0: chunki turli suralarni o'qib turgan yaxshi va rasuli akram alayhissalotu vassalom ham shuni qilganlar. Ammo vitr yoki sunnat namozlarida yoki ba'zi bir nafl namozlarida demak tayin qilmasdan tayin qilganliklari hadislarda kelgan. Shundan bittasini ma'nosi mana savolni o'zida ham keldi. Vitr namozida a'la kofirin ixlos suralarini o'qir ekanlar. Bunda gunohkor bo'lmaydi. Qaytib payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlariga amal qilgan bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, buni qilish kerak. Shuningdek, bomdod namozining sunnatida ham kofirun va ixlos suralarini payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'qiganlar, doim odamlar shuni o'qishadi. Xuddi shu ikki surani tavof namozidan keyin o'qish ham tavsiya qilingan. Demak, bir narsani makruh yoki ubu deyilgan bo'lsa, uni hammasini umumlashtirib olmaslik kerak. Agar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qilgan bo'lsalar, u narsani qilaversa hech qachon gunohkor bo'linmaydi.
1: Gulnora ismini ba'zi ota-onalar o'zgartirish kerak deb aytishadi. Chunki u do'zax guli degan ma'noga ega emish. Lekin men lug'atda o'qiganimda bu forscha anor guli degan ma'noga ega deb yozilgandi. Endi Gulnora ismini o'zgartirish kerakmi?
0: Ming afsuslar bo'lsin kim, ba'zi bir ota-onalarimizdan mana shu gap chiqqani haqiqat. Bu savol kelguncha ham bir necha marta mana shu ma'noda gaplar bo'lganida tushunmovchilik oqibatida aytilganligi uchun kishilarni ajablanishlari ham bo'lganida. Haqiqatdan bu, ya'niki Gulnora degan ism do'zax guli deyishi noto'g'ri. Arabchada gul degan ism yoki so'z yo'q. Nar so'zi do'zax, olov so'zini anglatadi. Lekin mana shu savol beruvchi muhtaramning lug'atda o'qiganlari va farscha so'z bo'lib Gulnoraning ma'nosi anor guli degani ekanligi to'g'ri. Ana shu e'tibordan bu ismni o'zgartirish kerak emas. Yuqorida ota-onalar aytgan, ba'zilari aytgan ma'no mutlaqo to'g'ri emasligini aytib o'tishimiz kerak.
2: Biz oilamiz bilan har juma kuni kichik xatm qilamiz, ya'ni Qur'ondan ayrim suralarni o'qiymiz. Bu to'g'rimi? Va kichik xatm degan tushuncha bormi?
0: Bu tushuncha bor. Xatmi saqir deb atashadi. Bu tushuncha bor. Qur'onni hammasini boshidan oxirigacha o'qimasdan ma'lum bu suralarini o'qib shuni xatmi saqir, kichik xatm deyish bor. Misol uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarida kelganki, Ixlos surasi Qur'onning 3dan 1iga to'g'ri keladi. Ana 3dan 1iga to'g'ri kelsa, Ixlos surasini 3 marta o'qisa, 3ta 3dan 1 qo'shilsa 1 butun bo'ladi degan ma'noda. Ana shu niyat bilan o'qib, Qur'oni Karimni to'liq o'qigan savobiga erishish ma'nolarini tushunganlar ham bor. Bu demak tushuncha borligini yana bir bor ta'kidlab aytamiz.
1: Kiril alifbosida o'qilgan Qur'on xatm hisoblanadimi?
0: Hisoblanmaydi. Chunki u yerda kiril alifbosida Qur'oni Karimni tajvidi bilan, qonun qoidasi bilan ado etishni mutlaqo imkoni yo'q. Kiril alifbosiga da Qur'oni Karimni yozishga o'zi ruxsat ham yo'q. Lekin bizni xalqimizni ichida arab alifbosini o'qish qiyinligidan, o'qitish qiyinligidan, namoz farzligidan, demak odamlar o'ziga kerakli joyini tezroq yodlab namozga ishlatish ma'nosida ruxsat berilib, shunga urf qilib o'rganib qolgan bo'lsak ham, lekin har bir imkoni bor, qo'lidan kelgan, zehni o'tadigan odam albatta Qur'oni Karimning o'z harflarini o'rganib, ana shu harflar ila talaffuz qilib tajvid bilan Qur'onni hech bo'lmasa namozga kerakligini o'rganmoq

0: U biz bilan bir uyda yashaydi. Aytingchi, men unga zakot bersam bo'ladimi?
1: Zakot berish bu holdagi shart shuki, zakot beruvchiga zakot oluvchi nafaqaxo'r bo'lmasligi kerak. Ya'ni zakot beruvchi kishi zakot oluvchi kishining nafaqasidan mas'ul bo'lmasligi kerak. Mana bu yerda demak, aka singlisiga nafaqa bermoqchi. Shunda singil akani qaramog'ida yashab turgan bo'lsa, boshqa vaqtda ham aka buni nafaqasini berib, qornini to'ydirib, ustini but qilishdan mas'ul bo'lmasa, zakot qilish zakotni bersa bo'ladi.

0: Ko'rmasam ham sizni sevaveraman. Tushimda ko'rganimga qilaman shukur. Shuning o'zi menga saodatdir zo'r. Oh, sizlar ko'rishmoq naqadar huzur. Nasib qilsa yana ko'raveraman. Ko'rmasam ham sizni sevaveraman. Qani edi bo'lsaydim sizlar ham suhbat. Yo qo'shni bo'lsam u ko'rolsam har vaqt sizsiz tatirmidi hattoki jannat. Jannatda qo'shni qil deyaveraman, ko'rganda ham sizni sevaveraman.
1: Hikmatli she'r.

mo'min musulmonlarga yarashadigan ulug' ziynatdir. U Allohning sevgili bandalariga beriladigan ne'matdir. Shuning uchun suhbatga diqqat qilib quloq solamiz. Bilishlikka harakat qilamiz. Bilganimiz faqat bilish emas, balki amalda tatbiq qilmoqligimizga Alloh barchamizni muyassar aylasin. Shuning uchun faqat bilayin demasdan, bilayin, amal qilayin, taqvodorlardan bo'layin degan niyatlarni oldimizga qo'yishligimiz kerak. Taqvo shunday bir ulug' fazilatki, oxirgi paytlarda bu juda ham kamayib ketdi. Ba'zi insonlar taqvodorlarni ko'rib, bu odam taqvodor deb havas qilish uyoqda tursin, bu odam taqvodorda deb bir-birlariga ishora qilib kamsitib qo'yadilar. Yo'q, qaniydi hammamiz taqvodor bo'lsak. Qaniydi hamma mu'min musulmonlar ana shu ziynatni olganlarida edi. Bu hammasi taqvo nima ekanligini bilmaslikdan. At-taqvo minal viqoyati va hiya fardus siyana. Taqvo viqoya so'zidan olingan. Bu kuchlik saqlanishdir degan ma'noni ifoda qiladi. Qattiq saqlanishdir degan ma'noni ifoda qiladi. Va fi shariati va taqvo hiya an yaj'al al-insan baynahu va bayna ma yakhafuhu viqoyatan taqihi. Shariatimizda taqvoga ulamolarimiz ta'rif beradilar. Taqvo degani inson o'zi bilan u qo'rqadigan narsaning o'rtasiga parda qo'yishligidir. Ana shu parda uni saqlaydi dedilar. Inson o'zi bilan qo'rqadigan narsasining o'rtasiga saqlaydigan bir to'siq saqlaguvchini qo'yishligidir deb ta'rif berdilar. Taqvo to'g'risida sahobiylar ulug' so'zlarni aytganlar. Ana shunday zotlardan birlari Hazrat Ali karramallohu vajha bo'ladilar. U zot aytadilar: "At-taqvo al-khawfu min al-jalil wal-amal bima fi at-tanzil war-ridha bil-qalil wal-isti'dad li-yawm ar-rahil." Taqvo degani u Alloh taolodan qo'rquvdir. Qur'oni Karimga amal qilishdir. Allohning bergan ozgina qismatiga rozi bo'lishdir. Dunyodan oxiratga rihlat qiladigan kuni uchun tayyorgarlik ko'rishdir dedilar. Ana taqvoga shunday ulug' bir ta'rifni berdilar. Taqvodor odam demak Alloh taoloning azobidan qo'rquvchi bo'ladi. U qancha amal qilmasin, amaliga takya qilmaydi. Balki qilgan amalini u oz sanaydi. Men hali hech narsa qilganim yo'q deydi. Agar Alloh fazliga olmasa, o'zi rahmat nazari bilan qaramasa holimga voy deydi. Uni amali ziyoda bo'lgan sari Alloh taoloning azobidan qo'rquv ziyoda bo'lib boraveradi. U bizning tushunchamizda, men qoyil qilib qo'yganman hammasini degan tushunchamiz bor, u noto'g'ri tushuncha. Chunki eng qoyil qilib qo'ygan, amalni eng qoyil qilib qo'ygan zot payg'ambarimiz bo'ladilar. Payg'ambarimiz taqvodorlarning eng taqvodori edilar. Alloh taolodan uning azobidan qo'rqadigan insonlarning eng ko'p qo'rqadigan rog'i edilar. Taqvodor odam Alloh taoloning kalomiga, nozil qilgan kitobiga amal qiladi. U bergan ozgina qismatiga rozi bo'ladi. O'zini o'tga urmaydi, o'zini cho'qqa urmaydi, noroziligini e'lon qilmaydi. Va bu dunyodan oxiratga rihlat qiladigan uchun doim hozirlanib turadi. Qachon oxiratga rihlat qilamiz? Hech kim bilmaydi. Demak, u odam doim tayyor degan. Doim tayyor inson kim? Doim tayyor inson

yelkalaridagi qarzlarni berib qo'ygan inson. U qarz Allohning qarzi bo'ladimi? Bandalarning qarzi bo'ladimi? Uzib men tayyorman deb turadi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi" oyat kalimasidagi haqqa tuqatihiga tafsir beryaptilar. Ulug' sahobilardan: "Ey iymon keltirganlar, Alloh taologa taqvo qilsangiz, haqiqiy taqvo qilish bilan taqvo qiling." Haqiqiy taqvo qilish degani qanaqa bo'ladi desalar, u zot tafsir qilyaptilar. Haqqa tuqatihi an yuta'a fala yu'sa va an yuzkara fala yunsa va an yushkara fala yukfar. Haqiqiy taqvo qilish degani Allohga itoat qilish, unga isyon qilmaslik, gunohkor bo'lmaslik, uni doim zikr qilish, uni esdan chiqarmaslik, uning bergan ne'matlariga doim shukr qilish, unga noshukrchilik qilmaslik. Ana taqvoga shunday ta'rif berdilar. Haqiqiy taqvo nima desa shu. Javob shu. Ulug'larimizning javobi Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning javoblari. Demak, shu odam taqvodor odam ekan. Taqvodor odam boshqalardan bir ajralib turadigan ko'rinishda ajralib turadigan bir belgisi bo'lmaydi. Ba'zi birlar men taqvodorman deb da'vo qilib, odamlardan o'zini ajratishlikka harakat qiladi. Yo'q, unaqa belgi yo'q. Mana shu shartlar bo'lsa bo'ldi, u odam taqvodor bo'ladi. Allohga itoat qiladi, isyon qilmaydi. Uni zikr qiladi, esdan chiqarmaydi. Uning bergan ne'matlariga shukr qiladi, noshukrchilik qilmaydi. Buni hamma qilsa bo'ladi. Buni hamma qila oladi. Qala al-faqih rahimahulloh alamatu khawfi Allohi ta'ala yatabayyanu fi sab'ati ashyo. Faqih Abu Layth as-Samarqandi rahimahulloh aytadilar: Alloh taolodan qo'rqish, uning azobidan qo'rqish, unga taqvoning belgisi 7 narsada zohir bo'ladi dedilar. Bandaning 7ta, insonning 7ta a'zosida Alloh taologa bo'lgan taqvosi ko'rinib turadi. Shunda taqvosi mukammal bo'ladi. Birinchisi tilida. Taqvodor odam g'ibat qilmaydi. Juda ko'rinishi taqvodor, chiroyli, o'ziga qaragan bo'lishi mumkin-ku, birovni g'ibat qilib qo'ydi. Unda taqvo yo'q. Taqvodor odamni birinchi alomati taqvosini tilida ko'rinadi. G'ibat qilmaydi, yolg'on so'zlamaydi, chaqimchilik qilmaydi, birovga tili bilan azor bermaydi va hokazo va hokazo. Tilidan faqat yaxshi so'z chiqadi. Allohning zikri chiqadi. Tilovati Qur'on bo'ladi va hokazo. Bu dunyo yoki manfaat, oxiratga manfaati bor so'zlarni u tilidan chiqaradi. Ikkinchisi qornining ishida ko'rinadi. Taqvodor odam qornini ehtiyot qiladi. Ya'ni qorniga nopok narsani solmaydi. Noto'g'ri yo'l bilan kelgan narsani qorniga joylamaydi. Qornini haromdan saqlaydi, shubhadan saqlaydi. Uchinchi ko'zining ishida ehtiyot bo'ladi. Ko'zi bilan harom narsaga qaramaydi. Ko'zi bilan nomahramlarga qaramaydi. Ko'zi bilan dunyoga rag'bat ma'nosida emas, balki ibrat ma'nosida qaraydi. To'rtinchi, uning taqvosi qo'lida bilinadi. Qo'lini harom narsaga uzatmaydi. Harom narsani qo'liga ushlamaydi. Qo'li bilan birovga azor bermaydi. Birovni urmaydi. Va hokazo. Beshinchisi uning taqvosi ikkita qadamida bilinadi. Qadami bilan nojo'ya joyga bormaydi. Oltinchi uning taqvosi qalbida bo'ladi. Qalbida boshqalarga nisbatan adovat bo'lmaydi. Qalbida boshqalarga nisbatan hasad bo'lmaydi. Balki uning qalbida faqat ezgulik, shafqat, mehribonlik, yaxshi xislatlar bo'ladi. Yettinchi u qilgan toatida qo'rquvchi bo'ladi. Qiladigan toatini
ibodatini xolis Alloh uchun qiladi. Riyo qilmaydi. Taqvodor yo'lda kelyaptilar, qo'llarida katta tasbih. Yerga tegaman dedi u tasbih. Hamma ko'ryapti. Yo'q, taqvodor odam qiladigan amalida riyo qilmaydi. Odamlar ko'rib qo'ysin demaydi. Uning qilgan hatto nafl ibodatini birov ko'rmaydi ham, bilmaydi ham, eshitmaydi ham. Taqvodorning qilgan ibodatini, o'qigan nafl namozini kerak bo'lsa, o'zining jufti halola ham ko'rmaydi. Shunda riyodan ehtiyot bo'lgan bo'ladi. Manmanlikdan ehtiyot bo'lgan bo'ladi. Yahya ibn Muaz rahimahulloh aytadilar: Inson agar faqirlikdan qo'rqqanidek jahannam otishidan ham qo'rqsaydi, shubhasiz jannatga kirardi. Faqirlikdan qo'rqqanidek jahannamdan qo'rqsa edi, mol-dunyo ham ketib qoldi, endi nima bo'ladi bu yog'i degan xavf bor, qo'rqinch bor. Ana shu qo'rqinch

حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. رواه الترمذي. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar: Bende takvadarlarının derecesi yetmeydi, muttakilerden bulmaydı, tayinki bunda zararı yok, hiç kısı yok degen narsanı terk kılmagunuca. Çünkü o şey narsa da zararı yok ki hiç kısı bu kalışı mümkün. Bunu hiç kısı yok, zararı yok degen narsanı terk kılmagunuca, demek şubhali narsanı terk kılmagunuca muttakilerden bulanmaydı dediler. Qur'oni Karimda taqvo to'g'risida juda ham ko'p kelgan va taqvo ko'p o'rinlarda bayon qilingan. Ana shu o'rinlardan biri Bismillahir Rohmanir Rohim, zalikal kitobu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alloh taolo marhamat qildi Baqara surasida. Bu kitob, unda hech qanday shak shubha yo'q. U muttaqilar uchun hidoyatdir. Bu Qur'oni Karim to'g'risida aytilgan Allohning kalomi. Qur'oni Karimda hech qanday shak shubha yo'q. U muttaqilar uchun hidoyatdir. Qur'oni Karimdan hidoyat topadiganlar muttaqilar bo'ladi. Hidoyat topadigan, lazzat topadigan, halovat topadiganlar muttaqilar, taqvodorlar bo'ladi. Amr ma'ruf bo'lgan paytda telefonda masjidda gaplashib o'tirish mutlaqo durust emas. Mutlaqo durust emas. Biz qayerda o'tiribmiz? Nima bo'layapti? Vaholanki masjidning hurmati kirgan paytda u narsani o'chiriladi. O'chiriladi. O'zi bor yo'g'i bir 15-20 daqiqa shu yerda ibodat uchun kelganmiz. Ibodat qilib, zikr qilib, oxiratni eslab, bandalikni joyiga qo'yib chiqib ketish kerak. Niyatni ulug' qiling. Niyatni ulug' qiling. Qur'oni Karimni o'qigan odam hidoyat topadi. Qachon? U taqvodor bo'lsa. Ba'zilar yengil sanab, buncha marta o'qib chiqdim, tafsirini ham buncha marta o'qib chiqdim deb qo'yadilar. Gaplardan shunday ma'lum bo'ladiki, hali hech qanday bir ta'siri bo'lmagan. Nega ta'sir bo'lmadi? Banda o'zini malomat qilsin, hali muttaqi bo'lolmadi. U muttaqilar uchun hidoyatdir dedi Alloh taolo. Ba'zida o'rni kelganda aytib qo'yishlik kerak. Qur'oni Karim qayerda o'qilsa, u bir marosimda bo'ladimi? U namozning ichida bo'ladimi? U namozning tashida bo'ladimi? Qayerda o'qilsa, uni eshitishlikka bandani holati darrov o'zgarishi kerak. Auzu billahi minash shaytonir rajim deb qori boshlagan zohoti banda o'zgarish paydo qilish kerak o'zida. To'xta. Hozir Xudoning kalomidan o'qiladi. Biz uzatilgan oyoqni yig'iganimiz yo'q. E'tibor ham qilganimiz yo'q. Qur'on o'qilyapti, bir-birlar bilan pichillashib gaplashyaptilar. Qur'on o'qilyapti, telefon jiringlasa unga javob beryaptilar. Biz Qur'onning nimaligini bilganimiz yo'q. Uning ehtiromini qila olganimiz yo'q. Nega? Chunki taqvo yo'q. Asosiy negiz u yo'q. Agar taqvo bo'lsa, avzuni boshlagandan eshituvchi boshqacha holatga tushadi. Uning ko'ngli jimirlaydi. Qalbi eziladi. Titroq bo'ladi. Bu oddiy so'z emas, bu bandaning so'zi emas. Bu yaratganning so'zi. O'zgacha ehtiyot bo'ladi. Hatto harakatlarni to'xtatadi. Choy ichayotgan bo'lsa qo'yib qo'yadi qo'ldagini. Nega? Shu 5 daqiqa agar Qur'on o'qiydigan bo'lsa, yo bir 2 daqiqa o'qiydigan bo'lsa, chiday olmasligi mumkin-da. Kuni bilan roza tutishga chidagan 2 daqiqa Qur'on o'qilayotgan paytda o'zini ushlab turishga chiday olmasligi mumkinmi? Bismillahir Rohmanir Rohim. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. الله تعالى كلامده ربنگیزدن بولغان مغفرتگه و یر کینگی یر آسمان

barchalik bo'lgan jannatga shoshiling. U muttaqilar uchun tayyorlab qo'yilgandir. Jannat taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan. I'dilu huwa aqrabu lit-taqvo. Alloh taolo marhamat qildi. Odil bo'ling, adolatli turing. U taqvoga yaqinroqdir. Taqvoli odamlar odil turadilar. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Alloha yuhibbul muttaqin. Yo'q, kim ahdiga vafo qilsa va taqvo qilsa, bas Alloh taolo taqvo qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'layin desak, ana shu ziynatni so'raylik. Taqvo har bir oxiratda ham. Bu dunyoda taqvodor odam ishsiz yurmaydi. U odamni ishga oladiganlar navbat turadi. Ishga kirish uchun bu odam navbat turmaydi. U odamni ishga oladiganlar navbat turadi. Nega? Chunki birovning haqqiga xiyonat qilmaydi. Oxiratdan qo'rqadi, oxirat azobidan qo'rqadi, Xudodan qo'rqadi, taqvosi bor. U odamga hamma intiq. Shu odamni ishga olsa. O'shandaqa odam hozir nodir bo'lib qolgan. Ularni ish quvib yuradi orqasidan. Yana to'g'rimi? Bu dunyoda ham martaba egasi, oxiratda ham martaba egasi. Inna akramakum indallohi atqakum. Alloh taolo sizlarning Allohning huzurida eng mukarramingiz, eng taqvodorrog'ingizdir dedi. Qarang, oxiratda Xudoning nazarida ham odam mukarram, bu dunyoda ham mukarram. Hazrat Umar roziyallohu anhu bir hovlining devorining orqasida o'tib ketayotganlarida ona bilan qizning munozarasi quloqlariga chalindi. Ona aytayaptiki, qiziga haligi sog'ilgan sutga suv qo'sh, sal ko'paysin dedi. Qizi aytdi, "Ey ona, bu to'g'ri kelmaydi. Nega? Eshitmadingizmi, kecha Umarning jarchisi hamma yoqqa jar soldi, sutga suv qo'shilmasin deb. Men qo'shmayman," dedi. Shunda onalari, "Ya hozir Umar ham yo'q, jarchisi ham yo'q, qo'sh. Seni kim ko'radi?" dedi. Shunda haligi qiz, "Umar ko'rmasa ham Umarning Robbisi ko'rib turibdi," dedi. Ana shu so'z shu qizga berilgan baho edi. Uning salohiyatini Hazrat Umar sezib, o'g'illari Osimdan sovchi qo'ydilar shu qizga. Bir og'iz so'z bilan bu dunyoni o'zidan martaba topdi. Oxiratga endi naqd. Unda shak yo'q. O'g'illari Osimga sovchi qo'ydilar, Osim o'sha qizga uylandilar. Ana shu oiladan bir qiz dunyoga keldi. Shu qizdan Umar ibn Abdul Aziz 5-chi xulofoi roshidin degan sifatga loyiq bo'lgan zot dunyoga keldilar. Nimaning orqasidan? Taqvoning orqasidan. Payg'ambarimiz alayhissalom qayerda bo'lsang ham taqvo qil dedilar. Taqvodor odam joyning farqi yo'q. Zamonning farqi yo'q. Taqvo bo'lmasa-chi? Unga ham farqi yo'q. Unga ham farqi yo'q. Masjidda o'tiribmanmi, boshqa joyda o'tiribmanmi, farqi yo'q. Qayerda bo'lsang ham taqvo qil dedilar. So'zlarining davomida va atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bir yomonlik qilib qo'ysang, orqasidan darrov yaxshilik qil, o'sha yomonlikni yaxshilik o'chirib yuboradi dedilar. Bandamiz ba'zan xato bo'lib qoladi. Uning yechimini Rasululloh mehribon payg'ambarimiz bayon qildilar. Orqasidan darrov bir yaxshilik qilib qo'ysak, o'sha yomonlikni o'chirib yuboradi dedilar. Ulamolarimiz buni misol qilib aytadilarki, bu bamisoli kir bo'lgan kiyim. Kir bo'lgan kiyimni o'z holiga tashlab qo'ysangiz, toza bo'lib qolmaydi. Yuvish kerak uni. Haligi qilingan xatoni ham o'z holiga tashlab qo'ysangiz o'chib ketmaydi, uni yuvish kerak dedilar. Yuvishning yo'li orqasidan bir yaxshilik qilib qo'yish. So'zlarning oxirida va xoliqin nasa bi xuluqin hasan. Odamlar bilan muomala qilganingda go'zal xuluq bilan muomala qilgin dedilar. Payg'ambarimiz so'zlarning oxirida odamlar bilan muomala qilganingda go'zal xulq bilan muomala qilgan. Shu so'zlardagi bitta nuqtaga nazaringizni tortmoqchiman. Odamlar bilan dedilar. Taqvodor odam odam ajratmaydi.

0: u musulmonmi muomala qilayotgan odam, g'ayriddinmi, qorami, oqmi, qarindoshmi, begonami, farqi yo'q. Hamma bilan chiroyli xulq bilan, go'zal xulq bilan muomala qiladi. Go'zal xulq bilan uning taqvosi kamoliga yetadi. Agar go'zal xulqi bo'lmasa, u taqvo ruhi yo'q, joni yo'q narsa o'xshaydi. U taqvodan naf yo'q, manfaat yo'q. Taqvo go'zal xulq bilan mukammal bo'ldi. Rasulullohning muborak so'zlaridan ana shuni anglaymiz. Go'zal xulq egasi ikki dunyoning yaxshiligini olib ketadi. Bu dunyoning ham, oxiratning ham. Nega mu'min musulmonlar boshqalarga ibrat bo'la olmayaptilar? Nega? Ana shu go'zal xulq degan narsadan yiroqmiz. Dag'al biz, qo'pol biz, azor beramiz, arzimagan narsaga g'azablanamiz va hokazo va hokazo. Go'zal xulq yo'q. Qayerda o'zga din vakili musulmon bo'lsa, musulmonlar bir xursand bo'lib ketadilar. Lekin musulmon bo'lganligining sababini bunday tekshirsak, o'sha bir musulmonning go'zal xulqiga ofarin deb islomni qabul qilgan. Doim musulmonlar boshqalarga go'zal xulqi bilan ibrat bo'lganlar. Payg'ambarimizning xulqlarini ko'rib dinga kirganlar. Agar payg'ambarimiz qo'pol bo'lganlarda kim kirardi? U kishining go'zal axloqlarini ko'rib odamlar dinni qabul qildi. Qani ko'rsating dinimizning ulug'ligini, u go'zal xulqqa qilgan targ'ibini ko'rsating amalda. Bir musulmon tarozi tortyapti. Shunday tortyapti, birovning haqqiga shunday xiyonat, haligini g'ayriddin ko'rib, men bundan afzalman dedi. Nega? Chunki u qilmadi. U shu ishni qilgani yo'q. Vaholanki u shuni ko'rish kerak edi bunda. Ana shu go'zal xulqni paydo qiladigan narsa taqvo. Alloh taolo ana shu ziynatni hammamizga o'zi nasib etsin. Eshitganlarimizga amal qilmoqligimizga Alloh muyassar aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا انك انت التواب الرحيم پروردگار hammamizni bilganlarimizga eshitganlarimizga amal qilib ikki dunyoning saodatiga noil bo'lmoqligimizni o'zing nasib et. Ixlos bilan duo so'ragan birodarlarimiz bor. Najot talablariga o'zing najot ber. Bemorlarga jumla qatorida shifoi komil ato ila. Ish boshlaganlarning ishlariga, kasb-u korlariga rivoj, barakot ber. Ba'zi akalarimiz Haramayn Sharifayn ziyoratlari umra safariga otlanib turibdilar ekan Parvardigor, safarlarini bexatar aylagin. Eson omon borib, bu ibodatni to'la to'kis risoladagidek ado etib, vatanlariga sog'i salomatlikda qaytib kelmoqlarini o'zing nasib et. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatiki.
1: Azizlar, siz juma ma'ruzalari turkumidan berib borilayotgan dasturimizni tingladingiz.

0: Islom UZ radiosi. Tinglang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.
1: Mavlud va bid'at haqidagi ixtilof. Ushbu sarlavhada zikr qilingan ikki mavzu, mavlud va bid'at, hozirgacha tarqalgan ixtiloflarning eng ko'zga ko'ringanlaridan desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ahli sunna va jamoa aqidaviy mazhabi

va to'rt mo'tabar fiqhiy mazhablarga ergashuvchi musulmonlar ommasi mavlud marosimini o'tkazishga qadimdan odatlanganlar. Ularning ichidan tasavvuf ahli bu ishga alohida ahamiyat bilan qaraydilar. Ammo ularning muxoliflariga bu ish yoqmaydi. Muxoliflar mavlud marosimi va uni o'ziga ep ko'rgan mo'min musulmonlar haqida tanqid darajasidan o'tib, takfir, kofir qilish darajasigacha yetib qolgan deganlar ham bor. Muxoliflar mavludni zalolatga etuvchi bid'at sifatida baholashni o'zi juda ham yoqtiradilar. Ularning fikricha, islomning avvalgi davrida bo'lmagan narsaning barchasi bid'at, har bir bid'at dalolat va har bir zalolat do'zax. Aynan mana shu unday keskin fikrlarga aniq va qat'iy javob berish uchun ham bu ikki masalani bir sarlavha ostida qo'shib bahs qilishni lozim ko'rdik. Musulmonlar orasida paydo bo'layotgan savollarga tezroq javob berish maqsadida hamma ham internetdan foydalana olmasligini hisobga olib, Zikr ahlidan so'rang nomli nashrni tashkil qildik. Kichik hajmdagi 48 betdan iborat bu nashr ko'pchilik qiziqib turgan savollarga zudlik bilan javob berib, kishilarga kerakli ma'lumotni yetkazish va ixtilofni oldini olishga xizmat qiladi degan fikrda edik. Ittifoqo ushbu nashrning ikkinchi soni Rabiul Avval Mavlid oyiga to'g'ri kelib qoldi. O'shanda Mavlid marosimining fazilatlari va u haqidagi ixtiloflarni bayon qilish jarayonida bid'at to'g'risida ham gap yuritishga to'g'ri kelib qoldi. Shuning uchun ham mazkur ikki mavzuni o'z ichiga olgan javobimizni alohida bir maqola sifatida taqdim qildik. Alloh subhanahu va taolo zikr ahlidan so'rang silsilasiga ham ushbu sizga taqdim qilinayotgan maqolaga ham katta muvaffaqiyatni ato etdi. Musulmonlar ommasi ikkisini ham juda yaxshi qabul qildi. Hozirda ushbu satrlarni qoralayotgan paytimizda zikr ahlidan so'rang silsilasining 100-chi soniga yaqinlashib kelmoqdamiz. Mavlud va bid'at haqidagi maqolani esa siz muhtaram o'quvchilarimizga qaytadan taqdim etmoqdamiz. Alloh taoloning o'zi yordamchimiz bo'lsin va doimo sirotul mustaqimda barqaror qilsin. Amin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlari, siyratlari, sifatlari va sunnatlarini o'rganish lozimligi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning gah iymon keltirish, itoat etish, muhabbat qilish va u zotdan o'rnak olish vojib bo'lganidan u zotning hayotlari, siyratlari, sifatlari va sunnatlarini o'rganish ham vojib bo'ladi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlari, siyratlari, sifatlari va sunnatlarini o'rganmay turib, u zotga iymon keltirish, itoat etish, muhabbat qilish va u zotdan o'rnak olish imkoni ham yo'q. Bu masalada boshqa ko'pgina holatlardagi kabi vojib amalni bajarish uchun unga olib boradigan narsa ham vojibdir qoidasi kuchga kiradi. Shuning uchun ham musulmon ummati

musulmon ummati u zotga tegishli bo'lgan har bir narsani ko'z qorachig'idek asrashga, yodlashga va qadrlashga beqiyos ahamiyat berib keldi. Musulmon ummati Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimni sahifalarga yozib borgandan keyin birinchi o'rinda yozgan narsasi sevimli nabiylarining siyrati shariflari bo'ldi. Avvalgi siyrat kitoblarining yozilishida Vahb ibn Munabbah, Urva ibn Zubayr, Abon ibn Usmon ibn Affon hammaga o'rnak bo'ldilar. Keyinroq ibn Ishoq va ibn Hishom kabi siyrat ilmi imomlari ko'zga ko'rindilar. Musulmonlar ommasi aynan mazkur siyrat ulamolari yozgan kitoblardan o'z nabiylari alayhissalomning siyratlari, sunnatlari, sifatlari, xulqlari va xilqatlarini o'rganar va amal qilib o'rnak olar edilar. Vaqt o'tishi bilan turli xalqlar, millat va elatlar vakillari musulmon bo'ldi. Odamlarning tashvishlari ko'payib, roviylarning sanadi bilan bitilgan bir necha jildli kitoblarni o'rganishlari qiyinlashib qoldi. Ulamolar bu holatni e'tiborga oldilar va uni muolaja qilishga o'tdilar. Kerakli urinish va izlanish hamda ilmiy ishlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam haqlarida muxtasar sirat kitoblari yuzaga chiqdi. Kishilar mazkur kitoblar yordamida o'zlarining sevimli nabiylarining hayotlari, siyratlari, sunnatlari, sifatlari, xulqlari va xilqatlarini o'rganadigan bo'ldilar. Turli sabablarga ko'ra vaqt o'tishi bilan xalq ommasi yana Nabiy alayhissalom haqlaridagi ma'lumotlarni o'rganishda qiynaladigan bo'lib qoldi. Bu hol o'sha vaqtdagi musulmon ulamolar va rahbarlarni tashvishga soldi. Odamlarga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam haqlaridagi kerakli ma'lumotlarni oson va ta'sirli uslubda yetkazish tashvishini qildilar. Oxiri Nabiy sollallohu alayhi va sallamning hayotlari va sifatlari haqida she'riy uslubda qisqa va jamlovchi asarlar tayyorlanib, xalq ommasini to'plab o'qib eshittirishni ma'qul ko'rdilar. Bu ishni amalga oshirish uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kunlari va oylari tanlandi. Bu taklif hammaga yoqib tushdi. Iroqda boshlangan bu ish zudlik bilan islom olamining turli taraflariga tarqaldi. Yuqorida zikr etilgan Nabiy sollallohu alayhi va sallamning siyratlariga bag'ishlangan she'riy asarlar Mavludun Nabiy yoki Mavlud deb ataldi. Asta-sekin mavlud o'qish va u zotga salovat aytish odamlar orasida odat tusiga kirdi. Vaqt o'tishi bilan boshqa ishlardagi kabi bu ishda ham asl maqsaddan og'ish, ba'zi bir bid'at va xurofatlarga berilish holatlari sodir etilgan bo'lishi mumkin albatta. Bizning diyorimizda mavlud marosimlarida shomlik olim va shoir Ja'far Barzanji rahmatullohi alayhining mavlud asarini o'qish odat tusiga kirib qolgan va hozirgacha davom etmoqda. Boshqa yurtlarda mazkur asarni va boshqa asarlarni ham o'qiladi. Makka-i Mukarrama, Madina-i Munavvara, Toyib va Hijozni boshqa shaharlarida turli shoirlarning Nabiy sallallohu alayhi va sallamning madhlarida aytgan she'rlaridan namunalar o'qiladi. Mavlud haqidagi xilof. Mavlud marosimi ko'pgina ixtiloflarga sabab bo'lgan va bo'lib kelayotgan masalalardan biri hisoblanadi. Ko'pchilik musulmonlar mavlud qilganlar va qilib kelmoqdalar. Bir toifa mavludga qarshi chiqqan va qarshi chiqib kelmoqda. Mavludga qarshi chiqqanlar bu ish bid'atdir. Nabiy alayhissalotu vassalom va kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Har bir bid'at zalolatdir, har bir zalolat do'zaxdadir deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalarining va salaf solihlarning davrida mavlud degan narsa bo'lmagan. Qur'onda va sunnatda mavlud qilish haqida buyruq yo'q, deydilar. Mavlud tarafdorlari dastlabki vaqtlarda mavlud bo'lmagan bo'lsa ham, qadimdan hamma mavlud qilib kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni eslash, u zotga salovat aytish va hayotlarini o'rganish yomon ish bo'larmidi, deyishadi. Mavludga qarshi chiqadiganlar mavlud paytida shirk ishlar yuzaga keladi. Har xil noshar'iy amallar qilinadi. Shariatda yo'q ishni qilish savob emas, gunoh bo'ladi. Rasululloh sallallohu

0: sallallohu alayhi vasallam, kim bizning bu ishimizda undan bo'lmagan narsani paydo qilgan bo'lsa, u marduddir deganlar deydilar. Mavlud tarafdorlari Nabiy sallallohu alayhi vasallamni ehtirom qilish, u zotning siyratlarini o'rganish va o'rgatish hamda u zotga salovat aytish shariatda yo'q deyish mutlaqo noto'g'ri gap. Qur'onda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishga amr bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning o'zlari ham bu ishga undaganlar, katta ulamolar bu ishni to'g'ri deganlar, ular mavludga qarshi chiqadiganlardan ko'ra ilmsiz emaslar deyishadi. Oradagi nizo kuchayib borib, bir-birlarini turli og'ir ayblar bilan ayblash, bir-birlarining ustidan har xil hukmlar chiqarishgacha yetadilar. Gohida og'zaki tortishuvlar yetishmay qolib, amaliy harakatlarga kirishib ketilgan holatlar ham bo'lgan. Mavludga qarshi gap namunasi. Adolat yuzasidan va o'quvchilarimiz bilib qo'yishlari uchun mavludga qarshilarning gapidan namuna keltirsak, maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Buning uchun Abu Abdurrahman Ali ibn Sayyid al-Vasifi Sufiylik mezonlari Qur'on va sunnat yog'dusida nomli kitobini oldik. Bu kitobning 277-betidan Mavluddan bid'ati deb nomlangan mavzu boshlangan. Muallif avval Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishning ahamiyati haqida gapirgan, 3 oyatni dalil qilgan va sharhlagan hamda sahobalarning bu boradagi ishlarini madh qilgan. Sufiylar bunga zid ish qilishlarini aytgan. Keyin mavludlar dinga xilofdir deb sarlavha qo'ygan va bu xilof bir necha jihatdan ekanini ta'kidlangan. 1-jihat. Mavludlar yahudiylar, nasorolar va butparastlarning sunnatidir. Ular buni rozi qiladigan amal hisoblaydilar. Holbuki bu ishlar shirk, butparastlik va bid'atdir. Axir qilgan yomon amali o'ziga ziynatlab ko'rsatilib, uni go'zal deb bilgan odam. Fotir surasi 8-oyat. Sen sizga amallari yuzasidan eng ziyonkorlarining xabarini beraymi? Ular bu dunyo hayotida yo'q, sa'y harakatlari botir bo'lgan, o'zlari esa go'zal ish qilyapman deb hisoblaydiganlardir degin. Kahf surasi 103-104-oyatlar. Sufiylar mazkur bid'atlarda nasora va boshqalarga taqlid qiladilar va o'shalarni rozi qilishga urinadilar. Keyinroq Jabarti degan odamning Ajoyibul Asor nomli kitobidan iqtibos keltiradi. Mavludlar va jamiyatlar ishi boshlanib, fransiyaliklar odamlarga bu haqida ruxsat berdi. Chunki ular bu ishlarda shariatdan chiqish, ayollarning to'planishi, shahvat va lahuvning ortidan ergashish va turli harom ishlarni ko'rgan edilar. Shuning uchun mavlud yana boshqa
1: Islom o'z radiosi Ma'rifat to'lqini.
2: A'udhu billahi minash shaytonir rajim.
3: Bismillahir rahmanir rahim.
4: Alhamdulillah.

0: Zati tomon yana bir qadam.
1: 18-chi bob. Haj va umra haqida. 547-chi savol. Assalomu alaykum. Hazrat, men Riyozu Solihin nomli kitobda Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonda ado etilgan umra haj barobarida yoki men bilan haj qilgan barobarida bo'ladi dedilar degan hadisni o'qib qoldim. Islomning 5 farzidan biri bo'lgan hajni Ramazon oyida umra bilan ado etsa bo'ladimi?
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Siz hadisni to'g'ri tushunmabsiz. Unda hajni Ramazon oyida ado etsa bo'ladi degan ma'no yo'q. Balki Ramazon oyida qilingan umraga hajni savobi beriladi degan ma'no bor.
1: 16-chi bob. Haj va umra haqida.
2: 9-chi kuni Arafatda turishdir.
1: 271-chi savol.
2: Shuning uchun boshqa
1: ayol kishi haj yoki umraga mahramsiz borishi joizmi?
2: Yo'q. Vallohu
1: a'lam. Ayol kishi haj yoki umraga mahramsiz borsa ibodati qabul bo'ladimi?
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Ibodati o'rniga o'tadi. Qabul bo'lgani yoki bo'lmaganini Alloh biladi. Vallohu a'lam.
1: 303-chi savol. Murtad islomga qaytsa nikohi nima bo'ladi? Biz musulmonlarni diniy ilmlarimizni oshirish yo'lida qilayotgan xolis sa'y-harakatlaringizga Alloh taolo rivoj bersin. Muhtaram shayx, bir musulmon kalimai kufrni bir yoki bir necha marta aytib qo'ydi yoki kufrga dalolat qiladigan ishlarni bir yoki bir necha marta qilib qo'ydi. Nauzubillahi min zalik va undan so'ng bu ishiga qattiq nadomat qilib, kalimai toyiba keltirdi va Haq taologa istig'for va tavbalar qildi. Endi savol shuki, bu odamning oilasi bor. Yuqoridagi ishlardan so'ng ular orasiga taloq chiqadi. Bu taloq xuddi rajiy taloqqa o'xshagan nikoh o'qitmasdan er-xotiniga moyil bo'lib, o'pish yoki jinsiy aloqa qilish bilan oila bo'lib davom etib ketaveradimi yoki hukmi boshqa bo'ladimi? Bu narsalarni bilmay yoki to'liq anglamay qilib, keyin tushunib tavba qilib o'tsa, hukmi yengilroq bo'ladimi? Oilali musulmonlar bundoq ishlarni qilib qo'ysa, iloji qandoq bo'ladi? Agar odam murtad bo'lib, islom dinidan boshqa dinga o'tsa yoki kofirlikni tanlasa va u odam keyin pushaymonlar chekib, xatosini bilib, islomga qaytsa, bu holatda ulug' shariatimizning hukmi qanday bo'ladi? Oilasi qandoq tiklanadi? Taqsir, men bu savollarni oddiy qiziqish sabab berayotganim yo'q. Bunday noxush hollar hayotimizda yuz berayotgani, ayniqsa chet elda tirikchilik qilib yurgan birodarlarimiz orasida uchrab turgani uchun zarurat yuzasidan beryapman. Biz xorijda yurgan musulmonlarga diniy adabiyot topish mushkulroq. Xudoga shukr, shunday savollarni internet orqali sizga yo'llashga imkonimiz bor. Iltimos, bu haqida ma'lumot bersangiz. Kalimai kufr yoki kufrga olib boruvchi ishlar to'g'risida ma'lumot bersangiz. Asosiy iltimosimiz bizlarni duo qilib turing. Alloh taolo bizlarni hidoyatidan adashtirmasin.
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo barchamizni o'z hidoyatidan ayirmasin. Bilmasdan kufr kalimalarini aytib qo'yganda kishi dindan chiqmaydi. Ammo bilgan zahoti Allohdan mag'firat so'rab bu ishni qaytarmaslikka ahd qiladi. Bu haqda aqoid ilmi ulamolari quyidagilarni aytadilar. Ba'zi bir gaf kufr bo'lishi mumkin. O'sha gafni aytgan kishi kofir bo'ladi degan hukm chiqishi mumkin. Ammo mazkur gafni aytgan muayyan shaxsni hujjat va dalil bilan tasdiqlanmagunicha kofir deb hukm chiqarilmaydi. Bir odam kufr gafni aytdi va u qozining oldiga keltirildi. Shunda qozi undan guvohlar da'vo qilayotgan masala kufr gafni aytgani haqida so'raydi. U o'sha gapni aytganidan tonsa qo'yib yuboriladi. Chunki gapidan tonishning o'zi tavba hisoblanadi. Agar aybdor "Men bu gapning kufr ekanini bilmasdim" desa, unga tushuntirilib, ikkinchi bor hushyor bo'lish ta'kidlanib, uni qo'yib yuboriladi. Agar o'sha odam "Men bu gapni bilib aytdim, dinimdan qaytdim" desa, uni tavba qilishga chorlanadi. Tavba qilgunicha qamab qo'yiladi. Shuni yaxshi anglashimiz kerakki, birovni kofir deb hukm chiqarilsa va o'shandoq bo'lsa, ortidan o'ta xatarli ishlar sodir bo'ladi. Kofirlikni tanlab, murtad bo'lganlarning ishi qiyin. U bilan xotini orasidagi nikoh buziladi. agarchi

0: xotini ahli kitob bo'lsa ham bolalari uning qaramog'idan chiqadi, jamiyat a'zoligidan mahrum bo'ladi, merosdan mahrum bo'ladi. Uni mahkamaga berib murtad degan hukm chiqariladi. Uning o'ligi yuvilmaydi, kafallanmaydi, janozasi o'qilmaydi, musulmonlar qabristoniga ko'milmaydi. O'sha holda o'lsa jahannamiy bo'ladi. Agar murtad tavba qilib islomga qaytsa, avvalgi haqlari qayta tiklanadi. Oilali bo'lsa nikohi yangilaydi. Bunda hukm raj'iy taloqdagi kabi bo'lmaydi. Vallohu a'lam.
1: 30-chi bob. Taloq haqida. 304-chi savol. Taloqdan keyin qayta yarashish mumkinmi? Aloviddin Mansurning tafsirida Baqara surasining 233 oyatida onalar bolalarini to'la 2 yil emizadilar deyilgan. 232 oyatida qachon xotinlaringizni taloq qilsangizlar va ularning idda muddatlari bitib qolsa, bas, ularni o'zaro yaxshilik bilan kelishishgan bo'lsalar, erlariga qayta nikohlanishdan to'smang deyilgan. Bu hukm 2 taloqqacha bo'lsa-mi yoki 3 taloqdan keyin iddasini chiqarib, bir erga tegib, yana taloq qilinib, iddasini chiqarib, yana avvalgi

0: ham ertaga o'sha odamni yaxshi ko'rib, uning uchun hamma narsaga hozir turadi. Bu holat ayniqsa oilaviy hayotda er-xotin o'rtasida yanada yorqin namoyon bo'ladi. Er-xotin bir-biri bilan kelishmay, ishtaloq darajasiga borib yetsa, idda davomida bir-biridan judolikda yashab, qadrlariga yetishib, har kim o'z xatosini tushunib, sherigining yaxshiliklarini eslab, birdan qaytib yarashmoqchi bo'lsa, qandoq yaxshi. Iloji boricha oilani buzmay saqlab qolishga harakat qilish kerak. Bu holda qarindoshlar ishni qiyinlashtirib, qayta yarashishlarga mani bo'lmasliklari kerak. Shuning uchun ham oyatda o'rtaga iymonni solib, musulmonlarning rag'batlari bu ishga qo'zg'atilmoqda. Ushbu ila sizlardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar va'zlanadi. Shunday qilishingiz siz uchun tozaroq va pokroqdir. Va Alloh biladir, siz esa bilmassiz. Oilada taloq sodir bo'lganida oradagi farzand, jumladan emizuklik go'daklarining holi nima bo'ladi? Ota-onalarning birga yashashlarining imkoni bo'lmasa, go'dak farzandning kafolati haq-huquqi bo'lishi kerak. Ammo taloq 3 marta bo'lgandan keyin qayta yashashga yo'l qolmaydi. Bunday holatda qilingan nikoh o'rniga o'tmaydi. Vallohu a'lam.
1: 31-bob. Yetimlar haqida. 305-savol. Bolani boqib olishning qonun qoidalari qanday? Dinimizda yetim bolaga qilingan yaxshi munosabat ko'plab savoblar keltirishi aytiladi. Agar yetim bolani o'z farzandi sifatida asrab olmoqchi bo'lsa, uning qonun qoidalari qanday bo'ladi? Shuningdek, ota-ona va asrab olingan bola o'rtasidagi munosabatlar qanday bo'lishi lozimligi haqida ma'lumot berib o'tsangiz.
0: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Bu savol ko'p takrorlanadigan savollardan. Farzandni asrab olgandan keyingina maslahat qilishga o'tishadi. Chunki avval bu ishning tafsilotini bilib olishmagan. Shu bilan birga farzand asrab olishdan oldin bu masalani shar'iy jihatdan o'rganishga harakat qiladiganlar ham bor. Nima bo'lganda ham xalq ichida mana shu savolga qiziqish katta. Uni bilishga urinayotgan kishilar ko'p. Dinimiz ta'limotlarida qarovsiz qolgan farzandlarni asrab olish, yetimparvarlik qilish, ularni yuvib, tarab, to'g'ri tarbiyalab, yetuk bir inson bo'lib yetishishi uchun yordam ko'rsatish ulkan savobli ishlardan hisoblanadi. Qur'oni Karimning bir qancha oyatlarida yetimlarga yaxshilik qilishga, ularning haqlarini himoya qilishga buyurilgan va hatto ularga qo'pol muomala qilishdan ham qaytarilgan. Alloh taolo Zuhro surasida shunday marhamat etadi: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Ammo yetimga qahr qilmagin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham o'zlari yetimparvar bo'lganlar va ummatlarini ham bu ishga targ'ib qilganlar. An Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa qala bi isbi'ayhi as-sabbabati wal wusta. رواه الترمذي وابو داود والبخاري. سهل بن سعد رضي الله عنه دان روايات خلنادا نبي صلى الله عليه وسلم كرساتكيچ وورتا بارماقلارını جفلاب كرساتب مين وايتمگا كفل بورغان كشي جنتدا منا بونداي بيرگا ترامز ديدلار. بخاري ابو داود وترمذي روايات قلشكان. Shuning uchun yetim parvarlikka, qarovsiz qolgan bolalarni boqib, tarbiyalab o'stirishga juda ko'p hadislarda targ'ib qilingan. Bu nihoyatda katta savob kasb qilishga sabab bo'ladigan xayriya ishlardan hisoblanadi. Ammo shuni yaxshi bilish lozimki, yetimni kafillikka olishdagi mazkur mukofot to'liq bo'lishi uchun amalni xolis bajarish, boladan kelajakda manfaatlanishni qasd qilmaslik lozim. Musulmonlar o'zlarining dinlariga amal qilib yurgan paytlarida jamiyatda qarovsiz yetim bo'lmagan, yetimxonalarga ehtiyoj tug'ilmagan. Hozirgi kunda bizda va boshqalarda ham bir farzandni olib, er-xotin o'zlarining nomlariga o'tkazadilar va mening o'g'lim yoki mening qizim degan da'vo bilan katta qilish harakatida bo'ladilar. Mana shu yerda shar'iy nuqtai nazardan muhim bo'lgan ishlar bor. Avvalo, yetim bolani asrab olishda, birovning bolasini tarbiyaga olishda uning nasli nasabi aniq bo'lishiga e'tibor beriladi. Nasli nasabi aniq bo'lsa juda yaxshi. O'sha nasliga bolani nisbat berish kerak. Birovni bolasini meniki deyishga shariatda ruxsat yo'q. Bola falonchiniki, otasi falonchi, onasi pistonchi, lekin biz boqib tarbiyalaganmiz degan ma'noda bo'lishi lozim. Ammo naslini bila turib, ularni inkor qilib, bolaga eslatmasdan, qarindosh va qo'ni qo'shniga ham bildirmasdan, bu mening bolam deb aytish shariatda mumkin emas. Nasl nasabi aniq bo'lmasa ham boqib katta qilsa savobini olaveradi. Lekin uni ham mening bolam deyishga ruxsat yo'q. Ochig'ini aytish kerak. Asrab olinayotgan bolani qarindoshlardan yoki begonalardan olishning farqi yo'q. Muhimi bolani meniki demasdan, kimniki ekanligini ochiq aytib, tarbiyalab borsa, inshaalloh savoblarga erishaveradi. Agar boshqa birovning farzandini katta qilib, uni bu mening farzandim desa, gap yolg'on bo'ladi va nasl aralash qurollash bo'lib ketadi. Bu esa insoniyatni halokatga olib borishi turgan gap. Oila, nikoh va shunga o'xshashlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham insoniyat naslini halol, pok, to'g'ri ravishda saqlab qolish ekanini yaxshi bilishimiz kerak. Bundan tashqari, bir begona kishini farzandini meniki deb olgan bilan u katta bo'lgandan keyin o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, orada nomahramlik masalasi paydo bo'ladi-ku. Bola balog'atga yetganinda agar o'g'il bo'lsa, o'zini boqqan ayolga, qiz bo'lsa, oilani boqqan erkakka nomahram bo'ladi. Agar oilada boshqa bolalar ham bo'lsa, ular sirtdan aka-uka deyilsa ham, aslida bir-biriga begona hisoblanadi. Orada meros masalasi ham bor. Shunga o'xshash nozik, halol poklikni saqlashga xilof bo'ladigan holatlar yuzaga chiqib qoladi. Ana shu e'tibordan Islom shariatida farzand asrab olgan kishi bolani o'ziga nisbat berishga ruxsat berilmagan. Ko'pchilik bilishi kerak bo'lgan masalalardan yana biri, agar bola asrab olayotgan tarafdagi ayol kishining suti bo'lib bolani emizib qo'ysa, bola bir marta emgan bo'lsa ham, modomiki qorniga sut kirsa, o'sha ayol va uning eri bolaga emiziklik ota-ona bo'lib qolishadi. Sharti bola 2 yoshdan o'tmagan bo'lishi kerak. Bu mutlaqo emizmagandan ko'ra juda ham qulay bir holat hisoblanadi. Bola emiziklik farzandga aylanadi, nomahramlik masalalari yo'qoladi. Yana qaytarib aytamiz, qarovsiz qolgan va yetim bolalarni farzand tarbiyalashda qiyin holga tushib qolgan oilalarga yordam tariqasida qaramog'iga olib, tarbiyalab voyaga yetkazish, jamiyatga qo'shish juda ham ulug' ish, o'ta savobli va qilinishi lozim bo'lgan ish. Lekin bunda yolg'ondan o'zining bolasi bo'lmagan bolani mening bolam deyish mutlaqo mumkin emas. Bunga alohida ahamiyat berish kerak. Vallohu a'lam.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم مخلصلر إبرات كورساتو أرخالي بقول سيزلرغا بيمارلك فزيلاتي بيمارنا زيارات قلش آدابلاري حقدا سوز يورتامز. خوش بيمارلك بعضلار أولغندك شنقانجي يامان نرسم خبيخ نرسم الله تعالى برار بندسل يامان كورب خالغانو چون انجا بيمارلك كسالكنا عطاق لدم منو شلرغا بر عيدلي كرتامز. ربمز قرآن كرم ده شنده مرحمت قلد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. بس سيزلرنى بر آز قرقنش أچلك مالغا جانغا وميوالرغا نقصان يتكزش بلن سنائمز وسبرليلرغا خوش خبر بير ولر o'zlarga musibat yetganda albatta biz Allohnikimiz va albatta biz o'zotning huzuriga qaytuvchilarmiz deydiganlardir. Ha azizlar, Alloh taolo biz bandalariga sinov uchun ba'zi bir musibatlarni yuboradi. Va musibat kelgan paytda o'zini tushungan, sabrni joyiga qo'ygan va Robbim menga musibat yubordi va bu bilan meni sinayapti. Agar men sabr qilsam, musibatga chidasam, bardoshli bo'lsam, u menga ajrimni ko'paytirib beradi va meni hidoyat topganlar, to'g'ri yo'lda yurgan bandalar qatoriga joylab qo'yadi deb turib, albatta men Robbimning bandasiman. Barchamiz Allohning bandalarimiz va albatta hammamiz uzoqni huzuriga bir kun qaytib boramiz degan mana shu Qur'oniy duoni aytadigan bo'lsa, buni istirjo deb aytiladi. Albatta buning samarasi, mukofoti o'ziga yarasha bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir muborak hadis rivoyat qilingan. Qay bir musulmonga biror musibat yetsa yoki unga tikan kirsa yoki undanda kattaroq narsa yetadigan bo'lsa, albatta Alloh taolo o'sha musibat, o'sha tikan kirishi sababli u bandasining yomonliklarini, gunohlarini xuddi daraxt o'z barglarini to'pgani kabi to'kib yuboradi deb marhamat qilganlar. Qarang, boshimizga bir musibat kelsa, bemorlik yetadimi yoki molimizga, jonimizga talofat yetadimi yoki bo'lmasam qandaydir yana boshqa bir ko'ngilsizliklar sodir bo'ladimi, hatto oyog'imizga bitta tikan kirishi ham bizning gunohlarimizni kechirilishiga, xuddi daraxtning barglari kuz faslida to'kilgani kabi gunohlarimiz birin-ketin to'kilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Xo'sh, endi aytingchi, chindan ham bemorlik shunday ko'ngilsiz, yoqimsiz, yomon narsa ekanmi? Axir bemor odam kasalligi sababli gunohlardan poklanyapti. Mo'min musulmon odamga yetadigan bemorlik musibatning bir turi bo'lib, bu o'z navbatida gunohlarning kechirilishiga, daraxt barglari to'kilgani kabi to'kilib ketishiga sabab bo'ladi. Ba'zi bemorliklar insonni uzoq vaqt to'shakka mixlanib qolishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, unga qaraydiganlar, farzandlari bo'lsin, aka-ukalari bo'lsin yoki ota-onasi bo'lsin, o'sha bemor qarindoshini, bemor jigarini yomon ko'rishi, biz barcha ishimizni to'xtatib senga qaraydigan bo'lib qoldik, topgan pulimiz faqat seni davolatishga ketyapti deb xafa bo'lishi joizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadis rivoyat qilingan. Alloh azza va jalla qiyomat kuni bandasiga marhamat qiladi. Ey odam bolasi, bemor bo'ldim, meni ko'rgani kelmading. Banda aytadi: "Seni qanday qilib ko'rgani boraman? Axir sen olamlarning Robbisan-ku." Alloh taolo yana marhamat qiladi. Bilmadingmi? Falon bandam bemor bo'ldi. Bilmadingmi? Agar uni ziyoratiga borganingda, uning huzurida meni topgan bo'lar eding. Dinimizda bemorni holdan xabar olishga ana shu darajada targ'ib qilingan. Bemorni ko'rgani borish uchun bundan ortiq tashviqot, bundan ortiq qiziqtirish bo'lishi mumkinmi? Qarang, bemorni ko'rgani borgan odam Alloh taoloning ulug' marhamatiga sazovor bo'lar ekan. Aslida bu hadisda bemorlarga juda katta bashorat, xushxabar bor. Alloh taoloning o'zi marhamat qilyapti. Agar bandamni ko'rgani borganingda uning huzurida meni topgan bo'lar eding, deyapti. Ulug' olimlardan asr mufassiri nomini olgan Misrlik shayx Muhammad Mutavalli Sha'roviy rahmatullohi alayh xuddi shu hadisning sharhida aytadilarki, agarda bemor bu hadisning maqomini, mazmunini butun vujudi bilan his qilganda edi, hech qachon tuzalishni orzu qilmagan bo'lar. Chunki u Alloh taolo bilan birga turibdi. Alloh taolo meni uni huzuridan toparding deb marhamat qildimi, Alloh taolo bilan ma'iyat, birgalik maqomida turibdi bemor.
hech qachon bu ma'iyat maqomidan voz kechishni, bu maqomdan ketib uzoqlashib qolishni istamagan, bemorligi davom etishini orzu qilgan bo'lardi. Lekin albatta inson sog'lom bo'lishni, doim ibodatlarini, o'zining hayot tirikchiliklarini boshqalarga muhtoj bo'lmay, o'zi uddasidan chiqib bajarishni xohlaydi. Shuning uchun ham dinimizda bemorlikdan tuzalish uchun, ofiyatga erishish uchun davolanishga buyurilgan, targ'ibot qilingan. Davolanganda ham shariatimiz bergan ko'rsatma asosida halol yo'l bilan davolanish buyurilgan. Ba'zilar turli folbinlarni oldiga borishadi, turli xil shariatga zid ishlarni amalga oshirishadi, issiq sovuq qildirishadi, tumorlar taqishadi tuzalish uchun. Bu dinimizda qaytarilgan azizlar. Mu'min musulmon odam rizqini haloldan bo'lishiga intilgani kabi shifoni ham haloldan topishga intilishi kerak. Ba'zilar turli xil harom etilgan hayvonlarning yog'ini, go'shtini iste'mol qilsa, badanga sursa bo'ladimi degan savollarni berib qolishadi. Bizning dinimizda faqat halolga intilish buyurilgan ekan, kasallikdan qutulishni ham yo'lini haloldan izlash kerak. Zero Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlariga Alloh taolo haromdan shifoni jo qilmagan. Bu narsa bizni doim yodimizda turishi va halollikka intilib yashashimizga undovchi bo'lishi lozim. Uzoq vaqt to'shakka mixlanib qolgan bemorlarni hozir ba'zi kishilar odam mo'nda ko'rishmaydi. Bor pulim senga ketyapti. Hamma ishlarimni tashlab faqat sen bilan ovora bo'lib qoldim kabi gaplarni qarayotgan yaqinlari tomonidan aytiladi, aytib qo'yishadi. G'arb mamlakatlarida uzoq vaqt to'shakka mixlanib qolgan bemorlarga ularni ukol qilib, inyeksiya orqali o'ldirish, vafot ettirish haqida ba'zi mamlakatlar qaror chiqarganda xalq tomonidan ma'qullandi bu. Bemor ham rozi, qarindoshlari ham rozi. Ular buni davolashdan, muolaja qilish muammosidan qutuladi, bemor esa kasallikdan qutulib tezroq vafot etadi. Aslida biz musulmonlarda qanday bo'lish kerak? Sahoba ikromlardan Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ismli sahoba o'tganlar. Tarix kitoblarimizda u kishini ismlari zikr qilinsa, yonida farishtalar salom beradigan sahoba degan qo'shimchasi ham zikr qilinadi. Nima uchun? Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu bemor bo'lib juda ko'p yillar to'shakka mixlanib qolganlar. Tahorat ham, ibodat ham, ovqatlanish ham hammasi yotgan holatda bajariladi. O'tirishga ham ruxsat yo'q. Vaziyatlari shu darajada og'ir. Yotganda ham bir kun, ikki kun emas, bir yil, ikki yil emas, 30 yil yotganlar. Har kuni odamlar ziyoratlarga kelar, duolarini olishga haris edi. Kunlarning birida Mutarraf degan kishi ukasi A'lo bilan kelganda, haligi A'lo Imron ibn Husayn radhiyallohu anhuning ahvollarini ko'rib yig'laydi. Bemor undan so'raydilar, nima uchun yig'layapsan? Hazrat, holatingizni ko'rib achinib yig'layapman. Yig'lama. Meni shu yotishim, shu bemor bo'lib yillar davomida to'shakka mixlanib qolishim Robbim iroda qilgan ish ekanmi? Robbim buni iroda qilibdimi? Men uchun bu dunyoda mana shu Robbimning irodasi ketgan bemorlikdan da afzalroq narsa yo'q. Sevikliroq narsa yo'qdir. Men senga bir sirni aytaman. Faqat sharti vafot etgunimcha odamlarga aytmaysan. Menga qara. Mening ziyoratimga farishtalar kelishadi. Men bilan salomlashishadi, gaplashishadi, keyin chiqib ketishadi. Qarang. Bemorlikka sabr qilgan, oh-voh demagan, doriga pul qolmadi, ahvolim yaxshi emas, yaxshi tomonga o'zgarmayapman, odamlar xabar olmayapti, degani narsa yo'q kabi shikoyatlarni qilmay, sabr qilib Allohning qazosi qadari ekan deb yotgan ulug' sahobiyini ziyoratlariga farishtalar kelishar, u kishi bilan suhbat qilishar, ko'rgani kelishardi. Bu bemorlikka qilingan sabrning ulkan mukofoti edi. Xo'sh, kasal ko'rgani borgan odam nima qilishi kerak? Kasal ko'rgani borgan odam albatta bemorni imkon qadar urintirmaslikka, agarda gaplashishga holi bo'lmasa bemorni uning oldida uzoq qolmaslikka harakat qilish kerak. Va sunnatga muvofiq bemorni agar yaqin qarindosh bo'lsa, erkak kishi bo'lsa uning peshonasidan ushlab, tanasini, qo'llarini silab, la ba'sa, tahurun inshaalloh. Zarari yo'q, hech qisi yo'q. Inshaalloh bu bir poklanishdir. Gunohlardan poklanishdir, ma'siyatlardan poklanishdir deb bemorni ko'ngli ko'tariladi. Ahvolingiz ancha yaxshi. O'tgan safarga qaraganda bugun chehrangiz ochiq. Yaxshi tomonga o'zgaryapsiz. Inshaalloh tez kunda tuzalib ketasiz kabi gaplarni aytib, bemorning ko'ngli ko'tariladi. Bemorning
ajaliga bu gaplar ta'sir qilmaydi. Lekin uning ko'ngli ko'tarilishiga, qalbi nurafshon bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham biz bemor ko'rgani borganda mana shu so'zlarni aytishga, shu duolarni aytib bemorni ko'nglini ko'tarishga harakat qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kimni kim bemorni ko'rgani borsa, to' qaytguncha jannat xurfasida bo'ladi dedilar. Sahobalardan birlari, ey Allohning rasuli, jannat xurfasi nedir deyishganda, jannat xurfasi jannatning mevalaridir deb marhamat qildilar. Qarang, bemorni ko'rgani borishga targ'ib bundan ortiq bo'ladimi? Siz yaqin tanishingiz, birodaringizni, qarindosh urug'ingizdan kimdir bemor bo'lsa ko'rgani borsangiz, to' u yerdan chiqib uyingizga qaytguningizcha yoki ish joyingizga qaytguningizcha jannat bog'lari aroz xayr qilib yurgan bo'lar ekansiz. Har birlarimiz jannat bog'lariga sayr qilish uchun bemor bo'lgan qadrdonlarimiz, yaqinlarimiz, azizlarimizni holdan xabar olishga intilaylik, harakat qilaylik. Jannatga kirish umidida ham, sunnatga amal qilib ulkan savobga erishish umidida ham, jannat mevalari bog'lari aro sayr qilishni, bo'stonlari aro yurishni xohlagan insonlar ana shuni umidida ham va Alloh taolo birga bo'lib turgan bandasini ziyoratiga borish umidida ham bemor yaqinlarimiz holdan xabar olishimiz va ularni ko'ngillarini xursand qilishga intilishimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo yurtimizdagi barcha bemor bandalarni, barcha yurtdoshlarimizni, bemor yurtdoshlarimizni o'zi panohida asrasin, ularga ofiyat, komil shifo bersin. Bemorni ziyoratiga kirgan odam ulug' Allohdan, ulug' arshning Robbisidan sizga shifo berishini so'rayman deb duo qilsa, agar o'sha bemorning ajali yetmagan bo'lsa, u albatta ofiyat topar ekan. Mana shu duoni ham bemorlarimizni ko'rgani kirganda aytsak, inshaalloh ular ofiyat topishlariga biz o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Qolaversa bu ulkan ajrga, savobga sazovor bo'lishimizga ham sabab bo'ladi. Alloh taolo yurtimizga kelgan bu kasallik, vaboni o'zi tezroq boshimizdan ko'tarsin. Turli kasalliklarga o'zi ofiyat, shifo bersin. Shifoxonada yotgan, uylarda yotgan bemor bandalariga o'zi komil va ajoyib shifo bersin. Bir do'st og'aynisiga aytayapti. Boylarni ko'rib, ey og'ayni, mana bu odamlarga boylik tarqatilayotgan paytda biz qayerda yurgan ekanmiz ha? Shunda og'aynisi uni qo'lidan yetaklab shifoxonaga olib boradi-da, qiynalib, ingrab yotgan, dard chekayotgan, istirobda yotgan bemorlarni ko'rsatib, mana bu insonlarga bemorlik, kasallik tarqatilayotgan, ulashilayotgan paytda biz qayerda ekanmiz ha? Deb uning fikri, tushunchasi xato ekanligini, balki ko'rayotgan kuniga sabr, shukr bilan yashashi lozimligini uqtirib qo'yadi. Biror qarindoshimiz yoki yaqinimiz bemormi? Shifoxonada yotibdilarmi yoki uyda? Albatta bugun hollardan xabar olib jannat bog'ida sayr qilaylik. Alloh taolo barcha bemor bandalariga o'zi komil shifo bersin, dardlarini, gunohlarga kafforat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.

İslom uz radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l. Mutolaa vaqti. Azizlar, hozir siz Ahmad Muhammad Tursun qalamiga mansub Siz qanday yashamoqchisiz kitobini tinglaysiz. Kitobni Yorqin Xalil o'qigan.

Ahmad Muhammad Tursun. Siz qanday yashamoqchisiz? Hilol nashr, Toshkent, 2021. Bu ko'hna zaminda har kuni millionlab chaqaloq dunyoga keladi va deyarli shuncha odam bu foniy dunyo bilan xayrlashadi. Buning orasidagi muddat esa hayot deb atalib, har bir inson uni o'z bilganicha yoki boshqalarning tajribasiga suyangan holda yashab o'tadi. Ana shu hayotda qanday kun kechirgan ma'qul? Umrning poyonida afsus nadomat chekmaslik uchun turmushda nimalarga e'tibor berish kerak? Baxtli, to'kin va osoyishta hayot kechirishning biz bilmagan sinoatlari ham bormi? Qo'lingizdagi kitob muallifi ana shu savollarga imkon qadar javob topishga urinadi. Kitob mazmunli turmush kechirish, baxtli, saodatli bo'lish, turmush mashaqqatlarini yengish, salomatlikni asrash, halol yo'l bilan boyish, oila farog'ati, er va xotin munosabatlari, qiz va yigitlarni turmushga tayyorlash, ma'naviy va ruhiy olamni boyitish kabi ko'plab hayotiy mavzularni qamrab oladi. Insonlarning ruhiy olamini inkor etib, faqat moddiyatni targ'ib qiladigan g'arb dunyosida tinimsiz chop etilayotgan hamda kishilarga haqiqiy baxt-iqbolga erishish yo'llarini o'z andozalari orqali ko'rsatadigan kitob va dasturlardan farqli o'laroq, ushbu kitobda sof insoniy munosabatlar, asl qadriyatlar, iymon e'tiqodning tamal toshlari haqida batafsil so'z yuritiladi. Taqrizchilar. Tohir Malik. O'zbekiston xalq yozuvchisi. Bahodir Karimov. Filologiya fanlari doktori. Ahmad Muhammad Tursun. Siz qanday yashamoqchisiz? Hilol nashr, Toshkent, 2021. Benazir ustozimiz, fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlarining o'chmas xotiralariga bag'ishlayman. Muallif. Birinchi bob. Farog'at istiroblari yoki ruhiy xotirjamlikning ayrim sirlari. Asab buzishga arzimaydi. Muqaddima o'rnida. Bugungi kuningiz juda og'ir kechdi. Ertalabdanoq ishingiz yurishmay, kechgacha tabiatingiz tirriq, yuragingiz siqiq yurdingiz. Hammasi ayolingizning ertaga katta qudangizning tug'ilgan kuni ekan, shunga biror arzirli sovg'a topib kelsangiz deyishidan boshlandi. Avvaliga nima balo? Qudam bir yilda 3 marta tug'ilgan kunini nishonlaydimi deb xunobingiz ochdi. Keyin yoningizda hemri ham yo'qligini, maoshgacha hali 8 kun borligini aytdingiz u baloga qoldingiz. Ayolingiz uyni boshiga ko'tarib, bobillay ketdi. "Ho, erkak, qachon boshqa odamlarga o'xshab biror marta aytgan narsamni bahona topmay muhayyo qilgansiz? Sizga turmushga chiqibmanki, shu deydi-yo. Sizga qolsa bu safar ham imeninaga ammamning buzog'iga o'xshab so'ppayib, qo'lingizni burningizga tiqib boraverasiz. Ammo men bunaqa sharmandalikka chidolmayman. Yerning ostidan bo'lsa ham sovg'a topib kelasiz. Agar men erkak emasman, qo'limdan kelmaydi desangiz, mana bu xalatimni kiyib uyda o'tiring. Men o'zim bozorga chiqib, hammasini eplayman." Alamingizdan eshikni qarsillatib yopib, ishga jo'navordingiz. Ayolingizning ortingizdan "Hay,
ishdan qaytishda o'g'lingizning maktabiga ham uchrab keling. Yana remontga pul so'ramoqchi shekilli, deb vaysab qolganini eshitmaganlikka oldingiz. Yo'lak eshigini jahl bilan ochgan edingiz. Noqulay harakatdan ko'ylagingizning bitta tugmasi chirt uzilib ketdi. Asabingiz battar taranglashib, uni yerdan oldingiz-da cho'ntagingizga soldingiz. Tiqilinch avtobusda bir barzangining oyog'ini bexosdan bosib olgan edingiz. Gurziday mushtini burningiz tagida o'ynatib, "O, pirisqi, ko'zingga qarasang o'lasanmi? Yo bir xushyor torttirib qo'yaymi?" deb o'dag'aylaganidan damingiz ichingizga tushib ketdi. Buning ustiga ertalabdan ichib olib, atrofga sarimsoq, piyoz va aroq hidini burqsitayotgan, xichoq aralash allaqanday qo'shiqni xirgoyi qilayotgan bir aroqxo'r tinmay yoningizga suykalib,

Xullas kalom, dunyoning bunday adolatsizligidan, tashvishlarning ko'payib ketganidan, bugunga mo'ljallangan qancha-qancha ishlaringizning bitmay qolganidan, odamlarning xudbinlarcha izzat nafsingiz u vaqtingiz bilan ham, istagingiz u boshingizga tushgan mushkulotlaringiz bilan ham hisoblashmasliklaridan 10 marta tutab 100 marta yonib olasiz. Nima uchun aksariyat insonlarning dunyo hayotidagi kunlari xuddi sizning bugungi holatingiz kabi g'avg'oyu muammolarga to'la kechadi? Nega yashash bunchalik og'ir, mashaqqatli, nursiz? Nima uchun quvonchli, baxtli damlar juda kam? Buning ustiga nihoyatda qisqa. Xuddi sizniki kabi boshqalarning hayoti ham g'am tashvish bilan to'lami? Yoki faqat siz shunaqa omadsiz, baxtsiz odammisiz? Unda nima qilish, qanday qilib farog'atli, osoyishta hayot kechirish, ruhiy xotirjamlikni qo'lga kiritish mumkin? Shuni komil ishonch bilan aytish mumkinki, har bir inson, u boy yoki kambag'al bo'ladimi, oddiy dehqon yoki katta amaldor bo'ladimi, erkak yoki ayol bo'ladimi, har kuni yoki kunora yo haftada bir marta bo'lsa ham ana shunday ko'ngilsizliklarni, baxtsiz kunlarni albatta boshidan kechiradi. Ulardan qutulish uchun, dunyo ko'ziga ana shunday qorong'u ko'rinmasligi uchun har bir inson o'zicha yo'l axtaradi. Birov buning sabablarini o'rganishga urinadi. Birov folbinga chopadi. Boshqasi har bir kunini gazetalarda chop etiladigan munajjimlar bashoratiga solishtirib chiqadi. Yana biri esa bularning hammasini buyuk bir zot boshqarib, kuzatib turganini anglab, hamma ishini unga havola etadi. Inson yaralishiga ko'ra hayotda juda notavon, sal qiyinchilik yoki yo'qchilikka ham chiday olmaydigan betoqat, besabr, hech narsadan qoniqmaydigan maxluq sanaladi. Ana shu xislatlari tufayli hayotida taskin, orom topa olmaydi. Xotirjam yashashni orzu qiladi-yu, ammo bunga katta mol-dunyo orqali erishaman deb bolalarcha fikr yuritadi. Ming mashaqqat bilan mol-dunyo topganida allaqachon xotirjamligini, oromini boy berganini tushunib qoladi. Qalbi orom, sokinlik topishini istaydi-yu,

farovonlashuvi, to'kinlashishi ham odamlarga ruhiy farog'at, qalb xotirjamligini bera olmadi. Taraqqiyotda eng yuqori darajaga erishgan ilg'or mamlakatlarda istiqomat qilayotgan millionlab kishilar ham bugun aslo xotirjam emas, oromini, halovatini yo'qotgan. Yaqin o'tmishimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, har bir xonadondan bir kishi biror kasb-hunar, masalan, dehqonchilik, bog'bonchilik, kasblik, xattotlik bilan shug'ullanar. Uning topgani butun oilaning bir yillik xarajatlariga yetardi. Hatto ortib qolib, yaqinlar orasidagi muhtojlarga yordam ham qilinar edi. Chunki u paytlarda nafslar bugungidek hakalak otmagan, orzu-havaslar hozirgidek cho'qqisiga chiqmagan edi. Ko'pchilikning bor maishati non suv va obi yog'ondan, kiyimi bir sidirg'a yaktak chopondan iborat edi. Bugun esa oiladagi hamma er ham, xotin ham, hatto bolalargacha tirikchilik g'amida yelib yuguradi. Ertadan kechgacha tinim bilmaydi. Ilm olishga yoki kitob mutolasiga vaqt yo'q. Ota-onadan xabar olishga imkon topilmaydi. Bola tarbiyasi haqida bosh qotirishga fursat yetmaydi. Hatto ovqatlanish ham yo'l ustida, tik turgan holda kechadi. Xotirjam yashash ilinjida mol-dunyo topilyapti. Dunyo topib olay, keyin mazza qilib xotirjam hayot kechiraman deya orzular qilinyapti. Ammo bir shoir aytganidek, bir tog'dan oshib o'tsak, so'nggi cho'qqi shu deymiz. Keyingi tog' tizmasini ko'rib, unda ne deymiz? Hozirga kelib bu holatni hamma chuqur his etib turibdi. Buni butun dunyodagi jamiyatlar ham tan olishga majbur bo'lmoqda. Fan texnikaning yuksak rivojiga qaramay, dunyo yangi, 21 asrda ham chinakam baxtli, osoyishta hayotga erisha olmadi. Urushlar, mustamlakachilik fitnalari, madaniyat va mafkuralarning globallashuvi, zulm vahshiyliklarning, jinoyatchilik va fahshning avj olishi, o'z joniga qasd qilishlarning, bedavo kasalliklarning ko'payishi, axloqiy tushunchalarning poymol bo'lishi kabi fojialar asr kishilarni tobora g'amgin, istirobli, ertangi kunidan umidsiz qilib boryapti. Insoniyat uchun eng zarur bo'lgan sokin nafs, osoyishta hayot, ruhiy xotirjamlik esa orzuligicha qolib ketmoqda. Atrofingizga bir boqing. Qo'shningiz, hamkasbingiz, qarindoshingiz erta tongdan tirikchilik g'amida ko'chaga otlandi. Odamlar avtobus, tramvaylarni to'ldirib, mashinalarni yeldirib ishga, yumushga shoshiyapti. Hammaning miyasida ishlash, pul topish, yaxshi yashash, ro'zg'orini but qilish rejalari. Hammaning kallasida manavi ishimni bitirsam, anavi yerga uchrasam, shunda xotirjam bo'laman. Buni topsam, unga erishsam, shunda hayotim osoyishta, bir maromda o'tadi degan xayollar. Ammo bugunga rejalagan yumushlar bitmaydi. Chalasi ertaga, indinga, kelasi oyga va yilga qolib ketadi. Ko'pincha bir yumush o'z ortidan yana bir qancha yumushlarni ergashtirib keladi. Bir tashvish ustiga yana 10 tashvish qo'shiladi. Erkin Vohidovning Uchi tugik dastromol nomli she'rida aytilganidek, yumushlarimiz aslo tugay demaydi. Ularni esdan chiqarmaslik uchun dastromolimiz uchiga tugadigan tugunlarimiz ko'payaveradi. Oxiri o'sha ishlarimizni ham bitiramiz. Dunyoning hamma jihozlarini qo'lga kiritamiz. Orzulagan oliy maqsadlarimizga ham erishamiz. Ammo biz orziqib kutgan xotirjamlik, orom, ruhiy sakinat kelay demaydi. Dumini tutqazmaydi. Unda nima qilish lozim? Tashvishlar tugamas ekan deb uyga kirib, boshni o'rab yotib olish kerakmi? Yoki sokin va osoyishta turmush kechirishning qandaydir biz bilmagan sirlari, hayotiy tajribalar asosida topilgan yechimlari bormi?
qanday qilib

0: tirjam. Hech narsaning tashvishini qilmay, biror narsadan xavotirlanmay, jon hovuchlamay hayot kechirish mumkin. Keling, shu haqda suhbatlashaylik. Ko'rgan bilganlarimizni o'rtoqlashaylik. Tajribalarimizni baham ko'raylik.
1: Qadrli tinglovchilar, siz Ahmad Muhammad Tursun qalamiga mansub Siz qanday yashamoqchisiz kitobini tingladingiz. Kitobni Yorqin Xalil o'qidi.

0: Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizdan bir narsani eshitib, uni xuddi eshitgandek qilib yetkazgan odamni Alloh yorlaqasin. Ba'zi yetkazilgan odam eshituvchidan ko'ra anglovchiroqdir, dedilar. Imom Termiziy va Abu Davudlar rivoyat qilishgan. Bu hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan eshitilgan har bir narsani qanday eshitilgan bo'lsa, shunday yetkazilishiga targ'ib qilyaptilar. Zero buni o'ziga yarasha foydalari bor. Foydalardan biri hadisning davomida aytilgani kabi, eshitgan odamdan ko'ra yetkazilgan odam u hadisni yaxshiroq anglashligi mumkinligi. Bu narsa tarixdan ham ma'lum. Roviylar albatta omonatdorlik bilan bu hadislarni yetkazganlar. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eshitganini xuddi eshitganday rivoyat qilib boshqalarga yetkazgan odamni Alloh yorlaqasin deyaptilar. Bu jumlani ma'nosi shuki, Alloh u odamni yuzini yoriq qilsin, ko'rinishini chiroyli qilsin deganlari. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni duolariga binoan Imom Sufyon ibn Uyayna rahmatullohi alayhi aytganlardek, har bir hadisni talab qilgan kishini yuzida shunday yorug'lik bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari duolarida Alloh uni yorlaqasin deganlar. Albatta hadisni yetkazishda bizga sahobalar birinchi o'rnak hisoblanishadi. Chunki silsilani boshida birinchi turgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bevosita hadisni eshitgan zotlar sahobalar hisoblanishadi. Sahobalar bu borada juda omonatdor bo'lishgan. Har bir eshitgan narsalarini yaxshi anglashga va uni boshqalarga yetkazishga haris bo'lishgan. Shunday qilib e'tibor beradigan bo'lsak, sahobiy o'zini rivoyatida ba'zi bir jumlalarni sharhlaydigan bo'lsa, izoh beradigan bo'lsa, ana shu izohlar va sharhlar sahobani o'zidan ekanligiga ishorat qilib ketishgan. Ba'zi bir holatlarda qaysidir kalimalarda shubhalanishadigan bo'lsa, ya'ni eshitishganida boshqa iborani, boshqa so'zni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ishlatganliklariga gumon qilishadigan bo'lsa, buni ham alohida bayon qilib ketishgan. Shu tariqa hadislar sahobai kiromlardan, ulardan keyingi avlod tobiiylarga o'tgan. Avloddan avlodga o'tib, hadislar kitoblarga jam qilingan. Shu tariqa ular o'zgarishsiz omonatdorlik bilan bizgacha yetib kelgan. Hadisdagi asosiy nuqtalardan biri payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zi yetkazilgan odam eshituvchidan ko'ra anglovchiroqdir degan jumlalari. Bundan ulamolarimiz aytishadiki, ana shu hadislarni yetkazgan roviy ba'zida yetkazgan odamidan ko'ra hadisni kamroq anglagan, kamroq tushungan bo'lishi mumkin deyishadi. Chunki sahobalar albatta o'zlarini davrlaridagi holatdan kelib chiqib hadislarni anglashgan. Lekin zamon va makon o'zgarishi bilan bu hadisdan boshqa hukmlar ham olinish ehtimoli borligini mana shu hadisdan bilib olsak bo'ladi. Hammamizga ma'lum, mazhab boshlarimiz, to'rtta mazhab boshlari asosan o'zlarini mazhablarida Qur'oni Karimdan keyin sunnati mutahharadan ana o'sha kelgan rivoyatlardan hukmlarni olishgan. Albatta bu rivoyatlarni yetib kelishida roviylar, hadisni rivoyat qiluvchi roviylar xizmat qilishgan. Lekin undan olinadigan hukmlarda esa ana shu mazhab boshlarimiz, mujtahid ulamolarimiz ijtihod qilgan hollarida ko'plab hukmlarni olishgan. Shundan ham ko'rinib turibdi, roviylarni xizmatlari e'tirof qilingan holatda ba'zi bir holatda roviylardan ko'ra ana shu yetkazilgan ulamolar bu hadisni to'liq ma'nosini ochib, undan olinadigan foydalarni, hukmlarni bayon qilib berishgan. Ushbu hadisga xulosa qiladigan bo'lsak, har birimiz eshitgan hadislarimizni, o'rgangan ilmlarimizni boshqalarga yetkazishga harakat qilishligimiz zarurligi kelib chiqadi. Va shu bilan birgalikda bu ilmlarni va hadislarni yetkazishda omonatdorlik bizga asos bo'lishi kerakligi tushuniladi. Alloh taolo eshitganlarimizga avvalo amal qilmoqlikni va boshqalarga ham yetkazishga harakat qilmoqligimizni nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
1: Qaydasiz. Qaydasiz. Ko'z yoshlarimiz sel oldi. Qaydasiz. Yondi yuragim. Qovrildi. Qaydasiz. Ummatingiz g'arib bo'ldi. Qaydasiz. Qaydasiz. Do'stlaringiz shahid bo'ldi. Qaydasiz. O'lkalar qon ila to'ldi. Qaydasiz. Mo'minlaringiz zor bo'ldi. Qaydasiz. Qaydasiz. Qaydasiz. Siz ketib ummat chorasiz qoldi. O'ksiklar, yetimlar kimsasiz qoldi. Mazlumlar bosh egib homiysiz qoldi. Olam ham ham bo'lib peshvosiz qoldi. Qaydasiz. Qaydasiz yo Rasululloh. Qaydasiz. Siz yo'q. Ul Abu Bakr yonib bitdi. Umar va Usmoningiz shahid ketdi. Bilolingiz azon aytolmay o'tdi. Ali va Fatimaning guli so'ldi. Qaydasiz. Siz bilan olama rahmat yog'ardi. Ko'ngillar nuringizdan ziyolar oldi. Yillardir dil buloqi qurib qoldi. Ko'zlar ham vido tog'i uzra toldi. Qaytasiz. Muslimlar chorasiz ul arokanda. Buvaklar o'ch olarmishdir Yamanda. Shom, Iroqda alangalar chamanda, tomirlar go'yo uzilmish bu tanda. Qaydasiz. Siz bizga berdingiz kitobu hadisni. Nuringiz ketkazar jahlu zulmatni. Kechiring. Kechiring, ey Habibim, bu ummatni. Siz sabab haq ko'targaydir kulfatni. Qaydasiz. Qaydasiz. Ko'z yoshlarimiz sel bo'ldi. Qaydasiz yondi yurak qovrildi. Qaydasiz. Ummatingiz g'arib bo'ldi. Qaydasiz. Qaydasiz do'stlaringiz shahid bo'ldi. Qaydasiz o'lkalar qon ila to'ldi. Qaydasiz mo'minlaringiz zor o'ldi. Qaydasiz Rasululloh. Qaydasiz.
2: Islom o'z radiosi. Tinglang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.

0: Aziz do'stlar, sizlarni fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan ilmiy asari 39 jildlik Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-chi jildini tinglashga taklif etamiz. Kitobni muallifning o'zi o'qigan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, e'tiboringizga Hadis va hayot silsilasining 10-chi juz'i bo'lmuş Haj kitobining ovoz nusxasini taqdim etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu ishni bizga o'zi oson aylasin, yaxshilik bilan bitishini nasib etsin, barchamizga manfaatli bo'lishini ta'minlasin. Bismillahir rohmanir rohim. Kitabul Hajj val Umrati. Haj va Umra kitobi. Va fihi sab'atu abwab va khatima. 7 bob va xotimadan iborat. O'zining mu'min musulmon bandalaridan qodir bo'lganlariga haj qilishni farz etgan Alloh taologa u zotning kamoliga yarasha hamdu sanolar bo'lsin. Haj ibodatini ummatlariga o'rgatibgina qolmay, ularni o'zlari ado qilib ko'rsatib bergan payg'ambarimizga salovatu salomlar bo'lsin. Shuningdek, u zot bilan birga haj qilib, haj ibodatini bizlarga naql qilib ketgan ahli baytlari va sahobai kiromlariga Alloh taoloning roziliklari bo'lsin. Qur'oni Karim va sunnati mutahharadan haj ibodatlarini o'rganib, tahlil etib va tartibga solib bayon qilib bergan ulamolarimizga Alloh taoloning rahmatlari bo'lsin. Aziz tinglovchi, har bir kitobni o'z yozilish qissasi bo'lganidek, hadis va hayot kitobining ham tarixi bor. Shu bilan birga, hadis va hayot kitoblaridan bo'lmuş haj va umra kitobi ham alohida qissaga ega. Hadis va hayotning avvalgi kitoblari katta hajmli varaqlarga zo'ldirli qalamda yozilar edi. Yo'qolishining oldini olish maqsadida avval qo'l yozmadan nusxa ko'chiradigan jihoz yordamida nusxa olinar va asl nusxa muallifda qolib, suratga olingan nusxa kompyuterga yuborilar edi. Vaqti soati kelib, sarhisob qilinganda haj va umra kitobi kompyuterga kiritilmagani ayon bo'ldi. Shuningdek, uni suratga olingan nusxasi ham topilmadi. Ammo xayriyatki, asl nusxa muallifda edi. Hijratdan vatanga birinchi bor qaytishda bir qancha kitoblar va Qur'on yozilgan magnit tasmalari bilan birga kompyuterchiga berish uchun Haj va Umra kitobining o'sha asl qo'l yozmasi ham bir idishga solib olindi. Ammo Turk havo yo'llari shirkatining aybi bilan ana shu idish yo'qoldi. Bir necha yil kutish ham samara bermadi. Oxir-oqibat hadis va hayot silsilasining oxirgi 39-chi kitobi yozib bo'lingandan keyin Haj va Umra kitobini qayta yozishga to'g'ri keldi. Alloh taolo avvalgi nusxaning yo'qolishini hikmatli qilsin va yangi nusxani xayr barakotli etsin. Amin. Siz bilan biz Haj kitobi deganda hajga boruvchilarga atalgan kichik qo'llanmani tushunib qolganmiz. Aslida esa Haj kitobi ko'proq katta fiqh kitoblarimizni ichiga kiritilgan bo'ladi. Shu bilan birga hajga atalgan katta kitoblar ham bor. Mashhur Hanafiy olim Mulla Ali Qori rahmatullohi alayhining Haj va Umra haqida katta hajmdagi sharh kitobi ana shular jumlasidandir. Bundan tashqari Hanafiy mazhabida kelgan hukmlarning hammasi oyat va hadisga muvofiq ekanini isbot qiluvchi I'la us-Sunan nomli mashhur kitobning butun boshli 10-chi jildi hajga bag'ishlangan. Albatta, islomning 5 ruknidan biri bo'lgan haj ibodati atroflicha bayonot qilishga arzugulik hukmlarga boy. Ushbu qo'lingizdagi kitob ham hajga atalgan kitoblarning eng kattasi bo'lsa ajab emas. Alloh xohlasa, bu kitob orqali siz haj va umra ibodatlari haqida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lib, uning yordamida sahobai kiromlar bilan ham suhbat bo'lasiz. Ulardan haj va umraning sirlarini o'rganasiz. Qolaversa, mashhur sahobiy Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tuyalari jilovidan tutib, vidolashuv hajjida ishtirok etasiz. Bundan tashqari, haj va umra ibodatlarini hikmatlari hamda muqaddas makonlarning tarixi va hozirgi kuni bilan oshno bo'lasiz. Siz qiblamiz bo'lgan Ka'bai Muazzamaning ichiga kirganmisiz? Kirmagan bo'lsangiz, ushbu kitob yordamida Ka'bai Muazzamaning ichiga ko'p martalab kirgan hamroh orqali u yer bilan batafsil tanishishingiz mumkin. Ka'bai Muazzamaga yopiladigan poshishning tarixini, u bugun qanday tayyorlanishini va hajmlarini bilasizmi? Bilmasangiz, shu va shunga o'xshash boshqa ko'p savollaringizga ushbu kitobdan javob topasiz. Alloh bu kamtarona xizmatni o'zi husni qabul aylasin. Hammamiz uchun manfaatli qilsin. Amin. Al-babul awwal fi fadailil hajj. Birinchi bob hajning fazilatlari haqida. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنده نبي صلى الله عليه وسلم كم الله أجن حج قلسا فحش سوز عيتمسا وفسق فساد قلمسا xuddi onasi uni tuqqan kunidek qaytadi, dedilar. Sharh. Ya'ni, haj ibodati davrida uyat so'zlarni aytmay, fisqu fasod ishlar qilmay yurgan kishilar xuddi onadan tug'ilganidek begunoh holga qaytadilar. Bu haqiqatni hajga boruvchi har bir kishi eng zarur narsalar qatori qalbiga singdirib olmog'i lozim. Haj odatda kishiga umrida bir marta beriladigan fursat. Undan har bir hoji unumli foydalanishi lozim. Buning uchun hajga jo'nashdan oldin haj safarida o'ziga lozim bo'lgan narsalarni yaxshilab o'rganib olmog'i kerak. Bandaga o'rganishi lozim bo'lgan narsalarning eng muhimlaridan biri ushbu hadisda zikr qilinmoqda. Hajni niyat qilgandan boshlab gunohlardan onadan tug'ilgan paytidagidek pok bo'lish harakatiga tushish lozim. Tayyorgarlik ko'rib olib, haj davomida biror og'iz fahsh so'zlarni aytmay, fisq fasod qilmay yursa, inshaalloh o'sha banda murodiga yetadi. Haj qilish niyati ila ihrom bog'lagan kishi o'sha ondan boshlab to haj amallarini ado etib bo'lgunicha ibodatda bo'ladi. Har bir hoji ushbu haqiqatni bir lahza ham unutmasligi lozim. Buyuk sahobiy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ihrom bog'laganlaridan boshlab to haj amallarini bajarib bo'lgunlaricha biror og'iz behuda so'z aytmas edilar. U kishi bu borada hammaga o'rnak bo'lishlari kerak. Va anhu an-nabiy sollallohu alayhi va sallam qol: "Al-umratu ila-l-umrati kaffaratun lima baynahuma wal-hajju al-mabruru laysa lahu jazaa'un illa-l-jannatu." Ravohum al-khamsa illa Aba Dawuda. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Umradan keyingi umra ikkisining orasidagi narsalarga kafforatdir. Hajj mabrurning mukofoti jannatdan boshqa narsa emas." Ikkisini bechovlaridan faqat Abu Dawud rivoyat qilmagan. Sharh. Bu rivoyatda ham umraning, ham hajning fazli haqida so'z bormoqda. keyingi umra o'zidan avvalgi umradan buyon sodir etilgan Alloh taoloning haqqiga oid bo'lgan ma'lum gunohlarning yuvilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Agar hajji mabrur bo'lsa, uning mukofoti jannatdan boshqa narsa bo'lmas ekan. Hajji mabrur riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lgan, saxiylik hamda husnul xulq ila ado etilgan hajdir. Haj qiladigan odam jannatga erishish uchun mislsiz katta imkoniyatga ega bo'ladi. Haj qiluvchi dinimizning 5 ruknidan biri bo'lgan ushbu ulkan ibodatni ado etish paytida riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lsa, hajni saxiylik hamda husnul xulq ila ado etsa, mazkur va'da qilingan narsaga erishadi. Bu va oldin kirgan hadislardan haj ibodatining boshqa ibodatlar qatori odob-axloq masalasiga qanchalar bog'liq ekanini ko'ramiz. Musulmon inson bu ibodatni ado etish jarayonida o'zining odobi va axloqini sayqallash imkoniga ega bo'ladi. Vaqolat Oyisha radhiyallohu anha: Ya Rasululloh, نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري والنسائي ولفظه ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت. عائشة رضي الله عنها: أي الله رسوله، jihodni eng afzal amal deb bilamiz, jihod qilaylikmi? Dedi. Yo'q, ammo jihodning afzali baytga hajdir, dedilar. Buxoriy va Nasoiy rivoyat qilganlar. Nasoiyning lafzida, lekin jihodning yaxshisi va go'zali hajji mabrurdir, deyilgan. Sharh: Mahbub payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zlarining bu muborak hadislarida haj ibodatini jihoddan ham yuqori darajaga qo'ymoqdalar. Avvalgi musulmonlarning barchasi eng afzal amalni qilish va eng ulkan savobni olish ishtiyoqi ila yonib yashar edilar. Mana ularning vakilasi Oyisha onamiz radhiyallohu anha nabiyimiz alayhissalomdan: "Ey Allohning rasuli, jihodni eng afzal amal deb bilamiz, jihod qilaylikmi?" deb so'radilar. Demak, ayollar jamoasi o'zlari o'rgangan oyati karimalar va hadisi shariflardan islomiy amallarning ichida eng afzali jihod degan xulosaga kelganlar. Ammo ular o'z bilarmonlik qilish dardidan xoli bo'lib, o'zlariga peshvo bo'lgan o'zlaridan ilmli zotlardan so'ramay biror ish qilmaganlar. Bu safar ham Oyisha onamiz o'zlari bilgan narsani, ya'ni ayol kishilarning ham eng afzal amalni qilish niyatida jihod qilishlari lozim yoki lozim emasligini yana bir bor aniqlab olish maqsadida so'radilar. Shunda Rasululloh alayhissalom: "Yo'q, ammo jihodning afzali hajji mabrurdir", dedilar. Demak, ayollar jamoasiga haj qilish, haj borganda ham hajji mabrur qilish eng afzal jihod bo'la olar ekan. Nasoiyning lafzida, lekin jihodning yaxshisi va go'zali baytga hajdir, deyilgan. Bu hadisi sharifdan hajji mabrur eng go'zal va eng yaxshi jihod ekani ma'lum bo'lmoqda. Shuning uchun haj qilish baxtiga muyassar bo'lgan har bir banda o'z hajjining hajji mabrur, riyo va gunoh ishlardan xoli, husnul xulq ila ado etilgan haj bo'lishi uchun harakat qilmog'i zarur. Va anha an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allohu fihi 'abdan min an-nar min yawmi 'Arafa, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-mala'ikata fa yaqul: Ma arada ha'ula'i?" Ravohu Muslim va Nasoiy. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Arofat kunichalik Alloh bandani do'zaxdan ko'proq ozod qiladigan kun yo'qdir. Albatta u zot yaqinlashib keladi va farishtalar oldida ular bilan faxrlanib, ana ular nimani iroda qildilar?" deydi, dedilar. Muslim va Nasai rivoyat qilganlar. Sharh. Bu hadisi sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam haj kunlaridan biri bo'lmuş Arafat kunining fazli haqida so'z yuritmoqdalar. Alloh taolo bandalarini dozoqdan eng ko'p ozod qiladigan kun Arafat kuni ekan. Chunki Arafatda turgan kishilar tavbani eng ko'p qiladigan kishilar bo'lib, ularning o'zlarini xorozor tutishlarini ko'rib, Alloh taolo farishtalar oldida ular bilan faxrlanadi. Shuning uchun Arafatda turish baxtiga musharraf bo'lgan har bir banda o'sha kunning ulug' fazlidan bahramand bo'lib qolish uchun qattiq harakat qilishi kerak. Xuddi ana shu kuni u Alloh taolo dozoqdan ozod qilgan saodatmandlar jumlasidan bo'lib qolishi mumkin. Albatta, u zot yaqinlashib keladi va farishtalar oldida ular bilan faxrlanib, ana ular nimani iroda qildilar, deydi. Bu hodisa ham Arafat kuni bo'ladi. Alloh taolo farishtalari oldida hajga borgan bandalari bilan faxrlanadi. Bu hajning ulkan fazilati bo'lib, bu maqomga faqatgina haj qilgan bandalargina erishishi mumkin. An Abdullah radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "Tabi'u baynal hajj val umra, fa innahuma yanfiyan al-faqra wadh-dhunuba kama yanfi al-kiru" خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه النسائي والترمذي وصححه عبد الله رضي الله عنه دان رواية قلندة نبي صلى الله عليه وسلم ددلر حج بلان عمرانه كتمكت قلين Albatta, xuddi bosqon temir, tilla va kumushning kirini ketkazganidek, ikkisi faqrlik va gunohlarni ketkazadi. Hajj mabrurning jannatdan boshqa savobi yo'q. Nasai va Tirmiziy rivoyat qilganlar. Tirmiziy sahih degan sharh haddodlar, temirchilar, temir va boshqa ma'danlarning zangi va kirini

vasallam 3 marta haj qilganlar, 2 marta hijrat qilishlaridan oldin va 1 marta hijrat qilganlaridan keyin. O'shanda umra ham qilganlar, 63 ta tuyani haydab kelganlar, Hazrati Ali Yamandan qolganlarini olib kelgan. O'shalarning ichida Abu Jahlning burniga kumush halqa taqilgan tuyasi ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni so'ydilar va har bir tuyadan bir parcha go'sht olib pishirishga amr qildilar, uning sho'rvasidan ichdilar. Tirmiziy rivoyat qilgan. Shar. Bu rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar bo'lganlaridan keyin 3 marta haj qilganlari haqida so'z ketmoqda. Uzot 1-chi va 2-chi hajlarni haj ibodati farz bo'lmay turib, Makka-i Mukarramada yurgan davrlarida ado qilganlar. Ayni o'sha 2 hajda Yasriblik hojilarining ba'zilari bilan 1-chi va 2-chi Aqaba bay'atlari amalga oshirilgan va hijrat uchun dastlabki poydevor qo'yilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 3-chi hajlarini haj farz bo'lganidan keyingi 2-chi yilda ado qilganlar. Bu haj vidolashuv haji nomi bilan mashhur. O'shanda u zot umra ham qilganlar, 63 ta tuyani qurbonlik uchun haydab kelganlar. Shu bilan birga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hajda qurbonlik qilishlari uchun Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahuga Yamandan tuyalar olib kelish ham topshirilgan. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ana shu tuyalarni olib kelgach, Fatima radhiyallohu anhaning ihramdan chiqib, surma qo'yib olganlarini ko'rdi va inkor qildi. Shunda u kishi radhiyallohu anha, "Otam menga shuni amr qildilar", dedilar. Keyin nima bo'lganini Hazrati Ali quyidagicha bayon qiladilar. O'shanda Fatimaning qilgan ishidan achchiqlanib, bu xabar haqida so'rash uchun u zotning huzurlariga bordim. Men uning ishini inkor qilganim haqida aytdim. Shunda u zot, "Rost aytibdi. Rost aytibdi. Hajni niyat qilganingda nima degan eding?" dedilar. "Allohim, Rasuling nimani niyat qilgan bo'lsa, o'shani niyat qilib qildim deb aytdim", dedim. "Mening aytgan atagan qurbonliklarim bor. Ihromdan chiqma", dedilar u zot. Ali ibn Abu Talib Yamandan olib kelgan qurbonliklar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan olib kelgan qurbonliklar jami 100 ta edi. Odamlar ihromdan chiqib sochlarini qisqartirdilar. Faqat payg'ambar alayhissalom va qurbonligi borlar bunday qilmadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hajning ma'lum ibodatlarini ado etib bo'lgach, Jamratul Kubroga chiqadigan o'rta yo'lga tushdilar. U zot daraxt oldidagi jamraga kelib, 7 toshni har birini takbir aytib otdilar. So'ngra qurbonlik so'yadigan joyga kelib, 63 ta qurbonlikni o'z qo'llari bilan so'ydilar. Qolganlarini Hazrati Ali radhiyallohu anhu so'ydilar. U zot Hazrati Ali'ni qurbonliklariga sherik qildilar. So'ngra har bir tuyadan bir ozdan go'sht oldirib, qozonga soldirib, pishirtirdilar. Ikkovlari undan yeb, sho'rvasidan ichdilar. Shuning

0: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: Hazratni xotirlab ko'rsatuvi. Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz.

0: Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz. Bilolxon domla Bahodirxon o'g'li. Bilolxon domla 1963-yildan Namangan viloyati Axsi qishlog'ida tavallud topgan. Ilk diniy ta'limni otasi va amakisidan olgan. Tahsil davomida Sulton qori domla, Karomat ishon domla, Shamsiddin qori domla, Muhammadjon Hindistoniy domlalar huzurida ilm o'qigan. 1988-98-yillari Namangan shahridagi Shayx Eshon jomi masjidida imom noibi bo'lib ishlagan. Hozirda To'raqo'rg'on tumanidagi Axsi sayyidlari me'moriy majmuasi raisi hamda majmua qoshidagi Xo'ja Kalon Abdumoniy jomi masjidi qurilishida bosh bo'lib xizmat qilib kelmoqda.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا مر شيخ حضرتلار بلان والله أعلم 1989 مفتيلك لوازمه سيلندلار اندن آلدن هم بو ذاتنا وشا ديني إدارة آلي ما حتى اشلاب يرگرلار آرقادن غايبانا بلب يرار ايدك Lekin asosiysi o'sha muftiy bo'lgan paytlaridan boshlandi. Biz ham o'sha mahalda 1988-yilning oxiri Namangan shahridagi Shayx Eshon jomi masjidiga katta ustozlarimizga yordamchi bo'lib, o'sha davrni taqozosidan kelib chiqib, o'sha xizmatda bo'lganmiz. Keyin hazratni o'sha 4 yillik davom etgan muftiylik muddatlari unda doim u kishi bilan birga bo'ldik, hamnafas. Toshkentga boramizmi, u kishi Namanganga keladilarmi? Bor u kishini xizmatlaridan, hammasidan baqadir hol, boxabar bo'lib u kishini tanidik. Bir olim, haqiqiy bir ilmiga amal qilgan olim sifatida Alloh uchun yaxshi ko'rdik. U kishi ham bizni ana o'shandoq din yo'lida Xudo uchun yaxshi ko'rgan bir qancha do'stlarini qatoridan bizga ham Alloh jalla va alo nasib qilgan bo'lsa ajabmas, xursand bo'lamiz. Bu kishini tanishimiz o'sha davrlarga borib taqaladi. Muhammad Yusuf domla rahmatullohi alayhi endi shayximizni o'sha padari buzurg'ivorlari, qiblagohlari, otalari shundan u kishini qanday odam ekanliklarini bilvasa bo'ladi. Al-valadu sirrul validayn dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, farzand ota-onani siri. Ichidagi bekinib yurgan sirini farzand oshkora qilib yuzaga chiqaradi. Bir bolani bir ilmli bo'lishligi uchun 3 kishining mehnati kerak deyiladi. O'sha talab ilmni o'zi va otasi va ustozi. Shu 3 kishining mehnati bir jam bo'lsa, bir joydan chiqadigan bo'lsa, ya'ni bir kishi olim bo'ladi.

0: o'sha hazrati otalari Muhammad Yusuf domla qayerga bo'lsa ulamolar, fozillarni oldilariga olib borib yoshliklarida duo olganliklari, o'zlari ham o'sha onalari bilan eri xotin ikkalalari domla bilan uyda o'sha volidalari qanchalik ularni duo qilganliklari farzandlari uchun hammamizga ma'lum. Endi ikkalalarini munosabatlari endi biz ana shu yo'rug' yo'sinlarda ehsonlarda ko'rganimiz. Havas qiladigan ota bolalar, juda ajoyib qiladigan ota bola munosabati edi. Hamma ko'rgan odam havas qiladigan gaplashib o'tirib hazrat bilan bag'da biz alohida bo'lib gaplashib qolsak, boshqa bo'lib qolsa, undan keyin dedalari Muhammad Yusuf domla aytardilar-da bir ajoyib. Endi u kishini so'zlari ham bir muloyim. Endi bularga bir 3-4 og'iz gapirib bering. Hammalari sizga qarab turishibdi, deb buni ota. Undan keyin o'g'ilga buyurardilar. Xo'p bo'pti deb turib, undan keyin hazrat endi mavizani boshlar edilar. Shunaqa bir ajoyib o'rtalaridagi muomala, munosabat ajoyib bo'lgan. Hazratni muftiylik davrlari juda o'sha o'tish davri deymizmi? Davrni talotuflariga juda boy bo'lgan davr bo'lgan. Mana o'sha mahalda shu sohada ishlagan, shundan xabardor bo'lgan ulamolarimiz barcha bundan boxabar, hammalari biladilar. Muftiy bo'ldilar, saylandilar. Ko'pchilik shu ovoz bilan unda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari dini idorasi bo'lgan. Atrofimizdagi qo'shni respublikalarni ham qozilar deb atalardi. Bular hammalari shu Toshkentdagi dini idoramizga shuni qaramog'ida bo'lganlar. Muftiyimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari aytib o'tganim, o'sha 4 yillik muddatlari juda bir ajoyib, bir shovqin-suron davrlarga to'g'ri keldi. Endi bir qancha o'sha davrni fitnalari bo'ldi, lekin Alloh jalla va aloni hibzi bilan bir ajoyib bir sabr matonat bilan haqiqiy bir zabardast 20-asr, 21-asrni bir arzugulik islom ulamolaridan bir o'laroq bir ajoyib matonat bilan, jur'at bilan, g'ayrat bilan, albatta iymon e'tiqodot, Alloh jalla va aloni taqdiriga rozi bo'lishlik, mana shunday jihatlar bilan o'sha o'z muddatlarini o'tkazdilar. Mana hammamizga ma'lum, o'sha mustaqillikning avvali 1990-yillar, mana 91-yilda mana istiqlolga erishdik. Juda bir ajoyib davrlar bo'lgan. Bu har xil toifalar, mazhabsizlar, bularni uyushtirgan fitnalari, mana muftiy bo'lib juda katta diniy idorada o'zgarishlarni, juda ijobiy o'zgarishlarni qildilar. Million atrofida, shu 1 millionmikin, aniq adadi hozir esimda yo'q, yo 2 millionmikin, yo 1.5 millionmikin, Saudiya Arabistonidan Qur'on shu kishining tashabbuslari bilan olib kelingan. Saudiya davlatidan, o'sha podshohligidan berilgan Qur'on arzimagan pullarga sotilgan. U mahalda juda Qur'on taqchil bo'lgan. Endi bu shura hukumatidan chiqqan paytimiz bo'lgan. Dini idorani ahvoli ham o'sha mahaldagi bizi xabarimizga ko'ra juda bir ayanchli holat bo'lgan, moliyaviy tomoni. Buni tepasida ham juda katta fitnalarni yurg'izishgan. Bu fiqni, masalani bilmasdan turib olib kelib vaqf Qur'onlarni sotdi. Xuddi emishki, bu kishi o'zlari uchun sotgandek ittihomlar, tuhmatlar bo'lgan. Vaholanki bu zot umuman dunyo desa juda unaqa muhabbat qiladigan odam bo'lmaganlar. Faqat g'am tashvishlari din bo'lgan, shu millatni hidoyati bo'lgan. Biz u kishini fe'li atvorlariga aytib o'tganimdek guvohmiz. Faqatgina shu bir ilm, uni tarqatishlik, mana o'sha muallafotlari, yozgan, ta'lif qilgan kitoblari mana bir qancha adad. Shundayin kimsaga ana o'shanday ittiham tuhmatlarni qildilar. Shunga o'xshagan yana qanchadan qancha tuhmatlar o'sha diniy idorani iski Barakxon madrasasi, o'sha yerdagi o'zlarini xonalari, o'rtada bitta ko'cha bor. Bu yog'ida o'sha hozirgi masjidimiz. O'sha masjidga o'tib namozga kira olmaylar, namoz o'qiy olmaylar. fitnachilar yo'l qo'ymaydi. Shu ichkarida diniy idorada namoz o'qiydilar. O'sha holatlarda ham bu kishi qo'llaridan kelganicha shu diniy idorani yurg'izib, masjidlar ishi bo'ladimi, patvo ishi bo'ladimi va hokazo, yo bir ta'lim ishlari bo'ladimi, madrasalardagi qo'llaridan kelganicha o'zlarini zimmalaridagi mas'uliyatni bu kishi ado etdilar. Ularga qarshi o'sha a'udhu billahi minash shaytonir rajim ud'u ila sabili robbika bil hikmati val mau'izati hasanati vajadilhum billati hiya ahsan sadaqallohu alazim. Butun shu ahvolda bo'ldiki, shu oyat karimaga muvofiq bo'ldi desak adashmaymiz. O'sha hikmat bilan, ilm bilan birortasiga bir johilona qattiq gapirib, boshqa qilib, endi ular jaholatga berilib, bu kishini shanlariga nima deydigan bo'lsa ham, lekin bu kishi ularga jaholatga jaholat bilan javob berganlari yo'q. Shu jaholatga ilm bilan, ma'rifat bilan javob berdilar. Hazrati Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahuni mana 5 yil xalifa bo'lganlarida, 5 yil 2 oy bo'lsa kerak, vallohu alam. Mana shunday boshlari fitnadan chiqmagan, oxiri so'rashgan. Yo Amiral Mu'minin, sizga bu muorizlar, muxoliflar, bular kimlar? Bular kofirmi? Deganda Hazrati Ali karramallohu vajhahu, yo'q, bular kofir emas. Bular kufrdan islomga qochib o'tishdilar. Bular musulmonlar dedilar. Undoq bo'lsa bular munofiqmi yo amiral mu'minin deydi. Yo, bular munofiq ham emas. Innal munafiqina yazkurunalloha qalilan va hum yazkurunalloha kaseeran. Munofiqlar Xudo taoloni juda oz zikr qiladilar. Bular Xudoni ko'p zikr qilishadi dedilar. O'shanda o'zlariga qarshi chiqqan xavorijlarni. Oxiri Hazrati Aliyekdek zotni qonlarini halol qilib o'ldirgan, shahid qilganlarni. Idan manhum, undoq bo'ladigan bo'lsa kim bu sizga bu qarshi chiqayotgan yo amiral mu'minin deyishganda qavmun asobatuhumul fitnatu dedilar. Bular bir qavmki fitnaga mubtalo bo'lgan. Fa'amu va sammu. Shuning uchun bularning ko'zlari ko'r, quloqlari kar bo'lib qoldi. Fitnaga mubtalo bo'lgan odamning alomati ko'zi ko'r, quloqi kar bo'lib qolar ekan. Haqiqatni ko'rsatganingiz bilan ko'rmaydi, aytganingiz bilan uni eshitmaydi, eshitishligini istamaydi. Shayx hazratlarini ham o'sha muomalalari, munosabatlari ana o'shanda bo'lgan. Hech birini undoqdi, bundoq demasdan, faqatgina shu bir ilm bilan, ma'rifat bilan ularga qiladigan muomalalari ana o'shanda bo'lgan. Mana hazrat bir joyga bir xizmat safari bilan ketsalar, darro to'polon qilishadi, kirib xonalarni egallab olishadi. Egallab olib bir 3-4 to'rtalari bir kun, bir 2 soatga ham muftiy bo'lishgan. Bir-birlarini tabriklashib, choponlarini kiydirishib, darrov inay keyin atrofdan viloyatdan, inay keyin haligi aytganimiz qo'shni respublika qozilari hamma keladida, ularni aydan quvib, haydab, solib, yana hazrati o'zlarini o'rnlariga yana o'tkaziladi. O'shalardan biri, biz ham ishtirok etamiz o'sha ishlarda. Biri shundoq bo'ldiki, o'sha odamni o'tkazib qo'yildi. Endi boshqa o'sha respublika qozilari ham bor, viloyat bosh imomlari ham bor. Ko'zga ko'ringan rasmiy ulamolar o'sha eski xonalarida o'sha yerda jam'ul jam bo'lib o'tirib turilibdi. Shu joyda endi hamma g'azabda haligi odamga nisbatan endi shu urvorgisi kelib o'tiribdi. Taqsir ham o'tiribdilar. Bo'ldi hamma narsa, hamma qo'lidan kelgan gapni u odamga nisbatan gapirildi. Oxir oqibat endi so'nggi so'z, hazrat siz gapiring endi, bu odamga nima deysiz desa, shart o'rnilardan turdilar u. Nima bo'lgan bo'lsa, o'tib ketdi bu ishlar. Bu akamizga mana hech qanaqangi adovatim yo'q. O'sha adovatimni yo'qligini isboti o'laroq men hozir borib u kishi bilan Alloh uchun bir quchoqlashib, ikkita mu'min birodar sifatida quchoqlashib ko'rishaman deb u odamni oldiga kelib yurib keldilar o'zlari. Haligi odam turg'izib quchoqlashib ko'rishganlar. Hamma lol qolgan. Hamma hayron qolgan bu kishini qalblaridagi bir samimiyat ko'rib turib. Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu ta'ala anhu o'tkanlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tog'alari bo'lganlar, 10 ta jannatga bashorat berilgan zotlarni birlari payg'ambar alayhissalotu vassalom bu kishini haqqilariga duo qilganlar. Allohumma ajib da'vatahu, bu odamni, bu Sa'dni duosini ijobat qilgin va otgan o'qini o'sha to'g'irlab qo'ygin hadafga deb. Juda katta sarkarda bo'lganlar. Bu zotni keyin so'rashadiki, nimaga siz shu maqomga yetdingiz? Birorta bir ortiqcha hammamizdan ziyoda qiladigan bir ibodatingiz bormi deb ashoblar so'rashganida, mana sizlardan hech bir ochiq ortiqcha bir amalim yo'q, mani qalbim sof, hech bir mu'minga nisbatan anday bir tukun, bir kina gina mani qalbimda yo'q deb javob qilganlar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ashoblarga aytar edilar, biror kishini aybini menga aytmanglar, man ham insonman, qalbimda o'sha odamga nisbatan andak bir narsa paydo bo'lib qolmasin. Har kuni man ertalab butun ashoblarimga qalbim sof, biror odamga zarracha mani qalbimda bir tugun bo'lmasdan ro'para bo'lishligini man xohlayman degan edilar. Bu payg'ambar alayhissalotu vassalomdan qolgan ish, o'ta qiyin ish. Bu nafs turibdi bu yoqda, eng katta nafs bilan bo'ladigan o'sha jihodi akbar deb payg'ambar alayhissalotu vassalom ataganlari, o'sha jihodi akbardagi dushman nafsga g'olib bo'lgan odamlardi. O'shandek bir ulamolarimizni fe'llari payg'ambar alayhissalotu vassalomdan meros qolgan ashoblarga, ulardan keyingi ulamolarimizga man mubolag'a qilmasdan bemalol mana shunday sifat o'sha shayximiz rahmatulloh alayhida bor edi. Men shunga guvohman. Eng katta u kishini ajoyib xislatlari o'sha qalblarini sofligi. Juda ham bundan boshqa ham ko'p o'rinlarda biz ko'rganmiz. Biror kishidan shikoyati yo'q, xafa bo'lishligi yo'q. Shunchalik adovatda qilganlarning orqasidan biror joyda bir xafa bo'lib, menga u qildi, bu qilishdi deb o'tirgan xos suhbatlarda ham boshqa odamlar kuyinib gapirsa-da, o'shalarning orqasidan ham kerak bo'lsa bir xafa bo'lib, andak unga bir nafsni ulushi aralashib biror kishidan xafa bo'lganlarini men ko'rmaganman. Endi ulamolarga nima deymiz? Juda ham shu munosabatlari Allohning roziligi uchun o'ta yaxshi bo'lgan, o'ta go'zal bo'lgan. Birorta bir boshqacha holat, bir ahli ilmni yuqorida men aytib o'tdim. Hatto o'sha mana adashgan toifalarga ham juda ham qattiq oshkora bir ularga nima berish, tanbih berish, unaqa narsalar o'kishda bo'lmagan. O'ta hamma narsaga ilm bilan, ilmiy yondashlik bo'lgan ahli ilmlarga, ulamolarga, mana bizga o'xshagan yo'llarda turgan bo'ladimi, oddiy masjidda imomi bo'ladimi, hammasiga domla bova deb qo'yardilar. O'sha oddiy masjidga imom bo'lib turganlarga ham shunaqa munosabat qilardilar. Ana shunda muomalalari bo'lgan. Ilgarigi davrlar, hozir aynan men o'zim shaxsan birorta murojaat qilganim hozir mani yodimda yo'q. Ko'p ishlar, o'sha suronlik, hali talotuf davrlar, o'sha toifalar chiqqan davrlar, bularda o'rtada kengashib, maslahatlashib, ularni yangi chiqaradigan fitnalari, mazhab to'g'risida, o'zimizni fiqhiy yo bir e'tiqodot borasida chiqaradigan yangi fitnalariga daf qilishlik to'g'risida juda ham ko'p maslahatlar ulamolar bilan, ulamolar kengashi bo'lgan, u mahalda ham o'zi Namangan viloyatimizda ularga kelib majlis o'tkazib, juda ko'p narsalarda o'sha Namangandagi ba'zi bir bo'lib o'tgan ilgariga o'sha 90-chi yillarda bo'lib o'tgan voqealar, Namanganga kelib bir haftalab yurganlar, ko'chalarda yurganlar, bozorlarda yurganlar, odamlar bilan aralashib yurganlar, ularga to'g'ri tushuntirish, noto'g'ri yo'lga ketib qolmaslik. O'sha davrlar aytib o'tdik, haligi o'tish davri bo'lgan. Qandaydir xalq ham unchalik bir ajratib olmagan, vaqtida ularga tushuntirish bermasangiz bo'lmaydigan holatlar bo'lgan. Shu o'rtada yo'llarida billa yurib, bir qator o'sha shaharda katta domlalarimiz bilan birgalikda juda katta fitnalarni oldi olingan. Juda katta bir muhim masalalarni o'zaro maslahat qilib, ularni hammasini bartaraf qilib yechilgan. Avvalambor shu tafriqa, bo'linishlik dinimizda eng yomon narsa. Alloh jalla va ala oyat karimasida bir necha oyatlarda qaytargan. Faqat birlik mu'min musulmonni jamoati bir bo'lsin, bo'linmasin. Nimaiki shu bo'linishga sabab bo'ladigan ishlar bo'lsa, o'shalarda qilinmaydi. Hattoyinki mana o'sha fiqhiy masalalarimizda ham qancha-qancha, agar uni tagida bir yomon g'araz bo'lmagan taqdirda ham zohirda kerakda bir bo'linish suratda bo'lsa ham qaytariladi. Payg'ambar alayhisalotu vassalom bir safardan qayta turib, ashoblar bilan birga kun issiq edi. U yerda bu yerda salqin joylarda ashoblar bo'linib turgan edilar. Mana shu bo'linib, ularda suratan bir haqiqiy bir aslan ma'nan bu emas, lekin suratan payg'ambar alayhisalotu vassalom mana shu zohirda shu bo'lingan holatlaring ham mabg'uz Xudo taolo nazdadilar. Hatto shu holatda endi mana ahli sunna va jamoa o'sha haqiqiy payg'ambar alayhisalotu vassalom, ashobi kirom, tobiin, tabi'a tobiinlar, undan keyingi mana ahli sunna va jamoa to'rt mazhab imomlarining orqalaridan ergashdi. Islomni o'zagi asli asosi shu. Shu 96-97% yer yuzidagi mo'min musulmon shu yo'lda kelyapti. Islom tarixida nimaiki zafarga erishgan bo'lsa, bo'lgan bo'lsa tarixida, nima taraqqiyotga erishgan bo'lsa, rivoj topgan bo'lsa shu yo'l bilan. Yo Hanafi, yo Shofi'i, yo Moliki, yo Hambali. Boshqa firqalar bilan emas. Boshqa birorta firqa Islomning rivojiga zarracha bir hissa qo'shgan emas. Islom va musulmonlarning boshiga balo bo'lgan. Islomning dushmanlariga xizmat qilgan. Bu tarixdan ma'lum. Endi dushmanlar albatta ularning shiori bor, mu'min musulmonni bo'lib tashlab, ular tepasida hukmronlik qiling degan. Shunga bular amal qiladi. Eskitdan Islomni avvalidan boshlab hali hozirgacha bu shioridan mumkin bular kelajak to qiyomatgacha bular harakat qiladi. Endi o'sha adovat bor, kufr iymon adovati bor o'rtada. Mu'min musulmon hech kimga yomonlikni ravo ko'rmaydi, lekin adovat ularda. O'sha mustaqillik bo'ldi, mana chegaralar ochildi, ilgariga o'sha istibdod davrida hamma yo'q bekilgan, hamma yo'qlar o'sha masjidlar nomiga, bir 100 taga ham yetmagan O'zbekistonimizda bir masjid bo'lgan. O'shnaqangi holatlar bo'ldi. Mustaqillik bo'lib hamma joylar ochilgandan keyin uyingizni eshik derazasini ochsangiz, sof havo bilan har xil badbo'y hidlar ham kiradi deganda, ashnaqangi holatlar kirib keldi. Kirib kelib mana bularda o'sha ma'lum 91-90-yil, 91-92-yillar fitnalar, buni orqasidan buni ziyoni faqat Islom va musulmonlarga bo'ldi. Buni orasida hul quruq barobar jabr ko'rdi. O'rmonga o't ketsa hul quruq barobar yonadi. Mana shunday holatlar bo'ldi. Zarari o'zimizga bo'ldi, mu'min musulmonlarga bo'ldi. O'sha toifalar, firqalar, adashgan firqalar, bemazhablar, bular ahli sunna va jamoadan olgan tonganlar, to'dalar, ular yomonlikni o'ziga qilmadi. Butun islom va musulmonlarga qildi. Kerak bo'lsa bir ajoyib shaharlarda nomini bulg'adi. Yomon otliqqa chiqardi. Shunday holatlar mana bir necha yil mana shayx aqa ketdilar. Uni orqasidan mana hukmronlik qildi. Yurtlarda shunaqa holatlar bo'ldi. Juda katta, nima deydi, o'sha dinimizga, mu'min musulmonlarga, ularning shonlariga, obro'lariga juda katta shunaqangi zararlarni yetkazdi. Va nihoyat hijratdan mana qaytdilar. Yana sekin-sekin mana Xudoga shukr bu kishiga borib har qancha diniy suhbatlar, ijod, diniy kitoblar yozish, mana o'sha ta'lif qilish, bular hammasi imkoniyati erki bu kishida bor edi. Bundan to'la to'qqiz mana foydalanib umrlarini oxirigacha faqatgina shu ilmiy ish bilan shug'ullanib o'tdilar. Boyagi o'sha so'zimiz avvalda aytib o'tganim, shunaqa chiroyli yo'llar bilan, muloyimlik bilan o'sha mujodala yo'llari ham va jadilhum billati hiya ahsan, o'sha chiroyli yo'llar bilan Alloh bergan u kishidagi nutq, Xudo bergan mana o'sha hikmat, shu yo'llar bilan boshqa ancha muncha bir voizlarda topilmaydigan iste'dod deymizmi, Xudo bergan bir salohiyat, bir imkoniyatlardan foydalanib, avvalambor ilm bilan mavizalariga mana hammamiz eshitganmiz. Ja unda bir chiroyli bir badiiy bezak berish yo'q. Ba'zi bir voizlarimizda bo'lib qoladi. o'shunaqangi bir badiiy bezaklarni berib yuborish, u kishida unaqangi holatlar bo'lmagan. Amri ma'ruf nahyi munkar va'zni qoidasi o'sha qandoq bo'lsa o'shandoq oyatu hadislarni o'shandoq yetkazishlik va albatta hikmat, bu o'sha hayotiy tajribalar, bundan ham foydalanish kerak. Shu chiroyli sodda qilib gapirayotgan gapingiz bu yerdan bu yog'idan emas, manaydan chiqayotgan bo'lsa o'sha oddiy gapingiz ham o'zi ta'sir qilaveradi. Mana o'sha va'zlari, nasihatlari, mavizalari hammasi bir oddiy, o'ta oddiy, hamma odam tushunaveradigan. Ja unaqangi bir chuqur bag'dagi avomunos tushunmaydigan emas. Omi ham, xos ham tushunaveradigan tarzda endi bir Alloh bergan salohiyat, o'shandan foydalanib, albatta ixlos qalblarida o'sha bilan da'vat qilardilar, va'z nasihat qilardilar. Xudoy taolo hammaga yoqtirib qo'ygan, hamma jon qulog'i bilan hamma eshitardi. Birorta u kishini va'z nasihatlardan bir shikoyat qilgan, u devorda, bu devorda degan gap hali hanuzgacha eshitilmagan. Ixlos degani Allohning roziligi uchun yashash. Mana ahabba lillah, kimiki Xudo uchun yaxshi ko'rsa, va abg'oda lillah, Xudo uchun yomon ko'rsa, va ato lillah, Alloh uchun bersa, va mana alillah, Alloh uchun bermasa, faqat istakmala imonahu aw kama qala rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Shu odam Alloh uchun bersa, Alloh uchun bermasa, Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, o'sha odam iymonini komil qilibdi deganlar payg'ambar alayhissalotu vassalom. Bizi qasdimiz Allohning roziligi bo'lishi kerak. Xudoni roziligi bo'lsa, Alloh jalla va alo bizni yaxshi ko'rsa, hamma odam bizni yaxshi ko'raveradi. Suratul Maryamda bir oya karimi bor. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Innal ladina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sadaqallohul azim. Bir zotlariki iymon keltirdilar, solih amallarni qildilar, ularni Xudo yaxshi ko'radi. Shu tafsirda bir hadis keltiriladi payg'ambar alayhisalotu vassalomdan. Alloh jalla va alo bir bandani yaxshi ko'rsa, Hazrati Jabroil alayhisalomni chaqirar ekanda, "Ey Jabroil, men fulon ibn fulonni yaxshi ko'rdim. Siz ham yaxshi ko'ring." der ekan. Hazrati Jabroil alayhissalom aytar ekanlarki, "Ey Robbim, sen yaxshi ko'rgan bo'lsang, men ham yaxshi ko'rdim. Butun olami malakutda maloikai muqarrami binlarga, butun o'sha Baytul Ma'mur atrofidagi, butun arshni atrofidagi maloikai muqarrabinlarga Hazrati Jabroil alayhissalom e'lon qilar ekanlarki, "Ey maloikalar, Xudoy taolo falon ibn falonni yaxshi ko'ribdi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar." der ekanlar. Hammalari yaxshi ko'rishar ekan. Ana o'shanda odamni Alloh yaxshi ko'rgandan keyin hamma yaxshi ko'radi. Bizning maqsadimiz Rabbul olaminning muhabbatini qozonish. Xudo bizni yaxshi ko'rsin. Alloh bizni yaxshi ko'rgandan keyin hammaga bizni Xudo yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Hammani bizdan qo'rqitib qo'yadi. Kerak bo'lsa haybatlanadigan qilib qo'yadi. Rivoyatlarda bor, Madina Munavvaraga bir sher kirib qoldi sahrodan. Hazrati Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu borsalar mundoq bo'ynini egib turdida, quloqidan ushab Madinadan olib chiqib sahroga to'g'rilab qo'ydilar, yana indamasdan u ketdi. Hammalari gapirishdiki, odamlar bag'da, "Vo Ali zo'r ekan, sheram indamay qoldi uni oldida" deganda, "Men zo'r emasman, men Allohdan qo'rqaman" dedilar Hazrati Ali karramallohu vajhahu. Biz Xudoy taolodan qo'rqsak, hammani bizdan Xudo qo'rqitib qo'yadi. Alloh o'zi haybat beradi. Alloh bizni yaxshi ko'rsa, Alloh jalla va aloni muhabbatini qozonsak, Xudo hammaga bizni yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Bu haqiqatlar shayximiz rahmatullohi alayni o'sha hayotlarida biz ko'rganmiz bu narsalarni hammasini. Xudoni muhabbatini qozonaylik. Alloh jalla va alo bizni yaxshi ko'rsin. Hammaga Xudoy taolo bizni yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Endi qisqaroq qilib gapiradigan bo'lsam, u kishini yaxshi ko'rishlik, u kishini qalblarida aytib o'tganim o'sha ixlos bor, Allohning roziligi bor, Xudoning muhabbatini qozonish bor. Ne ajabki, Xudoy taoloning va'dasi bor. Albatta, Xudoni ulamolarni, birinchi o'rinda ahli ilm, ulamolarga Xudo yaxshi ko'rmasa ilm bermaydi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasini g'am tashvishini din dini diyonat qilib qo'yadi. Mavlono Ali al-Qori rahmatullohi alayh Mirqotul Mafotihda Mishkotda sharhida aytadilarki, qiyomatda ulamolarni, olimlarni hammasini Xudoy taolo bir joyga jamlaydi. Endi olimda ham xato bor, kamchilik bor. Ma'sum begunohlar payg'ambarlar xolos biz e'tiqodimizda. Qolgan hammada xato bo'lishi mumkin. Endi ulamolarni to'playdida, ey meni olim bandalarim, agar men sizlarga u dunyoda yaxshilikni xohlamaganimda ilm bermasdim. Sizlarga yaxshilikni xohlaganimdan ilm berdim. Sizlarni xatolaringdan men o'tdim. Kiringlar jannatga deb ulamolarni to'plab, Xudo jannatga kirgizib boradi degan rivoyatda ketiradilar. O'shanga o'xshagan aytib o'tdik. Bu kishini shaxslari, bu kishini hayotlari o'sha faqatgina shu islomga, dinga, millati hidoyatiga baxshida bo'lgan umr. Ming afsus, uzoq yashamadilar. Albatta, yoshlarini yosh deymiz. Yosh o'tib ketdilar. Lekin shu umrda ham mana qancha-qancha millat uchun, shu millatni, vatanni kelajagi uchun, hozirgi xalqimiz, kelajak avlodimiz uchun o'zlaridan bir qancha ajoyib bir durru gavhardan iborat bo'lgan meroslarni qoldirib ketdilar. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Mavtul olimi, mavtul olamiydi. Bir olimni o'limi butun bir olamni o'limi. Odamlar bor, songa yashab o'tadi. Hamani ham o'zini o'rni bor. Lekin olimlarning maqomiga hech kimning maqomi yetmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qul hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun. Innamo yatazakkaru ulul albob. Sadaqallohul azim. Endi olim bilan olim emas barobar emas. Ilm bilan albatta ilmga amal bilan taqvo bilan u odamni fazli ortiq bo'ladi bag'dagi odamni o'rtasida. Olim bilan johilni o'rtasidagi farq men bilan sizlarni eng adnolaringni o'rtalaringdagi farq qanday bo'lsa o'shanda dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Eng shu zamonamizning zabardast olimi butun umrini Xudoy taoloni dinini rivoji, millatni shu hidoyati uchun sarf qilgan insondan ajrash nafaqat bizga, oddiy mu'min musulmonga. Nafaqat bizning mamlakatdagi mu'min musulmon. Bu zotni tanigan butun atrofdagi o'zga boshqa mamlakatdagi mu'min musulmonlarga ham juda katta yo'qotish bo'lgan. Juda ham katta qalblariga zarba bo'lgan, qalblarni larzaga keltirgan. Eshitdik. O'sha kuni kechqurun soat chamalari 7 lar bo'lsa kerak. Vallohu a'lam. Xabar keldi Toshkentdan. Men o'zimga ishonmayman, chunki u kishi kasal bo'lib yotmaganlar, boshqa bo'lgan, soppa-sog' yurganlar, lekin Allohning qazosi deb o'zimga taskin beryapman. Yana xabar keldiki, ertaga shunaqangi Shayx Zayniddin jami masjidida peshin namoziga o'qilar ekan. Ertalab harakat qildik, janozalariga bordik. Borib yetib olish, safda turib olish ham kelayotgan odamlar Nechi ming odam janozaga yetib kela olmadi, qoldi. Butun Toshkent motam bir ajoyib bu yoqdan endi tobutlarga yetib bora olmadik. Tobut ketayotganini ko'rib, sholatda turdik. Endi eng katta yo'qotish olimlarni yo'qotish. Bu o'sha olimning oilasini o'zini musibati emas. Butun bir xalqni, millatni musibat. Aytib o'tdim, olim millatni, olimlarni maqomiga hech kimning maqomi yetmaydi. Allohning dini ilm. Demak, bu dinning egalari olimlar. Din o'zini egalari bilan, olimlari bilan barqaror turadi. Rivoj topadi. Millatni ulamolari, haqiqiy olimlar, ilmiga amal qilgan ulamolar rasman payg'ambar nomini olmagan payg'ambar hisoblanadi. O'shalarning merosxo'rlari. Al ulamo varasatul anbiyo. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari. Payg'ambarlardan ilm qolgan, din qolgan. Ana qiyomatda ham shafoat qilishlik izni payg'ambarlardan keyin ulamolarga beriladi. Birinchi payg'ambarlar, ikkinchi ulamolar o'zlarini yaqinlarini shafoat qilib jannatga oldilariga solib olib kirib ketadilar. Endi shayximiz rahmatullohi alayhi darajalaridagi bir buyuk bir insonni yo'qotish endi juda katta musibat bo'lgan hammamizga ham. Judayam endi u mahaldagi holatlar, u mahaldagi o'zimiz yo'qotishlar hali ham yodimizda bor. Buni endi juda bir batafsil gapirib bera olmasak ham juda katta yo'qotish bo'lgan. Hazrat jamiyatdan ajralganlari yo'q. Chunki bizda ulamolar, olimlar shu jamiyatda ichida yashaydi. Payg'ambar alayhisalotu vassalomning merosxo'rlaridek. Payg'ambar alayhisalotu vassalom biror lahza ummatdan, jamiyatdan ajramadilar. Shu millat, ummat nima kun ko'rsa, o'shalarning bittasi bo'lib, o'shalar bilan birga yashadilar. Birga o'tirdilar. Hech kimdan tortinmadilar. Hatto hali dinni qabul qilmagan g'ayri dinlar bilan birga bitta dasturxonda choy ichib, o'shalarni o'zlaridan to'riga o'tkazib qo'yib, bir ajoyib bir xulqlari bilan, ularni ham qalblarini ajoyib xulqlari bilan, muomalalari bilan zabt etib, islomni haqiqatini o'zlarini shaxsiyatlarida bir namoyon qilib, shundoq ko'rsatib qo'yib, fe'l-atvorlari bilan qanchadan qancha g'ayridillar, elchilar kelib musulmon bo'lib ketdi. Shayximizning muxlislari bo'lgan xalqimizga, yoshlarimizga aytadigan gapimiz, u kishi shu sizlar yashayotgan jamiyatni, o'zbek xalqini, O'zbekiston xalqini bitta vakili bo'lib, bittasi bo'lib yashadilar. To'ylariga bordilar, yo'rug'lariga bordilar, hech bir jamiyatdan, xalqdan zarracha u kishi ajraganlari yo'q. Xudo yaxshi ko'rdi, bag'daylarga ham yaxshi ko'rsatib qo'ydi. Bular hammasi o'sha taqvo, ixlosning evaziga. O'zidan o'zi bu dinda bir odam bir maqom martabaga erishmaydi. O'sha o'zini mehnatini evaziga, taqvosi, amalini evaziga bir narsaga erishadi. Amalsiz o'zidan o'zi bitta odam yaxshi, juda bir hali hurmatga sazovor, bir hamma e'zozlaydigan odam bo'lib qolmaydi. Bizi shariatda sun'iylik, soxtalik yo'q. Hammasi amal, amal, amal. Amalni o'zingizdan boshlaysiz. Inay keyin Alloh jalla va alo uchun qilasiz. Haligi ulug'larimiz bir gaplari bor. Siz Xudoga ibodatni bir narsani evaziga bir narsa beradi deb qilmang zinhor. Alloh rozi bo'lsa bo'ldi deb qiling. Xudo sizdan rozi bo'lsin. Hamma maqsad murodingiz ikki dunyoligi o'ylaganingizdan ziyoda o'zidan o'zi bitib bo'lib ketaveradi deyishadi. Shuning uchun ularga aytadigan gapimiz, yaxshi ko'rgan odamingizga o'xshashga harakat qiling amalda. U kishining kitoblarini o'qing. U kishining o'sha siyratlarini, hayot tarzlarini chiroylik o'rganing. Qoldirib ketgan, xususan mana shu millatimiz uchun, yoshlarimiz uchun kechalari bedor bo'lib uxlamasdan qancha riyozat, mashaqqat chekib yozib ketgan kitoblarini sizlar uchun yozib ketganlar. Xalq uchun, asosan yoshlarimiz uchun yozib ketganlar. Siz u kishini yaxshi ko'rsangiz, u kishining ruhlarini men shod etay deydigan bo'lsangiz, siz u kishining kitoblarini o'qing. Unda yozilgan bitiklar shariat ahkomlariga amal qiling. Hayotingizni shariatga muvofiq qiling. Shariatni hayotingizga tatbiq qiling. Siz ana o'shandoq bir yaxshi insonlarni hayotingizda o'zingizga bir ideal, bir g'oya qilib, bir ibrat namuna qilib oling. O'shalar erishgan narsaga bir gap borki, bir ulug'ni, bir yaxshi odamni o'ylasak, hali qandaydir bir umidsizlik bilan biz ham shunaqa odam bo'lalarmidik, ba'zi baribir biz bo'la olmaymiz-da deydigan noto'g'ri narsalar bor. Yo'q, siz ham bo'lasiz. Umidingizni hech ham uzmang. O'shalarga ergashing, o'rganing o'shalarning hayotini, kitobini o'qing. O'shayda yozib qoldirib ketgan nimaiki ularni o'gitlari, panda nasihatlari, shariat ahkomlari bo'lsa, mahkam ushlang, amal qiling. Inshaalloh Xudo xolasa siz ham o'shalardek bo'lasiz. Va ularni maqomiga yeta olmaganingiz taqdirida ham ularga siz ularni yaxshi ko'rib, o'shalarning orqasidan qalbingizda muhabbat bilan, a'zolaringiz bilan o'shalarga amal qilishlik bilan o'shalarning yo'llarini mahkam ushlab bo'ladigan bo'lsangiz, inshaalloh qiyomatda al-mar'u ma'a man ahabba. Qiyomatda kim kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa, o'shalar bilan xudo birga qilib qo'yadi dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalom. Shayx hazratlarini mana uncha ko'rolmagan, hayotlik davrlarida bo'lganu borib ko'rish nasib qilmagan, yo bo'lmasam u kishidan keyingi tug'ilgan yoshlarimiz bo'ladimi, man u kishini hayotlik davrlarini topganmanu ko'rmaganman, yo biz yosh bo'lganmiz, yo biz keyin tug'ilganmiz, ko'rmaganmiz o'shandoq zot shu o'zbek millatini farzandi bo'lgan ekanlar deydigan bo'lsalaring, o'sha kishiga kitoblarini o'qing, nasihatlariga quloq soling, inshaalloh xudo xohlasa xudo dori oxiratda u kishi bilan sizni birga qilib qo'yadi. Biz ularga nasihatimiz mana shu.
1: Hazratni xotirlab ko'rsatuvi. Ushbu ko'rsatuvda fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan

deganlar der edi. Sheriklaridan biri u kishi ila bir joyga kirishsa, bir ayol tambur ko'tarib turgan ekan. Sherik tamburni sindirdi. Keyin Imom Ahmadga bu haqida savol berilgan edi. Bu haqda menda ilm yo'q. Mening huzurimda birovning tambur sindirganini ham bilmadim, dedi. Chunki u kishi mazkur ikki ishni inkor qilgan holda makonni tark qilgan edi. U kishi sohiblariga qo'pollik qilishni yoqtirmas edilar. Va amr ma'ruf va nahyi munkar qilinglar, ammo hikmat va go'zal mavizat bilan bo'lsin, der edi. Bir marta u kishiga falonchi ichadi, deyildi. U kishi ichdimi, ichmadimi, uning o'zi yaxshi biladi, dedi. Nabiz ichadigan bir guruh ilmli kishilar haqida bu ishlari yaxshi emas, ammo yaxshiliklarini ham yumas, degan. Bularning barchasi dinning chuqur anglashdir. Bag'rikenglikdagi nabaviy merosdir. Parhezgorlik va bandalar haqida Allohdan qo'rqishdir. Ibn Hazmning bag'rikengligi. Imom Ibn Hazm jiddiylik bir oz dilxushlik bilan to'g'ri bo'ladi. Birovning dilxushlikdan butkullay voz kechishi joiz emas. Jiddiy ishlarni qarshi olish uchun nafsni baquvvat qilishga dilxushlik zarur. Doimiy vazvin va og'ir bo'lish dinda yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazillashar va haddan boshqani aytmas edilar. Shuningdek Imom Ali ham der edi. Lays ibn Sa'dning bag'ri kengligi. Imom Lays ibn Sa'd ahli Misr va Nubaning faqihi laqabini olgan edi. Bu imomning kitoblarini zoyi bo'lishiga musulmonlar ommasi va musulmon ulamolar Mo'g'ullar, Dajla va Furot daryolariga oqizgan kitoblarning zoyi bo'lganidan ko'proq xafa bo'lganlar. Fuqaholardan biri u kishi haqida Lays Molikdan ko'ra faqihroq edi, ammo Molikning nasibasi bor ekan, degan. Lays ibn Sa'd vafot etganda o'sha asrning barcha faqihlari mahzun bo'lganlar. Musulmonlar faqihlarning ulug'i ketdi, deganlar. Misr valilardan biri ba'zi cherkovlarni buzib yubordi. Lays ibn Sa'd xalifaga maktub yozib, islom ruhiga xilof bo'lgan bid'at ishni qilgani uchun valini ishdan olishni talab qildi. Xalifa valini qilgan jinoyati uchun ishdan oldi. Lays ibn Sa'd yangi valiga buzilgan cherkovlarni qayta tiklashni va Misr masihiylarining hojati tushsa, yangi cherkovlar qurishni tavsiya qildi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiblalar haqida yaxshilik qilinglar deganlar. Shu bilan birga Misrdagi cherkovlarning ko'pi sahobalarning davridan buyon buzilmay turibdi. Bu kabi katta adatdagi sahobalarning ijmoi sunnatning o'rniga o'tadi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ta'lim olmagan narsalariga bunchalik ijmo qilmaydilar. Hazrati Umar ibn Xattob o'zidan keyin musulmonlar ham qaytarmasligi, cherkovlarda ibodat erkinligi va mustaqillik ta'minlashi uchun Baytul Maqdisdagi cherkovda namoz o'qimagan va Baytul Maqdis masihiylari ila ularning o'zlarini, mol-mulklarini, cherkovlarini va o'sha cherkovlarning vaqflarini, mollarini himoya qilish haqida shartnoma tuzgan. Sahobalar bunga guvoh bo'lganlar. Mana bu amal musulmonlar uchun oxirgi zamongacha ham, oxiri zamonda ham hujjatdir. Hadisi sharifda kim zibmiga azor bersa, men uning husumatchisiman, deyilgan. Shuning uchun ham Umar Misrning fotihi Amr ibn Asga maktub yuborib, hazir bo'l. Tag'in Rasululloh sallallohu alayhi va sallam husumatching bo'lib qolmasinlar, degan. Imom Lays ibn Sa'd cherkovlarni buzganlarga qarshi quyidagi oyatni ham hujjat qilib keltirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va man azlamu mimman mana'a masajidallohi an yuzkara fiha ismuhu va sa'a fi kharabiha. Allohning masjidlarida uning ismi zikr qilinishini man etgan va ularni buzishga harakat qilgandan ham zolimroq odam bormi? Bu oyat Baytul Maqdisni fath

qilib, ibodatni man qilgan, cherkovni kuydirgan va masihalarni bitta ham qo'ymay kaltaklagan rumliklar haqida tushgan. Ushbu go'zal suratlarga o'xshash holatlar juda ham ko'p. Ularning barchasi nubuvvat nuridan bahramand bo'lganlardir. Bunday narsalardan faqatgina qalbi qotganlargina chetga chiqurlar. Allohning o'zi asrasin. Islomiy birodar, o'zingni o'zing terga. Agar imkoning bo'lsa, solihlarning kitoblaridan yaxshilarini ko'p o'qi. Buni eplay olmasang, ahli zikrlardan so'ra, yoki senga Allohni eslatib, dunyodan ehtiyot qiladiganlarning suhbatini top. To'g'ri yo'lning alomati shariatga sabr ila ergashishdir. Iqtibos tugadi. G'uluvning zararlaridan. Nazratun Na'im fi makarim axloqi nabiyil karim nomli ensiklopediyani yozgan ulamolar guruhi dinda g'uluvga ketishning zararlaridan jumladan quyidagilarni keltirgan. Birinchi, g'uluv Allohdan uzoqlashtiruvchi narsadir. Ikkinchi, g'uluv do'zaxni vojib qiluvchi narsadir. Uchinchi, g'uluv amaldan kesilish va unda bardavom bo'lmaslikka sababdir. To'rtinchi, g'uluv aqli zaiflikning dalilidir. Beshinchi, g'uluv shaytonning hukmiga tobe bo'lgan bo'lish eshigidir. Oltinchi, g'uluv johillikning dalilidir. Yetti, g'uluv fahmi ozlikning dalilidir. Sakkiz, g'uluv vasvasani keltirib chiqaruvchi

islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Musulmonlar orasida fitna chiqargan va chiqarayotgan toifalarning holiga va tarixiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, bu urkan haqiqat yaqqol namoyon bo'ladi. Ular doimo ahli islomga osiladilar. Boshqalar bilan ishlari bo'lmaydi. Balki ba'zi bir holatlarda ular musulmonmaslar bilan hamkorlik ham qiladilar. Va anhu qol: "Bayna nahnu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa yaqsimu qasban ataahu dhul khuwaysira va huwa rajulun min bani tamim fa qol: Ya Rasululloh, i'dil." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد جئت وخسرت قد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نصبه إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم أيتهم رجل أسود عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البذعة تتدردر يخرجون على حين فرقة من الناس رواه الشيخان والترمذي ينوشك شدان روايات قلنادة Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Ul zot mol taqsimlayotgan edilar. Ul zotning huzurlariga Zulxuvaysirga keldi. U Bani Tamimlik bir odam edi. Bas u: "Ey Allohning rasuli, adolat qiling", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Shoring qursin. Men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Agar adolat qilmasam, noumid bo'libman, xusronga uchrabman", dedilar. Bas Umar ibn Xattob: "Ey Allohning rasuli, menga izn bering, uning bo'yniga zarba beray", dedi. "Uni tek qo'y. Albatta uning sheriklari bordir. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular Qur'on qiroat qilurlar, ammo bo'g'izlaridan nariga o'tmas. Islomdan kamondan o'q chiqqandek chiqurlar. O'qining uchiga nazar qilinsa, unda hech narsa topilmas. So'ngra o'q uchi qadargan joyga nazar solinsa, unda ham hech narsa topilmas. Keyin o'qni o'ziga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. So'ng uning patiga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. Holbuki u go'ngdan ham, qondan ham o'tgan edi. Ularning belgisi bir qora odam bo'lib, uning bilaklaridan birida ayolning mammasiga o'xshash yoki parcha go'shga o'xshash narsa bo'lib, likkillab turadi. Ular odamlar tafriqaga tushganda chiqurlar", dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyatda zikr qilinayotgan mol taqsimlash va unga bog'liq hodisalar Hunayn vazotidan keyin Jarona nomli yerda bo'lib o'tgan. Zulxuvaysira mashhur nobokorlardan birining ismi. U o'zining dushmanligi bilan mashhur bo'lgan. Bu rivoyatda mazkur fitnachi toifa a'zolarining boshqa sifatlari ham zikr qilinmoqda. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular namoz o'qiganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib o'qiydilar. Ular ro'za tutganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib tutadilar. Hattoki
Sahobalar ularning namozi va ro'zasi oldida o'z namoz va ro'zalarini haqqil sanaydigan bo'ladilar. Kezi kelganda eslab o'tilgan rivoyatlarda zikr qilingan salbiy sifatlarni ba'zilarini ro'yxatiga ko'z tashlab chiqaylik. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Uchinchi, ularni ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzalolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. To'rtinchi, ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarning tark qiladilar. Beshinchi, ular gapni go'zal gapirurlar, amalni yomon qilurlar. Oltinchi, ular Allohning kitobiga da'vat qilurlar, holbuki o'zlarida undan hech narsa yo'q. Ushbu va bu boradagi hadislarda kelgan yana boshqa sifatlarni o'zida jamlagan aqidada g'uluvga ketgan ilk toifa Hazrati Ali karramallohu vajhahuning davrida paydo bo'ldi. Masalani terrorroq tushunish uchun xavorijlar haqida bir oz bo'lsa-da so'zlab o'tishga to'g'ri keladi. Aslida xavorij so'zi xuruj, qarshi chiqishdan olingan bo'lib, ular Hazrati Ali ibn Abi Tolib radhiyallohu anhuga qarshi chiqqanlari uchun shu nom bilan atalar edilar. Keyin ularning fikriy xurujlari yana ham ziyoda bo'ldi. Ular Hazrati Ali ibn Abi Tolib radhiyallohu anhuni hakamlik ishini qabul qilganlari uchun kofir bo'ldi deb fatvo chiqarishdi. Ali ibn Abi Tolib karramallohu vajhahu ular bilan turli yo'llarni ishga solib gaplashib ko'rdilar, nasihat qildilar, ammo foydasi bo'lmadi. Xavorijlar Hazrati Ali safardalik paytini g'animat bilib, yer yuzida katta fasod qildilar. Ular musulmonlarning begunoh qonini to'kib yo'l to'sarlik qilib, Alloh harom qilgan narsalarni o'zlariga halol hisoblashgan edilar. Ular o'ldirgan kishilar ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu va u kishining homilador ayollari ham bor edi. Ishning tafsiloti quyidagicha bo'lgan edi. Xavorijlar guruh-guruh bo'lib shahar qishloqlarga chiqib, o'zlarining teskari tashviqotlarini olib borishni boshlagan edilar. Ular duch kelgan odamni to'xtatib, hakamlikni qabul qilish kufr bo'lmaganmidi? Ali hakamlikni qabul qilib gunohkor bo'lmadimi? U o'z gunohiga iqror bo'lib tavba qilmagunicha uning bay'ati va itoatidan xoli emasmizmi deb so'rashar edi. Kim ha deb javob bersa, uni qo'yib yuborishar edi. Kim yo'q deb javob bersa, uni o'ldirishar edi. Ular Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhuni va u kishining ayollarini tutib qamab qo'yishdi. Aynan Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu ularni birinchi bo'lib xavorij deb nomlagan edilar. Xavorijlar u kishidan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ba'zi hadisi shariflari haqida so'rashdi. U kishi ularga, men otamdan eshitganman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kelajakda fitna bo'ladir. Unda o'tirgan turgandan yaxshidir. Turgan yurgandan yaxshidir. Yurgan sa'y qilgandan yaxshidir, degan ekanlar dedi. Ular u kishidan Hazrati Ali ibn Abu Tolib radhiyallohu anhu haqida so'radilar. U kishi yaxshi gaplarni aytdilar. Shunda xavorijlar g'azablanib Abdulloh ibn Habbob radhiyallohu anhu va u kishining ayollarini haydab keta boshladilar. Yo'lda ketayotib, xurma daraxtidan bir dona xurmo uzilib tushdi. Xavorijlardan biri uni olib og'ziga solish bilan boshqasi unga qarab, egasidan so'ramay turib yoki narxini bermay turib yeysanmi deb baqirdi. Narigisi shosha-pisha og'zidagi xurmoni olib qo'ydi va qattiq nadomat qilib istig'for ayta boshladi. Ular bir necha qadam yurib turib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhuni huzur qilib so'ydilar. So'ngra u kishining ayollariga tashlandilar.
ayol roziyallohu anha, men homiladorman, Allohdan qo'rqinglar deb yolvarsa ham, xavorijlarning burunlariga pashsha qo'ngancha ham ta'sir qilmadi. U ayolni ham bo'g'izladilar. Bu ikki ulug' insonning aybi Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu to'g'risida o'sha paytda dunyodagi eng afzal musulmon haqida to'g'ri gapni aytganlari edi. O'z-o'zidan bir dona xurmoni izinsiz yemoqni gunoh hisoblangan yerida ikki ulug' insonni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobasini va u kishining homilador ayolini rost gapni aytgani uchun tap tortmay bo'g'izlab tashlaydigan xavorij degan maxluqlar kimlar o'zi degan savol paydo bo'ladi. Aslida xavorijlar ta'lim tarbiya ko'rmagan, ammo dindorlikni cho'qqisiga chiqqanlik da'vosini qiluvchi shaxslar bo'ladi. Ularning ilmi bo'lmagani uchun o'zining kamchiligini ozgina bilgan narsasini mahkam tutib haddan oshish va boshqalarni nuqsonda ayblash ila xasbo'shlashga o'tadilar. Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahu davrlarida bosh ko'targan birinchi xavorijlar asosan sahrolik, tarbiyasiz daydilar va qalbi qasovatlik, mag'or bosgan arobiylardan iborat edi. Ularda odob, axloq, hilm va bosiqlik kabi narsalardan asar ham yo'q edi. Ilmlari bo'lmagani uchun ko'proq o'zlariga yoqib qolgan narsaga mahkam yopishishga o'tar edilar. Xuddi ana o'sha omillar xavorijlarni Hazrati Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ning eng ashaddiy tarafdorligidan eng ashaddiy dushmanlariga aylantirgan edi. Islom aqida bobida ham, ibodat bobida ham, o'zini tutish bobida ham va boshqa boblarda ham mu'tadillikka asoslangan. Bundoq mu'tadillikni chegarasini bilish uchun esa asosli ilmiy mezon kerak. Ana o'sha asosli mezonga ega bo'lish uchun esa islomiy ilmlarning barchasini asl manbalaridan, yetuk va taqvodor ulamolardan to'liq o'rganish kerak. Bu narsalarga odob, axloq, hilm va bosiqlik va hamda har bir narsaning o'z o'rnida to'g'ri baholay bilish omillari qo'shildigandagina o'ng yoki so'lga burilib harakat jari yoqasiga kelib ketib qolish xavfini oldi olingan bo'ladi. Aqidada haddan oshib ulug'ga ketishning oqibati juda yomon bo'ladi. Bu ish ko'pchilikni boshiga balo ofat soladi. Ulamolarimiz hozirgi kunda musulmonlarning boshiga tushayotgan ko'plab balo ofatlarning sabablaridan biri xuddi shu aqidada g'uluvga ketgan zamon javhavorijlari ekanini tasdiqlaydilar.

0: İslam öz radyosu. Dinlang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.
1: Muhtaram tinglovchilar, navbatdagi dasturimiz Hikmatli dunyo deb ataladi. Unda siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining dinimizga oid savollarga bergan javoblarni tinglashingiz mumkin.
2: Savol: bugungi kunda ko'pchilik yurtdoshlarimiz ko'p qavatli uylarning oldida yoki mahalla ko'chalarida avtomobillar harakat tezligini pasaytirish uchun do'ngliklar yasab qo'yadilar. Bir jihatdan bu yosh bolalarga nisbatan g'amxo'rlik bo'lsa, ya'ni mashina turtib olishining oldini olsa, boshqa tomondan haydovchi uchun zarardek tuyuladi. Ya'ni mashina hadeb shunday do'ngliklardan yuraversa, tez ishdan chiqadi. Mana shunday do'ngliklarni qurishda savob yoki gunoh bormi?
3: Aslida ommani yo'liga shunaqa to'siqlar qo'yish, xalaqit beradigan narsalarni o'rnatish kabi ishlar joiz emas. Chunki ko'pchilikni bu savolda aytilganidek harakatiga to'sqinlik, demak asabini buzish boshqa hollarga olib keladigan narsa hisoblanadi. Lekin bu yerda yana aytib o'tish kerakki, haydovchilar ham o'z odoblari, axloqlariga rioya qilmaganliklari oqibatida ana shu holatdan kelib chiqib turib, shunaqa do'ngliklar qilishga majbur bo'lganligini e'tiborga olish kerak. Harakat tezligini chegaralovchi belgilarga amal qilmaslik, o'sha yerda yashayotgan aholini tinchini buzishni e'tiborsiz narsa sifatida qarash, qolaversa mana bu savolda kelganidek yosh bolalarni turtib ketish, nafaqat turtib ketish, balki halok qilish, mayib qilib qo'yish boshqa holatlari ham borligini ham unutmasligimiz kerak. Shuning uchun bunday paytda har bir taraf, har bir shaxs o'z mas'uliyatini aniq bajarishi lozim, birovning haqqini e'tiborga olish lozim bo'ladi. Endi aniq va savolda kelgan ma'noni o'ziga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, albatta bunaqa do'ngliklar qo'yishni shaxslar emas, mas'ul taraflar, mas'uliyat yuklatilgan jihatlar maslahat bilan qilishsa yaxshi bo'ladi. Har kim o'zining to'g'risiga do'ngli qilaversa ham bo'lmaydi. Balki o'sha qilish kerak bo'lsa, shu yo'ldan mas'ul jihatlar, taraflar, shaxslar, boshliqlar o'sha qoidaga rioya qilgan holda, holatni e'tiborga olgan holda tartibni qilsalar yaxshi bo'ladi.
2: Savol: turmushga chiqmay o'tish gunohmi?
3: Bu savol, ya'ni bir og'iz so'z bilan javob bera olmaydigan bir savol hisoblanadi. Lekin ming afsuski, odamlarimiz mana shu narsaga o'rganishib qoladi. Bo'ladimi degan savol kelgan bo'lsa, shu savolga bo'ladi yoki bo'lmaydi deyishga o'rganishib qolgan. Lekin aslida ko'pgina shunga o'xshagan hukmlarni tafsiloti bo'ladi. Turmushga chiqmay o'tish gunohmi degan savolni o'zini oladigan bo'lsak, oddiy holatda, mu'tadil bir holatda turmushga chiqmay o'tish albatta yaxshi emas bo'ladi. Bu ko'pchilikning holati. Lekin bir inson turmushga chiqsa, ana shu turmush qurganidan keyin o'ziga jufti halol bo'lgan insonga zulm qilishi, haqqini ado etmasligini yoki eta olmasligini aniq ishonib turgan bo'lsa, unda turmush qurmaslik kerak, turmush qurish gunoh bo'ladi. Aksincha, turmush qurmasa, yomon yo'lga yurib ketishi, harom ishga qo'l urishi ochiq-oydin o'ziga ko'rinib turibdi. Bunday holatda turmush qurish farz bo'ladi, qurmasa gunohkor bo'ladi. Mu'tadil holatlarda esa haligi aytganimizdek, bu sunnati muakkada, qilgan afzal, savob oladi. Qilmaganlar alomatga qoladi.
2: Qur'oni Karim va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sunnatlaridagi ilmiy mo'jizalar haqida. Professor Bilmer bilan suhbat. Mavzu: Baytul Maqdis yerning eng past nuqtasi.
3: Bu mashhur olim Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mashhur geolog olimlardan bo'ladi. U odam Amerika geologiya jamiyatining 100 yillik bayramini o'tkazish bo'yicha tuzilgan hay'atni raisi ham bo'lgan. Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar haqida ish olib borayotgan ulamolarimiz o'sha odam bilan, professor Balmer bilan uchrashib, unga Qur'on va sunnatdagi ilmiy e'jozlardan ba'zi bir namunalarni hikoya qilishganda, bu odam katta olim bo'lishiga qaramasdan hayratga tushgan, juda ham ajoyib bir holatga kelgan. Ana shu suhbatlardan birida Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar bilan ish olib borayotgan musulmon ulamolar yer yuzini tuzilishi haqida suhbat olib borib, yerdagi eng past joyni haqida gapirishib, mana shu yerning eng past nuqtasi Baytul Maqdisga yaqin bir joyda bor. U yerda forslar bilan qadimgi rumlar orasida jang bo'lib o'tgan maydon bor. Ana o'sha yer, demak, dunyodagi eng past yer hisoblanadi deyishgan va buni Qur'oni Karim zikr qilganligini aytib, Rum surasidagi quyidagi oyatlarni o'qib berishgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الله سبحانه وتعالى bu oyatlarda aytibdiki alif lam mim buni ma'nosini Alloh taoloning o'zi biladi. غلبت الروم روم مغلوب bo'ldi. في أدنى الأرض eng past yerda yoki eng yaqin yerda. Adna so'zi arab tilida ikki ma'noni bildiradi. Eng yaqin ma'nosini va eng past ma'noni bildiradi. Qadimgi tafsirchilarimiz shu fi adnal ardi tarkibini adna so'zini yaqin ma'nosini olishganlar va eng yaqin yerda deganlar. Ya'niki Arabiston yarim oroliga yaqin bo'lgan yerda Rumliklar mag'lub bo'ldilar so'zini berishgan. Lekin Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar to'g'risida ilmiy ish olib borayotgan ulamolarimiz mana shu yerda adnaga eng past yerda degan ma'noni berish, eng past degan ma'noni berishni ham to'g'ri bo'lishini ta'kidlaganlar. Buni o'zlarining ilmiy izlanishlari orqali isbot ham qilganlar. Chunki ana o'sha Qur'onda zikr kelgan Rum bilan Fors davlatlari o'rtasida jang, mashhur jang bo'lib, unda Fors davlati Rum davlati ustidan g'olib kelgan yerni haqiqatan yer yuzidagi quruqlikning eng past joyi ekanligini isbot qilishgan. Ana shu ma'no, demak, haligi professor Balmerga aytilganda u avval bu gapni qabul qilmagan. Aytganki, yo'q. Bunaqa undan ko'ra siz aytayotgan Baytul Maqdisni yaqinidagi yerdan ko'ra ham pastroq bo'lgan yerlar dunyoda ko'p deb Yevropada, Amerikadagi ba'zi bir joylarni nomlarini sanab, mana shu joylar siz aytayotgan Baytul Maqdis yaqinidagi yerdan ko'ra past joylar hisoblanadi degan gapni aytgan. Shunda musulmon ulamolar: muhtaram professor, biz buni yaxshilab o'rgandik, hammasini solishtirib chiqdik, xulosamiz o'sha biz aytayotgan yer chuqur yer bo'lishini ta'kidlaydi deganda professor Balmer globusni olib kelgan. Bu globus o'sha balandli joylarni, pastli joylarni, chuqurlarni ko'rsatish uchun moslab qilingan globus ekan. globusni olib kelib o'rtaga qo'yib, buni aniqlash juda ham oson. Mana shu, demak, globusga qarab turib, dunyodagi eng past joyni aniqlaymiz hozir, deb globusni aylantirib, o'zi aytgan joylarni qaray boshladi. Qarab, oxiri kelib, o'sha musulmon ulamolar aytgan Baytul Maqdisni yonidagi yerga kelganda qarasa, dunyodagi eng past nuqta shu yer deb yozib ham qo'yilgan ekan globusga. Ana shundan keyin u birdaniga o'zgarib, bu to'g'ri gap deb turib, keyin hamma narsani tushuntirishga o'tgan va o'sha oyati karimani aytgani nihoyatda to'g'ri narsa ekanligini tan olgan. Professor Balmer Qur'oni Karim o'tgan zamondagi ishlarni, yerni xalq qilishini, osmonni xalq qilishini, suvlarni chiqishini vasiq qilib berganligini, tog'larni qanday o'rnatilganligini, nabotatlar to'g'risidagi vasflarini eshitgandan keyin, o'qib ko'rgandan keyin uni ajablanishi, hayratlanishi yana ham oshgan. Aytganki, bu qana qilib yer yuzini bunchalik vasf qiladi? Tog'larni qanday qilib bunchalik vasf qiladi? Bu juda ham ajoyib bir narsa. Xususan bu narsa Arab yarim orolidan chiqqan odamdan eshitilishi nihoyatda g'alati bir narsa. Bu kitob juq qiziq kitob ekan-ku. Bu kitob ajoyib kitob ekan-ku. Bizga o'tmishni ham vasf qilib beradi, hozirni ham vasf qilib beradi, kelajakni ham vasf qilib beradi degan gaplarni aytgan ekan. Lekin u boshqa olimlar kabi zo'r, kuchli olim bo'lganligi uchun avvalida bir oz ikkilanib tursa ham, keyin o'zini ilmi orqasidan erishgan natijalarni bemalol baralla aytishga o'tgan. Mana Qohirada bo'lib o'tgan konferensiyada kelib, o'sha yerda ma'ruza qilgan, ma'ruzasini og'irida aytganki, men mana shu Qur'on vasf qilingan, Qur'on nozil bo'lgan paytda Muhammad sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida odamlarni madaniy saviyasi qanchalik bo'lganligini bilmayman. Ularni ilmiy saviyalari qanchalik bo'lganligini bilmayman. Ammo biz boshqa xalqlarni, boshqa odamlarni ilm saviyalari juda past ekanligini, imkoniyatlari juda oz ekanligini yaxshi bilamiz. Ana shunga solishtiradigan bo'lsak, biz hozirgi vaqtda Qur'onda o'qiyotgan ilmimiz bu ilohiy nurdan bir bo'lakdir. Ana shu ilohiy nurni Alloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamga vahiy qilgandir degan gapni aytgan. Shu bilan birga professor Balmer quyidagilarni ham bayonot tariqasida e'lon qilgan. Men yaqin sharqni, qadimgi tarixini juda diqqat bilan o'rganib chiqdim. Bu yerdagi bo'lib o'tgan voqealarni hammasini yaxshilab sinchlanib o'rgandim. Agar aytadigan bo'lsa, shulardan keyin Alloh Muhammad alayhisalomni orqasidagi o'sha kishini tufaylidan u kishiga qilingan vahiy orqali o'z ilmidan bir kichkina parchani bizga yuborgan ekan. Biz uni hozirgi kundagina kashf qildik. Biz bundan keyin ham Qur'ondan geologiya bo'yicha narsalarni o'rganish, ularni bahs qilishga tayyormiz degan gaplarni aytgan ekan. Mana ko'rib turibmizki, geologiya bo'yicha ko'zga ko'ringan mashhur hozirgi kunni eng katta olimlaridan biri, Amerika Qo'shma Shtatlarida dong taratgan katta geologlardan biri mana e'tirof qilib turibdi. Qur'on haqiqiy ilohiy kitob ekanligini ta'kidlab turibdi. Ana lekin mana shu holatlarni ularda paydo bo'lishi uchun musulmonlar harakat qilishi kerak. U mashhur geolog olim bo'lsa ham, lekin Qur'onni bilmaydi. Qur'onni ma'nosini bilmaydi. islomning haqiqatini tushunmaydi. Qachonki unga Qur'on oyatlarining ma'nosi, islom ma'nosi, islomning ta'limotlari tushuntirilsagina u bir narsani tushunib yetishi mumkin. Avvallari ham aytib o'tganimizdek, g'arbdagi xalqlar juda katta tajribalarni boshidan o'tkazishgan, xususan din bilan ilm orasidagi aloqani, ularni orasidagi bog'lanishni bor yo'qligi haqida ularda o'ziga xos fikrga ega. Ularning fikricha din bilan ilm hamkor bo'lishi mumkin emas, bir joyda bo'lishi mumkin emas, bir-birini to'ldirishi mumkin emas. Ana shu ma'noni kelib chiqishiga asosan sabab bo'lgan narsa islomdan boshqa dinlar Alloh subhanahu va taolo yuborgan ta'limotlarni buzganlari uchun, Alloh taoloni yuborgan xabarlarini boshqacha qilib kishilarga yetkazishga harakat qilganlari uchungina din bilan ilm orasida kelishmovchilik kelib chiqqan. Ana shu narsalar butun dunyoni qamrab olgan bir paytda Alloh subhanahu va taolo Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallamni yer yuziga islom ila yuborib, o'tgan din arboblari buzgan narsalarni tuzatish uchun, ana shu narsalarni haqiqatini bayon qilish uchun u kishiga Qur'oni Karimni nozil qilgan va Qur'onni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning asosiy mo'jizalari qilib bergan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning o'z shaxslari bu dunyodan o'tsalar ham, Rafiqul A'loga ko'tarilgan bo'lsalar ham, u kishining Qur'onlari qolib, qiyomat qoyim bo'lguncha kundan kunga mo'jizalari namoyon bo'lib, barcha insoniyatni hidoyat yo'liga boshlab boraveradi. Chunki ilm taraqqi etgan sari, ilm o'zining kuchiga kuch qo'shgan sari Qur'on oyatlarini mo'jizakor ekanligi isbot bo'laveradi. Ilmli kishilar esa asta-sekin islomga yaqinlashaveradilar. Hozirgi kunda musulmon mas xalqlarining vakillari, xususan Amerika va g'arbdagi davlatlar ilmni yuqori cho'qqilariga chiqqanligi hammaga ma'lum. Shu bilan birga ilm dini bo'lgan islomni da'vosini qilayotgan musulmonlar ilm jihatidan ulardan nihoyatda bir qoloq holatga kelib qolganlari ham ma'lum. Lekin bu ilmli kishilarni islomga yuz tutishlaridan to'siq bo'la olmaydi inshaalloh.
2: Haj marosimi yaqinlashmoqda. Bu musulmonlarning eng katta va muqaddas marosimi hisoblanadi. Insonlar butun umr pul yig'ib, bir bor hajga borishni orzu qilishadi. Mening onam ham shu qatorda. Oilada 3 o'g'il bor. Birinchi bor hajga borganlarida 3 o'g'ilga haj xarajatlarini teng taqsimlagan edilar. Ikkinchi safar ham shunday bo'ldi. Lekin so'nggi paytlarda oiladagi iqtisodiy muammolar tufayli onamizga o'sha miqdordagi pulni berishga qurbimiz yetmaydi. Vaziyatning yechimi qanday bo'lishi kerak?
3: Bu savol ham o'ziga yarasha muhim hisoblanadi. Chunki mana shu hajga borish ma'nosida uni iqtisodiy tarafi haqida kishilarimizda tushuncha yetishmasligi sababli ko'pincha o'zimizga o'zimiz og'ir bir holatni chiqarib olamiz. Avval har bir mu'min, har bir musulmon yaxshi, aniq va puxta o'rganib olish kerakki, haj hammaga farz bo'lmaydi. Haj o'zi, oilasi va boshqa sarf xarajatlaridan ortib qolgan pulga sohib bo'lgan kishigagina farz bo'ladi. Butun umr pul yig'ib hajga boraman deb boshqa yo'llarni qisish islomda yo'q. Yoki o'zini yashab turgan uyini sotibmi, minib turgan markabini sotibmi, yoki kimlardandir qarz olibmi, ya xayri sadaqa olibmi, yoki mana bu holatdagi o'xshab boshqalardan pul to'plabmi, borish farz ham emas, qarz ham emas. Hajga borishga mablag'i yo'q odam, iqtisodiy jihatdan imkoni yo'q odamga haj hech qachon farz bo'lmaydi. Mana shu holatni yaxshi tushunishimiz kerak. Alloh taolo hajni imkoni bor, moli dunyosi ko'p odamlarga farz qilgan. Imkoni yo'q, hajga borishga mablag'i yo'q kishilarga esa haj farz bo'lmaydi. Bemalol yuraversalar, ular hech qanday gunohkorlikka giriftor bo'lmaydilar. Mana bu savolda kelayotgan misolda 3 o'g'il pul to'plab onalarini hajga yuboribdilar. Juda yaxshi. Onaxon borib haj ibodatini ado etib, o'zlarini, demak, farz ibodatlarini joyiga qo'yibdilar. Ikkinchi bor yana borilibdi. Endi hozir gap 3-chi bor borish haqida ketmoqda. Demak, bir marta farzni ado etgandan keyin qolgani ziyoda bir amal bo'ladi. Ziyoda amalga bunchalik ravishda iqtisod qiynalsa, o'g'illarning imkoni yo'q bo'lsa, yana ularni majburlash albatta insofdan emas. Farz haj ado etilgandan keyin yana bir bor borib kelgandan keyin 3-chi daf'asida ham, demak, o'g'illarni iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan kishilarni majburlash bu mutlaqo noto'g'ri narsa hisoblanadi. Haj odamlarni hajga bordi deyishlari uchun yoki necha marta borganligini maqtashi uchun joriy qilingan ibodat emas. Balki haj, avvalgi aytganimizdek, puli moli ko'p, sog'lig'i yaxshi, ayol kishi bo'lsa mahrami bor kishilarni, demak, farz uchun borishi umrida bir marta farz bo'lishi lozim olobud. Buni hamma kitoblarda, demak, tayinlab qo'yilgan. Demak, bu savol berayotgan birodarlarimizga, onaxonlariga tushuntirish kerak bo'ladi. Odob bilan, onajon, bizni imkonimiz bo'lganda qildik. Mana farz ibodatingizni qilib keldingiz. Bir marta nafil hajga ham borib keldingiz. Endi hozir qo'limiz bir oz qisqa bo'lib turibdi. Borishingiz shart emas ekan. Borishingiz u, demak, farzligi tugabdi. Shuning uchun bizga bir imkon bersangiz degan ma'noda uzrlarini aytsa, onaxon ham bu uzrni tushunsalar, ana shu narsaga, demak, yaxshi bir insof bilan qarasalar, o'g'illarini qiynamasalar, nihoyatda yaxshi bo'lar edi.
1: Azizlar, siz Hikmatli dunyo deb nomlangan dasturimizni tingladingiz.
0: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: Juma ma'ruzalari.
4: Juma mav'izalari.
5: O'zingiz va ahlingizni do'zaxdan saqlang.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ala ma alhama va allama min al-ilmi ma lam na'lam. Was-salatu was-salamu ala khayri khalqihi Muhammadin nabiyil akram. المبعوث إلى سائر الأمم بالشرع الأقوم والمنهج الأحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق سبحانه وتعالى قرآن كريم ده مرحمة خلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم يعني ايمان keltirgan mu'min bandalar o'zingizni va ahlingizni ahldan murod ayol ayoli, farzandlari, xodimlari, o'zingizni va ahlingizni olovi odam va toshlardan bo'ladigan do'zaxning olovidan, azobidan saqlangizlar. U alamlik do'zax olovining ustida darg'azab, qo'pol, shafqatsiz azob farishtalari turadi. Ularning soni 19 tadan iborat. Ular Alloh ularga buyurgan narsada Allohga osiy bo'lmaydilar va Alloh ularni nimaga buyursa uni bekami ko'z bajaradilar degan mazmundagi oyati karima. Bu oyati karimada har bir insonni, har bir ota-onani, farzandlarini va o'zini, ahlini do'zaxning azobiga sazovor qiladigan har qanday mudhish jinoyatlardan, yomonliklardan saqlashlik uchun harakat qilmoqligiga katta targ'ib bor. O'zingizni va ahlingizni do'zaxning

bilan ular Alloh ularga buyurgan narsada osiylik qilmaydilar Allohga. Endi o'ylab ko'raylik, azob farishtalariga Alloh va taolo azoblashdan boshqa nimani buyuradi? Ular Alloh ularga buyurgan narsada bekamiko'z bajaradilar. O'ylab ko'raylik, do'zaxning azob farishtalariga Alloh taolo azoblashlikni buyuradi do'zaxiylarni. Ular uni bekamiko'z bajaradi. Rahim qilmaydi, tanish bilishlik qilmaydi. Uning vazifasi shu. Do'zax farishtalarining, do'zaxning azob farishtalarining ibodati do'zaxiylarga azob berish bo'ladi. Ular ibodatni bekamiko'z bajaradilar. Ushbu oyati karima azizlar bizlarga har doim shior bo'lib, o'zimizni, ahlimizni, eng asosiysi avlodimizni, bolalarimizni, yoshlarimizni to'g'ri yo'lga chaqirish, ularni noto'g'ri yo'ldan, dalolatdan qaytarishga biz uchun katta targ'ib xizmatini, vazifasini o'taydi. Albatta, ushbu oyat karimani avvalgilardan bo'lib eshitganlar, bular sahobalar bo'lishgan, Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Jumladan Hazrat Umar radhiyallohu anhu darrov so'ragan ekanlar: "Ya Rasululloh, biz o'zimizni-ku saqlaymiz, lekin ahlimizni qanday saqlay olamiz?" deganlarda Alloh sizni nimaga buyursa, siz ham ahlingizni shunga buyuring. Alloh sizni nimadan qaytarsa, siz ham ahlingizni shundan qaytaring. Yoki Ibn Jarirning rivoyatlarida boshqacharoq matnda bu keladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki: "Muru auladakum bi imtithalil awamir va ijtinabin nawahi fadhalika viqoyatun lahum minan nar." Bolalaringizga Allohning amrlariga itoat qilishlikni buyuringlar. Bolalaringizga Allohning qaytarganlardan qaytishlikni buyuringlar, o'rgatinglar. Ana shu ularni do'zaxdan saqlashligingiz bo'ladi. Amr va nahi, ya'ni Allohning amriga yurg'izish, Allohning nahiydan qaytarish degani Allohni tanish va undan qo'rqish degani. Bugun biz taraqqiyot avj olgan ajoyib bir davrimizda izdoshlarimiz bo'lmuş, izimiz bo'lmuş, davomchilarimiz bo'lmuş, kelajagimizni ularning qo'liga topshiradiganimiz bo'lmuş yoshlarning ta'lim tarbiyasida ularni hayotda o'z o'rnini topishlarida ko'maklashish borasida bevosita Qur'oni Karim oyatlari va uning chaqiriqlari, hadis shariflar va uning chaqiriqlaridan foydalanishligimiz ayni o'rni bo'ladi. Shu mavzuda bugungi suhbatimizni inshaalloh yoshlar ta'lim tarbiya borasidagi ilm mavzusida o'tkazishlikka harakat qilamiz va mavzuning avvalda yuqoridagi Qur'oni Karimdagi oyatni va Ibn Jarir rivoyat qilgan hadis sharifni bekorga keltirmadik. Aslida oyatda do'zaxning azobi sifatlanyapti, hadisda esa bolalarni amr itoatga va nahiga buyurish ketyapti, lekin aslida bu joyda ilm haqida gap ketyapti. Chunki ilmning avvali azizlar Allohni tanishdir, ilmning oxiri esa taniganimiz Robbimiz Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishdir. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytgan ekanlarki, ilm bu gapning ko'pligida emas, ilm bu taqvoning ko'pligida, ilm qo'rqishlikning ko'pligidadir. Hasan al-Basri rahimahulloh mashhur tobiin Imom Hasan al-Basri aytgan ekanlarki, olim bu Allohdan g'oyibona qo'rqadigan shaxsdir. Derkanlarda Qur'oni Karimdagi innama yahshalloh min ibadihil ulama oyatini o'qirkanlar, Allohdan bandalari ichida olimlarigina qo'rqurlar degan mazmundagi oyat karima. Bugungi mavzumizni aynan ilm borasida tanlaganligimiz bejiz emas azizlar. Bugun xalq og'zida, bizning muomalamizda eng ko'p tarqalgan mavzu ham, so'z ham bu ilm mavzusi, ilm so'zi hisoblanadi. Ilmni mavqeini, maqomini yuqoriga ko'targan dunyo tamadduniga ilmni haqida qayg'urib, uni mavqeini ko'tarish haqida e'lon qilgan ham bu bizning dinimiz, dini islom bo'ladi. Ilm talab qilishlikni dinimiz farz darajasiga ko'targan, bizning ulamolarimizday ilm so'zini, ilm so'zini ta'rif qilganlarning o'zi yo'q. Ilm degan azizlar, lug'atda biron bir narsani voqelikdagidek idrok qilish degan ilm degan. Shar'iy istilohda esa ma'naviy ishlarda narsalarni teskarisi yo'q darajada aniq bilish sifatiga ilm deyiladi. Islom dinichalik ilmni ulug'lagan din, tuzum yoki falsafa yo'q. Har bir shaxsga ilm talab qilishlikni farz darajasiga ko'targan ham bu bizning dinimiz. Qur'oni Karimda

0: ilm va ulamolar eng oliy maqomga qo'yilgan. Birgina Qur'onda ilm so'zini 765 joyda keltirilishligining o'zi so'zimizga dalil bo'la oladi. Qur'oni Karimda birgina ilm so'zi har xil ko'rinishlarda, bilmoq, biladilar, bilmaydilar, xullas ilm so'zi 765 joyda takrorlanadi. Islom tarixi ham aynan ilmga da'vatga to'la. Bunga tariximizdan bir mashhur misolni keltirib o'tamiz. Badr jangida oz sonlik, zaif ko'rinishdan mag'lubiyati aniq bo'lgan musulmonlar, sahobalar Muhammad alayhisalom boshliqlarida Allohning tadbiri bilan ko'p sonlik, quvvatli ko'rinishdan g'alaba qozonishligi aniq bo'lgan mushriklar ustidan g'alaba qozonishgan Allohning nusrati bilan. Ko'p mushriklar asirga tushganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam asir tushgan mushriklarni ozod bo'lishligi uchun qilgan shartlari har bir mushrik 10 tadan musulmonga o'qish yozishni o'rgatib qo'ysin, ketaversin yo'li ochiq. Shu o'rinda pul, mol yoki xohlagan narsa so'ralishi mumkin edi. Lekin bizning dinimizda ilmdan ustun narsa yo'q. Shuning uchun ilm so'raldi. Har bir asir ozod bo'lmoqchi bo'lsa, o'qish yozishni bilsa, musulmonlardan 10 tasini savodini chiqarib qo'ysin, eshigi ochiq, yo'li ochiq ketaveradi ozod degan e'lonni payg'ambar alayhisolam sahobalar orasida e'lon qilib yubordilar. Alloh subhanahu va taoloning bir ismi Alim, al-alim, hamma narsani bilguvchi. Alloh subhanahu va taolo ilmlilarni yoki ilmni Qur'onda maqtaydi. Biz bu xabarlarni yana eslashimiz sababi dinimizdagi ilmga bo'lgan munosabatning yuqoriligini ko'proq singdirish, bildirish uchun. Bu borada mashhur vatandoshimiz Imom Umar an-Nasafiy rahimahulloh, bu kishi Nasafdan chiqqanlar, hozirgi Qarshi shahridan. Bu kishini Aqoidun Nasafiya degan aqoid borasidagi kitoblari hozir ham butun islom olamida mashhur, sevib o'qiladi. Aqoidun Nasafiya o'qigan odamning darajasi ham oshib ketadi. Bu falonchi Aqoid Nasafiya o'qigan ekan, sharhi bilan desa hamma o deb bir hurmat bilan qaraydi. Mana shu odam ilm haqida quyidagi jumlalarni Aqoidun Nasafiya kitoblarida keltiradilar. Biz iqtibos tariqasida keltirib o'tamiz. Alloh u kishidan rozi bo'lgan bo'lsin. Aytadilar: Haloyiq uchun, odamlar uchun ilmning vositalari 3tadir. Sog'lom his qilish a'zolari, sodiq xabar va aql. Sog'lom his qilish a'zolari ham 5ta o'z o'rnida. Eshitish, ko'rish, hidlash, totish va ushlash. Har bir his qilish a'zosi ila unga xos bo'lgan narsa bilinadi. Aql ham ilmning vositasidir. Unda o'z-o'zidan paydo bo'lgan ilm zaruriydir. Har bir narsa o'zining bo'lagidan katta ekanligi haqidagi ilm kabi. Aqlning mushohadasi orqali sobit bo'lgan ilm kasbidir. Demak, azizlar, ilm bu bilmoq, voqelikdagi narsani idrok qilmoq. Uning vositalari 3ta ekan. Sog'lom his qilish a'zolari, sog'lom his qilish a'zolari degani eshitmoq, ko'rmoq, hidlamoq, totmoq, ushlamoq. Mana shu 5ta his qilish a'zolari bilan biz bilamiz. Ilmda birinchi pog'ona mana shu 5tasi bo'ladi. Ikkinchisi bu sodiq, to'g'ri, ishonchli xabar va aql. Har bir his qilish a'zosi ila unga xos bo'lgan narsa bilinadi, deyaptilar Umar Nasafiy. Ko'rish bilan, hidlash bilan, tam bilish bilan, ushlash bilan, eshitish bilan biz xabarni bilamiz. Bu ilmning birinchi pog'onasi deganligimiz inson dunyoga kelishi bilan mana shu his qilish a'zolari orqali o'ziga loyiq ilmlarni egallab boshlaydi. Tug'ilgan chaqaloq birov o'rgatmasa ham emishni biladi. Qorni ochsa yig'laydi, ko'ziga barmoqni oborsangiz ko'zini yumadi, birov o'rgatmagan. O'sha his qilish a'zolari orqali shu ilmlarni o'ziga oladi, chunki ehtiyoji bor shunga. Lekin bu mukammal emas, mukammal emas, chunki bu his qilish a'zolari insonga ba'zi bir ehtiyojdagi narsalarningina ilmini beradi, xolos. Inson buni katta bo'lganda ham his qilish a'zolaridan foydalanadi, lekin buni unga tahlil qilib beradigan, mushohada qilib beradigan narsa uning aqli bo'ladi. Shuning uchun ilmning 3-chi vositasi aql bekorga bejiz zikr qilinmayapti. Aslida ilm degani ishlarni aql yordamida bajarish degandir. Aql esa uchragan narsani tushunib olish qobiliyatidir. Qur'on barcha ishlarda odamlarni aqlni ishlatishlikka chaqiradi. Aqlni ishlatmaganlarni esa tanqid qiladi. Hatto Mulk surasida astag'fir billah va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir deb marhamat qilinadi. aqlni ishlatmaslik evaziga oxiratda azobga qolish ham mumkinligi, oxiratdagi azobning sababi aqlni ishlatmaslik evaziga bo'lishligi haqidagi ma'no ketyapti ushbu oyat karimada. Do'zaxillar aytadi ekanki, agar biz e'tibor qulog'imiz bilan eshitganimizda edi kelgan xabarni, payg'ambarga itoat qilganimizda edi yoki biz aqlimizni ishlatganimizda edi, bu do'zaxda bugun azobda qolmagan bo'lar edik deb afsus bilan aytishar ekan. Agar aqlimizni ishlatganimizda edi, biz do'zaxda bugun qolmas edik deb aytishar ekan. Sog'lom his qilish a'zolari mukammal emas edik. Haqiqatda shunday azizlar. Chunki u ba'zida yolg'on xabar ham berishi mumkin. Masalan, ko'zingiz bilan ko'ryapsiz, suvda oyning aksi yoki oynada bir narsaning aksi sinib tushyapti. Ko'z shuning xabarini beryapti. Lekin aql u aks ekanligini sizga aytyapti. U aslida to'g'ri butun narsa, lekin oynaga sinib bo'lib tushyapti. Bu aslida butun narsa ekanligini sizga aqlingiz beradi. Demak, aql bilan egallanadigan ilm ham ikki xil bo'lar ekan azizlar. Zaruriy ilm va kasbiy ilm. Zaruriy ilm degani bir qaraganda bilinadigan ilm. Masalan, bir qaraganda men sizlardan tepada turibman. Yoki bir qaraganda mana bir bo'lagim, bitta qo'lim meni qolgan jasadimdan kichkina. Bu zaruriy ilm. O'z-o'zidan paydo bo'ladigan ilm. Kasbiy ilm esa mushohada qilib, tahlil qilinib, qoidalar ishlab chiqib qilinadigan ilm. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning talabul ilmi faridatun ala kulli muslim degan hadis shariflardagi har bir musulmonga ilm talab qilishlik farz degandagi farz bo'lgan ilm mana shu kasbiy ilm bo'ladi. Mana shu kasbiy ilm bo'ladi. Agar shu ta'rif bo'lmasa, biz hamma narsani bilishlikni farz deb tushunadigan bo'lsak, u bizga mushkul bo'ladi. Orqamizda bir narsa taqqita ovoz chiqarsa, buni nima ekanligini bilish bizga farz bo'lib qoladi. Chunki qarab nima ekanligini bilishimiz kerak. Yo'q, bu narsa bu zaruriy ilm, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladigan narsa. Bizga farz bo'lgan ilm esa bu kasbiy ilm, kasb qilib topiladigan ilm bo'ladi. Mushohada qilib, o'qilib topiladigan ilm bo'ladi. Demak, islom bu ilm dini. Kim islomning ilmga munosabatini bilmoqchi bo'lsa, tarixga nazar solsin, Qur'oni Karim oyatlariga, hadis shariflarga nazar solsin, shunda dinimizda ilmning naqadar yuksakligini, unga bo'ladigan munosabatning naqadar yuqori ekanligini o'zi bevosita shohidi bo'ladi. Biz shu chaqiriqqa muvofiq vaqtimizdan unumli foydalangan holda ba'zi oyat karimalarni qisqa-qisqa, ba'zi hadis shariflarni ham qisqa-qisqa o'qishlikka harakat qilib ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qiladi. Estaudu billah. Innama yakhshallohu min ibadihi al-ulama. Allohdan olim bandalargina qo'rqadi. Dar haqiqat shunday. Qo'rqish ilmning oxiri dedik. Olimlargina Allohdan qo'rqadi. Allohning borligini, birligini, uning qudratini u ilmi bilan his qiladi, Allohni tan oladi va undan qo'rqadi. Lekin olim borki, u moddalarning tashkil topishini o'rganadi, moddalar almashuvini tushunadi, lekin hanuz Allohni tanimaydi, u johil bo'ladi. Undaylar Allohdan qo'rqmaydilar, Allohni ulug'lamaydilar. Tajriba ham shuni ko'rsatadi. Qul hal yastavil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun deydi boshqa oyat karimada. Ayting ey Muhammad alayhisalom, biladiganlar bilan bilmaydiganlar hech bir barobar bo'ladilarmi? Aslo barobar bo'lmaydi. Biladiganlar Allohga iymon keltirib itoat qiladilar, ibodat qiladilar. Bilmaydiganlar esa 5 kunlik dunyo, shu dunyo o'ynab qolgan bu dunyoda deb hayotini gumrohlarday o'tkazib yuboradilar. Va tilkal amsal nadribuha linnas va ma ya'qiluha illa al-alimun. Bu misollarni biz odamlarga zarbul masal qilib ko'rsatib beryapmiz. Bundan faqatgina olim bandalargina ibrat oladi. Demak, Allohning qudratidan o'rnak oladiganlar ham ilmlilar bo'ladi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Alloh subhanahu va taolo sizlardan iymon keltirganlarni va ahli ilmlarning darajalarini yuqoriga ko'taradi. Yoki Alloh subhanahu va taolo o'zining birligiga ahli ilmlarni guvoh qiladi. Qaysiki shahidallohu annahu la ilaha illahu wal malaikatu va ulul ilmi qoiman bil qist. La ilaha illahu al azizul hakim. Allohning yolg'iz zot ibodat qilinadigan ma'bud ekanligiga o'zi shohid bo'ldi. Farishtalarni guvoh qildi va olimlarni guvoh qildi deb marhamat qilinyapti. Yoki Alloh subhanahu va taolo ilm bilan mutlaqo shug'ullanmaydiganlarni tanqid qiladi. Yatba'ullohu ala qulubil ladin la ya'lamun. Bilmaydiganlarning qalbini Alloh taolo shunday muhrlab qo'yadi. yoki Alloh subhanahu va taolo har bir olimning ustida olim borligini xabarni aytadi. Wa fawqa kulli zi ilmin alim, har bir ilm egasining ustida biluvchi bordir. Bu bilan har qanday olimlarni kibrlanib ketmasligi, balki har qanday biluvchidan ko'ra, har qanday olimdan ko'ra olimroq tepada borligini xabarini bersa, va qurrobbi zidna ilman deb ilmdan ziyoda narsa yo'qligini ham xabarini beradi. Ayting ey Muhammad alayhissalom, Robbim ilmimni ziyoda qilgin. Agar ilmdan ziyoda narsa bo'lganda edi, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga Alloh subhanahu va taolo bunday duo qilishlikni o'rgatmagan bo'lardi. Hadis shariflardan ham bir nechta misollarni keltirib o'tamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan, Muaviya radhiyallohu anhudan, Imom Buxoriy, Muslim, Abu Davud va Nasoiylar rivoyat qilishgan. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله الله كم يحشلك إرادة قسى أن الدين ده فقه خلق قياد عزيز الله بالناس أنا فقه بارش مسكرك Qur'onda va hadis shariflarda maqtalayotgan ilmdan faqat diniy ilm nazarda tutilmaydi. Agar diniy ilm nazarda tutilsa, Alloh subhanahu va taolo alohida hozirgi hadis sharifdagi o'xshab keltirib qo'yadi. Fiqh deb bir narsaning nozik joyigacha tushunishga aytiladi. Shariat ilmlarini nozik joyigacha tushunadigan malakaga ega bo'lgan shaxsga faqih deyiladi. Faqih degani bu diniy olim tushuniladi. Agar diniy ilm nazarda tutilayotgan bo'lsa, alohida bu kabi ishoralar bilan payg'ambar alayhisolatu vasallam yoki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ko'rsatib keltirib o'tadi. Lekin umumiy ilm haqida gap ketsa, diniy ilm, dunyoviy ilm haqida gap yo'q, faqat foydali ilm haqida gap ketadi. Alloh subhanahu va taolo insonga targ'ib qilayotgan bu ilm uning uchun foydali ilmlar sirasiga kiradi. Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa deyaptilar u zot sallallohu alayhi vasallam uni dinda faqih qilib qo'yadi. Din ilmini yaxshi tushunadigan qilib qo'yadi. Albatta men bir taqsimlovchiman xolos. Alloh beradi deyaptilar u zot. Bu ummat modomiki Allohning ishida qoim ekan, qiyomat kelguncha bularga birov zarar qila olmaydi deyaptilar. Bu hadis payg'ambar alayhisolatu vasallamning mu'jizalar qatoridan joy olgan hadis hisoblanadi. Bu hadisda ilm va ahli ilm zikr qilinganligi uchun biz o'qidik. Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Men taqsimlovchiman deyapti payg'ambar alayhisalom. Meni qo'limdan faqat yetkazish keladi. Kimga qanaqa narsa nima beradi? Ilm beradimi, dunyo beradimi? Bu Allohning ishi deyaptilar u zot. Lekin madomiki bu ummat Allohning amrida qoim turar ekan, qiyomat kelguncha bularga birov zarar qila olmaydi. Buning mo'jizaligi shundaki azizlar, bu hadis aytilgan davrda musulmonlar dunyo misolida hali zaif edi. Hali ularning dushmani, ularni yer yuzidan supurib tashlayman degan dushmanlar nihoyatda dunyoga to'layotgan bir davrda aytilgan hadis. 14 asrlik 1400 yillik tajriba payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu sodiq xabarlarini, bashoratini tasdiqlab kelmoqda. Bu hadis aytilgan vaqtda Arabiston jazirasida yarim orolida mushriklar musulmonlarni qirib tashlash ustida harakatda edilar. Lekin Allohning tadbiri ila oz sonlik musulmonlar ko'p sonlik mushriklardan g'alaba qozonib, Arabistonda shirk bayrog'ini yiqitib, islom bayrog'ini qadadilar. Navbatdagi dushman Rum va Fors davlatlari edi. Ular yosh islom davlatini yer yuzidan supurib tashlayman deb harakat qildi. Lekin natija nima bo'lganligi bizlarga ma'lum. Ularning joylaridagi mazlumlar ham musulmonlar tomonidan ozod qilindi. Har bir asr, har bir zamonda islomga qarshi qaqshatkich zarba beradigan kuchlar topildi. Lekin oxir oqibatda payg'ambar alayhisolamning bu hadis shariflarining ijrosi, mo'jizaning isboti musulmonlar doimo g'alaba qozonaverdi. Tarixdagi eng mash'um voqea mug'ullarni bosqinchiligini keltiradigan bo'lsak, Samarqand, Buxoro, Xorazm musulmon davlatlarini ular qanchalik xarob qilishdi. Odamlarni sochni qirganday qirib tashlashdi. Endi islomga qaqshatkich zarba bo'ladi deb turgan mahalda katta-katta islom olimlari tomonidan mug'ullarga qarshi chiqildi. Ular quvildi. Mug'ullarni o'zidan islomga kirganlar, yaxshi musulmonlar bo'lganlar bo'ldi. Bir asr shunday. ya'niki bu qiyomatgacha keladigan azizlar mo'jiza, doim islomga qarshatkich zarbalar bo'ladi, kutiladi, lekin hech kim ularga zarar keltira olmaydi. Biz bilishimiz bo'lgan muhim joyi shunda. Hadisning mavzuga taalluqli joyi esa Alloh subhanahu va taolo kimga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi degan joyi. Ikkinchi hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Imom Muslim, Abu Dovud va Tirmiziylar rivoyat qilishgan, bevosita hadis sharifning mazmuni bilan tanishlikka harakat qilamiz. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, kim bir mu'minning bu dunyodagi mashaqqatlardan bir mashaqqatini boshdan aritsa, Alloh subhanahu va taolo uni qiyomat kuni mashaqqatlardan bir mashaqqatni uning boshidan aritadi. Kim bir kambag'al qiynalgan bechoraga yordam bersa, Alloh taolo uni dunyo va oxiratdagi qiyinchiliklarga yordam beradi. Kim bir muslimning aybini bekitsa, Alloh taolo uning dunyo va oxiratdagi aybini bekitadi. Kim bir birodarining yordamida bo'lsa, Alloh taolo uning yordamida bo'ladi. Kim ilm talab qilish uchun bir yo'lni ushlasa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qiladi. Bir qavm modomiki masjidda jam bo'lsa, Allohning uylaridan bir uyda, ya'ni masjidlarda jam bo'lsa, Allohning kitobi Qur'onni tilovat qilishsa, uni o'rganishsa, ularni ustiga sakina nozil bo'ladi. Ularni rahmat o'rab oladi va ularni ustiga farishtalar tushishadi. Subhanahu va taolo ularni malaul a'lo, oliy maqomdagi zotlar qatorida zikr qiladi. Kimning amali ortga sursa, nasabi oldinga sura olmaydi degan hadis sharif. Bu hadis ajoyib, jamiyatni isloh qiluvchi, odamlar o'rtasidagi uns ulfatni bardavom joriy qiluvchi omillar bilan boshlanyapti. Qaysiki Alloh subhanahu va taolo birovga yordam qilgan, birovni mashaqqatini yengil qilgan odamga yordam berishligi, uning ham mashaqqatini aritishligi, kambag'al bechoraga yordam bergan odamga dunyo va oxiratda Allohdan yordam bo'lishligi, birovni aybini bekitgan odamni aybini Alloh taolo dunyo va oxiratda bekitishligi haqidagi xabarlar bilan boshlanyapti. So'ngra kim birovga yordam bersa, yordamida payida tursa, Alloh unga yordam berishligi, kim ilm talabida bir yo'lni ushlasa, Alloh unga jannatni yo'lini oson qilishligi haqidagi gap ketdi. Mavzuga taalluqli joyi mana shu. E'tibor qiling, bundan ortiq targ'ib bo'lishi mumkinmi? Jannat hammaning maqsadi. Hamma oxiratda rohat baxsh, lazzat uyi bo'lmoq jannatga kirishni xohlaydi. Buning uchun har qanday qiyinchilikka tayyor turadi, har qanday va'dani bo'yniga olishlikka tayyor turadi. Lekin uning yo'li oson ekan. Kim ilm talabida bir yo'lni egallasa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilar ekan. Kim ilm talabida yo'lga tushsa, borib-borib inshaalloh jannatni eshigidan oldidan chiqar ekan. Bundan ortiq targ'ibning o'zi bo'lmasa kerak. Qaysi bir qavm Allohning uylaridan bir uyda, masjidlarda yig'ilib Qur'on o'qisa, ularning ustiga sakina tushadi. Sakina bu xotirjamlik degani. Ikkinchi ma'noda sakina bu farishtaning ismi, Qur'on o'qilganda tushadigan farishtaning ismi. Ularni rahmat, Allohning rahmati o'rab oladi. Farishtalar tushadi. Alloh taolo ularni oliy maqom zotlar qatorida zikr qiladi. Kattaroq odam sizni bir majlisda maqtab qo'ysa, qancha xursand bo'yirasiz. Falonchi aka meni falon joyda zikr qildilar deb xursand bo'yirasiz. Alloh subhanahu va taolo oliy maqom zotlar bilan zikr qilishlikni bizni istamaymizmi? Buning uchun biz Qur'on o'qishimiz kerak ekan, ilm yo'lini izlashimiz kerak ekan, ilm talabida bo'lishimiz kerak ekan. Kimning amali ortga sursa, nasabi oldinga sura olmaydi. Chunki qiyomatda azizlar amalga qarab muomala qilinadi, nasabga emas. Shuning uchun bu dunyoda biz ko'proq amalni qilib olishimiz kerak. Biz so'zimizning boshida ilmning avvali Allohni tanish, uning oxiri esa o'z zotdan qo'rqish deb bekorga keltirmadik. Ulug' zotlarni, sahobalarning gaplarini ham zikr qilib o'tdik. So'zimizning oxirini inshaalloh ikkita bir hadis sharifni ma'nosini o'qishlik bilan nihoya qilamiz. Avvalgi hadisni Imom Bayhaqiy va Abu Ya'lolar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishgan. Anas ibn Malik payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qiladilar. U zot shunday debdilar: sizlarga saxiylar saxiysining xabarini beraymi? Saxiylarning saxiysi Allohdir. Men odam bolasining eng saxiysiman. Mendan keyin sizdan eng saxiyingiz ilm o'rganib, ilmini tarqatgan odamdir. U qiyomat kuni yolg'iz o'zi bir ummat bo'lgan holda tiriltiriladi va jonini Allohning yo'lida saxiylik bilan tutgan kishidir, deyaptilar. Ya'ni ilm o'rganib, ilm tarqatgan odam Allohning yo'lida jonni saxiylik bilan berib shahid bo'lgan odamning darajasidan ham baland bo'lishligi haqida gap ketmoqda. Ikkinchi hadis sharifni Imom Ibn Moja Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu'dan rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Zarga qarata shunday degan ekanlar: "Ey Abu Zar, ertalab turib Allohning kitobidan bir oyat o'rganmog'ing sen uchun 100 rakaat nafl namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir." Hadisda nafl so'zi keltirilmaydi. Namoz keltiriladi, lekin ma'nosi nafl namoz. "Ertalab turib amal qilingan va qilinmagan ilmdan bir bob o'qimog'ing sen uchun 1000 rakaat namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir." Yana aytamiz, 1000 rakaat nafl namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir deganlar. Abdulloh ibn Abbos esa ilm gapning ko'pligida emas, ilm qo'rqishning ko'pligidadir degan so'z bilan nihoya qilamiz. Azizlar, bir narsani farqiga boraylik. Yana bir aytamizki, Qur'on va hadisda ko'tarilgan ilmdan murod bu foydali ilm. Har bir foydali ilmning tepasida Alloh subhanahu va taolo bu ilmni olib tarqatishlikni menga buyurgan degan niyatda yondashadigan bo'lsak, hozir biz sanab o'tgan darajalarga inshaalloh nomzodlardan bo'lamiz. Lekin ilmdan foyda olish uchun albatta iymon, ixlos shart bo'ladi. Shuning uchun har bir fosiq, har bir kofir, har bir munofiq ilmga yondashadigan bo'lsa, uning ham bu nomzodlar qatoridan joy oladi deyishlikka bizning tilimiz bormaydi albatta. Bu joydagi xulosa shuki, ilm bilan baxt, saodat topamiz azizlar. Shuning uchun iloji boricha farzandlarimizni mol boqtirib, pul topishga majbur qilmaylikda, yo ishlab biror narsa uyga olib kelishga majbur qilmaylikda, mayli vaqtincha bir qiyinchilik bo'lishligi mumkin, ularni o'qitaylik. Chunki ular bizning zamonamizda yashamaydi, ularni o'zining zamonasi bo'ladi. Hazrat Ali karramalloh vajha aytganlarki, sizlar bolalaringizni o'qitinglar o'zining zamonasiga muvofiq. Ular sizning asringizda yashamaydi, ular o'zining asrida, o'zining zamonasi yashaydi. Shuning uchun farzandlarni o'qitish, unga ta'lim tarbiya berish, unga hunar o'rgatish bu ota-onaning vazifasi bo'ladi. Bu vazifada biz o'zimizga yondashgan holda astoydil bajaradigan bo'lsak, ilmni darajasi balandligini tushunib, ahli ilmni darajasini balandligini tushunib, omonatligini his qilib yondashadigan bo'lsak, inshaalloh dunyo va oxirat saodati qo'limizda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ana shunday yaxshi oqibatlarni nasib qilgan bo'lsin. Zero hozir shunday bir davrlar, alhamdulillah, o'qishga imkoniyati keng. Bundan unumli foydalangan holda ilmni ketida tushadigan bo'lsak, o'zimizni hayotimizni boshdan oxirgacha toliba ilm sifatida his qilib, bugun kechagidan ko'ra ilmliroq, ertaga bugungidan ko'ra ilmliroq bo'lish uchun harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh zimmamizda katta mas'uliyatni soqit qilganlardan bo'lamiz. Va oxir da'va una alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Va sallallohu ala khayr xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.
1: Zamonamiz ziyolilari.
2: Azizlar, siz juma ma'ruzalari turkumidan berib borilayotgan dasturimizni tingladingiz.

0: gullarni dastalab tushdim yo'llarga, oshiqlar yurgan ul xos yo'lkalarga. Mavlom rahm aylabdir barcha qullarga, ul ulug' rasulga ketayapman men. Qoldi-ku yuragim dard cheka cheka, qurib bitdi ko'zim yosh to'ka to'ka. Yo'llarning ustiga gul eka eka, ul ulug' rasulga ketayapman men. Bu yo'lning so'ngida Madina bordir, hasrati ko'ngilda yonar yillardir. Har mavsumi guldir, yashil bahordir. Ul ulug' rasulga ketayapman men. Ochilsin yo'llar sizga yetayin, shunday sog'indimki sizni ey rasul. Qaysi yuz ila borayin sizga yo rasululloh, yelkamda shuncha gunohlar bor ekan. Lekin netay sizsiz bo'lmayapti. Ochilsin u yo'llar sizga yetayin, cho'llarni kechib bo'lsa-da sizga yetayin. Ochilsin u cho'llar sizga yetayin, sizga yetayin, sizga yetayin.
1: Hikmatli she'r hayrat va hidoyat manbai, ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
2: Ilohiyat. Bu sarlohi ostida aqidaga tegishli kitoblarimizda Alloh haqida va u zotga tegishli masalalar haqida bahs yuritiladi. Jumladan quyidagi masalalar taqdim qilinadi. Allohning borligi. Qadimgi aqoid kitoblarida Alloh taoloning borligiga dalil keltirish odat bo'lmagan. O'sha vaqtdagi ulamolarimiz Alloh taoloning borligiga hech kim shubha qilmasligini yaxshi bilganlar. Shuning uchun ko'proq o'z kitoblarini Alloh taoloning birligi, sherigi yo'qligi haqidagi yoki shunga o'xshash masalalardan boshlaganlar. Ammo hozirgi zamonda aqoid bo'yicha kitob yozgan ulamolarning barchasi Alloh taoloning borligini isbotlashga alohida e'tibor beradilar. Oxirgi paytda turli omillarga ko'ra Alloh taoloning borligini inkor qilish avj olgani ularni bu ishga majbur qilgan. Alloh taoloning borligini isbot qilish aqoidning bosh masalasidir. Chunki aqoidning boshqa masalalari aynan Alloh taoloning borligiga bo'lgan iymondan kelib chiqadi. Alloh taoloning borligiga iymon keltirmagan odamga aqoidning boshqa masalalari haqida harchand gapirmang, zarracha foydasi bo'lmaydi. Albatta, aqidaga dalil sifatida ishlatiladigan mutawatir xabar, aqliy dalil va ilmiy dalillardan birinchisini Alloh taologa iymonni yo'q qilishga ishlatib bo'lmaydi. Alloh taoloning borligiga ishonmay turgan odamga Alloh taolo Qur'oni Karimda unday degan, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda bunday deganlar deyishning o'zi kulgili bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun bu yerda faqat aqliy va ilmiy dalillargina qo'l kelishi mumkin. Ulamolar xuddi o'sha dalillar bilan Alloh taoloning borligini isbot qiladilar. Alloh taoloning ismlari va sifatlari. Allohning borligiga ishongan odam u zotni yaxshi tanishi ham kerak. Aqoid ilmi istilohi bilan aytilganda ma'rifat hosil qilishi lozim. Bu ma'rifat esa Alloh taoloning go'zal ismlari va u zotning sifatlarini bilish orqali hosil bo'ladi. Alloh taoloni nuqsonlardan poklash. Alloh taoloning naqliy va aqliy dalillar bilan sobit bo'lgan bir qancha sifatlarini o'rganib, ana shu sifatlarga iymon keltirish lozim va lobiddir. Albatta, ularga iymon keltirish, ularga zid bo'lgan sifatlardan Alloh taoloni poklashni ham taqozo qiladi. Buning uchun esa ahli sunna va jamoa mazhabini mahkam tutmog'imiz lozim bo'ladi. O'shanda Alloh taoloni barcha nuqsonlardan poklab yod qilgan bo'lamiz. Qazo va qadar. Qazo Alloh taoloning hamma ishlarining kelajakda qanday bo'lishini azaldan bilishdir. Qadar o'sha narsalarning Allohning azaliy ilmiga muvofiq ravishda vujudga kelishidir. Qazo va qadar haqida yuqorida mufassal suhbatlashdik. Qazo va qadar aqidasi Allohning mazkur sifatlariga, azaliy va cheksiz ilmiga asoslangan aqidadir. Shuning uchun ham qazoyi qadarga iymon bo'lmasa, Allohga bo'lgan iymon tugal bo'lmaydi. Savob va iqob. Ahli sunna va jamoa mazhabida Alloh taolo bandaga uning qilgan yaxshiligi va to'ati uchun savob bersa, o'z fazlidan beradi. Agar Alloh subhanahu va taolo bandani jazoga duchor qilsa, o'z adli ila duchor qilgan bo'ladi, deyiladi. Borliqdagi barcha narsa, jumladan savob va azob ham Parvardigorimiz, Robbimiz Alloh taoloning o'z mulkidagi narsadir. Alloh subhanahu va taolo qilgan ishidan so'ralmas zotdir. Rizq masalasi. Ahli sunna va jamoa mazhabi ulamolari ta'rifida Alloh taolo odamlar va hayvonlardan iborat o'z maxluqotlariga bergan va ular manfaat olgan dunyoviy va uxroviy har bir narsa rizqdir. Alloh taolo aql va aql bo'lmagan katta yoki kichik har bir insonga, har bir hayvonga bergan va ular manfaatlanadigan yemish, ichimlik, kiyim va maskan ularning rizqidir. Shuningdek, Alloh taoloning ularni yaxshilikka muvaffaq qilishi, toatlarga yo'llab qo'yishi ham rizqdir. Allohni ko'rish masalasi. Allohni jannatda ko'rish sobit ekanini sahobalar, tobiyinlar, islom dinidagi ma'ruf imomlar, ahli hadislar va ahli sunna va jamoaga mansub barcha qolgan toifalar tasdiqlaganlar. Bu masala aqida bobidagi eng sharafli va eng ulug' masalalardandir. Chunki uning mavzusi Allohni jannatda ko'rishdir. Eng ulug', eng sharafli va eng lazzatli ne'matdir. Nubuvvat. Bu umumiy tarloha ostida vahiy, nabiylik, rasullik va ularga tegishli masalalar haqida bahs yuritiladi. Vahiy nima? Vahiyning lug'atdagi ma'nosi maxfiylik va tezlikdir. Ulamolar ta'rifida vahiy Alloh taoloning o'z payg'ambarlariga maxfiy ravishda zudlik bilan yuborgan diniy ko'rsatmasidir. Vahiy farishtalar orqali yoki bevosita Alloh taolo bilan roz aytish, sirli gaplashish orqali ham bo'lishi mumkin. Nubuvvat va risolatning ma'nosi. Nubuvvat lug'atda naba, muhim xabar berish va nubu, yuqorilash degan ma'nolarni bildiradi. Nubuvvat Alloh taolodan bo'lgan xabarning vahiy yo'li bilan o'z zotining o'z bandalari ichidan tanlab olgan shaxsga yetishidir. Binobarin, nabiy Allohdan muhim xabar olgan va martabasi yuqori shaxs bo'ladi. Arablarda birovga yuborilgan maktub ham risola deyiladi. Birov tomonidan yuborilgan elchi ham rasul deb ataladi. Shundan kelib chiqib, Alloh taolo yuborgan muayyan diniy ta'limotlar to'plami risolat deyiladi. Uni odamlarga o'rgatish amr qilingan elchi rasul deyiladi. Nabiy va rasul orasidagi farq. Nabiy va rasul orasidagi farq haqida bir necha fikrlar zikr qilingan. Birinchi, Alloh kimga osmondan xabar bersa va o'sha xabarni boshqalarga yetkazishni amr qilsa, mazkur odam nabiy va rasuldir. Ammo xabar bersa-yu, lekin uni boshqalarga yetkazishni amr qilmasa, nabiydir, rasul emas. Xulosa shuki, rasul o'ziga kelgan payg'ambarlikni o'zgalarga yetkazishga amr qilingandir. Nabiy esa bunga amr qilinmagan. U payg'ambarlikni boshqalarga yetkazadimi, yetkazmaydimi, baribir. Ikkinchi, rasul umumiy bo'lib, farishtalardan ham, bashardan ham bo'laveradi. Uchinchi, rasul yangi shariat bilan keladi. Nabiy yangi shariat bilan kelmaydi. Balki oldingi shariatga amal qiladi va o'zgalarni ham o'shanga amal qilishga chaqiradi. Anbiyo va rasullarga iymon. Musulmonlarga Alloh taolo o'z kitobida nomlarini zikr qilgan payg'ambarlarga iymon keltirish vojibdir. Alloh taolo ismlarini va adatlarini faqat o'zi biladigan nabiy va rasullarni yuborganiga ham iymon keltirmoq vojibdir. Payg'ambarlar haqida yuqorida batafsil suhbatlashdik. Payg'ambarlarning vazifalari. Alloh taolo yuborgan payg'ambarlarning birinchi vazifalari mo'minlarga xushxabarlarni va kofir va osiylarga ogohlantirishni yetkazishdir. Ular mo'minlarga savob, ajr va jannatning xushxabarini yetkazadilar. Kofirlarga esa azob, uqubat va jahannamning xabarini berib, ularni ogohlantiradilar. Shu bilan birga, eng muhimi, odamlar o'rtasidagi ular ixtilof qilgan narsalarda haq kitob bilan hukm qilib, haqni haqqa, botilni botilga ajratadilar. Ibodatga sazovor zot yagona Alloh ekanini anglatish, u zotga iymon keltirishga da'vat qilish va faqat u zotga sig'inishga chaqirish barcha ilohiy diyonatlar va payg'ambarlarning vazifasi bo'lgan. Payg'ambarlarning mo'jizalari. Mo'jiza so'zi lug'atda ojiz qoldiruvchi degan ma'noni anglatadi. Chunki boshqalar mo'jizani keltirishdan ojiz qoladilar. Istilohda esa Allohning izni ila payg'ambarlarga ularning payg'ambarligini tasdiqlash uchun berilgan odatdan tashqari boshqalarning qo'lidan kelmaydigan ish mo'jizadir. Kofirlar odatda payg'ambarlarni inkor qilish bilan birga o'z noma'qulchiliklarini hasposhlash maqsadida doimo turli bahona, takliflar qilib, mo'jiza ko'rsatishni talab etib turishadi. Avvalgi o'tgan barcha payg'ambarlarga ham kofirlar xuddi shunday takliflar qilishgan. Alloh o'z payg'ambarlarining haqligini tasdiqlash, kofirlarni ojiz qoldirish, mo'minlarning iymonlarini mustahkamlash uchun payg'ambarlarga o'z zamonasi va qavmiga mos mo'jizalarni bergan. Nabiy alayhissalomning mo'jizalari. O'tgan payg'ambarlar o'zlariga berilgan mazkur moddiy mo'jizalarni o'z o'rnida ishlatganlar. Lekin ularning vafotlari bilan birga mo'jizalar ham amaldan qolgan. Chunki ularning payg'ambarliklari ma'lum bir qavmga, ma'lum bir makonga va ma'lum bir zamonga bog'liq bo'lgan. Muhammad alayhisalomga esa abadiy va ulkan mo'jiza qilib Qur'oni Karim berilgan. Chunki u zotning payg'ambarliklari qiyomat qoyim bo'lguncha barcha xalqlar, makonlar va zamonlar uchun bardavomdir. Shuning uchun u zotga moddiy emas, ma'naviy va boqiy mo'jiza Qur'oni Karim asosiy mo'jiza qilib berilgandir. uzati va barakot o'tganlaridan so'ng ham mo'jizalari bo'lmish Qur'on to qiyomat qoyim bo'lguncha barhayotdir. Shu boisdan ham qachon mushrik va kofirlar u kishidan payg'ambarliklarini tasdiqlovchi mo'jiza talab qilishsa, Qur'oni Karimni ro'baro qilganlar. Boshqa payg'ambarlarga ulkan mo'jiza bo'lib xizmat qilgan narsalar Muhammad alayhissalom uchun oddiy bir ish edi. Deyarli hamma payg'ambarlarga berilgan mo'jizalarga o'xshash ishlar Muhammad alayhissalom hayotlarida ham bo'lib o'tgan. Bu haqdagi xabarlar hadis kitoblarida bor. Lekin unday holatlar takrorlanaverib, oddiy bir holatga aylanib qolganidan katta shov-shuv qilinmagan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklari bilan anbiyolar kelishi oxiriga yetdi, kesildi, tugadi. U zot sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik qasrining oxirgi g'ishtidirlar. Alloh taolo u zot sallallohu alayhi va sallam bilan payg'ambarlik qasrini kamolga yetkazib, eshigini yopdi. Ilohiy kitoblarga iymon. Ilohiy kitoblarga iymon keltirish islom aqidasidagi arkonlardan biridir. Ushbu aqidasiz ham iymonli bo'lish mumkin emas. Ilohiy kitoblarga iymon keltirishning ma'nosi o'sha kitoblarning Allohning kalomidan iborat ekaniga ishonmoqdir. Biz Alloh taolo o'z payg'ambarlariga kitoblar tushirganiga umumiy iymon keltiramiz. U kitoblarning haqiqiy soni va ismlarini Alloh taoloning o'zi biladi. Shu bilan birga Alloh taolo Qur'oni Karimda ba'zi ilohiy kitoblarning nomini aytgan. Birinchi, Ibrohim alayhissalomning sahifalari. Ibrohim alayhissalomga tushirilgan vahiylar to'plami sahifalar deyilgan. Ulamolarimizning aytishlaricha, ular ma'lum varaqlar bo'lib, kitob darajasiga yetmagan. Ikkinchi, Zabur. Alloh taolo Davud alayhissalomga Zaburni nozil qilgan. Zabur so'zining lug'aviy ma'nosi maktub, ya'ni yozilmish deganidir. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Davud alayhissalomga Zabur nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. 3. Tavrot. Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavrotni nozil qilgan. Tavrot so'zi Ibroniy tilida ta'lim yoki shariat degan ma'nolarni anglatadi. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavrot nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. 4. Injil. Alloh taolo Isa alayhissalomga Injilni nozil qilgan. Injil yunoncha lafz bo'lib, bashorat ma'nosini bildiradi. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Isa alayhissalomga Injil nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. 5. Qur'on. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'on tushirilgan. Qur'on lafzining lug'aviy ma'nosi o'qish deganidir. Hozirgi kunda buzilmay, o'zgarish kiritilmay qolgan haqiqiy birdan-bir ilohiy kitob Qur'oni Karimdir. Qur'onni ulamolarimiz quyidagicha ta'riflaydilar. Qur'on Allohning Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushirgan tilovati ibodat hisoblanadigan ojiz qoldiruvchi kalomidir. Kauniyat. Aqoid ilmida kauniyat deganda borliqdagi mavjudotlar ko'zda tutiladi. Musulmon kishi o'sha narsalarga nisbatan ham o'ziga xos aqidaga ega bo'lishi kerak. Ulardan eng muhimlari 4 narsadan iboratdir. 1. Inson, 2. Farishta, 3. Jin, 4. Borliqdagi sababiyat qonuni. Endi ularni batafsil o'rganib chiqaylik. Inson. Musulmon odam insonga oid bir necha haqiqatlarni e'tiqod qilishi lozim. Birinchi, inson eng afzal va eng sharafli maxluqdir. Bu e'tiqodning haqligini sodiq xabar ham, sog'lom aql ham tasdiqlaydi. Alloh taolo Isro surasida quyidagicha marhamat qiladi. Batahqiq biz bani odamni azizu mukarram qilib qo'ydik va ularni quruqligi dengizda ko'tardik hamda ularni pok narsalardan rizqlantirdik va ularni o'zimiz yaratgan ko'p narsalardan mutlaqo afzal qilib qo'ydik. Ikkinchi, inson dastlab tuproqdan yaratilgan, so'ng birinchi odamdan tarqalgan. Mo'min musulmon odam, dastlabki inson odam alayhissalom tuproqdan yaratilganiga va u bilan uning juftidan boshqa odamlar tarqalganiga jazm ila iymon keltirmog'i shart. Uchinchi, inson avval boshdan eng batamom ko'rinish va eng go'zal tuzilish ila yaratilgandir. Bu Qur'oni Karimdagi sobit haqiqatlardan biridir. Ushbu haqiqatga ham har bir mo'min musulmon jazm ila e'tiqod qilmog'i vojibdir. Buni hozirgi zamon ilmi ham ochiq-oydin tasdiqlamoqda. Oxirgi asrlarda paydo bo'lgan inson tadrijiy taraqqiyot natijasida insonga aylangandir degan falsafa esa bir xayolparast ahmoqning xayoliga kelib qolgan farazdan boshqa narsa emasdir. Farishtalar. Farishtalarga ishonish iymonning arkonlaridan bo'lib, inson ularga iymon keltirmagunicha mo'min bo'lmaydi. Allohning farishtalariga iymon keltirish, ularning borligiga iymon keltirish bilan tugal bo'lmaydi. Farishtalarga tugal iymon Alloh taolo va payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek bo'lishi kerak. Ularning sifatlariga, xizmatlariga va xususiyatlariga iymon keltirish lozim. Farishtalarning sifatlari. Alloh taolo Qur'oni Karimda farishtalarning sifatlari haqida bir qancha oyatlar tushirgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham o'z hadisi shariflarida farishtalar haqida siz bilan bizga kerakli ma'lumotlarni berganlar. Biz ana shu sifatlarga iymon keltirmog'imiz kerak. Qur'oni Karim va sunnati mutahhara farishtalarning bir necha sifatlarini bayon qilgan. Farishtalar mahluqotlarning bir qancha turlariga vakil qilinganlar. Alloh taolo tog'larga bir turli farishtalarni, bulutlarga bir boshqa turini, shuningdek yomg'irga yana bir toifasini vakil qilgan. Bachadonga muvakkal qilingan farishtalarga esa nutfa ishining tadbirini qilib, bu ishni u to odam bo'lguncha olib borish topshirilgan. Har bir bandaga ham bir nechta farishta vakil qilingan bo'lib, ularning ma'lum birlari uni har xil ofatlardan muhofaza qilib tursa, boshqalari esa uning so'z va ishlarini hisoblab yozib boradilar. Jon olishga, shuningdek qabrda savol javob qilishga ham muayyan farishtalar vakil qilingan. Falaklarga, quyoshga, oyga, jannatga, tuzoqga alohida alohida farishtalar vakil qilingan. Farishtalar Allohning borliqdagi eng ulug' askarlaridir. Farishtalarning boshliqlari 3tadir: Jabroil, Mikoil va Isrofil. Ular hayotga vakil qilinganlar. Jabroil alayhissalom qalblar va ruhlar hayoti bo'lmish vahiyga vakildir. Mikoil alayhissalom yerning hayoti bo'lmish yomg'irga vakildir. Isrofil alayhissalom esa o'limdan keyingi hayotga sabab bo'ladigan surni chalishga vakil qilingandir. Ular Allohning mahluqotlaridagi va ishlaridagi rasullaridir. Alloh bilan bandalari orasidagi elchilardir. Ishni u zotning huzuridan olamga olib tushurlar. Ishlarini u zotga olib chiqurlar. Farishtaning vazifalari. Qur'oni Karimda farishtalarning ba'zi vazifalari haqida ma'lumot kelgan. Biz uchun bu masalada oyati karimalar asosiy manbadir. Keling, o'sha oyatlarda zikr qilingan farishtalardan vazifalardan ba'zilarini sanab o'taylik. Birinchi, Alloh taoloning kalomi va hukmini u zotning bandalariga yetkazish vazifasi. Ikkinchi, arsni ko'tarib turish vazifasi. Uchinchi, jannat ishlari va jannat ahlining xizmatlarini qilish vazifasi. To'rtinchi, do'zax ishlarini qilish va uning ahlini jazolash vazifasi. Beshinchi, odamlarning ishlarini kuzatib, amallarini yozib borish vazifasi. Oltinchi, insonni doimiy ravishda muhofaza qilib yurish vazifasi. Yettinchi, ruhlarini qabz qilish, jonlarini olish vazifasi. Jinlar. Mo'min musulmonlar jin deb ataluvchi mahluqotlarning borligiga ham iymon keltiradilar. Jin so'zi lug'atda to'sirgan degan ma'noni bildiradi, ya'ni odamlar ko'zidan to'sirgan narsa degani. Shuning uchun ham u insonlarga ko'rinmaydi. Musulmon kishining jinlar haqidagi e'tiqodi, tasavvuri quyidagicha bo'lishi vojib. Birinchi, jinlar olovdan yaratilgan mahluqotlardir. Ikkinchi, jinlar insonlardan oldin yaratilgandir. Uchinchi, jinlardan nasl qoladi, ularning zurriyati bordir. To'rtinchi, jinlar bizni ko'radilar, biz ularni ko'rmaymiz. Beshinchi, jinlar iroda va ixtiyorli, ilm va ma'rifatga qobiliyatli, iymon va ibodatga taklif qilingan hamda kufr va isyondan qaytarilgan mahluqotlardir. Oltinchi, jinlarning ichida mu'minlari ham kofirlari ham bo'ladi. Yettinchi, jinlar ham qiyomat kuni mahshargohga to'planadilar, amallari hisob-kitob qilinadi va savob yoki azob beriladi. 8. Jinlarga katta kuch, mahorat va imkoniyat berilgan. 9. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishlaridan oldin jinlar osmondagi farishtalarning gaplarini o'g'irlikcha eshitib olib, inson bo'lgan o'z yaqinlariga yetkazib turar edilar. 10. Jinlarning taom yig'moqlari ham bor. Ammo ularning taomlanishi qanday va uning mohiyati nima ekanini bilmaymiz. 11. Jinlar turli shakllarga, misol uchun ilon shakliga kirish imkoniga egadirlar. Bu haqiqat hadisi shariflarda sobit bo'lgan. 12. Jinlar ularning so'zlariga ishongan, vasvasalariga uchgan, xayolida turli salbiy xayollarni o'ylab yurgan. Ulardan yordam so'ragan, Alloh taolaning zikridan va Qur'oni Karim tilovatidan g'ofil bo'lgan, ulardan saqlanish uchun o'qilishi lozim bo'lgan duolarni o'qimay yurgan insonlarga tegishlari mumkin. 13. Jinkashlarga jinlar o'rgatadigan ma'lumot va xabarlar asosan yolg'on, yashiq va taxminlardan iborat bo'ladi. Gohida tasodifan to'g'ri kelib qolishi ham mumkin. Ammo asosan noto'g'ri gaplar bo'ladi. 14. Agar banda Alloh taoloning aytganini qilib yursa, jinlar unga qarshi hech narsa qila olmaydi. Borliqdagi sababiyat qonuni. Har bir narsa o'zidan boshqa narsaga muhtojligini hammamiz yaxshi bilamiz. Har bir odam o'zining va o'ziga o'xshagan odamlarning nimaga muhtojligini va nimaga muhtoj emasligini ham yaxshi biladi. bir narsaning hosil bo'lishi uchun ehtiyoj tushadigan narsa sabab deyiladi. Misol keltiradigan bo'lsak, to'yish uchun taomga ehtiyoj bor. To'yishning sababi taom. Ehtiyoji bor tarafni esa musabbab deyiladi. Dunyodagi har bir narsa o'zidan boshqa narsaga sabab bo'lishi bilan bir

bir-birlari ya sababdirlar. Ammo mazkur sabablar chuqurroq o'rganilsa, ularning hammasi borib bosh sababga, Alloh taoloning o'ziga taqalishi ma'lum bo'ladi. Musulmon inson bu dunyodagi barcha mavjudotlarning sababiyat qonuni ila bir-biriga bog'langaniga ishonadi. Barcha sabablarning sababchisi Alloh taoloning o'zi ekaniga iymon keltiradi. G'aybiyot. Aqoid ilmida g'aybiyot nomini olgan masalalar inson zoti uchun butunlay g'oyib bo'lgan, uni odamlar ko'rmagan va boshqa narsaga solishtirib bilib ham bo'lmaydigan, uni bilish uchun faqatgina o'ta ishonchli xabarga daqiq ilmiy va omonatli yo'l bilan naql qilingan Alloh taolodan va payg'ambar alayhissalomdan kelgan sodiq mastarlargagina suyanadigan masalalardir. G'aybiyotga oid har bir narsani faqatgina Qur'oni Karim yoki hadisi sharifda kelgan ishonchli xabar orqali bilishimiz mumkin. O'lim va unga bog'liq narsalar. O'lim ma'lum va mashhur hodisa. Uni hamma biladi va soat sayin qayta-qayta bu haqiqatga guvoh bo'lib turadi. O'limni bilmagan, esga olmagan odam borasi yo'q. Ammo o'limga bog'liq narsalar tamomila g'aybiyotlar jumlasiga kiradi. Ularni ko'rib ham, his qilib ham, boshqa narsalarga solishtirib ham bo'lmaydi. Shu yerda tiriltiradigan ham, o'ldiradigan ham yolg'iz Alloh taoloning o'zi ekanini ta'kidlab o'tmog'imiz lozim. O'lim nima? Inson o'lganidan keyin nima bo'ladi? Uning holi ne kechadi? O'lim kishining yuragi urishidan to'xtab, qon aylanmay qolib, qimirlamay qolishidan iborat xolosmi? Yoki bundan boshqa narsalar ham bormi? Inson o'lganidan keyin ish bittimi? Qabrida chirib, tuproqqa qo'shilib ketaveradimi? Unday bo'lsa, uning boshqa hayvonlar, qurt, qumursqalardan nima farqi bor? Yoki inson bu dunyoda turli hayvon va qurt qumursqalardan farqli bo'lib, aql bilan yashagani uchun o'lganidan keyin ham unga boshqacha, insonga to'g'ri keladigan munosabat bo'lishi kerakmi? Islom aqidasiga ko'ra, bu dunyo inson uchun sinov maydonidan boshqa narsa emas. Asosiy hayot diyoriga o'tishdan oldin imtihon topshirib, u yoqdagi hayotga o'zining naqadar haqli ekanini isbot qilish fursati xolos. Inson ana o'sha boqiy dunyo martabasi uchun ushbu foniy dunyoda harakat qiladi xolos. Islomda insonning o'lishi bu dunyodan u dunyoga o'tgani, foniy dunyodan boqiy dunyoga ko'chishidir. Yangi boqiy dunyoda uni farishtalar kutib olib joylashtiradilar. Qanday joyga munosib ekanini o'ziga bildirish uchun so'roq savol qiladilar. Qo'llaridagi nomayi amallarini ko'rsatadilar. So'ngra unga joy ko'rsatishadi. Bu ishlar qabrdan boshlanadi. Qabr savoli. Vafot etgan odamning qabrda farishtalar tomonidan so'roqqa tutilishiga jazm ila e'tiqod qilish har bir musulmon uchun vojibdir. Mo'min musulmon kishi ikki farishta tomonidan so'roqqa tutilganida iymoni va solih amallari tufayli Alloh taolo unga yordam berib, uni subutli so'z bilan sobit qiladi. U kalimai shahodatni aytishga muyassar bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahobalar radhiyallohu anhumdan kelgan xabarlar asosida qabr azobiga, unda munkar va nakirning bandani Robbidan, dinidan va nabisidan so'roq qilishiga iymon keltiramiz. Qabr jannat bog'laridan bir bog' yoki do'zax chog'laridan bir choh bo'ladi. Qiyomatning alomatlari haqida.
qiyomat

qachon bo'lishini Alloh taolodan boshqa hech bir zot bilmaydi. Ammo shu bilan birga qiyomat yaqin qolganda zohir bo'ladigan ba'zi alomatlar haqida ko'pgina ma'lumotlar kelgan. Albatta, bu ma'lumotlar asosan Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida zikr qilingan. Huzayfa G'iforiy radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam oldimizga chiqib keldilar. Biz gaplashib o'tirgan edik. Bas u zot, nimani gaplashmoqdasizlar? Dedilar. Qiyomatni gaplashmoqdamiz, deyishdi. Albatta, u undan oldingi 10 ta alomatni ko'rmaguningizcha qoyim bo'lmas, dedilar. Va tutunni, dajjalni, dobbani, quyoshning mag'ribdan chiqishini, Iso ibn Maryam alayhissalomning nozil bo'lishlarini, Ya'juj Ma'jujni, 3 ta yer yutishi, mashriqdagi yer yutishni, mag'ribdagi yer yutishni va Arab jazirasidagi yer yutishni va oxiri Yamandan chiqib odamlarni mahsharga quvlaydigan olovni zikr qildilar. Ushbu hadisni Muslim, Termiziy va Abu Dovudlar rivoyat qilganlar. Qiyomat. Qiyomat so'zining ma'nosi tik turishdir. O'sha kunda hamma go'ridan tik turgan holda tiriladigan bo'lgani uchun qiyomat shu nom bilan nomlangan. Qiyomatning bundan

0: unga ma'naviy yordam berishi ila sodir bo'ladi. Qiyomatdagi shafoat ham shundandir. Alloh taoloning huzurida shafoat qiluvchilar gunohkorlarga ko'mak beradilar. Jannat va do'zax. Jannat va do'zax inson yetib boradigan oxirgi manzillardir. Inson ulardan biriga yetganidan so'ng unda abadiy qoladi. Ahli sunna va jamoa mazhabi e'tiqodiga ko'ra, bu ikki narsa moddiy bo'lib, ulardagi narsalar ham ruhga va ham jismga oiddir. Ulardagi ne'matlar va azoblar ham jismga, ham ruhga beriladi. Jannat, do'zax va ulardagi barcha narsalar abadiy mavjudotlardir. Ularga tushgan kishilarning qolishi ham abadiy bo'ladi. Faqat ba'zi osiy mu'minlar o'z qilmishlariga yarasha jazoni o'taganlaridan keyin do'zaxdan jannatga chiqariladilar. Arsh. Qur'oni Karimda va hadisi shariflarda zikr etilgan haqiqat sifatida arshga iymon keltirmog'imiz vojib. U haqida faqat oyat va hadislarda zikr qilingan xabardan nariga o'tmaganimiz yaxshi. Shu bilan birga ulamolarimiz zikr qilgan ta'limotlarni o'rganib ham qo'yamiz. Aqoid ilmi ulamolari keltirishlaricha, oyat va hadislarda kelgan sifatlarga binoan, arsh oyoqlari bor taxt bo'lib, uni farishtalar ko'tarib turadilar. U xuddi olam ustidagi qubbaga o'xshaydi. U maxluqotlarning shiftidir. Alloh taoloning arshga ehtiyoji yo'q, balki uni o'zi bilgan hikmati uchun yaratgandir. Kursi. Odatda kursi so'zi taxt ma'nosida mulkni, ya'ni podshohlik, sultonlik ma'nosini anglatadi. Kursi haqida ham arsh borasida aytilgan fikrlarni aytish mumkin. U haqda oyat va hadislarda kelgan ma'lumotlar bilan kifoyalanamiz. Ba'zi ulamolarimiz aytganlaridek, Qur'oni Karimning Baqara surasida kelgan uning kursisi osmonlaru yerni qamragan jumlasini Allohning sultoni, podshohligi osmonlaru yerni qamrab olgan deb tushunsak bo'ladi. Aslida esa kursi va unga taalluqli narsalar binobarin ushbu jumla haqida buyuk ulamolarimiz o'zlariga yetgan dalillar asosida bir necha xil fikrlar aytganlar. Jumladan ba'zi ulamolarimiz kursini ilm deganlar. Shunga binoan mazkur jumla uning ilmi osmonlaru yerni qamragan degan ma'noni anglatadi. Ulamolar, biz Allohning arshi va kursisi borligiga iymon keltiramiz. Bu ikki narsa odamlarning taxti yoki kursisiga o'xshamaydi. U ikkisining hajmi, kayfiyati va sifatini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Bizning esa ularni bilishga hojatimiz yo'q. Agar hojatimiz bo'lganida Allohning o'zi bayon qilib bergan bo'lar edi, deydilar. Lavhul Mahfuz va qalam. Mu'min musulmon odam lavh va qalamga ham iymon keltirmog'i vojib. Bu ikki narsa ham g'aybiyot turkumiga kiradi. Lavhul Mahfuz, ya'ni muhofaza qilingan lavhdan murod Alloh taolo xaloyiqni taqdirlarini yozgan narsadir. Qalamdan murod Alloh yaratgan va u bilan mazkur lavhga qadarlarni yozgan qalamdir. Ba'zi lavhga, qalamga va qalam vositasida lavhga yozilgan narsalarga iymon keltirishimiz lozim. Albatta, aqidaga oid masalalarda bu kabi ilohiy, ravshan, o'ta ilmiy, aqlga to'g'ri keladigan, bid'at va xurofatdan yiroq, taxmin va gumondan begona, ikkinalishlardan uzoq ta'limotlarga amal qiladigan inson baxtli, saodatli hayot kechirishi turgan gap.
1: Islom o'z radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l.

Qur'on yodlash bu juda ham ulug' va katta rejadir. U boshqa biror rejaga o'xshamaydi, chunki uning foyda keltirishi kafolatlangan. Hayotingizdagi amalga oshiradigan har bir loyihaning rejasi bo'lishi kerak. Har birining o'z boshlanishi va oxiri bor. Ana shu rejani amalga oshirishda boshlanishidan oxiriga bosib o'tish kerak bo'lgan qadamlar mavjud. Siz mendan, ey Fahd, aytchi, bu rejaning boshlanishi qachon, deb so'rasangiz, men aynan hozir, deb javob beraman. Qur'oni Karimni yod olishga qaror qiling. Rejaning oxirini esa o'zingiz belgilaysiz. Bu Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishga qurbingiz yetgan miqdorcha bo'ladi. Loyiha rejasini ham o'zingiz belgilaysiz. Bir kunda Qur'ondan qancha yod olishingiz mumkin? Hisoblab ko'ring. Alloh subhanahu va taoloning kitobidan qancha yodlay olasiz? Bir sahifa, ikki sahifa yoki uch sahifa qancha yodlaysiz? Buni o'zingiz belgilaysiz. Bir haftada necha kun ustoz bilan birga dars qila olasiz? Ikki kun, uch kun yoki bir kun. Bu sizning imkon darajangizga qarab. Muhimi, sizda to'liq reja bo'lsin. Uning boshlanishi va oxiri bo'lsin. Oxiri balki bir yil bo'lar. Balki 2 yil, ehtimol 3 yil. Ammo siz ana shu reja bo'yicha harakat qilishingiz juda ham yaxshidir. Bir kun yodlaymanda, balki 5 yil yo 10 yil, ehtimol 15 yilda yod olarman deb harakat qilmang. Balki Allohning izni bilan 5 yilda yod olib bo'laman deb ayting. 5 yil juda ham ko'pku deb o'ylamang. Sizning hayotingizda 5 yil shunday o'tib ketadi. Go'yoki kechagi kunni eslagandek eslaysiz. Ehtimol 5 yil ichida birorta yaxshilik qilmasligingiz ham mumkin, ammo Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan 5 yil birga bo'lish butunlay boshqacha. Bu yillar juda tez o'tadi. Siz esa qurbingiz yetgan miqdorda boshqa ishlaringizni ham hisobga olgan holda rejani belgilab oling. Buning natijasida siz juda ham go'zal loyihani tugallash baxtiga muvaffaq bo'lasiz. Bu loyiha Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishdir. Men Allohning izni ila sizga shu loyiha uchun reja tuzib beraman. Masalan, bir kunda ko'proq yodlasangiz, bir yilda yod olib tugatasiz. Misol uchun Qur'onni 2 yilda yod olish uchun mo'ljallangan rejani sizlarga taqdim qilishim mumkin, yoki Qur'onni masalan 3 yilda yod olishga mo'ljallangan rejani aytishim mumkin.

Misrning Arab al-Ravashida deb nomlanuvchi qishlog'ida izlab-izlab boshqalardan ajralib turuvchi bir yosh, xushovoz va mukammal hofiz yigitni topdik. Biz hozir Misrning go'zal qishloqlaridan biri Arab al-Ravashidada o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olgan qorilardan birining uyiga tashrif buyurdik. Ular bizni izzat-ikrom bilan kutib olishdi. Bu uyda Alloh subhanahu va taoloning kitobi yodlatilar ekan. Bu qori Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olib bo'lgandan so'ng, ana shu biz o'tirgan uyda boshqalarga ham Qur'on o'rgatar ekan. Bu Shayx Hassandir. Shayx Hassan, ahvollar qanday? Alhamdulillah, yaxshi. Men boshqalardan ajralib turuvchi deganimda shuni nazarda tutdimki, uning Qur'on bilan bo'lgan hayoti o'zgalarnikidan butunlay boshqacha. Alhamdulillah. Qur'on bilan bo'lgan safaringizning boshi qanday bo'lgan? Qur'on bilan safarim boshi 4 yoshimda bo'lgan. Qur'oni Karimni yod olishdagi qissamning boshi haqida aytsam, Qur'oni Karimni yod olishimdan avval o'sha paytlarda Falastinda urush bo'layotgan edi. Yosh bolaman, televizorda bu xabarlarni ko'rish, eshitish tabiiyki menga ta'sir qilgan. Kunlardan bir kuni otamning oldiga borib, "Ota, bir tush ko'rdim. Unda men dushmanlar bilan, ya'ni Isroil bilan jang qilayotgan emishman. Ularni

qildirayotgan ekanman, lekin mening qo'limda hech qanday qurol yo'q edi dedim. Bu tushni 2-marta, keyin 3-va 4-marta ham ko'rdim. Bu tushim 3 martadan ko'p takrorlanganini aytganimda, u bir shayxning oldiga borib, o'g'lim tushida shunday narsalarni ko'ribdi deb aytsa, shayx unga tushni ta'bir qilib shunday debdi: "O'g'lingga Allohning kitobini yodlatgin. U Qur'on homillaridan bo'ladi. Mashalloh." Ana shu tush o'ngidan keldi. Otam meni darhol shayxning huzuriga olib borib, men o'g'limga Qur'on yodlatmoqchiman deb aytdi. Bundan so'ng men o'sha shayx bilan yodlashni boshladim va 7 yoki 8 yoshimda to'liq yod oldim. Mashalloh. Qur'onni to'liq yod oldingiz? Ha, to'liq. Yaxshi shayx, bilishimcha siz Qur'onni yod olgandan keyin qiroatlarga ham qiziqishingiz baland ekan va hozir 10 qiroatni bilar ekansiz. Ha, tajvid qoidalarini o'rgandim, Tuhfatul Atvolni, jazariya matnini yod oldim. Keyin fazilatli shayx Hasanayn Jabroildan ijoza oldim. Shundan so'ng Shotibiya, Durra, Toyiba matnlarini yodladim. Hozir kichik qiroat bo'yicha menda san'at bor. 10 katta qiroatni o'rganmoqdaman. Mashalloh taborak arrohman. Alloh subhanahu va taolodan ilmingizni ziyoda qilishini so'rayman. Amin. Ilmlarning eng afzali Qur'on ilmi. Shunday. Endi sizni imtihon qilib ko'ramiz, Shayx Hasan. Alloh sizga baraka ato etsin.

Mashalloh. Men ana shu Qur'on bilan hamsafar dasturimda sizning yoshingizdagi bolalar bilan ko'rishishga harisman. Juda ham xohlayman, chunki sizlarning yoshingizdagi bolalarda Qur'ondan chalg'ib boshqa narsalarga qiziqish ko'proq bo'ladi. Xususan bizning ko'rfazdagi davlatlarda. Hozir sizni ko'rib turgan yoshlarga ularni shijoatlantiradigan bir gapni aytishingizni xohlardim. Ularga qisqa qilib yod olish uchun bir nasihat qiling. Har birimiz otamiz prezident yoki vazir kabi inson bo'lishni orzu qilamiz. Ammo Qur'on homilichi, prezident ham, vazir ham farzandi hofizi Qur'on bo'lishni orzu qiladi. Jamiyatda har qanday inson doktor ham, injener ham, o'qituvchi ham, prezident ham, vazir ham Qur'on hofizi uchun izzat ikromda turishadi. Unga dunyo va oxiratda muvaffaqiyatga erishish uchun shu kifoya qiladi. U oxiratda Alloh taborak va taoloning jannati bilan mukofotlanadi. Lekin Allohning kitobiga amal qilsagina. Chunki hadisda aytilishicha shunday qorilar borki, Qur'on uni la'natlaydi. Shayx mashalloh, juda ham go'zal gaplar. Lekin bugungi kunda ko'pchilik yoshlar bu nasihatlarni bilishadi. Qur'on hofizi Alloh subhanahu va taoloning tanlab olgan bandalari ekanligini, ularning fazilati haqida xabarlari bor. Lekin Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olish uchun vaqtim yo'q deyishadi. Bu shaytondan, chunki shayton qalbimizni egallab oladi. Natijada dunyo bilan mashg'ul bo'lib, oxiratni unutamiz.

holatdir. Qanday ahd deysizmi? Bu shunday ahdki, har kuni siz Qur'on bilan birga o'tkazish uchun ma'lum vaqt ajratasiz. Chunki siz Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olyapsiz. Ana shu vaqtda sizda har qanday sharoit bo'lmasin, Qur'onni tark qilmaysiz. Bir soat bo'ladimi, yarim soat bo'ladimi, ikki soat bo'ladimi, bu vaqtni o'zingiz belgilaysiz. Ammo shu vaqtni hech qachon tark qilmaysiz. Men ana shu dastur davomida bir kishi bilan uchrashdim. U menga juda ham chiroyli gap aytdi. O'zi omo odam, yoshi katta, yozishni ham, o'qishni ham bilmaydi. Men bir kunda 4 porani takror qilaman. Ana shu 4 porani hech tark qilmayman. Agar 3.5 pora o'qigandan keyin uyqum kelib qolsa ham uxlamayman. Menda yetarli vaqt bor. O'zim maktab qorovuliman. Ertalab o'qituvchi kelgan payt unga 1.5 porani o'qitib olaman. Qaytib turganida ham yana 1.5 porani o'qitib olaman. Uyiga borgandan keyin farzandlarimdan biriga qolgan 1 porani o'qitaman. Uning aytishicha, bo'sh vaqt topib Qur'on yodlar ekan. Keyin maktabdagi birorta bo'sh o'qituvchi topib, unga menga Qur'ondan biror narsa o'qib bering der ekan. U sizga 1 poraning 4dan 1ini eshitqizib o'qib berar edi. Shundaymi? Ha, men Oktyabr jangida armiyada bo'lganman. Urush tugagandan keyin maktabga qorovul sifatida tayinlandim. Qur'on yodlab turgan paytimda bo'sh vaqtimda bir hisbning 4dan 1ini yod olar edim. Keyin ustoz topib yodlaganimni tekshirib bering der edim. Bu meni kundalik mashg'ulotim edi. Mashalloh. Har kuni o'zimga ana shunday topshiriq berib olgandim. Bir yilda Qur'onni yod oldim. Alhamdulillah. Yod olganimdan so'ng har kuni 5 poradan takror qilaman. Har kuni 5 pora takror qilasiz? Hozirgacha. Har kuni bomdod namozidan boshlab kechgacha 5 pora o'qiyman. Bu gaplardan shunga guvoh bo'lamizki, Alloh subhanahu va taoloning kitobi go'zaldir. Yana amin bo'lamizki, Qur'on va uni yod olish juda ham go'zal amaldir. Siz ana shu vaqtga katta e'tibor qaratishingiz kerak. So'ng shu vaqtni tark qilmasligingiz lozim. Har qanday sharoitda ham. Ana shu siz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'rtasidagi ahddir.

Ko'pchilik mendan: "Ey Faxt, Qur'on yodlash uchun qancha vaqt yetadi?" deb so'rashadi. Qur'onni bir yilda yodlaymanmi, 2 yildami, 3 yildami yoki 5 yilda? Men doim ularga aytaman. Bu har bir kishining o'z imkoniyati va qudratiga qarab bo'ladi. Har bir shaxs Qur'oni Karimni yodlash uchun tuzib olgan rejasiga qarab aniqlanadi. Kimdir Qur'onni 1 yilda yod oladi. Yana kimdir: "Men o'zim Misrda Sharif bilan uchrashdim. Qur'onni 3 oyda yod olibdi." Yana kimdir 5 yilda yod oladi. E'tibor beradigan jihati qancha vaqt ketishida emas, balki Qur'oni Karimni yodlashda sizning astoydil harakatingizdadir. Ana shu eng muhimi. Ammo men bugungi kunda Allohning izni ila Qur'onni yodlashdek go'zal amalga azmu qaror qilgan har bir shaxs uchun eng munosib muddat 3 yil deb bilaman. 3 yil eng yaxshi muddat. Har bir shaxs Allohning izni ila buni uddalay oladi. Nima uchun? Chunki agar Qur'onni 3 yilda yod oladigan bo'lsangiz, bir kunda bir bet yodlashingiz kerak bo'ladi. Har kuni bir betdan yodlab borsangiz, Allohning izni bilan 3 yilda uni to'liq yod olasiz. Mana shu men sizlarga tavsiya qiladigan eng munosib vaqtdir. Yodingizda tuting. Muhimi qancha muddatdaligida emas. 1 oy bo'ladimi, 2 oy bo'ladimi yoki 5 yil bo'ladimi, bu muhim emas. Eng muhimi o'zingizga reja tuzib oling va Qur'oni Karimni yod olishda ana shu reja bo'yicha harakat qiling. Katta yashil masjid, Turkiya.

Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'onni boshqadan, sahobalar roziyallohu anhumdan eshitishni yaxshi ko'rar edilar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning yonlariga borib, u kishining go'zal qiroatini tinglaganlar. Hatto ko'z yoshlari yanoqlarini yuvgan. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhuga esa, "Senga Davud oilasining mizmorlaridan bir mizmor berilgan" deganlar. Hozir men Shayx Adam bilan ko'rishib turibman. Uning qalblarga yetib boradigan juda ham go'zal va xush yoqimli ovozi bor. Biz uning Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan bo'lgan qissasi haqida bilishni xohlaymiz. Shayx Adam, xush kelibsiz. Bizga Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan bo'lgan qissangiz haqida so'zlab bering. Qachon boshlagansiz va qachon tugatgansiz? 8 yoshda edim. Bobom meni qishlog'imizdagi o'zi Qur'ondan dars beradigan maktabga olib borar edi. Men undan Qur'on qiroatini o'rgandim. Boshlang'ich bo'limni tugatganimdan so'ng bobom meni maxsus Qur'on

0: qiladim.
1: Qiyomat alomatlari haqida. Qiyomat qachon bo'lishini Alloh taolodan boshqa hech bir zot bilmaydi. Bu ulkan haqiqat Qur'oni Karimda ko'p marta ta'kidlangan. Jumladan Alloh taolo A'rof surasida aytadi: Yas'alunaka 'anis sa'a ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيهم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون سندن ساعات قيامت قچان صابت بولش حق ده سورارلار سن اونين علم فقط ربم حضور ددر اونو فقط اوزگن ظاهر قلدر U osmonlaru yerda og'ir ish bo'ladir. Sizlarga faqat to'satdan keladir deb ayt. Xuddi sen uni bilishing kerakdek sendan so'rarlar. Sen uning ilmi faqat Allohning huzuridadir, lekin ko'p odamlar bilmaslar deb ayt. O'limni, oxirat kunini, ulkun har bir odam bu dunyodagi qilmishlari yuzasidan so'roq savol qilinishini o'ylash har qanday shakkok kofirni ham o'ylantirib qo'yadi. Shunday lahzalarda ular oxirat haqida savol bera boshlaydilar. Ba'zi hollarda qiyomat bo'lishiga shak keltirganlaridek, o'z fikrlarini tasdiqlash, qiyomat bo'ladi degan aqidadagilarni ojiz qoldirish uchun so'raydilar. Ba'zi vaqtlarda sinash uchun so'raydilar va hokazo. Quraysh mushriklari ham vaqti-vaqti bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan qiyomat haqida, ayniqsa uning qachon sobit bo'lishi va kelishi haqida so'rar edilar. Sendan soat qiyomat qachon bo'lishi haqida so'rarlar. Ya'ni bo'ladigan bo'lsa qachon bo'lishini aytib ber deb da'vo qiladilar. Bu savoldan qachon bo'lishini aytib bera olmasang, qanday payg'ambarsan? Shuni ham bilmaysanmi? Degan g'arazgo'ylikni hidi keladi. Aslida, qiyomat Allohdan boshqa hech kim bilishi mumkin bo'lmagan hodisadir. Uning qachon ro'y berishini faqat Allohning o'zigina biladi. Lekin mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sinash, ul zotni xijolat qilish uchun qiyomat qachon bo'ladi deb so'roq qiladilar. Agar har bir so'zni Allohdan qabul qilib oladigan haqiqiy payg'ambar bo'lmasa, bunga turli javoblar berish mumkin. Xususan payg'ambarlikni da'vo qiluvchi tabiatan telba va buzuqlar odamlar e'tiborini jalb qilish uchun ularning qiyomatga nisbatan bo'lgan ehtirosli qiziqishidan foydalanishga harakat qilishlari keyingi paytlarda oshkor bo'ldi. Qiyomat falon vaqtida bo'ladi deb qo'yib, so'ng sharmanda bo'lganlari ham juda ko'p. Lekin Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bu savolga qanday javob berishni Allohning o'zi so'zma-so'z uqtirmoqda. Uning ilmi faqat Robbim huzuridadir. Uni faqat o'zigina zohir qiladir. U osmonlar u yerda og'ir ish bo'ladir. Sizlarga faqat to'satdan keladir deb ayt. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham odam. U kishi hech qachon g'ayb ilmini bilaman deb da'vo qilmaganlar. Uzot, uning ilmi faqat Allohning huzuridadir, deydilar. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lishini faqat bir zot, Robbim biladi xolos. Boshqa hech kim bilmaydi, men ham bilmayman. Uni faqat o'zigina zohir qiladir. Qiyomatni yuzaga keltiruvchi zot ham yagona Alloh taoloning o'zidir. Boshqa hech kim bu ishga aralasha olmaydi. U osmonlar va yerda og'ir ish bo'ladir. Uning haqida bilganim shu. Qiyomat osmonlar va yer qancha ulkan bo'lmasin, ularga ham og'ir keladigan darajada ulug' hodisadir. Shuning uchun o'sha kunga tayyorlanish kerak. Sizlarga faqat to'satdan keladir. Bilmay qolasizlar. Avval e'lon qilib, vaqtini tayinlab kelmaydi. U sodir bo'lmasdan bir oz oldin o'zini o'nglab u yer bu yerini tozalab, hech narsani ko'rmagandek mu'min qobil bo'lib turishga imkon yo'q.

kelishiga doim tayyor turish kerak. Uning qachon sodir bo'lishini so'rab yurishdan samara yo'q. Buning ustiga bu savolga javob beradigan odamning o'zi yo'q. Mushriklarning savoli esa noo'rin. Xuddi sen uni bilishing kerakdek sendan so'rarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining daxllari yo'q narsalarni Allohdan so'ramaydilar. Uning ilmi faqat Allohning huzuridadir. Lekin ko'p odamlar bilmaslar deb ayt. Qiyomatning qachon bo'lishi ilmi Allohning o'ziga xos ilmdir. Uni hech kimga, hatto Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham bildirmagan. O'zot faqat qiyomatning qachon bo'lishinigina emas, boshqa g'ayb ilmlarini ham bilmaydilar. Bu bilmasliklari esa ayb.

kishi tanimas ham edi. U kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tizzalariga tizzasini tekkizib o'tirdi. Ikki kaftini ikki sonlariga qo'ydi va "Ey Muhammad, menga islom haqida xabar ber", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Islom la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh" deb shahodat keltirmog'ing, namozni to'kis ado etmog'ing, zakotni bermog'ing, Ramazon ro'zasini tutmog'ing, agar imkoning bo'lsa, Baytullohga haj qilmog'ing, dedilar. Haligi odam, "To'g'ri aytding", dedi. Biz undan ajablandik. O'ziga o'zi savol berib, "O'zi to'g'ri aytding", deydi. Keyin u, "Menga iymondan xabar ber", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga iymon keltirmog'ing va yaxshi yomon qadarga iymon keltirmog'ing", dedilar. U odam, "To'g'ri aytding, ehson haqida xabar ber", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Allohga xuddi sen uni ko'rayotgandek ibodat qilishing. Agar sen uni ko'rmayotgan bo'lsang, u seni ko'rayotgandek ibodat qilishing", dedilar. "Menga soat, qiyomat haqida xabar ber", dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "U haqda so'ralayotgan odam so'rovchidan ko'ra bilimli emas", dedilar. U odam chiqib ketganidan so'ng, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam sahobai kiramlardan bu odamning kimligini so'radilar. Sahobalar, "Tanimaymiz", deb javob berdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Jabroil sizga diningizni o'rgatgani kelgan edi", dedilar. Ushbu hadis sharifdan so'raluvchi shaxs Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham, so'rovchi shaxs Jabroil alayhissalom ham qiyomat qachon bo'lishini bilmaganlari ko'rinib turibdi. Ammo shu bilan birga qiyomat yaqin qolganda zohir bo'ladigan ba'zi alomatlar haqida ko'pgina ma'lumotlar kelgan. Albatta, bu ma'lumotlar asosan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida zikr qilingan. Dabbatul ard. Qiyomatning eng katta alomatlaridan biri bo'lgan dobba jonivor haqida Naml surasida bir oyat bor. Alloh subhanahu va taolo unda shunday deydi. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Ya'ni qachonki ularning boshiga so'zlangan azob tushganida biz ular uchun yerdan bir dobba, ya'ni jonivor chiqaramiz. U ularga, "Albatta odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradi." Bu hodisa qiyomatning alomatlaridan biridir. Alloh taolo ushbu oyati karimada kofirlar boshiga va'da qilingan so'z, qiyomat azobi tushish chog'ida yerdan bir hayvon chiqarishi haqida xabar bermoqda. Demak, bu ishning bo'lishi muqarrarligiga hech qanday shubha yo'q. Sahih hadisi shariflarda bu hayvon qiyomatning alomatlaridan biri ekanligi, tavba qilsa foyda bermaydigan vaqt bo'lib qolganda chiqishi haqida xabarlar kelgan. Hafiz ibn Kasir shunday yozadi. Bu jonivor oxir zamonda odamlar fasodga berilganda Allohning amrini tark qilganlarida va haq dinni o'zgartirganlarida chiqadi. Imom Ahmad ibn Hanbal Huzayfa ibn Usayd al-G'ifori radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi sharifda ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom 10 ta belgi ko'rmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi deb turib yerdan jonivor chiqishini ham aytganlar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu quyidagilarni aytadilar.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis yad alıp, hiç yadımdan çıkarmadım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şunday degenlerini eşitken ben, kıyametinin birinci alametlerinden, kuyaşının mağribden çıkışı ve adamlarına dabbe canavarının çıkışıdır. Bunisi çoşgah paytida bo'ladi. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigining orqasidan chiqadi. Shu bilan birga muhaqqiq tafsirchi ulamolarimiz ushbu jonivor haqida keraksiz va asossiz gaplar ko'payib ketganini, ular tafsir kitoblarimizga ham kirib qolganini, ishonchli manbalarga suyanmagan gaplar bo'lgani uchun ularga e'tibor bermaslik lozimligini ta'kidlaydilar. Qur'oni Karimda va sahih hadislarda kirgan xabarlar bilan kifoyalanish eng yaxshi ish. Qolgani esa faqat Alloh biladigan g'ayb ilmdir. Qachonki ularning boshiga so'zlangan azob tushganida biz ular uchun yerdan bir dobba jonivor chiqaramiz. Bu jonivor oyatda dobba deb aytilgan. Dobba yer yuzida asta yuruvchi deganidir. Qorni bilan sudralib yuradimi? 2, 4 yoki 8 sonsiz sanoqsiz oyoqlari bilan yuradimi? Farqi yo'q. Diniy adabiyotimizda ham bu jonivor Dobbatul Ard nomi bilan mashhur bo'lgan. Demak, qiyomat yaqinlashganda o'sha jonivor chiqadi va bu ularga albatta odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradir. Dobbatul Ardni odamlarga gapirtirishdan maqsad ularning ilohiy oyatlarga iymon keltirmaydigan bo'lganliklarini bildirish ekan. Qanday qilib aytishni Alloh taoloning o'zi biladi. Imo ishora bilan tushuntiradimi? Hamma insonlar tushunadigan tilda gapiradimi? Yoki insonlar uning tilini tushunadigan bo'lib qoladilarmi? Birov bu haqida bir narsa bilmaydi. Ya'juj, Ma'juj. Qiyomatning bu alomati haqida Qur'oni Karimning Kahf va Anbiya suralarida oyatlar kelgan. Alloh taolo Kahf surasida aytadi: Qalu ya zal qarnayni inna ya'juj va ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al baynana va baynahum sadda. Ular: Ey zal qarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qilguvchidir. Biz senga xaroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan, dedilar. Ikki tog' orasidagi qavm Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat etdilar. Ularning yer yuzidagi buzg'unchiliklaridan arz qildilar. Ular: Ey Zulqarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qilguvchilardir. Ya'juj va Ma'juj haqida ham juda ko'p gaplar bor. Bu ham taxminiy gaplardan iboratdir. Biz esa o'z odatimizcha Qur'oni Karimdagi ma'lumotlar bilan kifoyalanamiz. Shunisi xayrli. Biz senga xaroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan, dedilar. Mazkur qavm Zulqarnayndan agar xaroj to'plab bersak, o'sha Ya'juj va Ma'jujlar bilan bizning oramizda to'siq qilib berasanmi, deb so'radilar. Shu bilan ularning hujumlaridan, buzg'unchiliklaridan qutulmoqchi bo'ldilar. Zulqarnayn mazkur qavm bilan Ya'juj va Ma'juj orasida radim, ulkan va mustahkam to'siq qura boshladi. Dastlab "Atuni zubar al-hadid, menga temir parchalarini keltiring", dedi. Ya'ni odamlarni temir topib kelishga buyurdi. Ular olib kelgan temir parchalarini o'sha ikki tog' orasiga to'plata boshladi. Hatta iza sawa bayna sadafayn qala fukhu. Nihoyat ikki tog' tomonlari ila barobarlashganda dam uringlar, dedi. Ya'ni temir parchalarini to'plab ikki tog' orasini to'ldirdilar. Undan keyin Zulqarnay bosqonlar bilan dam urib, temirlarni qizitib, eritishga kiritishdi. Hatta iza ja'alahu naran qala tuni ufrig alayhi qitran. Nihoyat u to'p temirni o'tga aylantirgach, olib kelinglar, ustidan mis quyaman, dedi. Ya'ni ikki tog' orasiga to'plangan temirni bosqonlar bilan dam urib, alangalatib, eritib olov holiga keltirdilar.
Ana shunda Zulqarnayn odamlariga endi eritilgan mis olib kelinglar, olov bo'lib turgan temir ustidan quyaman dedi. Mis aralashgan temir yanada mustahkam bo'lishi yaqinda kashf etildi. Demak, o'sha zamonda ham Zulqarnayn Alloh unga bergan ilm orqali bu sirni yaxshi bilgan va juda mustahkam devor qurib, haligi qavmning Ya'juj va Ma'jujning hujumlaridan saqlanishiga yordam bergan. فَمَسْتَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا Bas, ular uni ustiga chiqa olmadilar. Uni teshib ham o'ta olmadilar. Ya'ni, Ya'juj va Ma'jujlar Zulqarnayn qurgan radim, devor to'siq ustiga chiqa olmadilar va ular uni teshib ham o'ta olmadilar. Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat qilib yordam so'ragan qavmlar omonlikka erishdilar. Zulqarnayn ishni juda ham puxta amalga oshirgan edi. Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu, Sufyon as-Savri radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari Ummul mu'minin Zaynab binti Jahsh onamiz quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uylaridan yuzlari qizargan hollarida arablarning holiga yaqinlashgan yomonlikdan voy bo'lsin. Bugun Ya'juj va Ma'juj radmi saddidan mana shuncha ochildi deb turdilar. Bosh va ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar. Men ey Allohning rasuli, ichimizda ahli solihlar bo'la turib halok bo'lamizmi dedim. Ha, agar yomonlik ko'paysa dedilar u zot. Shuningdek Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Imom Ibn Moja, Imom Ahmad va Imom Abu Davudning rivoyatlarida ham Ya'juj va Ma'juj haqida xabarlar kelgan. Alloh taolo Anbiyo surasida quyidagilarni aytadi. Hatta iza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum fi kulli hadabin yansilun va iqtaraba al-va'du al-haqq fa iza hiya shakhisatun absar alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hada bal kunna zalimin. Nihoyat Ya'juj va Ma'juj ochilib, ular har bir tepaliklardan oqib kirganlarida va haq va'da yaqinlashgandagi holni ko'rsang, kufr keltirganlarning ko'zlari chaqchayib, holimizga voy, bizlar bundan g'aflatda edik, yo'q, bizlar zulm qilguvchilar edik, derlar. Kahf surasida aytib o'tilganidek, qiyomatning alomatlaridan biri Zulqarnayn qurgan sadd, to'g'on ochilib, Ya'juj va Ma'jujlar chiqib ketishidir. Ushbu oyatda nihoyat Ya'juj va Ma'juj ochilib, ular har bir tepaliklardan oqib kirganlarida deb aytilmoqda. Demak, ular juda ko'p bo'lib, ko'pliklaridan yurganlarida xuddi sel oqqandek oqib kirar ekanlar. Va haq va'da yaqinlashgandagi holini ko'rsang, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgandagi holini ko'rsang, uni dahshatidan, qo'rqinchi va azobidan kufr keltirganlarning ko'zlari chaqchayib, ya'ni qatib qoladi. Ko'zlarini yuma olmaydilar. Ayni paytda o'z hollariga yig'lay boshladilar. Holimizga voy, bizlar bundan g'aflatda edik. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lib, hamma qayta tirilib, so'roq savol, hisob kitob, jazo mukofot bo'lishidan g'aflatda edik. Bunday bo'lishini o'ylab ko'rmagan edik. Yo'q, bizlar zulm qilguvchilar edik, derlar. Yo'q, biz g'aflatda emas edik. Balki bilib turib tayyorgarlik ko'rmagan edik, ishonmagan edik, zulm qilgan edik, derlar. Aqoida ilmi ulamolarimiz Ya'juj va Ma'juj haqidagi oyati karima va hadisi shariflarni mukammal o'rganishib, quyidagi xulosani aytadilar. Ya'juj va Ma'juj juda ko'p sonli bir qavm bo'lib, ularning chiqishlari qiyomatning alomatlaridan bir alomatdir. Ular yer yuzini fasodga va xarobaga to'ldiradi.

dedi. Ta unga ko'taril, kelgan yeringga qayt deyilguncha o'shanda turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. Keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajdan qilgan holida yiqiladi. Ta unga ko'taril, kelgan yeringga qayt deyilguncha o'shanda turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. So'ngra yana yuradi. Odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar. Bu o'sha ars ostidagi o'z qarorgohiga boradi. Bas unga ko'taril, mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi. U mag'ribidan chiquvchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha qachon bo'ladi bilasizlarmi? Bu hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonda yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa, iymoni naf bermaydigan paytda bo'ladi, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. O'sha payt aynan qiyomat juda ham yaqin qolgan payt bo'ladi. Shundoq qilib, quyoshning mag'ribidan chiqishi qiyomatning ulkan alomatlaridan biri bo'ladi. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu qol: Hafiztu min Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam hadisan لم أنسه بعد سمعته يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا رواه مسلم وأبو داود وزاد قال عبد الله وكان يقرأ الكتب المنزلة وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان روايات قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم دان بر حديث ياد алып هیچ یادمдан чиқармадым ул зотнинг шундай деганларини эшитганман аломатларнинг биринчи чиқадигани quyoshning mag'ribdan chiqishi va odamlarga dobba jonivorning choshqoq paytida chiqishidir. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigining orqasidan chiqadi. Muslim va Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Dovud nozil qilingan kitoblarni o'qib yuradigan Abdulloh, menimcha ikkisidan oldin chiqadigani quyoshning mag'ribidan chiqishidir, dedini ziyoda qilgan. Demak, qiyomatning ikkita katta alomatidan biri quyoshning mag'ribidan chiqishi oldin bo'ladi. Va ikkinchisi dobbani chiqishi undan keyin bo'ladi. Bu haqiqatga jazm ila e'tiqod qilmoq kerak. Dajjolning chiqishi. Dajjolning chiqishi qiyomatning eng katta alomatlaridan biridir. Dajjal aslida uning laqabi. Ko'p aldamchilik qilishi uchun shu laqabni olgan. Shuningdek, u haqni botir ila ko'mib tashlash qobiliyatiga ham ega. U asli yahudiy odamdir. Madinai Munavvaraga nisbatan mashriq tarafdan chiqadi. U odamlar orasida ahli salohlikni va taqvodorlikni da'vo qiladi. Keyinroq xudolik da'vosini qiladi. Unga juda ko'p odamlar, xususan yahudiylar ergashadi. Uning tana tuzilishida o'ziga xos alomatlari bo'ladi. Bir ko'zi tep-tekis bo'ladi. Bolasi bo'lmaydi. Makka va Madinaga kira olmaydi. Peshonasiga kofir deb yozilgan bo'ladi. Dajjal haqida ko'plab hadisi shariflar kelgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. An Ibn Umar radhiyallohu anhu qol: Qoma Rasulullah sallallohu alayhi va sallama fin-nas fa athna ala Alloh bima huwa ahlihi thumma zakara ad-dajjal fa qol: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم Odamlar ichida turib Allohga loyiq hamdu sano aytdilar va Dajjolni zikr qilib, albatta men sizlarni undan ogohlantirurman. Har bir nabiy ham albatta o'z qavmini undan ogohlantirgan.
Lekin men sizlarga uning haqida hech bir nabiy o'z qavmiga aytmagan

dediler. Muslim, Termizi ve Abu Davud rivayet kılgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Dajjalning tagi past, hech narsaga arzimasligini ham aytdilar. O'sha bilan birga uning fitnasi eng katta fitnaligini ham ta'kidladilar. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasini boshlanishini o'qisin. Bu haqda boshqa rivoyatlar ham ko'p. Jumladan Abu Darda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim Kahf surasining avvalidan 10 oyatni ro'yotlasa, Dajjaldan saqlanadi, dedilar. Muslim, Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Tirmiziyning lafzida kim Kahf surasining avvalidan 3 oyatni o'qisa, Dajjal fitnasidan saqlanadi, deyilgan. Boshqa bir rivoyatda kim Kahf surasining oxiridan 10 oyatni yodlasa, Dajjaldan saqlanadi, deyilgan. Ya Allohning rasuli, o'sha bir yilga o'xshash kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi, dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya'ni kun odatdagidan uzoq bo'lib ketgani uchun har 24 soatli vaqtni chamalab, o'shanda lozim bo'lgan 5 vaqt namoz o'qiladi. Qachon boshini eksa qatralar tushadi. Qachon uni ko'tarsa unda lug'lu kabi donalar to'kiladi. Ya'ni Isa alayhissalom pokiza holda tushadilar. U kishidan g'usl va tahoratning suvlari to'kilib turadi. Bas u zot uni izlab Bobulludda topib o'ldiradi. Ya'ni Isa alayhissalom Dajjalni izlab topib Baytul Maqdisdagi Lud degan joyni eshigi oldida qatl qiladilar. Shundoq bo'lib turganda Alloh Isa alayhissalomga vahiy qilib, albatta men ularga qarshi urush qilishga birortaning ikki qo'li yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bas bandalarimni turga qo'rg'on qilib, o'sha yerga qo'y deydi. O'sha hech kim ularga qarshi tura olmaydigan bandalar, ya'ni Isa alayhissalomning tushlari. Isa alayhissalomning yer yuziga qayta tushishlari qiyomat qoyim bo'lishidan oldin sodir bo'ladigan eng ulkan alomatlardan biridir. Bu haqida Qur'oni Karim oyatlarida ham, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ham yorqin dalolatlar bor. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: "Vallazi nafsi bi yadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam alayhi salamu hakaman muqsitan fayaksuru as-saliba ويقتل الخنزير ويذع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا رواه الشيخان والترمذي ابو هريره رضي الله عنه دان روایت qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam jonim qo'lida bo'lgan zot ila qasamki albatta kelajakda ichingizga ibn Maryam alayhissalom adil hakam bo'lgan holda nozil bo'lur. So'ng xochni sindirur, cho'chqani o'ldirur, jizyani bekor qilur, molni ko'paytirur. Hattoki bir kishi uni qabul qilmay qo'yur. Hattoki bitta sajda dunyodan va undagi narsalardan yaxshi bo'lib qolaver, dedilar. So'ngra Abu Hurayra, agar istasangiz, hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. Isa alayhissalom qiyomatga yaqin qolganida yerga tushib, islom shariati ila hukm yuritib, hamma yoqda adolat o'rnatadilar. U kishining xochni sindirishlari xoch ahliga qarshi bo'lib, ularni yo'q qilishlaridir. Cho'chqani o'ldirishlari ham unga tegishli narsalarni yo'q qilishlariga ishoradir. Jizyani bekor qilishlari esa islomdan boshqa dindagilardan musulmonlikdan boshqa narsani jumladan jizyani ham qabul qilmasliklaridir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu

musulmonlarning tasdig'i Qur'oni Karimda ham borligiga ishora qilib, agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lunni qiroat qiling, dedi. Ulamolarimiz bu oyat karimaning ma'nosida ikki xil fikr aytganlar. Bunga oyatdagi o'limidan oldin iborasi sabab bo'lgan, ba'zilar bu yerda Isoning o'limi nazarda tutilgan desalar, ba'zilar ahli kitobning o'limi nazarda tutilgan deydilar. Birinchi toifani gapiga binoan oyatning ma'nosi bunday. Iso alayhissalom qiyomat yaqinlashganda tushganlarida u kishining o'limlaridan oldin ahli kitoblardan hech kim qolmay u zotga iymon keltiradi. Ikkinchi toifa olimlarining tafsirlariga ko'ra esa har bir ahli kitob o'z o'limidan oldin albatta Iso alayhissalomga iymon keltiradi. Hech bir ahli kitob yo'qki unga o'limidan oldin iymon keltirmasa. Ya'ni har bir yahudi ham o'z o'limidan oldin albatta Iso alayhissalomga iymon keltiradi. Ammo bu foyda bermaydigan iymon bo'ladi. Shuning uchun ham qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lur. Ya'ni Iso alayhissalom qiyomat kuni ularning ziddiga guvohlik beradilar. Iso alayhissalomning nozil bo'lishlari qiyomatning alomatlaridan biri ekanligiga Zuhruf surasidagi quyidagi oyatlar ham dalildir. وَلَمَّا ضُرِبَ بُنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذْ قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتِنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ يعني ابن مريم مثال keltirgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi derlar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Albatta u, Iso, qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Bu masalani teranroq anglashimiz uchun ushbu oyati karimalarning tafsirini o'rganib chiqaylik. Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar. Bu oyatni to'liq tushunish uchun mufassirlarimiz hayotda bo'lib o'tgan hodisani keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mushriklarga Anbiyo surasidagi albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz. Sizlar unga kirguvchilardirsiz oyatini tilovat qilganlarida Abdulloh ibn Az-Zab'ari At-Tamimi ismli mushrik bu biz va bizning olihalarimiz uchunmi yoki hamma ummatlar uchunmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u siz uchun, olihalaringiz uchun va hamma ummatlar uchun deb javob berganlar. Shubhasiz endi seni yengdim. Ka'baning Robbiga qasam, Nasorolar Masihga ibodat qilmaydilarmi? Yahudiylar Uzayrga ibodat qilmaydilarmi? Banu Furon farishtalarga ibodat qilmaydilarmi? Agar uni ana o'shalar ham jahannamga tushsalar, bizning va olihalarimizni jahannamda bo'lishiga rozimiz, dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahiy nozil bo'lishini kutib, bir oz jim qoldilar. Mushriklar esa Abdulloh ibn Zab'ari
yutib chiqdi deb o'ylab, shodlanib kulishdi. Baqir-chaqir qilib, shovqin ko'tarishdi. Shunda Alloh taolo: "Albatta bizdan o'zlari uchun yaxshilik qilinganlar, ana o'shalar undan uzoqlashtirilgandirlar" oyatini tushirdi. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib: "Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar" oyati bilan o'sha hodisani yodga solmoqda va buni Isa alayhissalom haqlarida bahs yuritish uchun muqaddima qilmoqda. Shuning uchun ham keyingi oyatda mushriklarning Isa alayhissalom haqlarida aytgan gaplari keltiriladi va munoqasha qilinadi. Ular: "Bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi?" dedilar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. Mushriklar Isa alayhissalomni nasorolar xudo sanab ibodat etishlarini misol sifatida keltirib, o'zlarining Allohdan boshqa ilohlarga ibodat qilishlari to'g'ri ekanini isbotlamoqchi bo'ladilar. Ular: "Bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi?" dedilar. Ya'ni bizning xudolarimiz yaxshimi yoki Isa yaxshimi dedilar. Ularning bu savolidan ikki xil ma'no chiqadi. Birinchisi, Isa dek zot jahannamga kiradigan bo'lsa, bizning olihalarimiz ham tushsa nima bo'libdi? Ikkinchisi, nasoralar Isoga ibodat qilsa, bizning ba'zilarimiz farishtalarga sig'inamiz. Farishtalar yaxshiroqmi, Isa yaxshiroqmi degan ma'no chiqadi. Oyatning davomida mushriklarning bu tasarruflarining asl mohiyati fosh etiladi. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Aslida esa, albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz oyatidan ko'zlangan maqsadni yaxshi bilishadi. Shuningdek, Isa alayhissalom o'zlarini xudo demaganlarini ham aniq bilib turishadi. Lekin mushriklarning tabiatlari buzuqligi uchun ular bo'lar bo'lmas bahonalar topib husumat qo'zg'ayveradilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. Husumatchilik juda yomon odat bo'lgani uchun ham islomda undan chetlashish har bir musulmonga qattiq tayinlanadi. Ibn Jarir Tabariy Abu Usama radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir guruh odamlar oldiga chiqqanlarida ular Qur'on haqida tortishib o'tirgan edilar. U zot qattiq g'azablandilar. Xuddi yuzlariga sirka quyib yuborgandek bo'lib ketdilar. So'ngra Alloh kitobining ba'zisi bilan ba'zisini urmanglar. Faqat talashib tortishishga mubtalo bo'lgan qavmgina zalolatga ketadir, deb ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar oyatini tilovat qildilar. Endigi oyatda Alloh taolo Isa alayhissalom haqiqatlarini bayon qiladi. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Ya'ni Isa faqat bir banda xolos. Xudo ham emas, Xudoning o'g'li ham emas. Boshqa bandalarga o'xshash Xudoning oddiy bandasi xolos. Biz unga ne'mat berdik. Farq shuki, biz unga payg'ambarlikni ne'mat qilib berdik va uni Bani Isroilga misol keltirdik. Ya'ni o'rnak va ibrat bo'lishi uchun Isoni Bani Isroilga misol qilib qo'ydik. Ey mushriklar, agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Ko'pgina tafsirchilarimiz ushbu oyatdan quyidagicha ma'no chiqarganlar. Ya'ni bu dunyoyu u dunyoda yaratish ishi yolg'iz Alloh taoloning ixtiyorida. O'zat nimani xohlasa, shuni yaratadi. Bu ishga hech kim aralasha olmaydi. Shu jumladan Alloh o'zi yaratgan farishtalar ham mushriklar ham aralasha olmaydi. Farishtalar ham Alloh yaratgan maxluqlardir. Agar Alloh taolo xohlasa, yer yuzida mushriklar o'rniga xalifa qilib farishtalarni
yoki aksincha odamlardan farishtalar yaratish ham mumkin. So'ngra Isa alayhissalom haqidagi haqiqiy ma'lumotlar bayoni davom etadi. Albatta u, ya'ni Isa, qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Ushbu oyati karima Isa alayhissalomning qiyomat kuni yaqinlashganda tushishlariga dalildir. Albatta, u Isa qiyomat soati ilmi belgisidir. Ya'ni vaqti kelib Isa qiyomat kunining belgisi bo'ladi. Uning qayta tushishidan qiyomat juda ham yaqin qolgani bilib olinadi. Bu oyati karimaning ma'nosini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelgan ko'plab hadisi shariflar tasdiqlagan. Imom Muslim Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda esa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam quyidagilarni aytadilar. Mening ummatimdan bir toifa to qiyomat kunigacha haq uchun ustun bo'lib jang qiladilar. Bas Isa ibn Maryam tushadi. Ularning amiri unga kel, bizga namozga o't, deydi. Yo'q, sizlar ba'zingiz ba'zingizga amirsiz. Bu Allohning ushbu ummatga ko'rsatgan hurmatidir, deydi u. Isa alayhissalomning qaytib tushishlari g'aybiy e'tiqod masalalari doirasiga kiradi. Bunga ushbu oyatda ishora bor. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarida ham uning bayoni kelgan. Shu ikki mastardan boshqa hujjatga e'tiqod qilib bo'lmaydi. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang. Albatta, u bo'ladi. Va menga ergashing. Bu gap Muhammad sollallohu alayhi va sallamning tillaridan aytilayotgan gapdir. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Ya'ni qiyomat kuni haqida hech shubhalanmasdan Muhammad sollallohu alayhi va sallamga ergashish eng to'g'ri yo'ldir. Bundan boshqa to'g'ri yo'l yo'q. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol. Qala Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam: Vallohi la yanzilanna ibn Maryama hakaman adilan falyaksiranna as-saliba wa la yaqtulanna al-khinzira ولا يدعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسقى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. ابو هريره رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم الله قسمك Albatta Ibn Maryam odil hakam bo'lib nozil bo'lgay. So'ng albatta xochni sindirgay. Albatta cho'chqani o'ldirgay. Albatta jizyani bekor qilgay. Albatta yosh tuyalar tark qilingay. Ularni sug'orilmagay. Albatta odamlar orasidagi ko'ra olmaslik, hasad qilish va bir-birini yomon ko'rish ketgay. Va albatta u molga da'vat qilgay. Ammo uni birov qabul qilmas, dedilar. Chunki mol-u dunyo hamma yoqni bosib ketgan bo'ladi. Shuning uchun ham odamlar orasidagi o'zaro dushmanlik qolmagan bo'ladi. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam qol: "Yakhruju ad-dajjalu fi ummati fayamkathu 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان روايات قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم Dajjal ummatim ichidan chiqib 40 bilmayman 40 kunmi 40 oymi 40 yilmi turur. Keyin Alloh Isa ibn Maryamni yuborur. U xuddi Urva ibn Mas'udga o'xshar. Bas u haligi Dajjalni izlab topib xaloq etur.
Keyin odamlar 7 yil 2 kishi orasida adovat bo'lmay tururlar, dedilar. Ikkisini Muslim rivoyat qilgan. Ravi Dajjolning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi 40 yilmi, oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan. Biz buni 40 kun ekanini va u kunlar qandoq kunlar ekanini Tamim ad-Dori radhiyallohu anhu ning hadislaridan o'rganamiz. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبين عيسى عليه السلام نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين

0: vafot etadi va musulmonlar uning janozasini o'qiydilar, dedilar. Abu Davud rivoyat qilgan. Abu Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiyimizdan keyin biror narsa bo'lishidan qo'rqib, Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallamdan so'radik. Bas u zot, albatta mening ummatimda Mahdi bordir. U chiqib 5 yoki 7 yoki 9 yashaydi, dedilar. U nima dedik? Yillar. Unga bir odam kelib, ey Mahdi, menga ber, menga ber, deydi. U uning kiyimiga ko'tarishiga kuchi yetganicha hovuchlab solib beradi, dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Imom Mahdi radhiyallohu anhu haqlarida qadimdan musulmon ulamolar orasida u kishining oxirgi zamonda chiqishlari borasida ko'pgina bahslar o'tgan. Bu bahslar natijasi turlicha bo'lib chiqqan. Shia mazhabidagilar imomi Mahdini Mahdiyi muntazar, intizor bo'lib turilgan Mahdi deyishadi. Ahli sunna va jamoa mazhabidagi ulamolar bu masalada o'zaro alohida bahs yuritganlar. Ba'zi ulamolar bu borada kelgan barcha hadislar zaifdir deganlar. Bular ozchilik bo'lib, ularning ko'zga ko'ringani Ibn Xaldundir. Ko'pchilik ulamolar Mahdi radhiyallohu anhu haqidagi hadisi shariflar katta sahobalardan, ulug' muhaddislar tomonidan rivoyat qilingan dedilar. Bu haqdagi hadisi shariflarni Imom Abu Davud, Tirmiziy, Ibn Moja, Tabaroniy, Abu Ya'la, Bazzoz, Imom Ahmad ibn Hanbal, Al-Hokim va boshqalar rivoyat qilgan. Ana o'sha hadis shariflardan bir qismini yuqorida o'rganib chiqdik. Ularning ba'zilarida Imom Mahdi radhiyallohu anhu nomlari ochiq oydin tilga olingan bo'lsa, boshqalarida ishora qilingan. Ularni solishtirib chiqadigan bo'lsak, bir necha umumiy xulosalar chiqarishimiz mumkin. Oxir zamon bo'lganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oli baytlaridan Hazrati Ali va Bibi Fatima radhiyallohu anhumolarning o'g'illari Imom Hasan radhiyallohu anhuning naslidan Imom Mahdi radhiyallohu anhu chiqadilar. Imom Mahdi radhiyallohu anhuning chiqishlari quyidagicha bo'ladi. Bir xalifa urganda musulmonlar o'rtasida ixtilof bo'ladi. Ahli Madinadan bir kishi Makkaga qochib chiqadi. Bas uning oldiga ahli Makkadan odamlar kelib, o'zi istamasa ham uni chiqarib, rukun va maqom orasida unga bay'at qiladilar. Ana o'sha kishi Imom Mahdi radhiyallohu anhu bo'ladilar. Imom Mahdi radhiyallohu anhuga qarshi Shomdan askar yuboriladi. Shomdan yuborilgan askarlarni Makka va Madina orasidagi sayhonlikda yer yutadi. Qachon odamlar o'shalarni yer yutganini ko'rganlarida Imom Mahdi radhiyallohu anhu oldiga Shomning abdollari, avliyolari va ahli Iroqning yaxshilari keladilar va u kishiga bay'at qiladilar. So'ngra Qurayshdan tog'alari Bani Kabdan bo'lgan bir kishi chiqadi. Bas Imom Mahdi radhiyallohu anhu ularga qarshi askar yuboradi va ularga g'olib keladi. Keyin Imom Mahdi radhiyallohu anhu molni taqsim qiladi. So'ngra Imom Mahdi radhiyallohu anhu odamlar orasida nabiylari sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga amal qiladi. Islom yer yuzida qaror topadi. Imom Mahdi radhiyallohu anhu zulm va javrga to'lgan yer yuzini adolat va insofga to'ldiradi. Imom Mahdi radhiyallohu anhu molni sochadi, uni sanamaydi. U kishining davrlarida mol mulk ko'payib ketganidan va o'zlari saxiy bo'lganlaridan shundoq bo'ladi. Imom Mahdi radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan holda 7 yil qoladilar. So'ngra u kishi vafot etadilar. Va musulmonlar o'z zotning janozasini o'qiydilar.
1: Islom o'z radiosi. Ma'rifat to'lqini.
2: A'udhu billahi minash shaytonir rajim.
3: Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah.

0: Islom o'z radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: 18-bob. Haj va umra haqida. 547-savol. Assalomu alaykum. Hazrat, men Riyozu Solihin nomli kitobda Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonda ado etilgan umra haj barobarida yoki men bilan haj qilgan barobarda bo'ladi dedilar degan hadisni o'qib qoldim. Islomning 5 farzidan biri bo'lgan hajni Ramazon oyida umra bilan ado etsa bo'ladimi?
2: Javob: Bismillahir Rohmanir Rohim. Siz hadisni to'g'ri tushunmabsiz. Unda hajni Ramazon oyida ado etsa bo'ladi degan ma'no yo'q. Balki Ramazon oyida qilingan umraga hajni savobi beriladi degan ma'no bor.
1: 16-bob. Haj va umra haqida.
2: 9-chi kuni Arafatda turishdir.
1: 271-savol. Shuning uchun boshqa ayol kishi haj yoki umraga mahramsiz borishi joizmi?
2: Yo'q. Vallohu.
1: Ayol kishi haj yoki umraga mahramsiz borsa ibodati qabul bo'ladimi?
2: Javob: Bismillahir Rohmanir Rohim. Ibodati o'rniga o'tadi. Qabul bo'lgani yoki bo'lmaganini Alloh biladi. Vallohu a'lam.
1: 303-savol. Murtad islomga qaytsa nikohi nima bo'ladi? Biz musulmonlarni diniy ilmlarimizni oshirish yo'lida qilayotgan xolis sa'y harakatlaringizga Alloh taolo rivoj bersin. Muhtaram shayx, bir musulmon kalimai kufrni bir yoki bir necha marta aytib qo'ydi yoki kufrga dalolat qiladigan ishlarni bir yoki bir necha marta qilib qo'ydi. Nauzubillahi min zalik va undan so'ng bu ishiga qattiq nadomat qilib, kalimai toyiba keltirdi va Haq taologa istig'for va tavbalar qildi. Endi savol shuki, bu odamning oilasi bor. Yuqoridagi ishlardan so'ng ular orasiga taloq tushadi. Bu taloq xuddi raji taloqqa o'xshagan nikoh o'qitmasdan er-xotiniga moyil bo'lib, o'pish yoki jinsiy aloqa qilish bilan oila bo'lib davom etib ketaveradimi yoki hukmi boshqa bo'ladimi? Bu narsalarni bilmay yoki to'liq anglamay qilib, keyin tushunib tavba qilib o'tsa, hukmi yengilroq bo'ladimi? Oilali musulmonlar bundoq ishlarni qilib qo'ysa, iloji qandoq bo'ladi? Agar odam murtad bo'lib, islom dinidan boshqa dinga o'tsa yoki kofirlikni tanlasa va u odam keyin pushaymonlar chekib, xatosini bilib, islomga qaytsa, bu holatda ulug' shariatimizning hukmi qanday bo'ladi? Oilasi qandoq tiklanadi? Taqsir, men bu savollarni oddiy qiziqish sabab berayotganim yo'q. Bunday noxush hollar hayotimizda yuz berayotgani, ayniqsa chet elda tirikchilik qilib yurgan birodarlarimiz orasida uchrab turgani uchun zarurat yuzasidan beryapman. Biz xorijda yurgan musulmonlarga diniy adabiyot topish mushkulroq. Xudoga shukr, shunday savollarni internet orqali sizga yo'llashga imkonimiz bor. Iltimos, bu haqida ma'lumot bersangiz. Kalimai kufr yoki kufrga olib boruvchi ishlar to'g'risida ma'lumot bersangiz. Asosiy iltimosimiz bizlarni duo qilib turing. Alloh taolo bizlarni hidoyatidan adashtirmasin.
2: Javob: Bismillahir Rohmanir Rohim. Alloh taolo barchamizni o'z hidoyatidan ayirmasin. Bilmasdan kufr kalimalarini aytib qo'yganda kishi dindan chiqmaydi. Ammo bilgan zahoti Allohdan mag'firat so'rab bu ishni qaytarmaslikka ahd qiladi. Bu haqda aqoid ilmi ulamolari quyidagilarni aytadilar. Ba'zi bir gap kufr bo'lishi mumkin. O'sha gapni aytgan kishi kofir bo'ladi degan hukm chiqishi mumkin. Ammo mazkur gapni aytgan muayyan shaxsni hujjat va dalil bilan tasdiqlanmagunicha kofir deb hukm chiqarilmaydi. Bir odam kufr gapni aytdi va u qozining oldiga keltirildi. Shunda qozi undan guvohlar da'vo qilayotgan masala kufr gapni aytgani haqida so'raydi. U o'sha gapni aytganidan tonsa qo'yib yuboriladi. Chunki gapidan tonishning o'zi tavba hisoblanadi. Agar aybdor "Men bu gapning kufr ekanini bilmasdim" desa, unga tushuntirilib, ikkinchi bor hushyor bo'lish ta'kidlanib, uni qo'yib yuboriladi. Agar o'sha odam "Men bu gapni bilib aytdim, dinimdan qaytdim" desa, uni tavba qilishga chorlanadi. Tavba qilgunicha qamab qo'yiladi. Shuni yaxshi anglashimiz kerakki, birovni kofir deb hukm chiqarilsa va o'shandoq bo'lsa, ortidan o'ta xatarli ishlar sodir bo'ladi. Kofirlikni tanlab, murtad bo'lganlarning ishi qiyin. U bilan xotini orasidagi nikoh buziladi. Agarchi xotini ahli kitob bo'lsa ham, bolalari uning qaramog'idan chiqadi. Jamiyat a'zoligidan mahrum bo'ladi. Merosdan mahrum bo'ladi. Uni mahkamaga berib, murtad degan hukm chiqariladi. Uning o'ligi yuvilmaydi, kafallanmaydi, janozasi o'qilmaydi, musulmonlar qabristoniga ko'milmaydi. O'sha holda o'lsa jahannamiy bo'ladi. Agar murtad tavba qilib, islomga qaytsa, avvalgi haqlari qayta tiklanadi. Oilali bo'lsa nikohi yangilaydi. Bunda hukm raj'iy taloqdagi kabi bo'lmaydi. Vallohu a'lam.
1: 30-bob. Taloq haqida. 304-savol. Taloqdan keyin qayta yarashish mumkinmi? Aloviddin Mansurning tafsirida Baqara surasining 233-oyatida onalar bolalarini to'la 2 yil emizadilar deyilgan. 232-oyatida qachon xotinlaringizni taloq qilsangizlar va ularning idda muddatlari bitib qolsa, bas, ularni o'zaro yaxshilik bilan kelishishgan bo'lsalar, erlariga qayta nikohlanishdan to'smang deyilgan. Bu hukm 2 taloqqacha bo'lsami yoki 3 taloqdan keyin iddasini chiqarib, bir erga tegib, yana taloq qilinib, iddasini chiqarib, yana avvalgi eriga nikohlanadimi? Muxtasarul Vuqoya va Majmaul Mas'udda shunday yozilgan. Hozirgi vaqtda tilini tiyolmagan, og'zi beposhna yigitlarimiz nikohni haromlagandan keyin boshini yerga urib, qandaydir pul yo'liga tushib qolgan ahli ilmlarni topib olib, nikohlanishlar ko'payib borayotganidan tashvishdaman. Shunga ham javob bersangiz. Javobingiz uchun oldindan rahmat.
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Bu savolingizda xato bor. Alovuddin Mansurning yozgan asari tafsir emas, Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimasidir. Siz keltirgan oyati karima ma'nosini to'liq tarjimasi va tafsiri quyidagicha. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahun. إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Xotinlarni taloq qilganingizda, muddatlari oxiriga yetganda, yaxshilik bilan o'zaro rozi bo'lishib, erlariga qayta nikohlanishlarini man qilib ushlab turmang. Ushbu ila sizlardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar va'zlanadi. Shundoq qilishingiz siz uchun tozaroq va pokroqdir va Alloh biladir, siz esa bilmassiz. Al-Maqid ibn Yasarin radhiyallohu anhu annahu zawwaja ukhtahu rajulan minal muslimin ala ahdi rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fakanat indahu ma kanat thumma talaqaha tatliqatan لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك فقال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله تبارك وتعالى وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ أُزَوِّجُكَ وَأُكْرِمُكَ رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ معقل ابن ياسر رضي الله عنه دان رواية قلنادة و Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida singlisini musulmonlardan bir kishiga erga berdi. Ayol uning huzurida turganicha turdi. So'ng er uni bir taloq qo'yib, iddasi tugaguncha unga qaytmadi. Keyin bu er u xotinni, u xotin bu erni xohlab qoldi. So'ngra u er boshqa savchilar qatori savchi qo'ydi. Shunda Ma'qil ibn Yasar unga: Ey pastkashni o'g'li pastkash, seni hurmat qilib singlimni bergan edim. Sen bo'lsang, uni taloq qilding. Allohga qasamki, u senga abadiy qaytmaydi, dedi. So'ngra Alloh taolo uning u xotinga, uning o'z eriga hojatini bilib, xotinlarni taloq qilganingizda, muddatlari yetganda, siz esa bilmassiz oyatini nozil qildi. Ma'qol ibn Yasar radhiyallohu anhu oyati karimani eshitish bilan Rabbimga quloq tutamiz va itoat qilamiz dedilar. Keyin kuyovini chaqirib, singlimni senga nikohlab beraman va seni hurmat qilaman dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Yaxshiroq tushunib olish uchun eslatib o'tish lozimki, taloq bir yoki ikkita bo'lib, raj'iy qaytish mumkin bo'lgan taloq bo'lsa, iddaning ichida er xohlagan paytida qaytib olishi mumkin. Bunda qayta nikoh qilishning hojati yo'q. Er seni qaytarib oldim desa, yoki shunga o'xshash gaplarni aytsa, yoki ayolini u yer bu yerini ushlasa, yo shu kabi hatto harakatlar qilish bilan o'z maylini izhor qilsa, xotini bilan oilaviy hayotini davom ettirishi mumkin. Ammo er qaytmasdan turib iddasi chiqsa, taloqi boyin taloqqa aylanadi. Nikohni yangilash zarur bo'ladi. Bunda esa xotin imtiyozga ega bo'ladi. Xohlasa er bilan qayta yarashadi, xohlamasa yarashmaydi. Oyatning tushishiga sabab bo'lgan hodisada idda chiqib taloq boyinga aylangan. Xotin eri bilan qayta yashamoqchi. Bunga shariat yo'l beradi, lekin akasi to'siq bo'lmoqda. Shuning uchun oyatdagi xitob ayollarning vali ishboshilariga qaratilgan. Xotinlarni taloq qilganingizda muddatlari oxiriga yetganda yaxshilik bilan o'zaro rozi bo'lishib, erlariga qayta nikohlanishlarini man qilib ushlab turmang. Bu ham Alloh taoloning o'z bandalariga mehribonligi. Ma'lumki, inson qalbi o'zgaruvchan bo'ladi. Bugun birovni yomon ko'rib, qo'lidan kelgan barcha yomonlikni qilishga tayyor tursa ham, ertaga o'sha odamni yaxshi ko'rib, uning uchun hamma narsaga hozir turadi. Bu holat ayniqsa oilaviy hayotda er-xotin o'rtasida yanada yorqin namoyon bo'ladi. Er-xotin bir-biri bilan kelishmay, ishtaloq darajasiga borib yetsa, idda davomida bir-biridan judolikda yashab, qadrlariga yetishib, har kim o'z xatosini tushunib, sherigining yaxshiliklarini eslab, birdan qaytib yarashmoqchi bo'lsa, qandoq yaxshi. Iloji boricha oilani buzmay saqlab qolishga harakat qilish kerak. Bu holda qarindoshlar ishni qiyinlashtirib, qayta yarashishlarga mani bo'lmasliklari kerak. Shuning uchun ham oyatda o'rtaga iymonni solib, musulmonlarning rag'batlari bu ishga qo'zg'atilmoqda. Ushbu ilasizlardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar va'zlanadi. Shunday qilishingiz siz uchun tozaroq va pokroqdir va Alloh biladir, siz esa bilmassiz. Oilada taloq sodir bo'lganida oradagi farzand, jumladan emizuklik go'daklarining holi nima bo'ladi? Ota-onalarning birga yashashlarining imkoni bo'lmasa, go'dak farzandning kafolati haq-huquqi bo'lishi kerak. Ammo taloq 3 marta bo'lgandan keyin qayta yashashga yo'l qolmaydi. Bunday holatda qilingan nikoh o'rniga o'tmaydi. Vallohu a'lam.
1: 31-bob. Yetimlar haqida. 305-chi savol. Bolani boqib olishning qonun qoidalari qanday? Dinimizda yetim bolaga qilingan yaxshi munosabat ko'plab savoblar keltirishi aytiladi. Agar yetim bolani o'z farzandi sifatida asrab olmoqchi bo'lsa, uning qonun qoidalari qanday bo'ladi? Shuningdek, ota-ona va asrab olingan bola o'rtasidagi munosabatlar qanday bo'lishi lozimligi haqida ma'lumot berib o'tsangiz.
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Bu savol ko'p takrorlanadigan savollardan. Farzandni asrab olgandan keyingina maslahat qilishga o'tishadi. Chunki avval bu ishning tafsilotini bilib olishmagan. Shu bilan birga farzand asrab olishdan oldin bu masalani shar'iy jihatdan o'rganishga harakat qiladiganlar ham bor. Nima bo'lganda ham xalq ichida mana shu savolga qiziqish katta. Uni bilishga urinayotgan kishilar ko'p. Dinimiz ta'limotlarida qarovsiz qolgan farzandlarni asrab olish, yetimparvarlik qilish, ularni yuvib, tarab, to'g'ri tarbiyalab, yetuk bir inson bo'lib yetishishi uchun yordam ko'rsatish ulkan savobli ishlardan hisoblanadi. Qur'oni Karimning bir qancha oyatlarida yetimlarga yaxshilik qilishga, ularning haqlarini himoya qilishga buyurilgan va hatto ularga qo'pol muomala qilishdan ham qaytarilgan. Alloh taolo Zuha surasida shunday marhamat etadi. Fa ammal yatima fala taqhar. Ammo yetimga qahr qilmagan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham o'zlari yetimparvar bo'lganlar va ummatlarini ham bu ishga targ'ib qilganlar. An Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Ana va kafilul yatim fil jannati hakaza va qala bi isbi'ayhi as-sabbabati wal wusta." Rawahu at-Tirmizi va Abu Davud va al-Bukhari. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini juftlab ko'rsatib, men va yetimga kafil bo'lgan kishi jannatda mana bunday birga turamiz dedilar. Buxoriy, Abu Dovud va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Shuning uchun yetimparvarlikka, qarovsiz qolgan bolalarni boqib, tarbiyalab o'stirishga juda ko'p hadislarda targ'ib qilingan. Bu nihoyatda katta savob kasb qilishga sabab bo'ladigan xayriya ishlardan hisoblanadi. Ammo shuni yaxshi bilish lozimki, yetimni kafillikka olishdagi mazkur mukofot to'liq bo'lishi uchun amalni xolis bajarish, boladan kelajakda manfaatlanishni qasd qilmaslik lozim. Musulmonlar o'zlarining dinlariga amal qilib yurgan paytlarida jamiyatda qarovsiz yetim bo'lmagan, yetimxonalarga ehtiyoj tug'ilmagan. Hozirgi kunda bizda va boshqalarda ham bir farzandni olib, er xotin o'zlarining nomlariga o'tkazadilar va mening o'g'lim yoki meni qizim degan da'vo bilan katta qilish harakatida bo'ladilar. Mana shu yerda shar'iy nuqtai nazardan muhim bo'lgan ishlar bor. Avvalo, yetim bolani asrab olishda, birovning bolasini tarbiyaga olishda uning nasli nasabi aniq bo'lishiga e'tibor beriladi. Nasli nasabi aniq bo'lsa juda yaxshi. O'sha nasliga bolani nisbat berish kerak. Birovni bolasini meniki deyishga shariatda ruxsat yo'q. Bola falonchiniki, otasi falonchi, onasi pistonchi, lekin biz boqib tarbiyalaganmiz degan ma'noda bo'lishi lozim. Ammo naslini bila turib, ularni inkor qilib, bolaga eslatmasdan, qarindosh va qo'ni-qo'shniga ham bildirmasdan, bu mening bolam deb aytish shariatda mumkin emas. Nasl nasabi aniq bo'lmasa ham boqib katta qilsa savobini olaveradi. Lekin uni ham mening bolam deyishga ruxsat yo'q. Ochig'ini aytish kerak. Asrab olinayotgan bolani qarindoshlardan yoki begonalardan olishning farqi yo'q. Muhimi bolani meniki demasdan, kimniki ekanligini ochiq aytib, tarbiyalab borsa, inshaalloh savoblarga erishaveradi. Agar boshqa birovning farzandini katta qilib, uni bu mening farzandim desa, gap yolg'on bo'ladi va nasl aralash qurollash bo'lib ketadi. Bu esa insoniyatni halokatga olib borishi turgan gap. Oila, nikoh va shunga o'xshashlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham insoniyat naslini halol, pok, to'g'ri ravishda saqlab qolish ekanini yaxshi bilishimiz kerak. Bundan tashqari, bir begona kishini farzandini meniki deb olgan bilan u katta bo'lgandan keyin o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, orada nomahramlik masalasi paydo bo'ladi-ku. Bola balog'atga yetganinda agar o'g'il bo'lsa, o'zini boqqan ayolga, qiz bo'lsa, oilani boqqan erkakka nomahram bo'ladi. Agar oilada boshqa bolalar

sharti bola 2 yoshdan o'tmagan bo'lishi kerak. Bu mutlaqo emizmagandan ko'ra juda ham qulay bir holat hisoblanadi. Bola emizuklik farzandga aylanadi, nomahramlik masalalari yo'qoladi. Yana qaytarib aytamiz, qarovsiz qolgan va yetim bolalarni farzand tarbiyalashda qiyin holga tushib qolgan oilalarga yordam tariqasida qaramog'iga olib, tarbiyalab voyaga yetkazish, jamiyatga qo'shish juda ham ulug' ish, o'ta savobli va qilinishi lozim bo'lgan ish. Lekin bunda yolg'ondan o'zining bolasi bo'lmagan bolani mening bolam deyish mutlaqo mumkin emas. Bunga alohida ahamiyat berish kerak. Vallohu a'lam.

Islom UZ radiosi. Tinglang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz va muhtaram muxlislar, ibrat ko'rsatuvi orqali bugun sizlarga bemorlik fazilati, bemorni ziyorat qilish odoblari haqida so'z yuritamiz. Xo'sh, bemorlik ba'zilar o'ylagandek shunaqangi yomon narsami? Qabih narsami? Alloh taolo biror bandasini yomon ko'rib qolgani uchun unga bemorlik kasallikni ato qiladimi? Mana shularga bir oydinlik kiritamiz. Robbimiz Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم. Biz sizlarni bir oz qo'rqinch, ochlik, molga, jonga va mevalarga nuqson yetkazish bilan sinaymiz. Va sabrlilarga xushxabar ber. Ular o'zlariga musibat yetganda albatta biz Allohnikimiz va albatta biz O'zotning huzuriga qaytuvchilarimiz deydiganlardir. Ha azizlar, Alloh taolo biz bandalariga sinov uchun ba'zi bir musibatlarni yuboradi. Va musibat kelgan paytda o'zini tushungan, sabrni joyiga qo'ygan va Robbim menga musibat yubordi va bu bilan meni sinayapti. Agar men sabr qilsam, musibatga chidasam, bardoshli bo'lsam, u menga ajrimni ko'paytirib beradi va meni hidoyat topganlar, to'g'ri yo'lda yurgan bandalar qatoriga joylab qo'yadi deb turib, albatta men Robbimning bandasiman. Barchamiz Allohning bandalarimiz va albatta hammamiz O'zotning huzuriga bir kun qaytib boramiz degan mana shu Qur'oniy duoni aytadigan bo'lsa, buni istirjo deb aytiladi. Albatta buning samarasi, mukofoti o'ziga yarasha bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir muborak hadis rivoyat qilingan. Qay bir musulmonga biror musibat yetsa yoki unga tikan kirsa yoki undan-da kattaroq narsa yetadigan bo'lsa, albatta Alloh taolo o'sha musibat, o'sha tikan kirishi sababli u bandasining yomonliklarini, gunohlarini xuddi daraxt o'z barglarini to'kkani kabi to'kib yuboradi deb marhamat qilganlar. Qarang, boshimizga bir musibat kelsa, bemorlik yetadimi? Yoki molimizga, jonimizga talofat yetadimi? Yoki bo'lmasam qandaydir yana boshqa bir ko'ngilsizliklar sodir bo'ladimi? Hatto oyog'imizga bitta tikan kirishi ham bizning gunohlarimizni kechirilishiga, xuddi daraxtning barglari kuz faslida to'kilgani kabi gunohlarimiz birin-ketin to'kilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Xo'sh, endi aytingchi, chindan ham bemor

shunday ko'ngilsiz, yoqimsiz, yomon narsa ekanmi? Axir bemor odam kasalligi sababli gunohlardan poklanyapti. Mo'min musulmon odamga yetadigan bemorlik musibatning bir turi bo'lib, bu o'z navbatida gunohlarning kechirilishiga, daraxt barglari to'kilgani kabi to'kilib ketishiga sabab bo'ladi. Ba'zi bemorliklar insonni uzoq vaqt to'shakka mixlanib qolishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, unga qaraydiganlar, farzandlari bo'lsin, aka-ukalari bo'lsin yoki ota-onasi bo'lsin, o'sha bemor qarindoshini, bemor jigarini yomon ko'rishi. Biz barcha ishimizni to'xtatib, senga qaraydigan bo'lib qoldik, topgan pulimiz faqat seni davolatishga ketyapti deb xafa bo'lishi joizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadis rivoyat qilingan. Alloh azza va jalla qiyomat kuni bandasiga marhamat qiladi. Ey odam bolasi, bemor bo'ldim, meni ko'rgani kelmading. Banda aytadi: "Seni qanday qilib ko'rgani boraman? Axir sen olamlarning Robbisan-ku." Alloh taolo yana marhamat qiladi: "Bilmadingmi? Falon bandam bemor bo'ldi. Bilmadingmi? Agar uni ziyoratiga borganingda, uning huzurida meni topgan bo'lar eding." Dinimizda bemorni holdan xabar olishga ana shu darajada targ'ib qilingan. Bemorni ko'rgani borish uchun bundan ortiq tashviqot, bundan ortiq qiziqtirish bo'lishi mumkinmi? Qarang, bemorni ko'rgani borgan odam Alloh taoloning ulug' marhamatiga sazovor bo'lar ekan. Aslida bu hadisda bemorlarga juda katta bashorat, xushxabar bor. Alloh taoloning o'zi marhamat qilyapti. Agar bandamni ko'rgani borganingda uning huzurida meni topgan bo'lar eding, deyapti. Ulug' olimlardan asr mufassiri nomini olgan Misrlik Shayx Muhammad Mutavalli Sha'roviy rahmatullohi alayh xuddi shu hadisning sharhida aytadilarki, agarda bemor bu hadisning maqomini, mazmunini butun vujudi bilan his qilganda edi, hech qachon tuzalishni orzu qilmagan bo'lardi. Chunki u Alloh taolo bilan birga turibdi. Alloh taolo meni uni huzuridan toparding deb marhamat qildimi? Alloh taolo bilan ma'iyat, birgalik maqomida turibdi bemor. Hech qachon bu ma'iyat maqomidan voz kechishni, bu maqomdan ketib uzoqlashib qolishni istamagan, bemorligi davom etishini orzu qilgan bo'lardi. Lekin albatta inson sog'lom bo'lishni, doim ibodatlarini, o'zining hayot tirikchiliklarini boshqalarga muhtoj bo'lmay, o'zi uddasidan chiqib bajarishni xohlaydi. Shuning uchun ham dinimizda bemorlikdan tuzalish uchun, ofiyatga erishish uchun davolanishga buyurilgan, targ'ibot qilingan. Davolanganda ham shariatimiz bergan ko'rsatma asosida halol yo'l bilan davolanish buyurilgan. Ba'zilar turli folbinlarni oldiga borishadi, turli xil shariatga zid ishlarni amalga oshirishadi, issiq sovuq qildirishadi, tumorlar taqishadi tuzalish uchun. Bu dinimizda qaytarilgan azizlar. Mu'min musulmon odam rizqini haloldan bo'lishiga intilgani kabi shifoni ham haloldan topishga intilishi kerak. Ba'zilar turli xil harom etilgan hayvonlarni yog'ini, go'shtini iste'mol qilsa, badanga sursa bo'ladimi degan savollarni berib qolishadi. Bizning dinimizda faqat halolga intilish buyurilgan ekan, kasallikdan qutulishni ham yo'lini haloldan izlash kerak. Zero Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlariga Alloh taolo haromdan shifoni jo qilmagan. Bu narsa bizni doim yodimizda turishi va halollikka intilib yashashimizga undovchi bo'lishi lozim. Uzoq vaqt to'shakka mixlanib qolgan bemorlarni hozir ba'zi kishilar odam o'rnida ko'rishmaydi. Bor pulim senga ketyapti, hamma ishlarimni tashlab faqat sen bilan ovora bo'lib qoldim kabi gaplarni qarayotgan yaqinlari tomonidan aytiladi, aytib qo'yishadi. G'arb mamlakatlarida uzoq vaqt to'shakka mixlanib qolgan bemorlarga ularni ukol qilib, inyeksiya orqali o'ldirish, vafot ettirish haqida ba'zi mamlakatlar qaror chiqarganda xalq tomonidan ma'qullandi bu. Bemor ham rozi, qarindoshlari ham rozi. Ular buni davolashdan, muolaja qilish muammosidan qutuladi, bemor esa kasallikdan qutulib tezroq vafot etadi. Aslida biz musulmonlarda qanday bo'lish kerak? Sahoba ikromlardan Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ismli sahoba o'tganlar. Tarix kitoblarimizda u kishini ismlari zikr qilinsa, yonida farishtalar salom beradigan sahoba degan qo'shimchasi ham zikr qilinadi. Nima uchun? Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu bemor bo'lib juda ko'p yillar to'shakka mixlanib qolganlar. Tahorat ham, ibodat ham, ovqatlanish ham hammasi yotgan holatda bajariladi. O'tirishga ham ruxsat yo'q. Vaziyatlari shu darajada og'ir. Yotganda ham bir kun, ikki kun emas, bir yil, ikki yil emas, 30 yil yotganlar. Har kuni odamlar ziyoratlarga kelar.
duolarini olishga haris edi. Kunlarning birida Mutarraf degan kishi ukasi A'lo bilan kelganda, haligi A'lo Imrod ibn Husayn radhiyallohu anhuning ahvollarini ko'rib yig'laydi. Bemor undan so'raydilar: "Nima uchun yig'layapsan?" "Hazrat, holatingizni ko'rib achinib yig'layapman." "Yig'lama. Meni shu yotishim, shu bemor bo'lib yillar davomida to'shakka mixlanib qolishim Robbim iroda qilgan ish ekanmi? Robbim buni iroda qilibdimi? Men uchun bu dunyoda mana shu Robbimning irodasi ketgan bemorlikdan da afzalroq narsa yo'q. Sevikliroq narsa yo'qdir. Men senga bir sirni aytaman. Faqat sharti vafot etgunimcha odamlarga aytmaysan. Menga qara. Mening ziyoratimga farishtalar kelishadi. Men bilan salomlashishadi, gaplashishadi, keyin chiqib ketishadi. Qarang. Bemorlikka sabr qilgan, oh-voh demagan, doriga pul qolmadi, ahvolim yaxshi emas, yaxshi tomonga o'zgarmayapman, odamlar xabar olmayapti, degani narsa yo'q kabi shikoyatlarni qilmay, sabr qilib Allohning qazosi qadari ekan deb yotgan ulug' sahobiyini ziyoratlariga farishtalar kelishar, u kishi bilan suhbat qilishar, ko'rgani kelishardi. Bu bemorlikka qilingan sabrning ulkan mukofoti edi. Xo'sh, kasal ko'rgani borgan odam nima qilishi kerak? Kasal ko'rgani borgan odam albatta bemorni imkon qadar urintirmaslikka, agarda gaplashishga holi bo'lmasa bemorni uning oldida uzoq qolmaslikka harakat qilish kerak. Va sunnatga muvofiq bemorni agar yaqin qarindosh bo'lsa, erkak kishi bo'lsa, uning peshonasidan ushlab, tanasini, qo'llarini silab, la ba'sa, tahurun inshaalloh. Zarari yo'q, hech qisi yo'q. Inshaalloh bu bir poklanishdir. Gunohlardan poklanishdir, ma'siyatlardan poklanishdir deb bemorni ko'ngli ko'tariladi. Ahvolingiz ancha yaxshi. O'tgan safarga qaraganda bugun chehrangiz ochiq. Yaxshi tomonga o'zgaryapsiz. Inshaalloh tez kunda tuzalib ketasiz kabi gaplarni aytib, bemorning ko'ngli ko'tariladi. Bemorning ajaliga bu gaplar ta'sir qilmaydi. Lekin uning ko'ngli ko'tarilishiga, qalbi nurafshon bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham biz bemor ko'rgani borganda mana shu so'zlarni aytishga, shu duolarni aytib, bemorni ko'nglini ko'tarishga harakat qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kimda kim bemorni ko'rgani borsa, to qaytgunicha jannat xurfasida bo'ladi dedilar. Sahobalardan birlari: "Ey Allohning rasuli, jannat xurfasi nedir?" deyishganda, "Jannat xurfasi jannatning mevalaridir" deb marhamat qildilar. Qarang, bemorni ko'rgani borishga targ'ib bundan ortiq bo'ladimi? Siz yaqin tanishingiz, birodaringizni, qarindosh urug'ingizdan kimdir bemor bo'lsa, ko'rgani borsangiz, to u yerdan chiqib uyingizga qaytguningizcha yoki ish joyingizga qaytguningizcha jannat bog'lari aros xayr qilib yurgan bo'lar ekansiz. Har birlarimiz jannat bog'lariga sayr qilish uchun bemor bo'lgan qadrdonlarimiz, yaqinlarimiz, azizlarimizni holdan xabar olishga intilaylik, harakat qilaylik. Jannatga kirish umidida ham, sunnatga amal qilib ulkan savobga erishish umidida ham, jannat mevalari bog'lari aro sayr qilishni, bo'stonlari aro yurishni xohlagan insonlar ana shuni umidida ham va Alloh taolo birga bo'lib turgan bandasini ziyoratiga borish umidida ham bemor yaqinlarimiz holdan xabar olishimiz va ularni ko'ngillarini xursand qilishga intilishimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo yurtimizdagi barcha bemor bandalarni, barcha yurtdoshlarimizni, bemor yurtdoshlarimizni o'zi panohida asrasin, ularga ofiyat, komil shifo bersin. Bemorni ziyoratiga kirgan odam ulug' Allohdan, ulug' arshning Robbisidan sizga shifo berishini so'rayman deb duo qilsa, agar o'sha bemorning ajali yetmagan bo'lsa, u albatta ofiyat topar ekan. Mana shu duoni ham bemorlarimizni ko'rgani kirganda aytsak, inshaalloh ular ofiyat topishlariga biz o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Qolaversa bu ulkan ajrga, savobga sazovor bo'lishimizga ham sabab bo'ladi. Alloh taolo yurtimizga kelgan bu kasallik vaboni o'zi tezroq boshimizdan ko'tarsin. Turli kasalliklarga o'zi ofiyat, shifo bersin. Shifoxonada yotgan, uylarda yotgan bemor bandalariga o'zi komil va ojiz shifo bersin. Bir do'st og'aynisiga aytayapti. Boylarni ko'rib: "Ey og'ayni, mana bu odamlarga boylik tarqatilayotgan paytda biz qayerda yurgan ekanmiz a?" Shunda og'aynisi uni qo'lidan yetaklab shifoxonaga olib boradi-da, qiynalib, ingrab yotgan, dard chekayotgan, istirobda yotgan bemorlarni ko'rsatib: "Mana bu insonlarga bemorlik, kasallik tarqatilayotgan, ulashilayotgan paytda biz qayerda ekanmiz a?" deb
uning fikri tushunchasi xato ekanligini, balki ko'rayotgan kuniga sabr shukr bilan yashashi lozimligini uqtirib qo'yadi. Biror qarindoshimiz yoki yaqinimiz bemormi? Shifoxonada yotibdilarmi yoki uyda? Albatta bugun hollardan xabar olib jannat bog'ida sayr qilaylik. Alloh taolo barcha bemor bandalariga o'zi komil shifo bersin, dardlarini gunohlarga kafforat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.

Siz qanday yashamoqchisiz? Hilol nashr, Toshkent, 2021. Bu ko'hna zaminda har kuni millionlab chaqaloq dunyoga keladi va deyarli shuncha odam bu foniy dunyo bilan xayrlashadi. Buning orasidagi

Odat esa hayot deb atalib, har bir inson uni o'z bilganicha yoki boshqalarning tajribasiga suyangan holda yashab o'tadi. Ana shu hayotda qanday kun kechirgan ma'qul? Umrning poyonida afsus nadomat chekmaslik uchun turmushda nimalarga e'tibor berish kerak? Baxtli, to'kin va osoyishta hayot kechirishning biz bilmagan sinoatlari ham bormi? Qo'lingizdagi kitob muallifi ana shu savollarga imkon qadar javob topishga urinadi. Kitob mazmunli turmush kechirish, baxtli, saodatli bo'lish, turmush mashaqqatlarini yengish, salomatlikni asrash, halol yo'l bilan boyish, oila farog'ati, er va xotin munosabatlari, qiz va yigitlarni turmushga tayyorlash, ma'naviy va ruhiy olamni boyitish kabi ko'plab hayotiy mavzularni qamrab oladi. Insonlarning ruhiy olamini inkor etib, faqat moddiyatni targ'ib qiladigan g'arb dunyosida tinimsiz chop etilayotgan hamda kishilarga haqiqiy baxt-iqbolga erishish yo'llarini o'z andozalari orqali ko'rsatadigan kitob va dasturlardan farqli o'laroq, ushbu kitobda sof insoniy munosabatlar, asl qadriyatlar, iymon e'tiqodning tamal toshlari haqida batafsil so'z yuritiladi. Taqrizchilar. Tohir Malik. O'zbekiston xalq yozuvchisi. Bahodir Karimov. Filologiya fanlari doktori. Ahmad Muhammad Tursun. Siz qanday yashamoqchisiz? Hilol nashr, Toshkent, 2021. Benazir ustozimiz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlarining o'chmas xotiralariga bag'ishlayman. Muallif. Birinchi bob. Farog'at istiroblari yoki ruhiy xotirjamlikning ayrim sirlari. Asab buzishga arzimaydi. Muqaddima o'rnida. Bugungi kuningiz juda og'ir kechdi. Ertalabdanoq ishingiz yurishmay, kechgacha tabiatingiz tirriq, yuragingiz siqiq yurdingiz. Hammasi ayolingizning ertaga katta qudangizning tug'ilgan kuni ekan, shunga biror arzirli sovg'a topib kelsangiz deyishidan boshlandi. Avvaliga nima balo? Qudam bir yilda 3 marta tug'ilgan kunini nishonlaydimi deb xunobingiz ochdi. Keyin yoningizda hemiri ham yo'qligini, maoshgacha hali 8 kun borligini aytdingiz u baloga qoldingiz. Ayolingiz uyni boshiga ko'tarib, bobillay ketdi. "Ho, erkak, qachon boshqa odamlarga o'xshab biror marta aytgan narsamni bahona topmay muhayyo qilgansiz? Sizga turmushga chiqibmanki, shu deydi-yo. Sizga qolsa bu safar ham imeninaga ammamning buzog'iga o'xshab so'ppayib, qo'lingizni burningizga tiqib boraverasiz. Ammo men bunaqa sharmandalikka chidolmayman. Yerning ostidan bo'lsa ham sovg'a topib kelasiz. Agar men erkak emasman, qo'limdan kelmaydi desangiz, mana bu xalatimni kiyib uyda o'tiring. Men o'zim bozorga chiqib, hammasini eplayman." Alamingizdan eshikni qarsillatib yopib, ishga jo'navordingiz. Ayolingizning ortingizdan, "Hay, ishdan qaytishda o'g'lingizning maktabiga ham uchrab keling. Yana remontga pul so'ramoqchi shekilli" deb vaysab qolganini eshitmaganlikka oldingiz. Yo'lak eshigini jahl bilan ochgan edingiz, noqulay harakatdan ko'ylagingizning bitta tugmasi chirt uzilib ketdi. Asabingiz battar taranglashib, uni yerdan oldingiz-da cho'ntagingizga soldingiz. Tiqilinch avtobusda
bir barzangining oyog'ini bexosdan bosib olgan edingiz, gurziday mushtini burningiz tagida o'ynatib, "O, pirisqi, ko'zingga qarasang o'lasanmi? Yo bir xushyor torttirib qo'yaymi?" deb o'dag'aylaganidan damingiz ichingizga tushib ketdi. Buning ustiga ertalabdan ichib olib, atrofga sarimsoq piyoz va aroq hidini burqsitayotgan, xichoq aralash allaqanday qo'shiqni xirgoyi qilayotgan bir aroqxo'r tinmay yoningizga suykalib, jig'ingizga tegdi. Ishxonangizda sizni bundan ham kattaroq ko'ngilsizliklar kutib turgan ekan. Bugunga bir necha yumushni rejalashtirib kelgan edingiz, ammo hammasi chippakka chiqdi. Markazdan tekshiruvchilar bor ekan. Boshliq xodimlarga zudlik bilan hisobotlarni tayyorlash haqida topshiriq beribdi. Ishga kirishishdan oldin qo'lingizni cho'ntagingizga soldingiz u yana kayfiyatingiz buzildi. Seyfning kaliti ertalab almashtirgan shimingizda qolib ketibdi. Uff, hali uyga ham borib kelish kerak. Endi jo'nayman deb turganingizda telefon jiringladi. Go'shakda yana ayolingizning yoqimli ovozi. "Hay dadasi, ikki kishi kelib, tokni uzamiz deyishyapti. 3 oydan beri to'lamayotgan ekanmiz. Biror joyga yashirgan pulingiz bo'lsa, ayting, to'lab qo'yay." Jahl bilan go'shakni qo'yib qo'ydingiz. Shu payt boshliq huzuriga chaqirib qoldi. "Mulla Ikrom, g'izillab bozorga borib kelsangiz. Kenoyingiz bugun o'rtoqlarinikiga o'tirishga bormoqchi ekan. Qani, unga rad javobi berib yoki bahona topib ko'ringchi. 5 yil avval qilgan xatoingizni yuzingizga solib, sharmanda qilib tashlaydi. Bu orada hamkasblaringiz bilan kecha kim-kimni g'ibat qilgani xususidagi dahanaki janglar ham, kimdir papirosini gul tuvagiga tashlagani uchun farrosh tomonidan sizga dashnom berilgani ham, viloyatda yashaydigan ukangizning qarzga botib qolgani, iloji bo'lsa jinday yordamlashib yuborish haqida telefon orqali qilgan iltimos ham kayfiyatingizni choh qilmasligi aniq. Xullas kalom, dunyoning bunday adolatsizligidan, tashvishlarning ko'payib ketganidan, bugungi mo'ljallangan qancha-qancha ishlaringizning bitmay qolganidan, odamlarning xudbinlarcha izzat nafsingiz u vaqtingiz bilan ham, istagingiz u boshingizga tushgan mushkulotlaringiz bilan ham hisoblashmasliklaridan 10 marta tutab 100 marta yonib olasiz. Nima uchun aksariyat insonlarning dunyo hayotidagi kunlari xuddi sizning bugungi holatingiz kabi g'avg'oyu muammolarga to'la kechadi? Nega yashash bunchalik og'ir, mashaqqatli, nursiz? Nima uchun quvonchli, baxtli damlar juda kam? Buning ustiga nihoyatda qisqa. Xuddi sizniki kabi boshqalarning hayoti ham g'am tashvish bilan to'lami? Yoki faqat siz shunaqa omadsiz, baxtsiz odammisiz? Unda nima qilish, qanday qilib farog'atli, osoyishta hayot kechirish, ruhiy xotirjamlikni qo'lga kiritish mumkin? Shuni komil ishonch bilan aytish mumkinki, har bir inson, u boy yoki kambag'al bo'ladimi, oddiy dehqon yoki katta amaldor bo'ladimi, erkak yoki ayol bo'ladimi, har kuni yoki kunora yo haftada bir marta bo'lsa ham ana shunday ko'ngilsizliklarni, baxtsiz kunlarni albatta boshidan kechiradi. Ulardan qutulish uchun, dunyo ko'ziga ana shunday qorong'u ko'rinmasligi uchun har bir inson o'zicha yo'l axtaradi. Birov buning sabablarini o'rganishga urinadi. Birov folbinga chopadi. Boshqasi har bir kunini gazetalarda chop etiladigan munajjim

deb ovutishgan edi. Ularning yuksak taraqqiyot haqidagi gaplari asosan to'g'ri chiqdi, ammo zakiy muallimlarimiz bir narsada xato qilishgan ekan. Hayotning farovonlashuvi, to'kinlashishi ham odamlarga ruhiy farog'at, qalb xotirjamligini bera olmadi. Taraqqiyotda eng yuqori darajaga erishgan ilg'or mamlakatlarda istiqomat qilayotgan millionlab kishilar ham bugun aslo xotirjam emas, oromini, halovatini yo'qotgan. Yaqin o'tmishimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, har bir xonadondan bir kishi biror kasb hunar, masalan, dehqonchilik, bog'bonchilik, kosiblik, xattotlik bilan shug'ullanar. Uning topgani butun oilaning bir yillik xarajatlariga yetardi. Hatto ortib qolib, yaqinlar orasidagi muhtojlarga yordam ham qilinar edi. Chunki u paytlarda nafslar bugungidek hakalak otmagan, orzu-havaslar hozirgidek cho'qqisiga chiqmagan edi. Ko'pchilikning bor maishati non suv va obi yog'ondan, kiyimi bir sidirg'a yaktak chopondan iborat edi. Bugun esa oiladagi hamma er ham, xotin ham, hatto bolalargacha tirikchilik g'amida yelib yuguradi. Ertadan kechgacha tinim bilmaydi. Ilm olishga yoki kitob mutolasiga vaqt yo'q. Ota-onadan xabar olishga imkon topilmaydi. Bola tarbiyasi haqida bosh qotirishga fursat yetmaydi. Hatto ovqatlanish ham yo'l ustida, tik turgan holda kechadi. Xotirjam yashash ilinjida mol-dunyo topilyapti. Dunyo topib olay, keyin mazza qilib xotirjam hayot kechiraman deya orzular qilinyapti. Ammo bir shoir aytganidek, bir tog'dan oshib o'tsak, so'nggi cho'qqi shu deymiz. Keyingi tog' tizmasini ko'rib, unda ne deymiz? Hozirga kelib bu holatni hamma chuqur his etib turibdi. Buni butun dunyodagi jamiyatlar ham tan olishga majbur bo'lmoqda. Fan texnikaning yuksak rivojiga qaramay, dunyo yangi, 21 asrda ham chinakam baxtli, osoyishta hayotga erisha olmadi. Urushlar, mustamlakachilik fitnalari, madaniyat va mafkuralarning globallashuvi, zulm vahshiyliklarning, jinoyatchilik va fahshning avj olishi, o'z joniga qasd qilishlarning, bedavo kasalliklarning ko'payishi, axloqiy tushunchalarning poymol bo'lishi kabi fojialar asr kishilarni tobora g'amgin, istirobli, ertangi kunidan umidsiz qilib boryapti. Insoniyat uchun eng zarur bo'lgan sokin nafs, osoyishta hayot, ruhiy xotirjamlik esa orzuligicha qolib ketmoqda. Atrofingizga bir boqing. Qo'shningiz, hamkasbingiz, qarindoshingiz erta tongdan tirikchilik g'amida ko'chaga otlandi. Odamlar avtobus, tramvaylarni to'ldirib, mashinalarni yeldirib ishga, yumushga shoshiyapti. Hammaning miyasida ishlash, pul topish, yaxshi yashash, ro'zg'orini but qilish rejalari. Hammaning kallasida manavi ishimni bitirsam, anavi yerga uchrasam, shunda xotirjam bo'laman. Buni topsam, unga erishsam, shunda hayotim osoyishta, bir maromda o'tadi degan xayollar. Ammo bugunga rejalagan yumushlar bitmaydi. Chalasi ertaga, indinga, kelasi oyga va yilga qolib ketadi. Ko'pincha bir yumush o'z ortidan yana bir qancha yumushlarni ergashtirib keladi. Bir tashvish ustiga yana 10 tashvish qo'shiladi. Erkin Vohidovning Uchi tuguk dastromol nomli she'rida aytilganidek, yumushlarimiz aslo tugay demaydi. Ularni esdan chiqarmaslik uchun dastromolimiz uchiga tugadigan tugunlarimiz ko'payaveradi. Oxiri o'sha ishlarimizni ham bitiramiz. Dunyoning hamma jihozlarini qo'lga kiritamiz. Orzulagan oliy maqsadlarimizga ham erishamiz. Ammo biz orziqib kutgan xotirjamlik, orom, ruhiy sakinat kelay demaydi. Dumini tutqazmaydi. Unda nima qilish lozim? Tashvishlar tugamas ekan deb uyga kirib,
boshni o'rab yotib olish kerakmi?

0: yoki sokin va osoyishta turmush kechirishning qandaydir biz bilmagan sirlari, hayotiy tajribalar asosida topilgan yechimlari bormi? Qanday qilib xotirjam, hech narsaning tashvishini qilmay, biror narsadan xavotirlanmay, jon hovuchlamay hayot kechirish mumkin? Keling, shu haqda suhbatlashaylik. Ko'rgan bilganlarimizni o'rtoqlashaylik. Tajribalarimizni baham ko'raylik.
1: Qadrli tinglovchilar, siz Ahmad Muhammad Tursun qalamiga mansub Siz qanday yashamoqchisiz kitobini tingladingiz. Kitobni Yorqin Xalil o'qidi.

0: hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Ey tuproq aro yotgan

0: Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizdan bir narsani eshitib, uni xuddi eshitgandek qilib yetkazgan odamni Alloh yorlaqasin. Ba'zi yetkazilgan odam eshituvchidan ko'ra anglovchiroqdir, dedilar. Imom Termiziy va Abu Davudlar rivoyat qilishgan. Bu hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan eshitilgan har bir narsani qanday eshitilgan bo'lsa, shunday yetkazilishiga targ'ib qilyaptilar. Zero buni o'ziga yarasha foydalari bor. Foydalardan biri hadisning davomida aytilgani kabi, eshitgan odamdan ko'ra yetkazilgan odam u hadisni yaxshiroq anglashligi mumkinligi. Bu narsa tarixdan ham ma'lum. Roviylar albatta omonatdorlik bilan bu hadislarni yetkazganlar. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam eshitganini xuddi eshitganday rivoyat qilib boshqalarga yetkazgan odamni Alloh yorlaqasin deyaptilar. Bu jumlani ma'nosi shuki, Alloh u odamni yuzini yoriq qilsin, ko'rinishini chiroyli qilsin deganlari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni duolariga binoan Imom Sufyon ibn Uyayna rahmatullohi alayhi aytganlardek, har bir hadisni talab qilgan kishini yuzida shunday yorug'lik bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlari duolarida Alloh uni yorlaqasin deganlar. Albatta hadisni yetkazishda bizga sahobalar birinchi o'rnak hisoblanishadi. Chunki silsilani boshida birinchi turgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bevosita hadisni eshitgan zotlar sahobalar hisoblanishadi. Sahobalar bu borada juda omonatdor bo'lishgan. Har bir eshitgan narsalarini yaxshi anglashga va uni boshqalarga yetkazishga haris bo'lishgan. Shunday qilib e'tibor beradigan bo'lsak, sahobiy o'zini rivoyatida ba'zi bir jumlalarni sharhlaydigan bo'lsa, izoh beradigan bo'lsa, ana shu izohlar va sharhlar sahobani o'zidan ekanligiga ishorat qilib ketishgan. Ba'zi bir holatlarda qaysidir kalimalarda shubhalanishadigan bo'lsa, ya'ni eshitishganida boshqa iborani, boshqa so'zni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ishlatganliklariga gumon qilishadigan bo'lsa, buni ham alohida bayon qilib ketishgan. Shu tariqa hadislar sahobai kiromlardan, ulardan keyingi avlod tobiiylarga o'tgan. Avloddan avlodga o'tib, hadislar kitoblarga jam qilingan. Shu tariqa ular o'zgarishsiz omonatdorlik bilan bizgacha yetib kelgan. Hadisdagi asosiy nuqtalardan biri payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ba'zi yetkazilgan odam eshituvchidan ko'ra anglovchiroqdir degan jumlalari. Bundan ulamolarimiz aytishadiki, ana shu hadislarni yetkazgan roviy ba'zida yetkazgan odamidan ko'ra hadisni kamroq anglagan, kamroq tushungan bo'lishi mumkin deyishadi. Chunki sahobalar albatta o'zlarini davrlaridagi holatdan kelib chiqib hadislarni anglashgan. Lekin zamon va makon o'zgarishi bilan bu hadisdan boshqa hukmlar ham olinish ehtimoli borligini mana shu hadisdan bilib olsak bo'ladi. Hammamizga ma'lum, mazhab boshlarimiz 4 ta mazhab boshlari asosan o'zlarini mazhablarida Qur'oni Karimdan keyin sunnati mutahharadan ana o'sha kelgan rivoyatlardan hukmlarni olishgan. Albatta bu rivoyatlarni yetib kelishida roviylar, hadisni rivoyat qiluvchi roviylar xizmat qilishgan. Lekin undan olinadigan hukmlarda esa ana shu mazhab boshlarimiz, mujtahid ulamolarimiz ijtihod qilgan hollarida ko'plab hukmlarni olishgan. Shundan ham ko'rinib turibdi, roviylarning xizmatlari e'tirof qilingan holatda ba'zi bir holatda roviylardan ko'ra ana shu yetkazilgan ulamolar bu hadisni to'liq ma'nosini ochib, undan olinadigan foydalarni, hukmlarni bayon qilib berishgan. Ushbu hadisga xulosa qiladigan bo'lsak, har birimiz eshitgan hadislarimizni, o'rgangan ilmlarimizni boshqalarga yetkazishga harakat qilishligimiz zarurligi kelib chiqadi. Va shu bilan birgalikda bu ilmlarni va hadislarni yetkazishda omonatdorlik bizga asos bo'lishi kerakligi tushuniladi. Alloh taolo eshitganlarimizga avvalo amal qilmoqlikni va boshqalarga ham yetkazishga harakat qilmoqligimizni nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
1: Qaydasiz. Qaydasiz. Ko'z yoshlarimiz sel oldi. Qaydasiz. Yondi yuragim. Qovrildi. Qaydasiz. Ummatingiz g'arib bo'ldi. Qaydasiz. Qaydasiz. Do'stlaringiz shahid bo'ldi. Qaydasiz. O'lkalar qon ila to'ldi. Qaydasiz. Mo'minlaringiz zor bo'ldi. Qaydasiz. Qaydasiz. Qaydasiz. Siz ketib ummat chorasiz qoldi. O'kichiklar, yetimlar kimsasiz qoldi. Mazlumlar bosh egib homiysiz qoldi. Olam ham ham bo'lib peshvosiz qoldi. Qaydasiz. Qaydasiz yo Rasululloh. Qaydasiz. Siz yo'q. Ul Abu Bakr yonib bitdi. Umar va Usmoningiz shahid ketdi. Bilolingiz azon aytolmay o'tdi. Ali va Fatimaning guli so'ldi. Qaydasiz. Siz bilan olama rahmat yog'ardi. Ko'ngillar nuringizdan ziyolar oldi. Yillardir dil buloqi qurib qoldi. Ko'zlar ham vido tog'i uzra toldi. Qaytasiz. Muslimlar chorasiz ul arokanda. Buvaklar o'ch olarmishdir Yamanda. Shom Iroqda alangalar chamanda, tomirlar go'yo uzilmish bu tanda. Qaydasiz. Siz bizga berdingiz kitobu hadisni. Nuringiz ketkazar jahlu zulmatni. Kechiring. Kechiring ey Habibim bu ummatni. Siz sabab haq ko'targaydir kulfatni. Qaydasiz. Qaydasiz. Ko'z yoshlarimiz sel bo'ldi. Qaydasiz yondi yurak qovrildi. Qaydasiz. Ummatingiz

0: Aziz do'stlar, sizlarni fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan ilmiy asari 39 jildlik Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-chi jildini tinglashga taklif etamiz. Kitobni muallifning o'zi o'qigan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, e'tiboringizga Hadis va hayot silsilasining 10-chi juz'i bo'lmuş Haj kitobining ovoz nusxasini taqdim etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu ishni bizga o'zi oson aylasin, yaxshilik bilan bitishini nasib etsin, barchamizga manfaatli bo'lishini ta'minlasin. Bismillahir rohmanir rohim. Kitabul Hajj val Umrati. Haj va Umra kitobi. Va fihi sab'atu abwabin va khatimah. 7 bob va xotimadan iborat. O'zining mu'min musulmon bandalaridan qodir bo'lganlariga haj qilishni farz etgan Alloh taologa u zotning kamoliga yarasha hamdu sanolar bo'lsin. Haj ibodatini ummatlariga o'rgatibgina qolmay, ularni o'zlari ado qilib ko'rsatib bergan payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Shuningdek, u zot bilan birga haj qilib, haj ibodatini bizlarga naql qilib ketgan ahli baytlari va sahobai kiromlariga Alloh taoloning roziliklari bo'lsin. Qur'oni Karim va sunnati mutahharadan haj ibodatlarini o'rganib, tahlil etib va tartibga solib bayon qilib bergan ulamolarimizga Alloh taoloning rahmatlari bo'lsin. Aziz tinglovchi, har bir kitobni o'z yozilish qissasi bo'lganidek, hadis va hayot kitobining ham tarixi bor. Shu bilan birga, hadis va hayot kitoblaridan bo'lmuş haj va umra kitobi ham alohida qissaga ega. Hadis va hayotning avvalgi kitoblari katta hajmli varaqlarga zo'ldirli qalamda yozilar edi. Yo'qolishining oldini olish maqsadida avval qo'l yozmadan nusxa ko'chiradigan jihoz yordamida nusxa olinar va asl nusxa muallifda qolib, suratga olingan nusxa kompyuterga yuborilar edi. Vaqti soati kelib, sarhisob qilinganda haj va umra kitobi kompyuterga kiritilmagani ayon bo'ldi. Shuningdek, uni suratga olingan nusxasi ham topilmadi. Ammo xayriyatki, asl nusxa muallifda edi. Hijratdan vatanga birinchi bor qaytishda bir qancha kitoblar va Qur'on yozilgan magnit tasmalari bilan birga kompyuterchiga berish uchun Haj va Umra kitobining o'sha asl qo'l yozmasi ham bir idishga solib olindi. Ammo Turk havo yo'llari shirkatining aybi bilan ana shu idish yo'qoldi. Bir necha yil kutish ham samara bermadi. Oxir oqibat hadis va hayot silsilasining oxirgi 39-chi kitobi yozib bo'lingandan keyin Haj va Umra kitobini qayta yozishga to'g'ri keldi. Alloh taolo avvalgi nusxaning yo'qolishini hikmatli qilsin va yangi nusxani xayr barakotli etsin. Amin. Siz bilan biz Haj kitobi deganda hajga boruvchilarga atalgan kichik qo'llanmani tushunib qolganmiz. Aslida esa Haj kitobi ko'proq katta fiqh kitoblarimizni ichiga kiritilgan bo'ladi. Shu bilan birga hajga atalgan katta kitoblar ham bor. Mashhur Hanafiy olim Mulla Ali Qori rahmatullohi alayhining Haj va Umra haqida katta hajmdagi sharh kitobi ana shular jumlasidandir. Bundan tashqari Hanafiy mazhabida kirgan hukmlar

ning hammasi oyat va hadisga muvofiq ekanini isbot qiluvchi I'la us-Sunan nomli mashhur kitobning butun boshli 10-chi jildi hajga bag'ishlangan. Albatta, islomning 5 ruknidan biri bo'lgan haj ibodati atroflicha bayonot qilishga arzugulik hukmlarga boy. Ushbu qo'lingizdagi kitob ham hajga atalgan kitoblarning eng kattasi bo'lsa, ajab emas. Alloh xohlasa, bu kitob orqali siz haj va umra ibodatlari haqida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lib, uning yordamida sahobai kiromlar bilan ham suhbat bo'lasiz. Ulardan haj va umraning sirlarini o'rganasiz. Qolaversa, mashhur sahobiy Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tuyalari jilovidan tutib, vidolashuv hajjida ishtirok etasiz. Bundan tashqari, haj va umra ibodatlarining hikmatlari hamda muqaddas makonlarning tarixi va hozirgi kuni bilan oshno bo'lasiz. Siz qiblamiz bo'lgan Ka'bai Muazzamaning ichiga kirganmisiz? Kirmagan bo'lsangiz, ushbu kitob yordamida Ka'bai Muazzamaning ichiga ko'p martalab kirgan hamroh orqali u yer bilan batafsil tanishishingiz mumkin. Ka'bai Muazzamaga yopiladigan pochishning tarixini, u bugun qanday tayyorlanishini va hajmlarini bilasizmi? Bilmasangiz, shu va shunga o'xshash boshqa ko'p savollaringizga ushbu kitobdan javob topasiz. Alloh bu kamtarona xizmatni o'zi husni qabul aylasin. Hammamiz uchun manfaatli qilsin. Amin. Al-babul awwal fi fadailil hajj. Birinchi bob hajning fazilatlari haqida. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنده نبي صلى الله عليه وسلم كم الله أجن حج قلسا فحش سوز عيتمسا وفسق فساد قلمسا xuddi onasi uni tuqqan kunidek qaytadi, dedilar. Sharh. Ya'ni, haj ibodati davrida uyat so'zlarni aytmay, fisq-u fasod ishlar qilmay yurgan kishilar xuddi onadan tug'ilganidek begunoh holga qaytadilar. Bu haqiqatni hajga boruvchi har bir kishi eng zarur narsalar qatori qalbiga singdirib olmog'i lozim. Haj odatda kishiga umrida bir marta beriladigan fursat. Undan har bir hoji unumli foydalanishi lozim. Buning uchun hajga jo'nashdan oldin haj safarida o'ziga lozim bo'lgan narsalarni yaxshilab o'rganib olmog'i kerak. Bandaga o'rganishi lozim bo'lgan narsalarning eng muhimlaridan biri ushbu hadisda zikr qilinmoqda. Hajni niyat qilgandan boshlab gunohlardan onadan tug'ilgan paytidagidek pok bo'lish harakatiga tushish lozim. Tayyorgarlik ko'rib olib haj davomida biror og'iz fahsh so'zlarni aytmay, fisq-u fasod qilmay yursa, inshaalloh o'sha banda murodiga yetadi. Haj qilish niyati ila ihrom bog'lagan kishi o'sha ondan boshlab to haj amallarini ado etib bo'lgunicha ibodatda bo'ladi. Har bir hoji ushbu haqiqatni bir lahza ham unutmasligi lozim. Buyuk sahobiy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ihrom bog'laganlaridan boshlab to haj amallarini bajarib bo'lgunlaricha biror og'iz behuda so'z aytmas edilar. U kishi bu borada hammaga o'rnak bo'lishlari kerak. Va anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Al umratu ila al umrati kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al jannatu." Ravohum al-khamsa illa Aba Dawuda. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Umradan keyingi umra ikkisining orasidagi narsalarga kafforatdir. Hajj mabrurning mukofoti jannatdan boshqa narsa emas." Ikkisini bechovlaridan faqat Abu Dawud rivoyat qilmagan. Sharh.
Bu rivoyatda ham umraning ham hajning fazli haqida so'z bormoqda. Keyingi umra o'zidan avvalgi umradan buyon sodir etilgan Alloh taoloning haqqiga oid bo'lgan ma'lum gunohlarning yuvilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Agar hajji mabrur bo'lsa, uning mukofoti jannatdan boshqa narsa bo'lmas ekan. Hajji mabrur riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lgan, saxiylik hamda husnul xulq ila ado etilgan hajdir. Haj qiladigan odam jannatga erishish uchun mislsiz katta imkoniyatga ega bo'ladi. Haj qiluvchi dinimizning 5 ruknidan biri bo'lgan ushbu ulkan ibodatni ado etish paytida riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lsa, hajni saxiylik hamda husnul xulq ila ado etsa, mazkur va'da qilingan narsaga erishadi. Bu va oldin kirgan hadislardan haj ibodatining boshqa ibodatlar qatori odob-axloq masalasiga qanchalar bog'liq ekanini ko'ramiz. Musulmon inson bu ibodatni ado etish jarayonida o'zining odobi va axloqini sayqallash imkoniga ega bo'ladi. Vaqolat Oyisha radhiyallohu anha: Ya Rasululloh, نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا لَكِنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ وَلَكِنْ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ عائشة رضي الله عنها أي الله رسوله Jihodni eng afzal amal deb bilamiz. Jihod qilaylikmi? Dedi. Yo'q, ammo jihodning afzali baytga hajdir, dedilar. Buxoriy va Nasoiy rivoyat qilganlar. Nasoiyning lafzida, lekin jihodning yaxshisi va go'zali hajji mabrurdir, deyilgan. Sharh. Mahbub payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zlarining bu muborak hadislarida haj ibodatini jihoddan ham yuqori darajaga qo'ymoqdalar. Avvalgi musulmonlarning barchasi eng afzal amalni qilish va eng ulkan savobni olish ishtiyoqi ila yonib yashar edilar. Mana ularning vakilasi Oyisha onamiz radhiyallohu anha nabiyimiz alayhissalomdan: "Ey Allohning rasuli, jihodni eng afzal amal deb bilamiz. Jihod qilaylikmi?" deb so'radilar. Demak, ayollar jamoasi o'zlari o'rgangan oyati karimalar va hadisi shariflardan islomiy amallarning ichida eng afzali jihod degan xulosaga kelganlar. Ammo ular o'z bilarmonlik qilish dardidan xoli bo'lib, o'zlariga peshvo bo'lgan, o'zlaridan ilmli zotlardan so'ramay biror ish qilmaganlar. Bu safar ham Oyisha onamiz o'zlari bilgan narsani, ya'ni ayol kishilarning ham eng afzal amalni qilish niyatida jihod qilishlari lozim yoki lozim emasligini yana bir bor aniqlab olish maqsadida so'radilar. Shunda Rasululloh alayhissalom: "Yo'q, ammo jihodning afzali hajji mabrurdir", dedilar. Demak, ayollar jamoasiga haj qilish, haj borganda ham hajji mabrur qilish eng afzal jihod bo'la olar ekan. Nasoiyning lafzida, lekin jihodning yaxshisi va go'zali baytga hajdir, deyilgan. Bu hadisi sharifdan hajji mabrur eng go'zal va eng yaxshi jihod ekani ma'lum bo'lmoqda. Shuning uchun haj qilish baxtiga muyassar bo'lgan har bir banda o'z hajjining hajji mabrur, riyo va gunoh ishlardan xoli, husnul xulq ila ado etilgan haj bo'lishi uchun harakat qilmog'i zarur. Va anha anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allohu fihi 'abdan min an-nar min yawmi 'Arafah, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-mala'ikata fa yaqul: Ma arada ha'ula'i?" Ravohu Muslim va Nasoiy. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Arofat kunichalik Alloh bandani do'zaxdan ko'proq ozod qiladigan kun yo'qdir. Albatta, o'zi zot yaqinlashib keladi.
va farishtalar oldida ular bilan faxrlanib, ana ular nimani iroda qildilar, deydi, dedilar. Muslim va Nasai rivoyat qilganlar. Sharh. Bu hadisi sharifda, Nabiy sallallohu alayhi va sallam, haj kunlaridan biri bo'lmish Arafot kunining fazli haqida so'z yuritmoqdalar. Alloh taolo bandalarini dozoqdan eng ko'p ozod qiladigan kun Arafot kuni ekan. Chunki Arafotda turgan kishilar tavbani eng ko'p qiladigan kishilar bo'lib, ularning o'zlarini xorozor tutishlarini ko'rib, Alloh taolo farishtalar oldida ular bilan faxrlanadi. Shuning uchun Arafotda turish baxtiga musharraf bo'lgan har bir banda o'sha kunning ulug' fazlidan bahramand bo'lib qolish uchun qattiq harakat qilishi kerak. Xuddi ana shu kuni u Alloh taolo dozoqdan ozod qilgan saodatmandlar jumlasidan bo'lib qolishi mumkin. Albatta, u zot yaqinlashib keladi va farishtalar oldida ular bilan faxrlanib, ana ular nimani iroda qildilar, deydi. Bu hodisa ham Arafat kuni bo'ladi. Alloh taolo farishtalari oldida hajga borgan bandalari bilan faxrlanadi. Bu hajning ulkan fazilati bo'lib, bu maqomga faqatgina haj qilgan bandalargina erishishi mumkin. An Abdullah radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "Tabi'u baynal hajj val umra, fa innahuma yanfiyan al-faqra wadh-dhunuba kama yanfi al-kiru" خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه النسائي والترمذي وصححه عبد الله رضي الله عنه دان رواية قلندة نبي صلى الله عليه وسلم ددلر حج بلان عمرانه كتمكت قلين Albatta, xuddi bosqon temir, tilla va kumushning kirini ketkazganidek, ikkisi faqrlik va gunohlarni ketkazadi. Hajj mabrurning jannatdan boshqa savobi yo'q. Nasai va Tirmiziy rivoyat qilganlar. Tirmiziy sahih degan. Sharh: haddodlar, temirchilar, temir va boshqa ma'danlarning zangi va kirini yaxshilab ketkazish uchun bosqonni ketma-ket bosib, bolg'oni ustma-ust uradilar va maqsadlariga erishadilar. Guvohlarim yuvilsin, faqirlikdan qutulib boy bo'lay degan banda ham hajdan keyin umra qilsa, maqsadiga erishar ekan. Hajji mabrurning jannatdan boshqa savobi yo'q. Jannatni o'ziga savob, ya'ni mukofot qilib olishni istagan banda hajji mabrur qilishi lozim ekan. Ya'ni haj qilganda hayosiz gap-so'zlardan tiyilib, fisqu fujurlardan xoli bo'lib, saxiylik va husni xulq ila haj qilmog'i kerak. Ana Abi Sa'id radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "La yuhajjanna al-baytu va la yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj." رواه البخاري في فضل الحرم أبو سعيد رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم البتة يا جوج وما جوج نين خروج دان كينهم بيتنا حج وعمره قرنده ددلر بخاري حرم نين فضل ده روايات قرن شر دمك Qiyomatning oxirgi alomatlari zohir bo'lgan pallalarda ham haj va umra ibodatlari to'xtamay davom etar ekan. Bu esa ularning juda ham fazilatli ibodatlar ekaniga yorqin dalildir. Islom ummati o'z boshidan juda og'ir kunlarni o'tkazgan, ammo har qanday sharoitda ham haj yoki umra ibodati to'xtab qolmagan. Hatto sir kelib Harami sharifning suvi ichi suvga to'lib qolganda ham kishilar suvda suzib, yog'ochga minib bo'lsa-da Baytullohni tavob qilishda davom etishgan. Ushbu satrlar muallifi mazkur tarzda tavob qilgan kishilar bilan shaxsan suhbatlashishga muyassar bo'lgan. Ulardan biri mashhur olim Muhammad Ali Sobuniydir.
عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه. نبي صلى الله عليه وسلم dediler: Kim Mescidul Aqsa'dan Mescidul Haram'ga hac yoki umra uchun ihrom bog'lasa, uning avvalgi yu oxirgi gunohlari mag'firat qilinur yoki unga jannat vojib bo'lur, dediler. Abu Davud, Ahmad ibn Moja rivoyat qilganlar. Sharh: Bu hadisi sharifda Masjidul Aqsodan ihrom bog'lab, haj va umra qilish alohida fazilatga ega ekani ta'kidlanmoqda. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan nima uchun aynan shu ma'nodagi hadisi sharif kelganini alohida mulohaza qilishimiz lozim. Kaminaning fikricha, bu bir payg'ambarlik mo'jizasidir. Ayni shu ma'noda bizning kullarimizga kelib, o'zini namoyish qildi. Hozirda Masjid Aqsodan ihrom bog'lab, haj yoki umra qilish mashaqqatli va sharafli ishga aylandi. Haqiqatda ham Masjidul Aqsodan ihrom bog'lab, haj yoki umra qilish oldingi va keyingi gunohlarning mag'firat etilishiga sabab bo'ladigan va jannatni vojib qiladigan ishga aylanib bormoqda. Valinnasai vafdullohi salasa: Al-Ghozi والحج والمعتمر. نسائينين روايتدا اللهنين مهمالار اشتدر غازي حاجي وعمر قلوچ ديلغان. شرح: بو روايتدن هم حج و عمر فزيلتلي عبادتلار اكن اچق كورنب تربد. اش بو حديث شرب ده حج و عمر عبادتلارن ادا اتوچ مومن غازيگه تنلشترلمقتا. البته هر بر حاجي va umra qiluvchi o'zi ado etayotgan haj yoki umra ibodatining qanchalik ulug' ibodat ekanligini anglab yetmog'i va ularning qadrini bilmog'i lozim. An Jabir radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam hajja thalatha hijaj: hajjatayn qabla an yuhajira va hajjatan ba'dama

0: payg'ambar borganlaridan keyin 3 marta haj qilganlari haqida so'z ketmoqda. Uzot 1 va 2 hajlarni haj ibodati farz bo'lmay turib, Makka-i Mukarramada yurgan davrlarida ado qilganlar. Ayni o'sha 2 hajda Yasriblik hojilarining ba'zilari bilan 1 va 2 Aqaba bay'atlari amalga oshirilgan va hijrat uchun dastlabki poydevor qo'yilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 3 hajlarini haj farz bo'lganidan keyingi 2 yilda ado qilganlar. Bu haj vidolashuv haji nomi bilan mashhur. O'shanda u zot umra ham qilganlar, 63 ta tuyani qurbonlik uchun haydab kelganlar. Shu bilan birga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hajda qurbonlik qilishlari uchun Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahuga Yamandan tuyalar olib kelish ham topshirilgan. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ana shu tuyalarni olib kelgach, Fatima radhiyallohu anhoning ihromdan chiqib, surma qo'yib olganlarini ko'rdi va inkor qildi. Shunda u kishi radhiyallohu anha, "Otam menga shuni amr qildilar", dedilar. Keyin nima bo'lganini Hazrati Ali quyidagicha bayon qiladilar. O'shanda Fatimaning qilgan ishidan achchiqlanib, bu xabar haqida so'rash uchun u zotning huzurlariga bordim. Men uning ishini inkor qilganim haqida aytdim. Shunda u zot rost aytibdi. Hajni niyat qilganingda nima degan eding? Dedilar. Allohim, Rasuling nimani niyat qilgan bo'lsa, o'shani niyat qilib qildim deb aytdim, dedim. Mening aytgan atagan qurbonliklarim bor. Ihromdan chiqma, dedilar u zot. Ali ibn Abu Talib Yamandan olib kelgan qurbonliklar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan olib kelgan qurbonliklar jami 100 ta edi. Odamlar ihromdan chiqib sochlarini qisqartirdilar. Faqat payg'ambar alayhissalom va qurbonligi borlar bunday qilmadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hajning ma'lum ibodatlarini ado etib bo'lgach, Jamratul Kubroga chiqadigan o'rta yo'lga tushdilar. U zot daraxt oldidagi jamraga kelib, 7 toshni har birini takbir aytib otdilar. So'ngra qurbonlik so'yadigan joyga kelib, 63 ta qurbonlikni o'z qo'llari bilan so'ydilar. Qolganlarini Hazrati Ali radhiyallohu anhu so'ydilar. U zot Hazrati Ali'ni qurbonliklariga sherik qildilar. So'ngra har bir tuyadan bir ozdan go'sht oldirib, qozonga soldirib, pishirtirdilar. Ikkovlari undan yeb, sho'rvasidan ichdilar. Shuning uchun ham haj va umra eng afzal ibodatlarga aylangan.
1: Azizlar, siz Fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-jildini tingladingiz.

0: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: Hazratni xotirlab ko'rsatuvi. Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib boramiz.

0: Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz. Bilolxon domla Bahodirxon o'g'li. Bilolxon domla 1963 yildan Namangan viloyati Axsi qishlog'ida tavallud topgan. Ilk diniy ta'limni otasi va amakisidan olgan. Tahsil davomida Sulton qori domla, Karomat ishon domla, Shamsiddin qori domla, Muhammadjon hindistoniy domlalar huzurida ilm o'qigan. 1988-98 yillari Namangan shahridagi Shayx ishon jomi masjidida imom noibi bo'lib ishlagan. Hozirda To'raqo'rg'on tumanidagi Axsi sayyidlari me'moriy majmuasi raisi hamda majmua qoshidagi Xo'ja Kalon Abdumoniy jomi masjidi qurilishida bosh bo'lib xizmat qilib kelmoqda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Avvalambor shayx hazratlari bilan vallohu alam 1989 yil muftilik lavozimiga saylandilar. Undan oldin ham bu zotni o'sha diniy idora oliy ma'hadda ishlab yurganlari orqadan g'oyibona bilib yurar edik. Lekin asosiysi o'sha muftiy bo'lgan paytlaridan boshlandi. Biz ham o'sha mahalda 1988 yilni oxiri Namangan shahridagi Shayx Eshon jomi masjidiga katta ustozlarimizga yordamchi bo'lib o'sha davrni taqozosidan kelib chiqib o'sha xizmatda bo'lganmiz. Keyin hazratni o'sha 4 yillik davom etgan muftiylik muddatlari unda doim u kishi bilan birga bo'ldik, hamnafas. Toshkentga boramizmi, u kishi Namanganga keladilarmi? Bor u kishini xizmatlaridan, hammasidan baqadir hol, bohabar bo'lib u kishini tanidik. Bir olim, haqiqiy bir ilmiga amal qilgan olim sifatida Alloh uchun yaxshi ko'rdik. U kishi ham bizni ana o'shandoq din yo'lida Xudo uchun yaxshi ko'rgan bir qancha do'stlarini qatoridan bizga ham Alloh jalla va alo nasib qilgan bo'lsa ajabmas, xursand bo'lamiz. Bu kishini tanishimiz o'sha davrlarga borib taqaladi. Muhammad Yusuf domla rahmatullohi alay endi shayximizni o'sha padari buzurg'ivorlari, qiblagohlari, otalari shundan u kishini qanday odam ekanliklarini bilvosa bo'ladi. Al-valadu sirrul validayn dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, farzand ota-onani siri. Ichidagi bekinib yurgan sirini farzand oshkora qilib yuzaga chiqaradi. Bir bolani bir ilmli bo'lishligi uchun 3 kishini mehnati kerak deyiladi. O'sha talab ilmni o'zi va otasi va ustozi. Shu 3 kishini mehnati bir jam bo'lsa, bir joydan chiqadigan bo'lsa, yana bir kishi olim bo'ladi. Mana o'sha hazrati otalari Muhammad Yusuf domla qayerga bo'lsa ulamolar, fozillarni oldilariga olib borib, yoshliklarida duo olganliklari, o'zlari ham o'sha onalari bilan eri xotin ikkalalari domla bilan uyda o'sha volidalari qanchalik ularni duo qilganliklari farzandlari uchun hammamizga ma'lum. Endi ikkalalarini munosabatlari endi biz ana shu yo'rug' yo'sinlarda ehsonlarda ko'rganimiz havas qiladigan ota bolalar juda ajoyib qiladigan ota bola munosabati edi. Hamma ko'rgan odam havas qiladigan gaplashib o'tirib hazrat bilan bag'da biz alohida bo'lib gaplashib qolsak boshqa bo'lib qolsa undan keyin dedalari Muhammad Yusuf domla aytardilar-da bir ajoyib endi u kishini so'zlari ham bir muloyim endi bularga bir 3-4 og'iz gapirib bering hammalari sizga qarab turishibdi deb buni ota undan keyin o'g'ilga buyurardilar xo'p bo'pti deb turib undan keyin hazrat endi mavizani boshlar edilar. Shunaqa bir ajoyib o'rtalaridagi muomala munosabat ajoyib bo'lgan. Hazratni muftiylik davrlari juda o'sha o'tish davri deymizmi? Davrni talotuflariga juda boy bo'lgan davr bo'lgan. Mana o'sha mahalda shu sohada ishlagan, shundan xabardor bo'lgan ulamolarimiz barcha bundan boxabar, hammalar biladilar. Muftiy bo'ldilar, saylandilar. Ko'pchilik shu ovoz bilan. Unda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari dini idorasi bo'lgan. Atrofimizdagi qo'shni respublikalarni ham qozilar deb atalardi. Bular hammalari shu Toshkentdagi dini idoramizga shuni qaramog'ida bo'lganlar. Muftiyimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari aytib o'tganim, o'sha 4 yillik muddatlari juda bir ajoyib, bir shovqin-suron davrlarga to'g'ri keldi. Endi bir qancha o'sha davrni fitnalari bo'ldi, lekin Alloh jalla va aloni hibzi bilan bir ajoyib bir sabr matonat bilan haqiqiy bir zabardast 20-chi asr, 21-chi asrni bir arzugulik islom ulamolaridan bir o'laroq bir ajoyib matonat bilan, jur'at bilan, g'ayrat bilan, albatta iymon e'tiqodot, Alloh jalla va aloni taqdiriga rozi bo'lishlik, mana shunday jihatlar bilan o'sha o'z muddatlarini o'tkazdilar. Mana hammamizga ma'lum, o'sha mustaqillikning avvali 1990-yillar, mana 91-yilda mana istiqlolga erishdik. Juda bir ajoyib davrlar bo'lgan. Bu har xil toifalar, mazhabsizlar, bularni uyushtirgan fitnalari, mana muftiy bo'lib juda katta diniy idorada o'zgarishlarni, juda ijobiy o'zgarishlarni qildilar. Million atrofida, shu 1 millionmikin, aniq adadi hozir esimda yo'q, yo 2 millionmikin, yo 1.5 millionmikin, Saudiya Arabistonidan Qur'on shu kishining tashabbuslari bilan olib kelingan. Saudiya davlatidan, o'sha podshohligidan berilgan Qur'on arzimagan pullarga sotilgan. U mahalda juda Qur'on taxchil bo'lgan. Endi bu shuro hukumatidan chiqqan paytimiz bo'lgan. Diniy idoraning ahvoli ham o'sha mahaldagi bizni xabarimizga ko'ra juda bir ayanchli holat bo'lgan, moliyaviy tomoni. Buni tepasida ham juda katta fitnalarni yurg'izishgan. Bu fiqni, masalani bilmasdan turib, olib kelib vaqf Qur'onlarni sotdi. Xuddi emishki, bu kishi o'zlari uchun sotgandek ittihomlar, tuhmatlar bo'lgan. Vaholanki bu zot umuman dunyo desa juda unaqa muhabbat qiladigan odam bo'lmaganlar. Faqat g'am tashvishlari din bo'lgan, shu millatni hidoyati bo'lgan. Biz u kishini fe'li atvorlariga aytib o'tganimdek guvohmiz. Faqatgina shu bir ilm uni tarqatishlik, mana o'sha muallafotlari yozgan, ta'lif qilgan kitoblari mana bir qancha adad. Shundayin kimsaga ana o'shanday ittihom tuhmatlarni qildilar. Shunga o'xshagan yana qanchadan qancha tuhmatlar. O'sha diniy idorani eski Barakxon madrasasi, o'sha yerdagi o'zlarining xonalari, o'rtada bitta ko'cha bor. Bu yog'ida o'sha hozirgi masjidimiz. O'sha masjidga o'tib namozga kira olmaylar, namoz o'qiya olmaylar. Fitnachilar yo'l qo'ymaydi. O'sha ichkarida diniy idorada namoz o'qiydilar.

muarizlar, muxoliflar, bular kimlar? Bular kofirmi? Deganda Hazrati Ali karramallohu vajhuhu, yo'q, bular kofir emas. Bular kufrdan islomga qochib o'tishdilar. Bular musulmonlar dedilar. Undoq bo'lsa bular

Bular bir qavmki fitnaga mubtalo bo'lgan. Fa'amu va sammu. Shuning uchun bularning ko'zlari ko'r, quloqlari kar bo'lib qoldi. Fitnaga mubtalo bo'lgan odamni alomati ko'zi ko'r, quloqi kar bo'lib qolar ekan. Haqiqatni ko'rsatganingiz bilan ko'rmaydi, aytganingiz bilan uni eshitmaydi, eshitishligini istamaydi. Shayx hazratlarini ham o'sha muomalalari, munosabatlari ana o'shanda bo'lgan. Hech birini undoqdi, bundoq demasdan faqatgina shu bir ilm bilan, ma'rifat bilan ularga qiladigan muomalalari ana o'shanda bo'lgan. Mana hazrat bir joyga bir xizmat safari bilan ketsalar, darro to'polon qilishadi-da, kirib xonalarni egallab olishadi. Egallab olib bir 3-ta 4-talari bir kun, bir 2 soatga ham muftiy bo'lishgan, bir-birlarini tabriklashib, choponlarini kiydirishib, darro undan keyin atrofdan viloyatdan, undan keyin haligi aytganimiz qo'shni respublika qozilari hamma keladi-da, ularni aydan quvib, haydab, solib, yana hazrati o'zlarini o'rnlariga yana o'tkaziladi. O'shalardan biri biz ham ishtirok etamiz o'sha ishlarda. Biri shundoq bo'ldiki, o'sha odamni o'tkazib qo'yildi. Endi boshqa o'sha respublika qozilari ham bor, viloyat bosh imomlari ham bor. Ko'zga ko'ringan rasmiy ulamolar o'sha eski xonalarida o'sha yerda jam'ul jam bo'lib o'tirib turilibdi. Shu joyda endi hamma g'azabda haligi odamga nisbatan endi shu urvorgisi kelib o'tiribdi. Taqsir ham o'tiribdilar. Bo'ldi hamma narsa, hamma qo'lidan kelgan gapni u odamga nisbatan gapirildi. Oxir oqibat endi so'nggi so'z hazrat siz gapiring endi bu odamga nima deysiz desa shart o'rnilardan turdilar u. Nima bo'lgan bo'lsa o'tib ketdi bu ishlar. Bu akamizga mana hech qanaqangi adovatim yo'q. O'sha adovatimni yo'qligini isboti o'laroq men hozir borib u kishi bilan Alloh uchun bir quchoqlashib ikkita mu'min birodar sifatida quchoqlashib ko'rishaman deb u odamni oldiga kelib yurib keldilar o'zlari. Haligi odam turg'izib quchoqlashib ko'rishganlar. Hamma lol qolgan. Hamma hayron qolgan bu kishini qalblaridagi bir samimiyat ko'rib turib. Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu ta'ala anhu o'tganlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tog'onlari bo'lganlar. 10 ta jannatga bashorat berilgan zotlarning birlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishini haqqilariga duo qilganlar. Allohumma ajib da'watahu, bu odamni, bu Sa'dni duosini ijobat qilgin. Va otgan o'qini o'sha to'g'irlab qo'ygan hadafga. Juda katta sarkarda bo'lganlar. Bu zotni keyin so'rashadiki, nimaga siz shu maqomga yetdingiz? Birorta bir ortiqcha hammamizdan ziyoda qiladigan bir ibodatingiz bormi? Deb ashoblar so'rashganida, mana sizlardan hech bir ortiqcha bir amalim yo'q. Mani qalbim sof. Hech bir mu'minga nisbatan anday bir tukun, bir kina, gina mana qalbimda yo'q deb javob qilganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ashoblarga aytardilar, biror kishini aybini menga aytmanglar. Men ham insonman. Qalbimda o'sha odamga nisbatan andak bir narsa paydo bo'lib qolmasin. Har kuni men ertalab butun ashoblarimga qalbim sof, biror odamga zarracha mana qalbimda bir tugun bo'lmasdan ro'para bo'lishligini men xohlayman. Degan edilar. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamdan qolgan ish, o'ta qiyin ish. Bu nafs turibdi bu yoqda. Eng katta nafs bilan bo'ladigan o'sha jihodi akbar deb payg'ambar alayhisolatu vasallam ataganlari, o'sha jihodi akbardagi dushman nafsga g'olib bo'lgan odamlardi. Ashandagi bir ulamolarimizni fe'llari payg'ambar alayhisolatu vasallamdan meros qolgan. Ashoblarga, ulardan keyingi ulamolarimizga men mubolag'a qilmasdan bemalol mana shunday sifat o'sha shayximiz rahmatullohi alayhida bor edi. Men shunga guvohman. Eng katta u kishining ajoyib xislatlari o'sha qalblarini sofligi. Juda ham bundan boshqa ham ko'p o'rinlarda biz ko'rganmiz. Biror kishidan shikoyati yo'q, xafa bo'lishligi yo'q. Shunchalik adovatni qilganlarning orqasidan biror joyda bir xafa bo'lib menga o'qildi, bu qilishdi deb o'tirgan xos suhbatlarda ham boshqa odamlar kuyinib gapirsa-da, o'shalarning orqasidan ham kerak bo'lsa bir xafa bo'lib andak unga bir nafsni ulushi aralashib biror kishidan xafa bo'lganlarini men ko'rmaganman. Endi ulamolarga

nima deymiz, judayam shu munosabatlari Allohning roziligi uchun o'ta yaxshi bo'lgan, o'ta go'zal bo'lgan. Birorta bir boshqacha holat, bir ahli ilmni yuqorida men aytib o'tdim, hatto o'sha mana adashgan toifalarga ham judayam qattiq oshkoro bir ularga nima berish, tanbeh berish, unaqa narsalar u kishida bo'lmagan. O'ta hamma narsaga ilm bilan ilmiy yondashishlik bo'lgan ahli ilmlarga, ulamolarga, mana bizga o'xshagan yo'llarda turgan bo'ladimi, oddiy masjidni imomi bo'ladimi, hammasiga Domla buva deb qo'yardilar. O'sha oddiy masjidga imom bo'lib turganlarga ham shunaqa munosabat qilardilar. Ana shunda muomalalari bo'lgan ilgarigi davrlar. Hozir aynan men o'zim shaxsan birorta murojaat qilganim hozir mani yodimda yo'q. Ko'p ishlar o'sha suronlik hali talotuf davrlar, o'sha toifalar chiqqan davrlar, bularda o'rtada kengashib maslahatlashib, ularni yangi yangi chiqaradigan fitnalari mazhab to'g'risida, o'zimizni fiqhiy yo bir e'tiqodot borasida chiqaradigan yangi fitnalariga daf qilishlik to'g'risida juda ham ko'p maslahatlar ulamolar bilan, ulamolar kengashi bo'lgan, u mahalda ham o'zi Namangan viloyatimizda ularga kelib majlis o'tkazib, juda ko'p narsalarda o'sha Namangandagi ba'zi bir bo'lib o'tgan ilgarigi o'sha 90-yillarda bo'lib o'tgan voqealar, Namanganga kelib bir haftalab yurganlar, ko'chalarda yurganlar, bozorlarda yurganlar, odamlar bilan aralashib yurganlar, ularga to'g'ri tushuntirish, noto'g'ri yo'lga ketib qolmaslik. O'sha davrlar aytib o'tdik, haligi o'tish davri bo'lgan, qandaydir xalq ham unchalik bir ajratib olmagan, vaqtida ularga tushuntirish bermasangiz bo'lmaydigan holatlar bo'lgan. Shu o'rtada yo'llarida billa yurib bir qator o'sha shaharda katta domlalarimiz bilan birgalikda juda katta katta fitnalarni oldi olingan. Juda katta bir muhim masalalarni o'zaro maslahat qilib, ularni hammasini bartaraf qilib yechilgan. Avvalambor shu tafriqa bo'linishlik dinimizda eng yomon narsa. Alloh jalla va ala oyat karimasida bir necha oyatlarda qaytargan. Faqat birlik mu'min musulmonni jamoati bir bo'lsin, bo'linmasin. Nimaiki shu bo'linishga sabab bo'ladigan ishlar bo'lsa, o'shalarda qilinmaydi. Hattoyinki mana o'sha fiqhiy masalalarimizda ham qancha, agar uni tagida bir yomon g'araz bo'lmagan taqdirda ham zohirda kerakda bir bo'linish suratda bo'lsa ham qaytariladi. Payg'ambar alayhisalotu vassalom bir safardan qayta turib, ashoblar bilan birga kun issig'ida, u yerda bu yerda salqin joylarda ashoblar bo'linib turgan edilar. Mana shu bo'linib, ularda suratan bir haqiqiy bir aslan ma'nan bu emas, lekin suratan payg'ambar alayhisalotu vassalom mana shu zohirda shu bo'lingan holatlaring ham mabg'uz Xudo taolo nazdadilar, hatto shu holatda. Endi mana ahli sunna va jamoa o'sha haqiqiy payg'ambar alayhisalotu vassalom, ashobi kirom, tobiin, tabi'a tobiinlar, undan keyingi mana ahli sunna va jamoa to'rt mazhab imomlarining orqalaridan ergashdi. Islomni o'zagi asli asosi shu. Shu 96-97% yer yuzidagi mu'min musulmon shu yo'lda kelyapti. Islom tarixida nimaiki zafarga erishgan bo'lsa, bo'lgan bo'lsa tarixida, nima taraqqiyotga erishgan bo'lsa, rivoj topgan bo'lsa shu yo'l bilan. Yo Hanafi, yo Shofi'i, yo Moliki, yo Hambali. Boshqa firqalar bilan emas. Boshqa birorta firqa Islomning rivojiga zarracha bir hissa qo'shgan emas. Islom va musulmonlarning boshiga balo bo'lgan, Islomning dushmanlariga xizmat qilgan. Bu tarixdan ma'lum. Endi dushmanlar albatta ularning shiori bor, mu'min musulmonni bo'lib tashlab, ular tepasida hukmronlik qiyin degan. Shunga bular amal qiladi. Eskitdan Islomni avvalidan boshlab hali hozirgacha bu shioridan mumkin bular kelajak to qiyomatgacha bular harakat qiladi. Endi o'sha adovat bor, kufr iymon adovati bor o'rtada. Mu'min musulmon hech kimga yomonlikni ravo ko'rmaydi, lekin adovat ularda. O'sha mustaqillik bo'ldi, mana chegaralar ochildi, ilgarigi o'sha istibdod davrida hamma yoq bekilgan, hamma yoqlar o'sha masjidlar nomiga, bir 100 taga ham yetmagan O'zbekistonimizda bir masjid bo'lgan,
o'shunaqangi holatlar bo'ldi. Mustaqillik bo'lib hamma joylar ochilgandan keyin uyingizni eshik derazasini ochsangiz sof havo bilan har xil badbo'y hidlar ham kiradi deganday shunaqangi holatlar kirib keldi. Kirib kelib mana bularda o'sha ma'lum 91-90-yil, 91-92-yillar fitnalar, buni orqasidan buni ziyoni faqat islom va musulmonlarga bo'ldi. Buni orasida hul quruq barobar jabr ko'rdi. O'rmonga o't ketsa hul quruq barobar yonadi. Mana shunday holatlar bo'ldi. Zarari o'zimizga bo'ldi, mu'min musulmonlarga bo'ldi. O'sha toifalar, firqalar, adashgan firqalar, bemazhablar, bular ahli sunna val jamoadan olgan tonganlar, to'dalar ular yomonlikni o'ziga qilmadi. Butun islom va musulmonlarga qildi. Kerak bo'lsa bir ajoyib shaharlarda nomini bulg'adi. Yomon otliqqa chiqardi. Shunday holatlar mana bir necha yil mana shayx aqa ketdilar. Uni orqasidan mana hukmronlik qildi yurtlarda. Oshunaqa holatlar bo'ldi. Juda katta nima deydi? O'sha dinimizga, mu'min musulmonlarga, ularning shonlariga, obro'lariga juda katta shunaqangi zararlarni yetkazdi. Va nihoyat hijratdan mana qaytdilar. Yana sekin-sekin mana Xudoga shukr bu kishiga borib har qancha diniy suhbatlar

tushunmaydigan emas. Omiyam xos ham tushunaveradigan tarzda endi bir Alloh bergan salohiyat, o'shandan foydalanib albatta ixlos qalblarida o'sha bilan da'vat qilardilar, va'z nasihat qilar edilar. Xudoy taolo hammaga yoqtirib qo'ygan, hamma jon qulog'i bilan hamma eshitar edi. Birorta u kishini va'z nasihatlardan bir shikoyat

onu yaxshi ko'ribdi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar der ekanlar. Hammalari yaxshi ko'rishar ekan. Ana o'shanda odamni Alloh yaxshi ko'rgandan keyin hamma yaxshi ko'radi. Bizning maqsadimiz Rabbul olaminning muhabbatini qozonish. Xudo bizni yaxshi ko'rsin. Alloh bizni yaxshi ko'rgandan keyin hammaga bizni Xudo yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Hammani bizdan qo'rqitib qo'yadi. Kerak bo'lsa haybatlanadigan qilib qo'yadi. Rivoyatlarda bor, Madina Munavvaraga bir sher kirib qoldi sahrodan. Hazrati Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu borsalar mundoq bo'ynini egib turdida, quloqidan ushab Madinadan olib chiqib sahroga to'g'rilab qo'ydilar, yana indamasdan u ketdi. Hammalari gapirishdiki, odamlar bag'da, "Vo Ali zo'r ekan, sher ham indamay qoldi uni oldida" deganda, "Men zo'r emasman, men Allohdan qo'rqaman" dedilar. Hazrati Ali karramallohu vajhahu. Biz Xudo taolodan qo'rqsak, hammani bizdan Xudo qo'rqitib qo'yadi. Alloh o'zi haybat beradi. Alloh bizni yaxshi ko'rsa, Alloh jalla va aloning muhabbatini qozonsak, Xudo hammaga bizni yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Bu haqiqatlar shayximiz rahmatulloh alayni o'sha hayotlarida biz ko'rganmiz bu narsalarni hammasini. Xudoning muhabbatini qozonaylik. Alloh jalla va alo bizni yaxshi ko'rsin. Hammaga Xudo taolo bizni yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Endi qisqaroq qilib gapiradigan bo'lsam, u kishini yaxshi ko'rishlik, u kishini qalblarida aytib o'tganim o'sha ixlos bor, Allohni roziligi bor, Xudoni muhabbatini qozonish bor. Ne ajabki, Xudo taoloni va'dasi bor. Albatta, Xudoni ulamolarni, birinchi o'rinda ahli ilm, ulamolarga Xudo yaxshi ko'rmasa ilm bermaydi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasini g'am tashvishini dini diyonat qilib qo'yadi. Mavlono Ali al-Qori rahmatullohi alayh Mirqotul Mafotihda Mishkotda sharhida aytadilarki, qiyomatda ulamolarni, olimlarni hammasini Xudo taolo bir joyga jamlaydi. Endi olimda ham xato bor, kamchilik bor. Ma'sum begunohlar, payg'ambarlar xolos biz e'tiqodimizda. Qolgan hammada xato bo'lishi mumkin. Endi ulamolarni to'playdida, "Ey meni olim bandalarim, agar men sizlarga u dunyoda yaxshiligini xohlamaganimda ilm bermasdim. Sizlarga yaxshilikni xohlaganimdan ilm berdim. Sizlarni xatolaringdan men o'tdim. Kiringlar jannatga" deb ulamolarni to'plab, Xudo jannatga kirgizib yuboradi degan rivoyatni keltiradilar. O'shanga o'xshagan aytib o'tdik, bu kishini shaxslari, bu kishini hayotlari o'sha faqatgina shu islomga, dinga, millati hidoyatiga baxshida bo'lgan umr. Ming afsus, uzoq yashamadilar. Albatta, yoshlarini yosh deymiz, yosh o'tib ketdilar. Lekin shu umrda ham mana qancha millat uchun, shu millatni, vatanni kelajagi uchun, hozirgi xalqimiz, kelajak avlodimiz uchun o'zlaridan bir qancha ajoyib bir durru gavhardan iborat bo'lgan meroslarni qoldirib ketdilar. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Mavtul olimi, mavtul olamiydi. Bir olimni o'limi butun bir olamni o'limi. Odamlar bor, songa yashab o'tadi. Hamani ham o'zini o'rni bor. Lekin olimlarning maqomiga hech kimning maqomi yetmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qul hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun. Innamo yatazakkaru ulul albob. Sadaqallohu al-azim. Endi olim bilan olim emas barobar emas. Ilm bilan, albatta ilmga amal bilan, taqvo bilan u odamni fazli ortiq bo'ladi bag'dagi odamni o'rtasida. Olim bilan johilni o'rtasidagi farq, men bilan sizlarni eng adnolaringni o'rtalaringdagi farq qanday bo'lsa o'shandoq dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Eng shu zamonamizning zabardast olimi, butun umrini Xudo taoloni dinini rivoji, millatni shu hidoyati uchun sarf qilgan insondan ajrash nafaqat bizga, oddiy mu'min musulmonga. Nafaqat bizning mamlakatdagi mu'min musulmon. Bu zotni tanigan butun atrofdagi o'zga boshqa mamlakatdagi mu'min musulmonlarga ham juda katta yo'qotish bo'lgan. Juda ham katta qalblariga zarba bo'lgan, qalblarni larzaga keltirgan. Eshitdik. O'sha kuni kechqurun soat chamalari 7 lar bo'lsa kerak, vallohu alam,
xabar keldi Toshkentdan. Men o'zimga ishonmayman, chunki u kishi kasal bo'lib yotmaganlar, boshqa bo'lgan, soppa-sog' yurganlar, lekin Allohning qazosi

0: Xulosa deb o'zimga taskin beryapman. Yana xabar keldiki, ertaga shunaqangi Shayx Zayniddin jomi masjidida peshin namoziga o'qilar ekan. Ertalab harakat qildik, janozalariga bordik. Borib yetib olish, safda turib olish ham kelayotgan odamlar. Nechi ming odam janozaga yetib kela olmadi, qoldi. Butun Toshkent motam. Ha, bir ajoyib. Bu yoqdan endi tobutlarga yetib bora olmadik. Tobut ketayotganini ko'rib, shaholatda turdik. Endi eng katta yo'qotish olimlarni yo'qotish. Bu o'sha olimning oilasini o'zini musibati emas. Butun bir xalqni, millatni musibati. Aytib o'tdim, olim millatni olimlarining maqomiga hech kimning maqomi yetmaydi. Allohning dini ilm. Demak, bu dinni egalari olimlar. Din o'zini egalari bilan, olimlari bilan barqaror turadi. Rivoj topadi. Millatni ulamolari, haqiqiy olimlar, ilmiga amal qilgan ulamolar rasman payg'ambar nomini olmagan payg'ambar hisoblanadi. O'shalarning merosxo'rlari. Al-ulamo varasatul anbiyo. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari. Payg'ambarlardan ilm qolgan, din qolgan. Mana qiyomatda ham shafoat qilishlik izni payg'ambarlardan keyin ulamolarga beriladi. Birinchi payg'ambarlar, ikkinchi ulamolar o'zlarini yaqinlarini shafoat qilib jannatga oldilariga solib olib kirib ketadilar. Endi shayximiz rahmatullohi alayhi darajalaridagi bir buyuk bir insonni yo'qotish endi juda katta musibat bo'lgan hammamizga ham. Juda ham endi u mahaldagi holatlar, u mahaldagi o'zimiz yo'qotishlar hali ham yodimizda bor. Buni endi juda bir batafsil gapirib bera olmasak ham juda katta yo'qotish bo'lgan. Hazrat jamiyatdan ajralganlari yo'q. Chunki bizda ulamolar, olimlar shu jamiyatda ichida yashaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallomning merosxo'rlaridek. Payg'ambar alayhisolatu vasallom biror lahza ummatdan, jamiyatdan ajramadilar. Shu millat, ummat nima kun ko'rsa, o'shalarning bittasi bo'lib, o'shalar bilan birga yashadilar. Birga o'tirdilar. Hech kimdan tortinmadilar. Hatto hali dinni qabul qilmagan g'ayri dinlar bilan birga bitta dastaxonda choy ichib, o'shalarni o'zlaridan to'riga o'tkazib qo'yib, bir ajoyib bir xulqlari bilan, ularni ham qalblarini ajoyib xulqlari bilan, muomalalari bilan zabt etib, islomning haqiqatini o'zlarini shaxsiyatlarida bir namoyon qilib, shundoq ko'rsatib qo'yib, fe'li atvorlari bilan qanchadan qancha g'ayri dinlar, elchilar kelib musulmon bo'lib ketdi. Shayximizning muxlislari bo'lgan xalqimizga, yoshlarimizga aytadigan gapimiz, u kishi shu sizlar yashayotgan jamiyatni, o'zbek xalqini, O'zbekiston xalqini bitta vakili bo'lib, bittasi bo'lib yashadilar. To'ylariga bordilar, yo'rug'lariga bordilar, hech bir jamiyatdan, xalqdan zarracha u kishi ajraganlari yo'q. Xudo yaxshi ko'rdi. Bag'dayliklarga ham yaxshi ko'rsatib qo'ydi. Bular hammasi o'sha taqvo, ixlosning evaziga. O'zidan o'zi bu dinda bir odam bir maqom martabaga erishmaydi. O'sha o'zini mehnatini evaziga, taqvosi, amalini evaziga bir narsaga erishadi. Amalsiz o'zidan o'zi bitta odam yaxshi, juda bir hali hurmatga sazovor, bir hamma e'zozlaydigan odam bo'lib qolmaydi. Bizi shariatda sun'iylik, soxtalik yo'q. Hammasi amal, amal, amal. Amalni o'zingizdan boshlaysiz. Inay keyin Alloh jalla va alo uchun qilasiz. Haligi ulug'larimiz bir gaplari bor. Siz Xudoga ibodatda bir narsani evaziga bir narsa beradi deb qilmang zinhor. Alloh rozi bo'lsa bo'ldi deb qiling. Xudo sizdan rozi bo'lsin. Hamma maqsad murodingiz ikki dunyoligi o'ylaganingizdan ziyoda o'zidan o'zi bitib bo'lib ketaveradi deyishadi. Shuning uchun ularga aytadigan gapimiz, yaxshi ko'rgan odamingizga o'xshashga harakat qiling amalda. U kishining kitoblarini o'qing. U kishining o'sha siyratlarini, hayot tarzlarini chiroylik o'rganing. Qoldirib ketgan xususan mana shu millatimiz uchun, yoshlarimiz uchun kechalari bedor bo'lib uxlamasdan qancha riyozat, mashaqqat chekib yozib ketgan kitoblarini sizlar uchun yozib ketganlar. Xalq uchun, asosan yoshlarimiz uchun yozib ketganlar. Siz u kishini yaxshi ko'rsangiz, u kishini ruhlarini men shod etay deydigan bo'lsangiz, siz u kishining kitoblarini o'qing. Unda yozilgan bitiklar shariat ahkomlariga amal qiling. Hayotingizni shariatga muvofiq qiling. Shariatni hayotingizga tatbiq qiling. Siz ana o'shandoq bir yaxshi insonlarni hayotingizda o'zingizga bir ideal, bir g'oya qilib, bir ibrat namuna qilib oling. O'shalar erishgan narsaga bir gap borki, bir ulug'ni, bir yaxshi odamni o'ylasak, hali qandaydir bir umidsizlik bilan biz ham shunaqa odam bo'lalarmidik, ba'zi baribir biz bo'lolmaymiz-da deydigan noto'g'ri narsalar bor. Yo'q, siz ham bo'lasiz. Umidingizni hech ham uzmang. O'shalarga ergashing, o'rganing o'shalarning hayotini, kitobini o'qing. O'shayda yozib qoldirib ketgan nimaiki ularni o'gitlari, panda nasihatlari, shariat ahkomlari bo'lsa, mahkam ushlang, amal qiling. Inshaalloh xudo xolasa siz ham o'shalarday bo'lasiz. Va ularni maqomiga yetolmaganingiz taqdirida ham ularga siz ularni yaxshi ko'rib, o'shalarning orqasidan qalbingizda muhabbat bilan, a'zolaringiz bilan o'shalarga amal qilishlik bilan o'shalarning yo'llarini mahkam ushab bo'ladigan bo'lsangiz, inshaalloh qiyomatda al mar'u ma'a man ahabba. Qiyomatda kim kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa, o'shalar bilan xudo birga qilib qo'yadi dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalom. Shayx hazratlarini mana uncha ko'ra olmagan, hayotlik davrlarida bo'lganu borib ko'rish nasib qilmagan, yo bo'lmasam u kishidan keyingi tug'ilgan yoshlarimiz bo'ladimi, men u kishini hayotlik davrlarini topganmanu ko'rmaganman, yo biz yosh bo'lganmiz, yo biz keyin tug'ilganmiz, ko'rmaganmiz o'shandoq zot shu o'zbek millatini farzandi bo'lgan ekanlar deydigan bo'lsalaring, o'sha kishiga kitoblarini o'qing, nasihatlariga quloq soling. Inshaalloh xudo xolasa xudo dori oxiratda u kishi bilan sizni birga qilib qo'yadi. Biz ularga nasihatimiz mana shu.
1: Hazratni xotirlab ko'rsatuvi. Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz.
2: Islom uz radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l.
3: Abu Hanifaning bag'ri kengligi. Abu Hanifa o'ta parhezkor va taqvodor bo'lishi bilan birga xatokorlarga nisbatan keng fe'illi edi. Uning kechasini maslik bilan o'tkazadigan qo'shnisi bor edi. U bor ovozi bilan baqirib, zoyi qildilar. Qandoq yigitni zoyi qildilar, og'ir kunda kerakli himoyachini zoyi qildilar, deb qo'shiq aytib chiqar edi. Buning ovozi kechasi bilan Abu Hanifaning oromini buzib chiqar edi. Bir kecha piyanista qo'shining ovozi chiqmay qoldi. Tong otganda Abu Hanifa surishtirib, uning masligi tufayli qamalib qolganini bildi. Valining huzuriga borib, uni qamoqdan ozod qildi. Ikkovlari qaytib kelishayotganlarida Abu Hanifa unga, "Ey yigit, seni zoya qildikmi?" dedi. "Yo'q, muhofaza qildingiz. Alloh ajr bersin," dedi u. Abu Hanifa bilan birga bo'lgan yigit itishini tashladi. Ilm halqalarining a'zolaridan bo'ldi va oxiri Kufaning faqihlaridan biriga aylandi. Ibn Hanbalning bag'ri kengligi. Ibn Hanbal radhiyallohu anhu kishilarni doimo tabassum bilan qarshi olar edi. Agar ko'chada yuradigan bo'lsa, oxirida yurar edilar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Har bir ma'ruf sadaqadir, birodaringni ochiq yuz ila qarshi olishing ham sadaqadir," deganlar der edi. Sheriklaridan biri u kishi ila bir joyga kirishsa, bir ayol tambur ko'tarib turgan ekan. Sherik tamburni sindirdi. Keyin Imom Ahmadga bu haqida savol berilgan edi. Bu haqda menda ilm yo'q. Mening huzurimda birovning tambur sindirganini ham bilmadim, dedi. Chunki u kishi mazkur ikki ishni inkor qilgan holda makonni tark qilgan edi. U kishi sohiblariga qo'pollik qilishni yoqtirmas edilar. Va amr ma'ruf va nahyi munkar qilinglar, ammo hikmat va go'zal mavu'iza bilan bo'lsin, der edi. Bir marta u kishiga falonchi ichadi, deyildi. U kishi ichdimi, ichmadimi, uning o'zi yaxshi biladi, dedi. Nabiz ichadigan bir guruh ilmli kishilar haqida bu ishlari yaxshi emas, ammo yaxshiliklarini ham yumas, degan. Bularning barchasi dinning chuqur anglashdir. Bag'ri kenglikdagi nabaviy merosdir. Parhezgorlik va bandalar haqida Allohdan qo'rqishdir. Ibn Hazmning bag'ri kengligi. Imom Ibn Hazm jiddiylik bir oz dilxushlik bilan to'g'ri bo'ladi. Birovning dilxushlikdan butkullay voz kechishi joiz emas. Jiddiy ishlarni qarshi olish uchun nafsni baquvvat qilishga dilxushlik zarur. Doimiy vazvin va og'ir bo'lish dinda yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazillashar va haddan boshqani aytmas edilar. Shuningdek Imom Ali ham der edi. Lays ibn Sa'dning bag'ri kengligi. Imom Lays ibn Sa'd ahli Misr va Nubaning faqihi laqabini olgan edi. Bu imomning kitoblarini zoyi bo'lishiga musulmonlar ommasi va musulmon ulamolar, Mo'g'ullar Dajla va Furot daryolariga oqizgan kitoblarning zoyi bo'lganidan ko'proq xafa bo'lganlar. Fuqaholardan biri u kishi haqida Lays Molikdan ko'ra faqihroq edi, ammo Molikning nasibasi bor ekan, degan. Lays ibn Sa'd vafot etganda o'sha asrning barcha faqihlari mahzun bo'lganlar. Musulmonlar faqihlarning ulug'i ketdi, deganlar. Misr valilardan biri ba'zi cherkovlarni buzib yubordi. Lays ibn Sa'd xalifaga maktub yozib, islom ruhiga xilof bo'lgan bid'at ishni qilgani uchun valini ishdan olishni talab qildi. Xalifa valini qilgan jinoyati uchun ishdan oldi. Lays ibn Sa'd yangi valiga buzilgan cherkovlarni qayta tiklashni va Misr masihiylarining hojati tushsa, yangi cherkovlar qurishni tavsiya qildi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiblalar haqida yaxshilik qilinglar deganlar. Shu bilan birga Misrdagi cherkovlarning ko'pi sahobalarning davridan buyon buzilmay turibdi. Bu kabi katta adatdagi sahobalarning ijmoi sunnatning o'rniga o'tadi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ta'lim olmagan narsalariga bunchalik ijmo qilmaydilar. Hazrat Umar ibn Xattob o'zidan keyin musulmonlar ham qaytarmasligi, cherkovlarda ibodat erkinligi va mustaqillik ta'minlashi uchun Baytul Maqdisdagi cherkovda namoz o'qimagan va Baytul Maqdis masihiylari ila ularning o'zlarini, mol-mulklarini, cherkovlarini va o'sha cherkovlarning vaqflarini, mollarini himoya qilish haqida shartnoma tuzgan. Sahobalar bunga guvoh bo'lganlar. Mana bu amal musulmonlar uchun oxirgi zamongacha ham, oxiri zamonda ham hujjatdir. Hadisi sharifda kim zibmiga azor bersa, men uning husumatchisiman, deyilgan. Shuning uchun ham Umar Misrni fotihi Amr ibn Asga maktub yuborib, hazir bo'l. Tag'in Rasululloh sallallohu alayhi va sallam husumatching bo'lib qolmasinlar, degan. Imom Lays ibn Sa'd cherkovlarni buzganlarga qarshi quyidagi oyatni ham hujjat qilib keltirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va man azlamu mimman mana'a masajidallohi an yuzkara fiha ismuhu va sa'a fi kharabiha. Allohning masjidlarida uning ismi zikr qilinishini man etgan va ularni buzishga harakat qilgandan ham zolimroq odam bormi? Bu oyat Baytul Maqdisni fath qilib, ibodatni man qilgan, cherkovni kuydirgan va masihlarni bitta ham qo'ymay kaltaklagan rumliklar haqida tushgan. Ushbu go'zal suratlarga o'xshash holatlar juda ham ko'p. Ularning barchasi nubuvvat nuridan bahramand bo'lganlardir. Bunday narsalardan faqatgina qalbi qotganlargina chetga chiqurlar. Allohning o'zi asrasin. Islomiy birodar, o'zingni o'zing terga. Agar imkoning bo'lsa, solihlarning kitoblaridan yaxshilarini ko'p o'qi. Buni eplay olmasang, ahli zikrlardan so'ra, yoki senga Allohni eslatib, dunyodan ehtiyot qiladiganlarning suhbatini top. To'g'ri yo'lning alomati shariatga sabr ila ergashishdir. Iqtibos tugadi. G'uluvning zararlaridan. Nazratun Na'im fi makarimi axloqi Nabiyil Karim nomli ensiklopediyani yozgan ulamolar guruhi dinda g'uluvga ketishning zararlaridan jumladan quyidagilarni keltirgan. Birinchi, g'uluv Allohdan uzoqlashtiruvchi narsadir. Ikkinchi, g'uluv do'zaxni vojib qiluvchi narsadir. Uchinchi, g'uluv amaldan kesilish va unda bardavom bo'lmaslikka sababdir. To'rtinchi, g'uluv aqli zaiflikning dalilidir. Beshinchi, g'uluv shaytonning hukmiga tobe bo'lgan bo'lish eshigidir. Oltinchi, g'uluv johillikning dalilidir. Yetti, g'uluv fahmi ozlikning dalilidir. Sakkiz, g'uluv vasvasani keltirib chiqaruvchi omildir. To'qqiz, g'uluv yurakni siquvchi omildir. O'n, g'uluv davomli xafachilikdir. G'uluvning turlari. G'uluv dinda haddan oshish ikki turga taqsimlanadi. Birinchisi amaliy g'uluv, ikkinchisi e'tiqodiy g'uluv. Amaliy g'uluv dinning amaliy qismiga oid narsalarda haddan oshish demakdir. Bu turdagi g'uluvda aqidaning daxli yo'q bo'ladi. Ya'ni e'tiqod asosida amalda haddan oshmagan bo'ladi. E'tiqodiy g'uluv deganda amalda emas, aqida masalasida haddan oshib g'uluvga ketish anglanadi. Bu kabi g'uluvning misollari ko'p. Ularni kelajakda o'rganamiz. Amaliy g'uluv. Bu turdagi g'uluvga hadislardan misol keltiraylik. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol: Dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa idhan hablun mamdudun bayna as-sariyatayn. Fa qala ma hadha al-hablu? قالوا هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد رواه البخاري أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قرنده Nabi sallallohu alayhi va sallam masjidga kirib, ikki ustun orasiga tortib qo'yilgan arqonni ko'rdilar va bu qandoq arqon dedilar. Bu Zaynabning arqoni, charchab qolganida unga osiladi, deyishdi. Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam uni yechib tashlanglar. Kishi tetik turganda namoz o'qisin, qachon charsasa uxlasin, dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hafiz ibn Hajar bu hadisni sharhida, bu hadisda ibodatda tejamkor bo'lishga targ'ib va unda chuqur ketishdan qaytariq bor degan. An ibn Abbas radhiyallohu anhu qol: Baynama an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yaxtubu iz huwa bi rajulin qa'imin fas'ala anhu faqalu Abu Isroila nazara an yaquma wa la yaq'uda ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه الخمسة ابن عباس رضي الله عنه دان روايات قلنده نبي صلى الله عليه وسلم خطبه قريات كان ادلر بردن افتاب ده تك ترغن ادن كورب قادلر va u haqida so'radilar. Bu Abu Isroil tek turmoqni, o'tirmaslikni, soyada turmaslikni, gapirmaslikni varoza tutishni nazr qilgan dedilar. Unga aytinglar, gapiraversin, soyada turaversin, o'tiraversin, varozasini tugal tutsin dedilar. Beshovlari rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatning qahramoni Abu Isroil Quraysh qabilasining Bani Amir ibn Lu'ay urug'idan bo'lib, hadisi sharifda zikri kelgan narsalarni nazr qilgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'rab surishtirib, uning masalasidan xabardor bo'lganlar bo'ldilar. Keyin esa bu ish bo'yicha shariat hukmini bayon qildilar. Abu Isroilning nazarida ham to'at, ham ma'siyat shariatda ko'rsatilmagan ish mavjud edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unga ma'siyat bo'lgan gapirmaslik, soyada turmaslik, o'tirmaslik haqidagi nazrlar behuda ekanligi, ularni darhol to'xtatish lozimligini bayon etdilar. Aslida Alloh taologa to'atdan iborat bo'lgan roza ibodatini esa davom ettirishga amr qildilar. Amaliy qulu odatda yakka shaxslar tomonidan yo'lga qo'yiladi va uni qiruvchigagina zarar keltiradi. O'tgan ikki hadisda va amaliy g'ulu haqidagi boshqa dalillarda faqat yakka shaxslar haqida so'z boradi. E'tiqodiy g'ulu. E'tiqodiy g'uluga ketgan tarofalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida ro'yobga chiqmagan bo'lsalar ham, ularning chiqishlari haqida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan hadisi shariflar vorid bo'lgan. Xavorijlar va dindan otilib chiquvchilar haqida Abu Sa'id radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. An Abi Sa'id radhiyallohu anhu yuwassiluhu ila Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam min al-Yaman bi dhahabatin lam tuhassal min turabiha fi adimin maqrutin فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيد الخيل القمة على ستة فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضجع هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتموهم لأقتلنهم قتل ثمود علي بن أبي طالب يمندن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبراغدن تزلمغن ينبت اللان قرز إلى أشدنغن تيرغة صالب يبارده Bas uzat onu 4 kishi Uyayna ibn Badr al-Aqra ibn Ko'b tilovat qiladilar. Ammo u ularning bo'g'zidan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatl qilardim dedilar. Ushbu hadisi sharifda keyinchalik chiqib, dinda g'uluvga ketib,

musulmonlar orasida fitna chiqaradigan toifa a'zolarining ba'zi ko'rinishlari, sifatlari va ishlari haqida ma'lumotlar ketmoqda. Ana shu ma'lumotlardan bir qismini o'rganamiz. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'm peshona, sersoqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib, "Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing," dedi. Ularning ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. Ushbu rivoyatda zikri kelayotgan namoyandalari ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Alloh taolodan qo'rqmaslikda, adolat qilmaslikda ayblamoqda. E'tibor beringa, bir betayin nobakor Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ayblamoqda. Uning izdoshlari ham Nabiy sollallohu alayhi va sallamning merosxo'rlari bo'lmuş ulamolarga nisbatan shuningdek muomalada bo'ladilar. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Buni ham birovlardan ajrab turish uchun qiladilar. Chin qalbdan Alloh taolo uchun qilmaydilar. Tilovatni qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Qalblariga yetib bormaydi. Uni anglab yetish va onglariga singdirishga urinmaydilar ham. Shuning uchun ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Bir oz sabab topilsa bo'ldi. Tezda soqolini qirdirib, kiyimini o'zgartirib, hech narsani ko'rmagandek bo'lib turaveradilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatr qilar edim. Chunki ular qayerda bo'lsalar ham fitna chiqaradilar va musulmonlarga katta zararlar yetkazadilar. Va anhu qol. Ba'asa Aliyun va huwa bil Yaman bizahabatin ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallama. Faqasamaha bayna arba'atin Uyaynata wal Aqra'i wa Zayd ibn al-Khayli wa Alqamata. Faghadibat Quraysh faqalu أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الحييين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيت أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ثم أدبر الرجل فاستأذن أحد القوم في قتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضيضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد رواهما الشيخان والترمذي ينوشك شدان روايات خدناد علي Yamanda turganida yombi tilloni tuprog'i bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yubordi. Bas u zot uni 4 kishi: Uyayna, Al-Aqra, Zayd Al-Khayl va Al-Qamalar orasida taqsim qildilar. Bundan Qurayshliklar g'azabdilandilar va Najdni kattalariga berib, bizni tark qiladimi, deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta men buni ularni ulfat qilish uchun qildim, dedilar. Keyin bir sersoqol, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, ko'zlari ichiga kirgan, peshonasi do'ng va sochi qirilgan kishi kelib, Allohdan qo'rq, ey Muhammad, dedi. Agar men osiylik qilsam, Allohga kim itoat qiladi?
O zot meni yer ahliga ishonadi-yu, sizlar menga ishonmaysizlarmi? Dedilar o zot. So'ngra haligi odam orqasiga qarab ketdi. Qavmdan biri uni qatl qilishga izin so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Ular islomdan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Ot qavmidek qatl qilar edim, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyat o'zidan oldingisini to'ldirib kelmoqda va unga bir oz ravshanlik kiritmoqda. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Musulmonlar orasida fitna chiqargan va chiqarayotgan toifalarning holiga va tarixiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, bu urkan haqiqat yaqqol namoyon bo'ladi. Ular doimo ahli islomga osiladilar. Boshqalar bilan ishlari bo'lmaydi. Balki ba'zi bir holatlarda ular musulmon maslar bilan hamkorlik ham qiladilar. Va anhu qol: "Bayna nahnu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa yaqsimu qasban ataahu dhul khuwaysira va huwa rajulun min bani tamim fa qala ya rasulalloh i'dil fa qala rasulullah sallallohu alayhi va sallam waylak wa man ya'dilu in lam a'dil qad ja'tu wa khasirtu qad khibtu wa khasirtu in lam a'dil fa qala umar ibn al-khattab ya rasulalloh اذن لي فيه اضرب عنقه قال دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه ينظر الى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى نصبه الى نظيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى قززه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم ايتهم رجل اسود عضديه مثل ثدي المراه او مثل البذعه تتدردر يخرجون على حين فرقة من الناس رواه الشيخان والترمذي yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Ul zot mol taqsimlayotgan edilar. Ul zotning huzurlariga Zulxuvaysiga keldi. U Bani Tamimlik bir odam edi. Bas u: "Ey Allohning rasuli, adolat qiling," dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Shuring qursin. Men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Agar adolat qilmasam, noumid bo'libman, xusronga uchrabman," dedilar. Bas Umar ibn Xattob: "Ey Allohning rasuli, menga izn bering, uning bo'yniga zarba beray," dedi. "Uni tek qo'y. Albatta uning sheriklari bordir. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular Qur'on qiroat qilurlar, ammo bo'g'izlaridan nariga o'tmas. Islomdan kamondan o'q chiqqandek chiqurlar. O'qining uchiga nazar qilinsa, unda hech narsa topilmas. So'ngra o'q uchi qadargan joyga nazar solinsa, unda ham hech narsa topilmas. Keyin o'qni o'ziga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. So'ng uning patiga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. Holbuki u go'ngdan ham, qondan ham o'tgan edi. Ularning belgisi bir qora odam bo'lib, uning bilaklaridan birida ayolning mammasiga o'xshash yoki parcha go'shtga o'xshash narsa bo'lib, likkillab turadi.
ular odamlar tafriqaga tushganda chuqurlar dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyatda zikr qilinayotgan mol taqsimlash va unga bog'liq hodisalar Hunayn vazotidan keyin Jarona nomli yerda bo'lib o'tgan. Zulhuvaysira mashhur nobokorlardan birining ismi. U o'zining dushmanligi bilan mashhur bo'lgan. Bu rivoyatda mazkur fitnachi toifa a'zolarining boshqa sifatlari ham zikr qilinmoqda. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular namoz o'qiganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib o'qidilar. Ular roza tutganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib tutadilar. Hattoki sahobalar ularning namozi va ro'zasi oldida o'z namoz va ro'zalarini haqir sanaydigan bo'ladilar. Kezi kelganda eslab o'tilgan rivoyatlarda zikr qilingan salbiy sifatlarni ba'zilarini ro'yxatiga ko'z tashlab chiqaylik. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Uchinchi, ularni ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzalolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. To'rtinchi, ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarning tark qiladilar. Beshinchi, ular gapni go'zal gapirurlar, amalni yomon qilurlar. Oltinchi, ular Allohning kitobiga da'vat qilurlar, holbuki o'zlarida undan hech narsa yo'q. Ushbu va bu boradagi hadislarda kelgan yana boshqa sifatlarni o'zida jamlagan aqidada g'uluvga ketgan ilk toifa Hazrati Ali karramallohu vajhahuning davrida paydo bo'ldi. Masalani terrorroq tushunish uchun xavorijlar haqida bir oz bo'lsa-da so'zlab o'tishga to'g'ri keladi.

Ular musulmonlarning begunoh qonini to'kib yo'l to'sarlik qilib, Alloh harom qilgan narsalarni o'zlariga halol hisoblashgan edilar. Ular o'ldirgan kishilar ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu va u kishining homilador ayollari ham bor edi. Ishning tafsiloti quyidagicha bo'lgan edi. Xavorijlar guruh-guruh bo'lib shahar qishloqlarga chiqib, o'zlarining teskari tashviqotlarini olib borishni boshlagan edilar. Ular duch kelgan odamni to'xtatib, hakamlikni qabul qilish kufr bo'lmaganmidi? Ali hakamlikni qabul qilib gunohkor bo'lmadimi? U o'z gunohiga iqror bo'lib tavba qilmagunicha uning bay'ati va itoatidan xoli emasmizmi deb so'rashar edi. Kim ha deb javob bersa, uni qo'yib yuborishar edi. Kim yo'q deb javob bersa, uni o'ldirishar edi. Ular Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu ni va u kishining ayollarini tutib qamab qo'yishdi. Aynan Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu ularni birinchi bo'lib xavorij deb nomlagan edilar. Xavorijlar u kishidan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ba'zi hadisi shariflari haqida so'rashdi. U kishi ularga: "Men otamdan eshitganman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelajakda fitna bo'ladir. Unda o'tirgan turgandan yaxshidir. Turgan yurgandan yaxshidir. Yurgan sa'y qilgandan yaxshidir" degan ekanlar dedi. Ular u kishidan Hazrati Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu haqida so'radilar. U kishi yaxshi gaplarni aytdilar. Shunda xavorijlar g'azablanib Abdulloh ibn Habbob radhiyallohu anhu va u kishining ayollarini haydab keta boshladilar. Yo'lda ketayotib, xurmo daraxtidan bir dona xurmo uzilib tushdi. Xavorijlardan biri uni olib og'ziga solish bilan boshqasi unga qarab, egasidan so'ramay turib yoki narxini bermay turib yeysanmi deb baqirdi. Narigisi shosha-pisha og'zidagi xurmoni olib qo'ydi va qattiq nadomat qilib istig'for ayta boshladi. Ular bir necha qadam yurib turib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhuni huzur qilib so'ydilar. So'ngra u kishining ayollariga tashlandilar. Ayol radhiyallohu anha: "Men homiladorman, Allohdan qo'rqinglar" deb yolbarsa ham, xavorijlarning burunlariga pashsha qo'ngancha ham ta'sir qilmadi. U ayolni ham bo'g'izladilar. Bu ikki ulug' insonning aybi Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu to'g'risida o'sha paytda dunyodagi eng afzal musulmon haqida to'g'ri gapni aytganlari edi. O'z-o'zidan bir dona xurmoni izinsiz yemoqni gunoh hisoblangan yerida ikki ulug' insonni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobasini va u kishining homilador ayolini rost gapni aytgani uchun tap tortmay bo'g'izlab tashlaydigan xavorij degan maxluqlar kimlar o'zi degan savol paydo bo'ladi. Aslida xavorijdan ta'lim tarbiya ko'rmagan, ammo dindorlikni cho'qqisiga chiqqanlik da'vosini qiluvchi shaxslar bo'ladi. Ularning ilmi bo'lmagani uchun o'zining kamchiligini ozgina bilgan narsasini mahkam tutib haddan oshish va boshqalarni nuqsonda ayblash ila xasbo'shlashga o'tadilar. Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahu davrlarida bosh ko'targan birinchi xavorijlar asosan sahrolik, tarbiyasiz daydilar va qalbi qasovatlik, mag'or bosgan arobiylardan iborat edi. Ularda odob, axloq, hilm va bosiqlik kabi narsalardan asar ham yo'q edi. Ilmlari bo'lmagani uchun ko'proq o'zlariga yoqib qolgan narsaga mahkam yopishishga o'tar edilar. Xuddi ana o'sha omillar xavorijlarni Hazrati Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ning eng ashaddiy tarafdorligidan eng ashaddiy dushmanlariga aylantirgan edi. Islom aqida bobida ham, ibodat bobida ham, o'zini tutish bobida ham va boshqa boblarda ham mu'tadillikka asoslangan. Bundoq mu'tadillikni chegarasini bilish uchun esa asosli ilmiy mezon kerak. Ana o'sha asosli mezonga ega bo'lish uchun esa

nomi ilmlarning barchasini asl manbalaridan, yetuk va taqvodor ulamolardan to'liq o'rganish kerak. Bu narsalarga odob, axloq, hilm va bosiqlik va hamda har bir narsaning o'z o'rnida to'g'ri baholay bilish omillari qo'shilgandagina o'ng yoki so'lga burilib harakat jari yoqasiga kelib ketib qolish xavfini oldi olingan bo'ladi. Aqidada haddan oshib ulug'ga ketishning oqibati juda yomon bo'ladi. Bu ish ko'pchilikni boshiga balo ofat soladi. Ulamolarimiz hozirgi kunda musulmonlarning boshiga tushayotgan ko'plab balo ofatlarning sabablaridan biri xuddi shu aqidada g'uluvga ketgan zamon javhavorijlari ekanini tasdiqlaydilar.

Islom uz radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l.

0: İslam öz radiosu. Dinləng, təfəkkür qiling, bilməgənlərinizə cavab oling.
1: Muhtaram tinglovchilar, navbatdagi dasturimiz Hikmatli dunyo deb ataladi. Unda siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining dinimizga oid savollarga bergan javoblarni tinglashingiz mumkin.
2: Savol: bugungi kunda ko'pchilik yurtdoshlarimiz ko'p qavatli uylarning oldida yoki mahalla ko'chalarida avtomobillar harakat tezligini pasaytirish uchun do'ngliklar yasab qo'yadilar. Bir jihatdan bu yosh bolalarga nisbatan g'amxo'rlik bo'lsa, ya'ni mashina turtib olishining oldini olsa, boshqa tomondan haydovchi uchun zarardek tuyuladi. Ya'ni mashina hadeb shunday do'ngliklardan yuraversa, tez ishdan chiqadi. Mana shunday do'ngliklarni qurishda savob yoki gunoh bormi?
3: Aslida ommani yo'liga shunaqa to'siqlar qo'yish, xalaqit beradigan narsalarni o'rnatish kabi ishlar joiz emas. Chunki ko'pchilikni bu savolda aytilganidek harakatiga to'sqinlik, demak, asabini buzish boshqa hollarga olib keladigan narsa hisoblanadi. Lekin bu yerda yana aytib o'tish kerakki, haydovchilar ham o'z odoblari, axloqlariga rioya qilmaganliklari oqibatida ana shu holatdan kelib chiqib turib, shunaqa do'ngliklar qilishga majbur bo'lganligini e'tiborga olish kerak. Harakat tezligini chegaralovchi belgilarga amal qilmaslik, o'sha yerda yashayotgan aholini tinchini buzishni e'tiborsiz narsa sifatida qarash, qolaversa mana bu savolda kelganidek yosh bolalarni turtib ketish, nafaqat turtib ketish, balki halok qilish, mayib qilib qo'yish, boshqa holatlari ham borligini ham unutmasligimiz kerak. Shuning uchun bunday paytda har bir taraf, har bir shaxs o'z mas'uliyatini aniq bajarishi lozim, birovning haqqini e'tiborga olish lozim bo'ladi. Endi aniq va savolda kelgan ma'noni o'ziga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, albatta bunaqa do'ngliklar qo'yishni shaxslar emas, mas'ul taraflar, mas'uliyat yuklatilgan jihatlar maslahat bilan qilishsa yaxshi bo'ladi. Har kim o'zining to'g'risiga do'ngliq qilaversa ham bo'lmaydi. Balki o'sha qilish kerak bo'lsa, shu yo'ldan mas'ul jihatlar, taraflar, shaxslar, boshliqlar o'sha qoidaga rioya qilgan holda, holatni e'tiborga olgan holda tartibni qilsalar yaxshi bo'ladi.
2: Savol: turmushga chiqmay o'tish gunohmi?
3: Bu savol, ya'ni bir og'iz so'z bilan javob bera olmaydigan bir savol hisoblanadi. Lekin ming afsuski, odamlarimiz mana shu narsaga o'rganishib qoladi. Bo'ladimi degan savol kelgan bo'lsa, shu savolga bo'ladi yoki bo'lmaydi deyishga o'rganishib qolgan. Lekin aslida ko'pgina shunga o'xshagan hukmlarni tafsiloti bo'ladi. Turmushga chiqmay o'tish gunohmi degan savolni o'zini oladigan bo'lsak, oddiy holatda, mu'tadil bir holatda turmushga chiqmay o'tish albatta yaxshi emas bo'ladi. Bu ko'pchilikni holati. Lekin bir inson turmushga chiqsa, ana shu turmush qurganidan keyin o'ziga jufti halol bo'lgan insonga zulm qilishi, haqqini ado etmasligini yoki eta olmasligini aniq ishonib turgan bo'lsa, unda turmush qurmaslik kerak, turmush qurish gunoh bo'ladi. Aksincha, turmush qurmasa, yomon yo'lga yurib ketishi, harom ishga qo'l urishi ochiq-oydin o'ziga ko'rinib turibdi. Bunday holatda turmush qurish farz bo'ladi, qurmasa gunohkor bo'ladi. Mu'tadil holatlarda esa, haligi aytganimizdek, bu sunnati muakkada, qilgan afzal, savob oladi. Qilmaganlar alomatga qoladi.
2: Qur'oni Karim va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sunnatlaridagi ilmiy mo'jizalar haqida. Professor Bilmer bilan suhbat. Mavzu: Baytul Maqdis yerning eng past nuqtasi.
3: Bu mashhur olim Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mashhur geolog olimlardan bo'ladi. U odam Amerika geologiya jamiyatining 100 yillik bayramini o'tkazish bo'yicha tuzilgan hay'atni raisi ham bo'lgan. Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar haqida ish olib borayotgan ulamolarimiz o'sha odam bilan professor Balmer bilan uchrashib, unga Qur'on va sunnatdagi ilmiy e'jozlardan ba'zi bir namunalarni hikoya qilishganda, bu odam katta olim bo'lishiga qaramasdan hayratga tushgan, juda ham ajoyib bir holatga kelgan. Ana shu suhbatlardan birida Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar bilan ish olib borayotgan musulmon ulamolar yer yuzini tuzilishi haqida suhbat olib borib, yerdagi eng past joyni haqida gapirishib, mana shu yerning eng past nuqtasi Baytul Maqdisga yaqin bir joyda bor. U yerda forslar bilan qadimgi rumlar orasida jang bo'lib o'tgan maydon bor. Ana o'sha yer, demak, dunyodagi eng past yer hisoblanadi deyishgan va buni Qur'oni Karim zikr qilganligini aytib, Rum surasidagi quyidagi oyatlarni o'qib berishgan. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillah.

ari isbot ham qilganlar. Chunki ana o'sha Qur'onda zikr kelgan Rum bilan Fors davlatlari o'rtasida jang, mashhur jang bo'lib, unda Fors davlati Rum davlati ustidan g'olib kelgan yerni haqiqatdan yer yuzidagi quruqlikning eng past joyi ekanligini isbot qilishgan. Ana shu ma'no, demak, haligi professor Balmorga aytilganda u avval bu gapni qabul qilmagan. Aytganki, yo'q. Bunaqa undan ko'ra siz aytayotgan Baytul Maqdisni yaqinidagi yerdan ko'ra ham pastroq bo'lgan yerlar dunyoda ko'p deb Yevropada, Amerikadagi ba'zi bir joylarni nomlarini sanab, mana shu joylar siz aytayotgan Baytul Maqdis yaqinidagi yerdan ko'ra past joylar hisoblanadi degan gapni aytgan. Shunda musulmon ulamolar: muhtaram professor, biz buni yaxshilab o'rgandik, hammasini solishtirib chiqdik, xulosamiz o'sha biz aytayotgan yer chuqur yer bo'lishini ta'kidlaydi deganda professor Balmor globusni olib kelgan. Bu globus o'sha balandlik joylarini, pastlik joylarini, chuqurlarni ko'rsatish uchun moslab qilingan globus ekan. Globusni olib kelib o'rtaga qo'yib, buni aniqlash juda ham oson. Mana shu, demak, globusga qarab turib dunyodagi eng past joyni aniqlaymiz hozir deb globusni aylantirib, o'zi aytgan joylarni qaray boshladi. Qarab, oxiri kelib o'sha musulmon ulamolar aytgan Baytul Maqdisni yonidagi yerga kelganda qarasa, dunyodagi eng past nuqta shu yer deb yozib ham qo'yilgan ekan globusga. Ana shundan keyin u birdaniga o'zgarib, bu to'g'ri gap deb turib, keyin hamma narsani tushuntirishga o'tgan va o'sha oyati karimani aytgani nihoyatda to'g'ri narsa ekanligini tan olgan. Professor Balmor Qur'oni Karim o'tgan zamondagi ishlarni, yerni xalq qilishini, osmonni xalq qilishini, suvlarni chiqishini vasf qilib berganligini, tog'larni qanday o'rnatilganligini, nabotatlar to'g'risidagi vasflarini eshitgandan keyin, o'qib ko'rgandan keyin uni ajablanishi, hayratlanishi yana ham oshgan. Aytganki, bu qana qilib yer yuzini bunchalik vasf qiladi, tog'larni qanday qilib bunchalik vasf qiladi, bu juda ham ajoyib bir narsa. Xususan bu narsa Arab yarim orolidan chiqqan odamdan eshitilishi nihoyatda g'alati bir narsa. Bu kitob qiziq kitob ekan-ku, bu kitob ajoyib kitob ekan-ku, bizga o'tmishni ham vasf qilib beradi, hozirni ham vasf qilib beradi, kelajakni ham vasf qilib beradi degan gaplarni aytgan ekan. Lekin u boshqa olimlar kabi zo'r, kuchli olim bo'lganligi uchun avvalida bir oz ikkilanib tursa ham, keyin o'zini ilmi orqasidan erishgan natija

0: dan bir bo'lakdir. Ana shu ilohiy nurni Alloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamga vahiy qilgandir degan gapni aytgan. Shu bilan birga professor Balmer quyidagilarni ham bayonot tariqasida e'lon qilgan. Men yaqin sharqni qadimgi tarixini juda diqqat bilan o'rganib chiqdim. Bu yerdagi bo'lib o'tgan voqealarni hammasini yaxshilab sinchlanib o'rgandim. Agar aytadigan bo'lsa, shulardan keyin Alloh Muhammad alayhisalomni orqasidagi o'sha kishini tufaylidan u kishiga qilingan vahiy orqali o'z ilmidan bir kichkina parchani bizga yuborgan ekan. Biz uni hozirgi kundagina kashf qildik. Biz bundan keyin ham Qur'ondan geologiya bo'yicha narsalarni o'rganish, ularni bahs qilishga tayyormiz degan gaplarni aytgan ekan. Mana ko'rib turibmizki, geologiya bo'yicha ko'zga ko'ringan mashhur hozirgi kunni eng katta olimlaridan biri, Amerika Qo'shma Shtatlarida dong taratgan katta geologlardan biri mana e'tirof qilib turibdi. Qur'on haqiqiy ilohiy kitob ekanligini ta'kidlab turibdi. Ana lekin mana shu holatlarni ularda paydo bo'lishi uchun musulmonlar harakat qilishi kerak. U mashhur geolog olim bo'lsa ham, lekin Qur'onni bilmaydi. Qur'onni ma'nosini bilmaydi. Islomni haqiqatini tushunmaydi. Qachonki unga Qur'on oyatlarini ma'nosi, Islom ma'nosi, Islomning ta'limotlari tushuntirilsagina u bir narsani tushunib yetishi mumkin. Avvallari ham aytib o'tganimizdek, g'arbdagi xalqlar juda katta tajribalarni boshidan o'tkazishgan, xususan din bilan ilm orasidagi aloqani, ularning orasidagi bog'lanishni bor yo'qligi haqida ularda o'ziga xos fikrga ega. Ularning fikricha din bilan ilm hamkor bo'lishi mumkin emas, bir joyda bo'lishi mumkin emas, bir-birini to'ldirishi mumkin emas. Ana shu ma'noni kelib chiqishiga asosan sabab bo'lgan narsa islomdan boshqa dinlar Alloh subhanahu va taolo yuborgan ta'limotlarni buzganlari uchun, Alloh taoloni yuborgan xabarlarini boshqacha qilib kishilarga yetkazishga harakat qilganlari uchungina din bilan ilm orasida kelishmovchilik kelib chiqqan. Ana shu narsalar butun dunyoni qamrab olgan bir paytda Alloh subhanahu va taolo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni yer yuziga islom ila yuborib, o'tgan din arboblari buzgan narsalarni tuzatish uchun, ana shu narsalarni haqiqatini bayon qilish uchun u kishiga Qur'oni Karimni nozil qilgan va Qur'onni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning asosiy mo'jizalari qilib bergan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning o'z shaxslari bu dunyodan o'tsalar ham, Rafiqul A'loga ko'tarilgan bo'lsalar ham, u kishining Qur'onlari qolib, qiyomat qoyim bo'lguncha kundan kunga mo'jizalari namoyon bo'lib, barcha insoniyatni hidoyat yo'liga boshlab boraveradi. Chunki ilm taraqqiy etgan sari, ilm o'zining kuchiga kuch qo'shgan sari Qur'on oyatlarini mo'jizakor ekanligi isbot bo'laveradi. Ilmli kishilar esa asta-sekin islomga yaqinlashaveradilar. Hozirgi kunda musulmonmas xalqlarning vakillari, xususan Amerika va g'arbdagi davlatlar ilmni yuqori cho'qqilariga chiqqanligi hammaga ma'lum. Shu bilan birga ilm dini bo'lgan islomni da'vosini qilayotgan musulmonlar ilm jihatidan ulardan nihoyatda bir qoloq holatga kelib qolganlari ham ma'lum. Lekin bu ilmli kishilarni islomga yuz tutishlaridan to'siq bo'la olmaydi inshaalloh.
1: Haj marosimi yaqinlashmoqda. Bu musulmonlarning eng katta va muqaddas marosimi hisoblanadi. Insonlar butun umr pul yig'ib, bir bor

0: yaxshiligi borishni orzu qilishadi. Mening onam ham shu qatorda. Oilada 3 o'g'il bor. Birinchi bor hajga borganlarda 3 o'g'ilga haj xarajatlarini teng taqsimlagan edilar. Ikkinchi safar ham shunday bo'ldi. Lekin so'nggi paytlarda oiladagi iqtisodiy muammolar tufayli onamizga o'sha miqdordagi pulni berishga qurbimiz yetmaydi. Vaziyatning yechimi qanday bo'lishi kerak?
1: Bu savol ham o'ziga yarasha muhim hisoblanadi. Chunki mana shu hajga borish ma'nosida uni iqtisodiy tarafi haqida kishilarimizda tushuncha yetishmasligi sababli ko'pincha o'zimizga o'zimiz og'ir bir holatni chiqarib olamiz. Avval har bir mu'min, har bir musulmon yaxshi, aniq va puxta o'rganib olish kerakki, haj hammaga farz bo'lmaydi. Haj o'zi, oilasi va boshqa sarf-xarajatlaridan ortib qolgan pulga sohib bo'lgan kishigagina farz bo'ladi. Butun umr pul yig'ib hajga boraman deb boshqa yog'larni qisish islomda yo'q. Yoki o'zini yashab turgan uyini sotibmi, minib turgan markabini sotibmi, yoki kimlardandir qarz olibmi, ya xayr sadaqa olibmi, yoki mana bu holatdagi o'xshab boshqalardan pul to'plabmi, borish farz ham emas, qarz ham emas. Hajga borishga mablag'i yo'q odam, iqtisodiy jihatdan imkoni yo'q odamga haj hech qachon farz bo'lmaydi. Mana shu holatni yaxshi tushunishimiz kerak. Alloh taolo hajni imkoni bor, moli dunyosi ko'p odamlarga farz qilgan. Imkoni yo'q, hajga borishga mablag'i yo'q kishilarga esa haj farz bo'lmaydi. Bemalol yuraversalar, ular hech qanday gunohkorlikka giriftor bo'lmaydilar. Mana bu savolda kelayotgan misolda 3 o'g'il pul to'plab onalarini hajga yuboribdilar. Juda yaxshi. Onaxon borib haj ibodatini ado etib, o'zlarini, demak, farz ibodatlarini joyiga qo'yibdilar. Ikkinchi bor yana borilibdi. Endi hozir gap 3-chi bor borish haqida ketmoqda. Demak, bir marta farzni ado etgandan keyin qolgani ziyoda bir amal bo'ladi. Ziyoda amalga bunchalik ravishda iqtisod qiynalsa, o'g'illarni imkoni yo'q bo'lsa, yana ularni majburlash albatta insofdan emas. Farz haj ado etilgandan keyin, yana bir bor borib kelgandan keyin, 3-chi daf'asida ham, demak, o'g'illarni iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan kishilarni majburlash bu mutlaqo noto'g'ri narsa hisoblanadi. Haj odamlarni hajga bordi deyishlari uchun yoki necha marta borganligini maqtashi uchun joriy qilingan ibodat emas. Balki haj avvalgi aytganimizdek puli moli ko'p, sog'lig'i yaxshi, ayol kishi bo'lsa mahrami bor kishilarni, demak, farz uchun borishi umrida bir marta farz bo'lishi lozim olobud, buni hamma kitoblarda, demak, tayinlab qo'yilgan. Demak, bu savol berayotgan birodarlarimizga, onaxonlariga tushuntirish kerak bo'ladi. Odob bilan, onajon, bizni imkonimiz bo'lganda qildik. Mana farz ibodatingizni qilib keldingiz. Bir marta nafil hajga ham borib keldingiz. Endi hozir qo'limiz bir oz qisqa bo'lib turibdi. Borishingiz shart emas ekan. Borishingiz u, demak, farzligi tugabdi. Shuning uchun bizga bir imkon bersangiz degan ma'noda uzrlarini aytsa, onaxon ham bu uzrni tushunsalar, ana shu narsaga, demak, yaxshi bir insof bilan qarasalar, o'g'illarini qiynamasalar, nihoyatda yaxshi bo'lar edi.
2: Azizlar, siz Hikmatli dunyo deb nomlangan dasturimizni tingladingiz.
3: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
2: juma ma'ruzalari.
4: Juma ma'izalari.
5: O'zingiz va ahlingizni do'zaxdan saqlang.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ala ma alhama wa allama min al-ilmi ma lam na'lam. Was-salatu was-salamu ala khayri khalqihi Muhammadin nabiyil akram. المبعوث إلى سائر الأمم بالشرع الأقوم والمنهج الأحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده مرحمة خلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم يعني ايمان keltirgan mu'min bandalar o'zingizni va ahlingizni ahldan murod ayol ayoli, farzandlari, xodimlari, o'zingizni va ahlingizni olovi odam va toshlardan bo'ladigan do'zaxning olovidan, azobidan saqlangizlar. U alamlik do'zax olovining ustida darg'azab, qo'pol, shafqatsiz azob farishtalari turadi. Ularning soni 19 tadan iborat. Ular Alloh ularga buyurgan narsada Allohga osiy bo'lmaydilar. Va Alloh ularni nimaga buyursa, uni bekami ko'z bajaradilar degan mazmundagi oyati karima. Bu oyati karimada har bir insonni, har bir ota-onani, farzandlarini va o'zini, ahlini do'zaxning azobiga sazovor qiladigan har qanday mudhish jinoyatlardan, yomonliklardan saqlashlik uchun harakat qilmoqligiga katta targ'ib bor. O'zingizni va ahlingizni do'zaxning azobidan saqlang degan sodda bir ma'noni olsak bo'ladi. Uning olovi odam va toshlardan iborat deganda odamlardan murod kuffarlar. Kuffarlar Allohni inkor qiladiganlar. Toshlardan murod esa but sanamlar o'sha vaqtda toshlardan qilingan edi. Ularga ibodat qilinib Allohga shirk keltirilganligi uchun do'zax olovlari o'sha shirk qilguvchi odamlar va ibodat qilingan shirk asoslari bo'lmuş but sanamlar yasalgan toshlardan iborat bo'ladi. Bu azobning o'zi yetarlik, lekin Alloh subhanahu va taolo azobni kuchaytirib, uning tepasida do'zax farishtalarini sifatlayapti qo'polligi bilan, shafqatsizligi bilan, qattiqligi bilan. Ular Alloh ularga buyurgan narsada osiylik qilmaydilar Allohga. Endi o'ylab ko'raylik, azob farishtalariga Alloh va taolo azoblashdan boshqa nimani buyuradi? Ular Alloh ularga buyurgan narsada bekami ko'z bajaradilar. O'ylab ko'raylik, do'zaxning azob farishtalariga Alloh taolo azoblashlikni buyuradi do'zaxilarni. Ular uni bekami ko'z bajaradi. Rahim qilmaydi, tanish bilishlik qilmaydi. Uning vazifasi shu. Do'zax farishtalarining, do'zaxning azob farishtalarining ibodati do'zaxilarga azob berish bo'ladi. Ular ibodatni bekami ko'z bajaradilar. Ushbu oyati karima azizlar bizlarga har doim shior bo'lib o'zimizni ahlimizni, eng asosiysi avlodimizni, bolalarimizni, yoshlarimizni to'g'ri yo'lga chaqirish, ularni noto'g'ri yo'ldan, dalolatdan qaytarishga biz uchun katta targ'ib xizmatini, vazifasini o'taydi. Albatta ushbu oyat karimani avvalgilardan bo'lib eshitganlar, bular sahobalar bo'lishgan, Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Jumladan Hazrat Umar radhiyallohu anhu darrov so'ragan ekanlar: "Ya Rasululloh, biz o'zimizni ku saqlaymiz, lekin ahlimizni qanday saqlay olamiz?" deganlarda Alloh sizni nimaga buyursa, siz ham ahlingizni shunga buyuring. Alloh sizni nimadan qaytarsa, siz ham ahlingizni shundan qaytaring. Yoki Ibn Jarirning rivoyatlarida boshqacharoq matnda bu keladi. Payg'ambarimiz alayhisolat va salom aytadilarki: "Muru auladakum bi imtithalil awamir va ijtinabin nawahi." فَذَلِكَ وِقَايَةٌ لَهُمْ مِنَ النَّارِ Bolalaringizga Allohning amrlariga itoat qilishlikni buyuringlar. Bolalaringizga Allohning qaytarganlardan qaytishlikni buyuringlar, o'rgatinglar, ana shu ularni do'zaxdan saqlashligingiz bo'ladi. Amr va nahi, ya'ni Allohning amriga yurg'izish, Allohning nahiyidan qaytarish degani Allohni tanish va undan qo'rqish degani. Bugun biz taraqqiyot avj olgan ajoyib bir davrimizda izdoshlarimiz bo'lmuş, izimiz bo'lmuş, davomchilarimiz bo'lmuş, kelajagimizni ularning qo'liga topshiradiganimiz bo'lmuş yoshlarning ta'lim tarbiyasida ularni hayotda o'z o'rnini topishlarida ko'maklashish borasida bevosita Qur'oni Karim oyatlari va uning chaqiriqlari, hadis shariflar va uning chaqiriqlaridan foydalanishligimiz ayni o'rni bo'ladi. Shu mavzuda bugungi suhbatimizni inshaalloh yoshlar ta'lim tarbiya borasidagi ilm mavzusida o'tkazishlikka harakat qilamiz va mavzuning avvalida yuqoridagi Qur'oni Karimdagi oyatni va Ibn Jarir rivoyat qilgan hadis sharifni bekorga keltirmadik. Aslida oyatda do'zaxning azobi sifatlanyapti. Hadisda esa bolalarni amr itoatga va nahiga buyurish ketyapti, lekin aslida bu joyda ilm haqida gap ketyapti. Chunki ilmning avvali azizlar Allohni tanishdir. Ilmning oxiri esa taniganimiz Robbimiz Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishdir. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytgan ekanlarki, ilm bu gapning ko'pligida emas, ilm bu taqvoning ko'pligida, ilm qo'rqishlikning ko'pligidadir. Hasan al-Basri rahimahulloh mashhur tobiin Imom Hasan al-Basri aytgan ekanlarki, olim bu Allohdan g'oyibona qo'rqadigan shaxsdir. Derkanlarda Qur'oni Karimdagi innama yahshallohu min ibadihi al-ulama oyatini o'qirkanlar, Allohdan bandalari ichida olimlarigina qo'rqurlar degan mazmundagi oyat karima. Bugungi mavzumizni aynan ilm borasida tanlaganligimiz bejiz emas azizlar. Bugun xalq og'zida bizning muomalamizda eng ko'p tarqalgan mavzu ham so'z ham bu ilm mavzusi, ilm so'zi hisoblanadi. Ilmni mavqeini, maqomini yuqoriga ko'targan dunyo tamadduniga ilmni haqida qayg'urib, uni mavqeini ko'tarish haqida e'lon qilgan ham bu bizning dinimiz, dini islom bo'ladi. Ilm talab qilishlikni dinimiz farz darajasiga ko'targan, bizning ulamolarimizday ilm so'zini, ilm so'zini ta'rif qilganlarning o'zi yo'q. Ilm degani azizlar, lug'atda biron bir narsani voqelikdagidek idrok qilish degan ilm degan. Shar'iy istilohda esa ma'naviy ishlarda narsalarni teskarisi yo'q darajada aniq bilish sifatiga ilm deyiladi. Islom dinichalik ilmni ulug'lagan din, tuzum yoki falsafa yo'q. Har bir shaxsga ilm talab qilishlikni farz darajasiga ko'targan ham bu bizning dinimiz. Qur'oni Karimda ilm va ulamolar eng oliy maqomga qo'yilgan. Birgina Qur'onda ilm so'zini 765 joyda keltirilishligining o'zi so'zimizga dalil bo'la oladi. Qur'oni Karimda birgina ilm so'zi har xil ko'rinishlarda, bilmoq, biladilar, bilmaydilar, xullas ilm so'zi 765 joyda takrorlanadi. Islom tarixi ham aynan ilmga da'vatga to'la. Bunga tariximizdan bir mashhur misolni keltirib o'tamiz. Badr jangida oz sonlik, zaif ko'rinishdan mag'lubiyati aniq bo'lgan musulmonlar, sahobalar Muhammad alayhisalom boshliqlarida Allohning tadbiri bilan ko'p sonlik, quvvatlik, ko'rinishdan g'alaba qozonishligi aniq bo'lgan mushriklar ustidan g'alaba qozonishgan Allohning nusrati bilan. Ko'p mushriklar asrga tushganlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam asr tushgan mushriklarni ozod bo'lishligi uchun qilgan shartlari har bir mushrik 10 tadan musulmonga o'qish yozishni o'rgatib qo'ysin, ketaversin yo'li ochiq. Shu o'rinda pul, mol yoki xohlagan narsa so'ralishi mumkin edi. Lekin bizning dinimizda ilmdan ustun narsa yo'q. Shuning uchun ilm so'raldi. Har bir asr ozod bo'lmoqchi bo'lsa, o'qish yozishni bilsa, musulmonlardan 10 tasini savodini chiqarib qo'ysin, eshigi ochiq, yo'li ochiq ketaveradi ozod degan e'lonni payg'ambar alayhisalom sahobalar orasida e'lon qilib yubordilar. Alloh subhanahu va taoloning bir ismi Alim, Al-Alim, hamma narsani bilguvchi. Alloh subhanahu va taolo ilmlilarni yoki ilmni Qur'onda maqtaydi. Biz bu xabarlarni yana eslashimiz sababi dinimizdagi ilmga bo'lgan munosabatning yuqoriligini ko'proq singdirish, bildirish uchun. Bu borada mashhur vatandoshimiz Imom Umar An-Nasafiy rahimahulloh, bu kishi Nasafdan chiqqanlar, hozirgi Qarshi shahridan. Bu kishini Aqoidun Nasafiya degan aqoid borasidagi kitoblari hozir ham butun islom olamida mashhur, sevib o'qiladi. Aqoidun Nasafiya o'qigan odamning darajasi ham oshib ketadi. Bu falonchi Aqoidun Nasafiya o'qigan ekan, sharhi bilan desa hamma o deb bir hurmat bilan qaraydi. Mana shu odam ilm haqida quyidagi jumlalarni Aqoidun Nasafiya kitoblarida keltiradilar. Biz iqtibos tariqasida keltirib o'tamiz. Alloh u kishidan rozi bo'lgan bo'lsin. Aytadilar: haloyiq uchun, odamlar uchun ilmning vositalari uchtadir: sog'lom his qilish a'zolari, sodiq xabar va aql. Sog'lom his qilish a'zolari ham beshta o'z o'rnida: eshitish, ko'rish, hidlash, totish va ushlash. Har bir his qilish a'zosi ila unga xos bo'lgan narsa bilinadi. Aql ham ilmning vositasidir. Unda o'z-o'zidan paydo bo'lgan ilm zaruriydir. Har bir narsa o'zining bo'lagidan katta ekanligi haqidagi ilm kabi. Aqlning mushohadasi orqali sobit bo'lgan ilm kasbidir. Demak azizlar, ilm bu bilmoq, voqelikdagi narsani idrok qilmoq. Uning vositalari uchta ekan: sog'lom his qilish a'zolari. Sog'lom his qilish a'zolari degani eshitmoq, ko'rmoq, hidlamoq, totmoq, ushlamoq. Mana shu beshta his qilish a'zolari bilan biz bilamiz. Ilmda birinchi pog'ona mana shu beshtasi bo'ladi. Ikkinchisi bu sodiq, to'g'ri, ishonchli xabar va aql. Har bir his qilish a'zosi ila unga xos bo'lgan narsa bilinadi, deyaptilar Umar Nasafiy. Ko'rish bilan, hidlash bilan, tam bilish bilan, ushlash bilan, eshitish bilan biz xabarni bilamiz. Bu ilmning birinchi pog'onasi deganligimiz, inson dunyoga kelishi bilan mana shu his qilish a'zolari orqali o'ziga loyiq ilmlarni egallab boshlaydi. Tug'ilgan chaqaloq birov o'rgatmasa ham emishni biladi. Qorni ochsa yig'laydi. Ko'ziga barmoqni olib borsangiz ko'zini yumadi. Birov o'rgatmagan, o'sha his qilish a'zolari orqali shu ilmlarni o'ziga oladi, chunki ehtiyoji bor shunga. Lekin bu mukammal emas. Mukammal emas, chunki bu his qilish a'zolari insonga ba'zi bir ehtiyojdagi narsalarningina ilmini beradi, xolos. Inson buni katta bo'lganda ham his qilish a'zolaridan foydalanadi, lekin buni unga tahlil qilib beradigan, mushohada qilib beradigan narsa uning aqli bo'ladi. Shuning uchun ilmning uchinchi vositasi aql bekorga bejiz zikr qilinmayapti. Aslida ilm degani ishlarni aql yordamida bajarish deganidir. Aql esa uchragan narsani tushunib olish qobiliyatidir. Qur'on barcha ishlarda odamlarni aqlni ishlatishlikka chaqiradi. Aqlni ishlatmaganlarni esa tanqid qiladi. Hatto Mulk surasida astag'fir billah va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir deb marhamat qilinadi. Aqlni ishlatmaslik evaziga oxiratda azobga qolish ham mumkinligi, oxiratdagi azobning sababi aqlni ishlatmaslik evaziga bo'lishligi haqidagi ma'no ketyapti ushbu oyat karimada. Do'zaxilla aytadi ekanki, agar biz e'tibor quloqimizdan eshitganimizda edi, kelgan xabarni payg'ambarga itoat qilganimizda edi, yoki biz aqlimizni ishlatganimizda edi, bu do'zaxda bugun azobda qolmagan bo'lar edik, deb afsus bilan aytishar ekan. Agar aqlimizni ishlatganimizda edi, biz do'zaxda bugun qolmas edik, deb aytishar ekan. Sog'lom his qilish a'zolari mukammal emas edik. Haqiqatda shunday azizlar, chunki u ba'zida yolg'on xabar ham berishi mumkin. Masalan, ko'zingiz bilan ko'ryapsiz, suvda oyning aksi yoki oynada bir narsaning aksi sinib tushyapti. Ko'z shuning xabarini beryapti. Lekin aql u aks ekanligini sizga aytyapti. U aslida to'g'ri butun narsa, lekin oynaga sinib bo'lib tushyapti. Bu aslida butun narsa ekanligini sizga aqlingiz beradi. Demak, aql bilan egallanadigan ilm ham ikki xil bo'lar ekan azizlar: zaruriy ilm va kasbiy ilm. Zaruriy ilm degani bir qaraganda bilinadigan ilm. Masalan, bir qaraganda men sizlardan tepada turibman. Yoki bir qaraganda mana bir bo'lagim, bitta qo'lim meni qolgan jasadimdan kichkina. Bu zaruriy ilm, o'z-o'zidan paydo bo'ladigan ilm. Kasbiy ilm esa mushohada qilib, tahlil qilinib, qoidalar

o'qiga o'zi shohid bo'ldi, farishtalarni guvoh qildi va olimlarni guvoh qildi deb marhamat qilinyapti. Yoki Allohda qissa deyaptilar, u zot sallallohu alayhi vasallam uni dinda faqih qilib qo'yadi, din ilmini yaxshi tushunadigan qilib qo'yadi. Albatta men bir taqsimlovchiman xolos, Alloh beradi deyaptilar u zot. Bu ummat modomiki Allohning ishida qoim ekan, qiyomat kelguncha bularga birov zarar qila olmaydi deyaptilar. Bu hadis payg'ambar alayhisalotu vasallamning mo'jizalar qatoridan joy olgan hadis hisoblanadi. Bu hadisda ilm va ahli ilm zikr qilinganligi uchun biz o'qidik. Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Men taqsimlovchiman deyapti payg'ambar alayhisalom. Meni qo'limdan faqat yetkazish keladi. Kimga qanaqa narsa nima beradi? Ilm beradimi, dunyo beradimi? Bu Allohning ishi deyaptilar u zot. Lekin madomiki bu ummat Allohning amrida qoim turar ekan, qiyomat kelguncha bularga birov zarar qila olmaydi. Buning mo'jizaligi shundaki azizlar, bu hadis aytilgan davrda musulmonlar dunyo misolida hali zaif edi. Hali ularning dushmani, ularni yer yuzidan supurib tashlayman degan dushmanlar nihoyatda dunyoga to'liyotgan bir davrda aytilgan hadis. 14 asrlik bir ularni ustiga farishtalar tushishadi. Subhanahu va taolo ularni malaul a'lo, oliy maqomdagi zotlar qatorida zikr qiladi. Kimning amali ortga sursa, nasabi oldinga sura olmaydi degan hadis sharif. Bu hadis ajoyib, jamiyatni isloh qiluvchi, odamlar o'rtasidagi uns-ulfatni bardavom joriy qiluvchi omillar bilan boshlanyapti. Qaysiki Alloh subhanahu va taolo birovga yordam qilgan, birovni mashaqqatini yengil qilgan odamga yordam berishligi, uning ham mashaqqatini artishligi, kambag'al bechoraga yordam bergan odamga dunyo va oxiratda Allohdan yordam bo'lishligi, birovni aybini bekitgan odamni aybini Alloh taolo dunyo va oxiratda bekitishligi haqidagi xabarlar bilan boshlanyapti. So'ngra kim birovga yordam bersa, yordamida payida tursa, Alloh unga yordam berishligi, kim ilm talabida bir yo'lni ushlasa, Alloh unga jannatni yo'lini oson qilishligi haqidagi gap ketdi. Mavzuga taalluqli joyi mana shu. E'tibor qiling, bundan ortiq targ'ib bo'lishi mumkinmi? Jannat hammaning maqsadi. Hamma oxiratda rohatbaxsh, lazzat uyi bo'lmoq jannatga kirishni xohlaydi. Buning uchun har qanday qiyinchilikka tayyor turadi, har qanday va'dani bo'yniga olishlikka tayyor turadi. Lekin uning yo'li oson ekan. Kim ilm talabida bir yo'lni egallasa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilar ekan. Kim ilm talabida yo'lga tushsa, borib-borib inshaalloh jannatni eshigidan oldidan chiqar ekan. Bundan ortiq targ'ibning o'zi bo'lmasa kerak. Qaysi bir qavm Allohning uylaridan bir uyda, masjidlarda yig'ilib Qur'on o'qisa, ularning ustiga sakina tushadi. Sakina bu xotirjamlik degani. Ikkinchi ma'noda sakina bu farishtaning ismi, Qur'on o'qilganda tushadigan farishtaning ismi. Ularni rahmat, Allohning rahmati o'rab oladi. Farishtalar tushadi. Alloh taolo ularni oliy maqom zotlar qatorida zikr qiladi. Kattaroq odam sizni bir majlisda maqtab qo'ysa, qancha xursand bo'yurasiz. Falonchi aka meni falon joyda zikr qildilar deb xursand bo'yurasiz. Alloh subhanahu va taolo oliy maqom zotlar bilan zikr qilishlikni bizni istamaymizmi? Buning uchun biz Qur'on o'qishimiz kerak ekan, ilm yo'lini izlashimiz kerak ekan, ilm talabida bo'lishimiz kerak ekan. Kimning amali ortga sursa, nasabi oldinga sura olmaydi. Chunki qiyomatda azizlar amalga qarab muomala qilinadi, nasabga emas. Shuning uchun bu dunyoda biz ko'proq amalni qilib olishimiz kerak. Biz so'zimizning boshida ilmning avvali Allohni tanish, uning oxiri esa u zotdan qo'rqish deb bekorga keltirmadik. Ulug' zotlarni, sahobalarni gaplarini ham zikr qilib o'tdik. So'zimizning oxirini inshaalloh ikkita bir hadis sharifni ma'nosini o'qishlik bilan nihoya qilamiz. Avvalgi hadisni Imom Bayhaqiy va Abu Ya'lolar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishgan. Anas ibn Malik payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qiladilar. U zot shunday debdilar: sizlarga sahiylar sahiysining xabarini beraymi? Sahiylarning sahiysi Allohdir. Men odam bolasining eng sahiysiman. Mendan keyin sizdan eng sahiyingiz ilm o'rganib, ilmini tarqatgan odamdir. U qiyomat kuni yolg'iz o'zi bir ummat bo'lgan holda tiriltiriladi va jonini Allohning yo'lida sahiylik bilan tutgan kishidir, deyaptilar. Ya'ni ilm o'rganib, ilm tarqatgan odam Allohning yo'lida jonini

0: saxiylik bilan berib shahid bo'lgan odamning darajasidan ham baland bo'lishligi haqida gap ketmoqda. Ikkinchi hadis sharifni Imom Ibn Moja Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu'dan rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Zarga qarata shunday degan ekanlar: "Ey Abu Zar, ertalab turib Allohning kitobidan bir oyat o'rganmog'ing sen uchun 100 rakaat nafl namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir." Hadisda nafl so'zi keltirilmaydi. Namoz keltiriladi, lekin ma'nosi nafl namoz. "Ertalab turib amal qilingan va qilinmagan ilmdan bir bob o'qimog'ing sen uchun 1000 rakaat namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir." Yana aytamiz, 1000 rakaat nafl namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir deganlar. Abdullah ibn Abbos esa ilm gapning ko'pligida emas, ilm qo'rqishning ko'pligidadir degan so'z bilan nihoya qilamiz. Azizlar, bir narsani farqiga boraylik. Yana bir aytamizki, Qur'on va hadisda ko'tarilgan ilmdan murod bu foydali ilm. Har bir foydali ilmning tepasida Alloh subhanahu va taolo bu ilmni olib tarqatishlikni menga buyurgan degan niyatda yondashadigan bo'lsak, hozir biz sanab o'tgan darajalarga inshaalloh nomzodlardan bo'lamiz. Lekin ilmdan foyda olish uchun albatta iymon, ixlos shart bo'ladi. Shuning uchun har bir fosiq, har bir kofir, har bir munofiq ilmga yondashadigan bo'lsa, uning ham bu nomzodlar qatoridan joy oladi deyishlikka bizning tilimiz bormaydi albatta. Bu joydagi xulosa shuki, ilm bilan baxt, saodat topamiz azizlar. Shuning uchun iloji boricha farzandlarimizni mol boqtirib pul topishga majbur qilmaylikda, yo ishlab biror narsa uyga olib kelishga majbur qilmaylikda, mayli vaqtincha bir qiyinchilik bo'lishligi mumkin, ularni o'qitaylik. Chunki ular bizning zamonamizda yashamaydi, ularni o'zini zamonasi bo'ladi. Hazrat Ali karramallohu vajha aytganlarki, sizlar bolalaringni o'qitinglar o'zining zamonasiga muvofiq. Ular sizning asringizda yashamaydi, ular o'zining asrida, o'zining zamonasi yashaydi. Shuning uchun farzandlarni o'qitish, unga ta'lim,
1: bitta ko'zim yosh to'ka to'ka, yo'llarning ustiga gul eka eka, ul ulug' rasulga ketayapman men. Bu yo'lning so'ngida Madina bordir. Hasrati ko'ngilda yonar yillardir. Har mavsumi guldir, yashil bahordir. Ul ulug' rasulga ketayapman men. Ochilsin yo'llar sizga yetayin. Shunday sog'indimki sizni ey rasul. Qaysi yuz ila borayin sizga yo rasululloh. Yelkamda shuncha gunohlar bor ekan. Lekin netay, netay sizsiz bo'lmayapti. Ochilsin yo'llar sizga yetayin. Cho'llarni kechib bo'lsa-da sizga yetayin. Ochilsin cho'llar sizga yetayin. Sizga yetayin. Sizga yetayin.

harchand gapirmang, zarracha foydasi bo'lmaydi. Albatta, aqidaga dalil sifatida ishlatiladigan mutawatir xabar, aqliy dalil va ilmiy dalillardan birinchisini Alloh taologa iymonni yo'q qilishga ishlatib bo'lmaydi. Alloh taoloning borligiga ishonmay turgan odamga Alloh taolo Qur'oni Karimda unday degan, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda bunday deganlar deyishning o'zi kulgili bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun bu yerda faqat aqliy va ilmiy dalillargina qo'l kelishi mumkin. Ulamolar xuddi o'sha dalillar bilan Alloh taoloning borligini isbot qiladilar. Alloh taoloning ismlari va sifatlari. Allohning borligiga ishongan odam u zotni yaxshi tanishi ham kerak. Aqoid ilmi istilohi bilan aytilganda ma'rifat hosil qilishi lozim. Bu ma'rifat esa Alloh taoloning go'zal ismlari va u zotning sifatlarini bilish orqali hosil bo'ladi. Alloh taoloni nuqsonlardan poklash. Alloh taoloning naqliy va aqliy dalillar bilan sobit bo'lgan bir qancha sifatlarini o'rganib, ana shu sifatlarga iymon keltirish lozim va lobiddir. Albatta, ularga iymon keltirish, ularga zid bo'lgan sifatlardan Alloh taoloni poklashni ham taqozo qiladi. Buning uchun esa ahli sunna va jamoa mazhabini mahkam tutmog'imiz lozim bo'ladi. O'shanda Alloh taoloni barcha nuqsonlardan poklab yod qilgan bo'lamiz. Qazo va qadar. Qazo Alloh taoloning hamma ishlarining kelajakda qanday bo'lishini azaldan bilishdir. Qadar o'sha narsalarning Allohning azaliy ilmiga muvofiq ravishda vujudga kelishidir. Qazo va qadar haqida yuqorida mufassal suhbatlashdik. Qazo va qadar aqidasi Allohning mazkur sifatlariga, azaliy va cheksiz ilmiga asoslangan aqidadir. Shuning uchun ham qazoi qadarga iymon bo'lmasa, Allohga bo'lgan iymon tugal bo'lmaydi. Savob va iqob. Ahli sunna va jamoa mazhabida Alloh taolo bandaga uning qilgan yaxshiligi va to'ati uchun savob bersa, o'z fazlidan beradi. Agar Alloh subhanahu va taolo bandani jazoga duchor qilsa, o'z adli ila duchor qilgan bo'ladi, deyiladi. Borliqdagi barcha narsa, jumladan savob va azob ham Parvardigorimiz, Robbimiz Alloh taoloning o'z mulkidagi narsadir. Alloh subhanahu va taolo qilgan ishidan so'ralmas zotdir. Rizq masalasi. Ahli sunna va jamoa mazhabi ulamolari ta'rifida Alloh taolo odamlar va hayvonlardan iborat o'z maxluqotlariga bergan va ular manfaat olgan dunyoviy va uxroviy har bir narsa rizqdir. Alloh taolo aql va aql bo'lmagan katta yoki kichik har bir insonga, har bir hayvonga bergan va ular manfaatlanadigan yemish, ichimlik, kiyim va maskan ularning rizqidir. Shuningdek, Alloh taoloning ularni yaxshilikka muvaffaq qilishi, toatlarga yo'llab qo'yishi ham rizqdir. Allohni ko'rish masalasi. Allohni jannatda ko'rish sobit ekanini sahobalar, tobiyinlar, islom dinidagi ma'ruf imomlar, ahli hadislar va ahli sunna va jamoaga mansub barcha qolgan toifalar tasdiqlaganlar. Bu masala aqida bobidagi eng sharafli va eng ulug' masalalardandir. Chunki uning mavzusi Allohni jannatda ko'rishdir. Eng ulug', eng sharafli va eng lazzatli ne'matdir. Nubuvvat. Bu umumiy tarloha ostida vahiy, nabiylik, rasullik va ularga tegishli masalalar haqida bahs yuritiladi. Vahiy nima? Vahiyning lug'atdagi ma'nosi maxfiylik va tezlikdir. Ulamolar ta'rifida vahiy Alloh taoloning

o'z payg'ambarlariga maxfiy ravishda zudlik bilan yuborgan diniy ko'rsatmasidir. Vahiy farishtalar orqali yoki bevosita Alloh taolo bilan roz aytish, sirli gaplashish orqali ham bo'lishi mumkin. Nubuvvat va risolatning ma'nosi. Nubuvvat lug'atda naba, muhim xabar berish va nubu, yuqorilash degan ma'nolarni bildiradi. Nubuvvat Alloh taolodan bo'lgan xabarning vahiy yo'li bilan o'z zotining o'z bandalari ichidan tanlab olgan shaxsga yetishidir. Binobarin nabiy Allohdan muhim xabar olgan va martabasi yuqori shaxs bo'ladi. Arablarda birovga yuborilgan maktub ham risola deyiladi. Birov tomonidan yuborilgan elchi ham rasul deb ataladi. Shundan kelib chiqib, Alloh taolo yuborgan muayyan diniy ta'limotlar to'plami risolat deyiladi. Uni odamlarga o'rgatish amr qilingan elchi rasul deyiladi. Nabiy va rasul orasidagi farq. Nabiy va rasul orasidagi farq haqida bir necha fikrlar zikr qilingan. Birinchi, Alloh kimga osmondan xabar bersa va o'sha xabarni boshqalarga yetkazishni amr qilsa, mazkur odam nabiy va rasuldir. Ammo xabar bersa-yu, lekin uni boshqalarga yetkazishni amr qilmasa, nabiydir, rasul emas. Xulosa shuki, rasul o'ziga kelgan payg'ambarlikni o'zgalarga yetkazishga amr qilingandir. Nabiy esa bunga amr qilinmagan. U payg'ambarlikni boshqalarga yetkazadimi, yetkazmaydimi, baribir. Ikkinchi, rasul umumiy bo'lib, farishtalardan ham, bashardan ham bo'laveradi. Uchinchi, rasul yangi shariat bilan keladi. Nabiy yangi shariat bilan kelmaydi. Balki oldingi shariatga amal qiladi va o'zgalarni ham o'shanga amal qilishga chaqiradi. Anbiyo va rasullarga iymon.

ibodatga sazovor zot yagona Alloh ekanini anglatish, u zotga iymon keltirishga da'vat qilish va faqat u zotga sig'inishga chaqirish barcha ilohiy diyonatlar va payg'ambarlarning vazifasi bo'lgan. Payg'ambarlarning mo'jizalari. Mo'jiza so'zi lug'atda ojiz qoldiruvchi degan ma'noni anglatadi. Chunki boshqalar mo'jizani keltirishdan ojiz qoladilar. Istilohda esa Allohning izni ila payg'ambarlarga ularning payg'ambarligini tasdiqlash uchun berilgan odatdan tashqari boshqalarning qo'lidan kelmaydigan ish mo'jizadir. Kofirlar odatda payg'ambarlarni inkor qilish bilan birga o'z noma'qulchiliklarini hasposhlash maqsadida doimo turli bahona, takliflar qilib, mo'jiza ko'rsatishni talab etib turishadi. Avvalgi o'tgan barcha payg'ambarlarga ham kofirlar xuddi shunday takliflar qilishgan. Alloh o'z payg'ambarlarining haqligini tasdiqlash, kofirlarni ojiz qoldirish, mo'minlarning iymonlarini mustahkamlash uchun payg'ambarlarga o'z zamonasi va qavmiga mos mo'jizalarni bergan. Nabiy alayhissalomning mo'jizalari. O'tgan payg'ambarlar o'zlariga berilgan mazkur moddiy mo'jizalarni o'z o'rnida ishlatganlar. Lekin ularning vafotlari bilan birga mo'jizalar ham amaldan qolgan. Chunki ularning payg'ambarliklari ma'lum bir qavmga, ma'lum bir makonga va ma'lum bir zamonga bog'liq bo'lgan. Muhammad alayhisalomga esa abadiy va ulkan mo'jiza qilib Qur'oni Karim berilgan. Chunki u zotning payg'ambarliklari qiyomat qoyim bo'lguncha barcha xalqlar, makonlar va zamonlar uchun bardavomdir. Shuning uchun u zotga moddiy emas, ma'naviy va boqiy mo'jiza Qur'oni Karim asosiy mo'jiza qilib berilgandir. Uzoti va barakot o'tganlaridan so'ng ham mo'jizalari bo'lmuş Qur'on to qiyomat qoyim bo'lguncha barhayotdir. Shu boisdan ham qachon mushrik va kofirlar u kishidan payg'ambarliklarini tasdiqlovchi mo'jiza talab qilsa, Qur'oni Karimni ro'baro qilganlar. Boshqa payg'ambarlarga ulkan mo'jiza bo'lib xizmat qilgan narsalar Muhammad alayhissalom uchun oddiy bir ish edi. Deyarli hamma payg'ambarlarga berilgan mo'jizalarga o'xshash ishlar Muhammad alayhissalom hayotlarida ham bo'lib o'tgan. Bu haqdagi xabarlar hadis kitoblarida bor. Lekin unday holatlar takrorlanaverib, oddiy bir holatga aylanib qolganidan katta shov-shuv qilinmagan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklari bilan anbiyolar kelishi oxiriga yetdi, kesildi, tugadi. U zot sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik qasrining oxirgi g'ishtidirlar. Alloh taolo u zot sallallohu alayhi va sallam bilan payg'ambarlik qasrini kamolga yetkazib, eshigini yopdi. Ilohiy kitoblarga iymon. Ilohiy kitoblarga iymon keltirish islom aqidasidagi arkonlardan biridir. Ushbu aqidasiz ham iymonli bo'lish mumkin emas. Ilohiy kitoblarga iymon keltirishning ma'nosi o'sha kitoblarning Allohning kalomidan iborat ekaniga ishonmoqdir. Biz Alloh taolo o'z payg'ambarlariga kitoblar tushirganiga umumiy iymon keltiramiz. U kitoblarning haqiqiy soni va ismlarini Alloh taoloning o'zi biladi. Shu bilan birga Alloh taolo Qur'oni Karimda ba'zi ilohiy kitoblarning nomini aytgan. Birinchi, Ibrohim alayhissalomning sahifalari. Ibrohim alayhissalomga tushirilgan vahiylar to'plami sahifalar deyilgan. Ulamolarimizning aytishlaricha, ular ma'lum varaqlar

bo'lib kitob darajasiga yetmagan. Ikkinchi Zabur. Alloh taolo Davud alayhissalomga Zaburni nozil qilgan. Zabur so'zining lug'aviy ma'nosi maktub, ya'ni yozilmish deganidir. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Davud alayhissalomga Zabur nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. 3. Tavrot. Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavrotni nozil qilgan. Tavrot so'zi Ibroniy tilida ta'lim yoki shariat degan ma'nolarni anglatadi. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavrot nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. 4. Injil. Alloh taolo

ikkinchi farishta, uchinchi jin, to'rtinchi borliqdagi sababiyat qonuni. Endi ularni batafsil o'rganib chiqaylik. Inson. Musulmon odam insonga oid bir necha haqiqatlarni e'tiqod qilishi lozim. Birinchi, inson eng afzal va eng sharafli maxluqdir. Bu e'tiqodning haqligini sodiq xabar ham, sog'lom aql ham tasdiqlaydi. Alloh taolo Isro surasida quyidagicha marhamat qiladi. Batahqiq biz bani odamni azizu mukarram qilib qo'ydik va ularni quruqligi dengizda ko'tardik hamda ularni pok narsalardan rizqlantirdik va ularni o'zimiz yaratgan ko'p narsalardan mutlaqo afzal qilib qo'ydik. Ikkinchi, inson dastlab tuproqdan yaratilgan, so'ng birinchi odamdan tarqalgan. Mo'min musulmon odam, dastlabki inson odam alayhissalom tuproqdan yaratilganiga va u bilan uning juftidan boshqa odamlar tarqalganiga jazm ila iymon keltirmog'i shart. Uchinchi, inson avval boshdan eng batamom ko'rinish va eng go'zal tuzilish ila yaratilgandir. Bu Qur'oni Karimdagi sabit haqiqatlardan biridir. Ushbu haqiqatga ham har bir mo'min musulmon jazm ila e'tiqod qilmog'i vojibdir. Buni hozirgi zamon ilmi ham ochiq-oydin tasdiqlamoqda. Oxirgi asrlarda paydo bo'lgan inson tadrijiy taraqqiyot natijasida insonga aylangandir degan falsafa esa bir xayolparast ahmoqning xayoliga kelib qolgan farazdan boshqa narsa emasdir. Farishtalar. Farishtalarga ishonish iymonning arkonlaridan bo'lib, inson ularga iymon keltirmagunicha mo'min bo'lmaydi. Allohning farishtalariga iymon keltirish, ularning borligiga iymon keltirish bilan tugal bo'lmaydi. Farishtalarga tugal iymon Alloh taolo va payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek bo'lishi kerak. Ularning sifatlariga, xizmatlariga va xususiyatlariga iymon keltirish lozim. Farishtalarning sifatlari. Alloh taolo Qur'oni Karimda farishtalarning sifatlari haqida bir qancha oyatlar tushirgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham o'z hadisi shariflarida farishtalar haqida siz bilan bizga kerakli ma'lumotlarni berganlar. Biz ana shu sifatlarga iymon keltirmog'imiz kerak. Qur'oni Karim va sunnati mutahhara farishtalarning bir necha sifatlarini bayon qilgan. Farishtalar maxluqotlarning bir qancha turlariga vakil qilinganlar. Alloh taolo tog'larga bir turli farishtalarni, bulutlarga bir boshqa turini, shuningdek yomg'irga yana bir toifasini vakil qilgan. Bachadonga muvakkal qilingan farishtalarga esa nutfa ishining tadbirini qilib, bu ishni u to odam bo'lguncha olib borish topshirilgan. Har bir bandaga ham bir nechta farishta vakil qilingan bo'lib, ularning ma'lum birlari uni har xil ofatlardan muhofaza qilib tursa, boshqalari esa uning so'z va ishlarini hisoblab yozib boradilar. Jon olishga, shuningdek qabrda savol javob qilishga ham muayyan farishtalar vakil qilingan. Falaklarga, quyoshga, oyga, jannatga, tuzoqga alohida alohida farishtalar vakil qilingan. Farishtalar Allohning borliqdagi eng ulug' askarlaridir. Farishtalarning boshliqlari 3-tadir: Jabroil, Mikoil va Isrofil. Ular hayotga vakil qilinganlar.
Jabroil alayhissalom qalblar va ruhlar hayoti bo'lmuş vahiyga vakildir. Mikoil alayhissalom yerning hayoti bo'lmuş yomg'irga vakildir. Isrofil alayhissalom esa o'limdan keyingi hayotga sabab bo'ladigan surni chalishga vakil qilingandir. Ular Allohning maxluqotlaridagi va ishlaridagi rasullaridir. Alloh bilan bandalari orasidagi elchilardir. Ishni u zotning huzuridan olamga olib tushurlar. Ishlarni u zotga olib chiqurlar. Farishtaning vazifalari. Qur'oni Karimda farishtalarning ba'zi vazifalari haqida ma'lumot kelgan. Biz uchun bu masalada oyati karimalar asosiy manbadir. Keling, o'sha oyatlarda zikr qilingan farishtalardan vazifalardan ba'zilarini sanab o'taylik. Birinchi, Alloh taoloning kalomi va hukmini u zotning bandalariga yetkazish vazifasi. Ikkinchi, arsni ko'tarib turish vazifasi. Uchinchi, jannat ishlari va jannat ahlining xizmatlarini qilish vazifasi. To'rtinchi, do'zax ishlarini qilish va uning ahlini jazolash vazifasi. Beshinchi, odamlarning ishlarini kuzatib, amallarini yozib borish vazifasi. Oltinchi, insonni doimiy ravishda muhofaza qilib yurish vazifasi. Yettinchi, ruhlarini qabz qilish, jonlarini olish vazifasi. Jinlar. Mo'min musulmonlar jin deb ataluvchi maxluqotlarning borligiga ham iymon keltiradilar. Jin so'zi lug'atda to'silgan degan ma'noni bildiradi, ya'ni odamlar ko'zidan to'silgan narsa degani. Shuning uchun ham u insonlarga ko'rinmaydi. Musulmon kishining jinlar haqidagi e'tiqodi, tasavvuri quyidagicha bo'lishi vojib. Birinchi, jinlar olovdan yaratilgan maxluqotlardir. Ikkinchi, jinlar insonlardan oldin yaratilgandir. Uchinchi, jinlardan nasl qoladi, ularning zurriyati bordir. To'rtinchi, jinlar bizni ko'radilar, biz ularni ko'rmaymiz. Beshinchi, jinlar iroda va ixtiyorli, ilm va ma'rifatga qobiliyatli, iymon va ibodatga taklif qilingan hamda kufr va isyondan qaytarilgan maxluqotlardir. Oltinchi, jinlarning ichida mu'minlari ham kofirlari ham bo'ladi. Yettinchi, jinlar ham qiyomat kuni mahshargohga to'planadilar, amallari hisob-kitob qilinadi va savob yoki azob beriladi. 8. Jinlarga katta kuch, mahorat va imkoniyat berilgan. 9. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishlaridan oldin jinlar osmondagi farishtalarning gaplarini o'g'irlikcha eshitib olib, inson bo'lgan o'z yaqinlariga yetkazib turar edilar. 10. Jinlarning taom yiqmoqlari ham bor. Ammo ularning taomlanishi qanday va uning mohiyati nima ekanini bilmaymiz. 11. Jinlar turli shakllarga, misol uchun ilon shakliga kirish imkoniga egadirlar. Bu haqiqat hadisi shariflarda sabit bo'lgan. 12. Jinlar ularning so'zlariga ishongan, vasvasalariga uchgan, xayolida turli salbiy xayollarni o'ylab yurgan. Ulardan yordam so'ragan, Alloh taoloning zikridan va Qur'oni Karim tilovatidan g'ofil bo'lgan, ulardan saqlanish uchun o'qilishi lozim bo'lgan duolarni o'qimay yurgan insonlarga tegishlari mumkin. 13. Jinkashlarga jinlar o'rgatadigan ma'lumot va xabarlar asosan yolg'on, yashiq va taxminlardan iborat bo'ladi. Gohida tasodifan to'g'ri kelib qolishi ham mumkin. Ammo asosan noto'g'ri gaplar bo'ladi. 14. Agar banda Alloh taoloning aytganini qilib yursa, jinlar unga qarshi hech narsa qila olmaydi. Borliqdagi sababiyat qonuni.
har bir narsa o'zidan boshqa narsaga muhtojligini hammamiz yaxshi bilamiz. Har bir odam

o'zining va o'ziga o'xshagan odamlarning nimaga muhtojligini va nimaga muhtoj emasligini ham yaxshi biladi. Bir narsaning hosil bo'lishi uchun ehtiyoj tushadigan narsa sabab deyiladi. Misol keltiradigan bo'lsak, to'yish uchun taomga ehtiyoj bor. To'yishning sababi taom. Ehtiyoji bor tarafni esa musabbab deyiladi. Dunyodagi har bir narsa o'zidan boshqa narsaga sabab bo'lishi bilan birga, yana boshqa biriga musabbab ham bo'ladi. Ya'ni uning bir narsaga ehtiyoji tushsa, boshqa bir narsaning unga ehtiyoji tushadi. Yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun misol keltiraylik. Bir odamning dunyoga kelishiga ota-onasi sabab bo'ladi. U esa bolasining dunyoga kelishiga sabab bo'ladi. Urug' o'simlikning o'sishiga sabab bo'ladi. O'simlik esa urug'ning pishishiga sabab bo'ladi. Qo'yinki bu dunyodagi har bir narsa shunga o'xshas boshqasiga bog'liq va ular bir-birlariga sababdirlar. Ammo mazkur sabablar chuqurroq o'rganilsa, ularning hammasi borib bosh sababga, Alloh taoloning o'ziga taqalishi ma'lum bo'ladi. Musulmon inson bu dunyodagi barcha mavjudotlarning sababiyat qonuni ila bir-biriga bog'langaniga ishonadi. Barcha sabablarning sababchisi Alloh taoloning o'zi ekaniga iymon keltiradi. G'aybiyot. Aqoid ilmida g'aybiyot nomini olgan masalalar: inson zoti uchun butunlay g'oyib bo'lgan, uni odamlar ko'rmagan va boshqa narsaga solishtirib bilib ham bo'lmaydigan, uni bilish uchun faqatgina o'ta ishonchli xabarga daqiq ilmiy va omonatli yo'l bilan naql qilingan Alloh taolodan va payg'ambar alayhissalomdan kelgan sodiq mastarlargagina suyanadigan masalalardir. G'aybiyotga oid har bir narsani faqatgina Qur'oni Karim yoki hadisi sharifda kelgan ishonchli xabar orqali bilishimiz mumkin. O'lim va unga bog'liq narsalar. O'lim ma'lum va mashhur hodisa. Uni hamma biladi va soat sayin qayta-qayta bu haqiqatga guvoh bo'lib turadi. O'limni bilmagan, esga olmagan odam bolasi yo'q. Ammo o'limga bog'liq narsalar tamomila g'aybiyotlar jumlasiga kiradi. Ularni ko'rib ham, his qilib ham, boshqa narsalarga solishtirib ham bo'lmaydi. Shu yerda tiriltiradigan ham, o'ldiradigan ham yolg'iz Alloh taoloning o'zi ekanini ta'kidlab o'tmog'imiz lozim. O'lim nima? Inson o'lganidan keyin nima bo'ladi? Uning holi ne kechadi? O'lim kishining yuragi urishidan to'xtab, qon aylanmay qolib, qimirlamay qolishidan iborat xolosmi? Yoki bundan boshqa narsalar ham bormi? Inson o'lganidan keyin ish bittimi? Qabrida chirib, tuproqqa qo'shilib ketaveradimi? Unday bo'lsa, uning boshqa hayvonlar, qurt, qumursqalardan nima farqi bor? Yoki inson bu dunyoda turli hayvon va qurt, qumursqalardan farqli bo'lib, aql bilan yashagani uchun o'lganidan keyin ham unga boshqacha, insonga to'g'ri keladigan munosabat bo'lishi kerakmi? Islom aqidasiga ko'ra, bu dunyo inson uchun sinov maydonidan boshqa narsa emas. Asosiy hayot diyoriga o'tishdan oldin imtihon topshirib, u yoqdagi hayotga o'zining naqadar haqli ekanini isbot qilish fursati xolos. Inson ana o'sha boqiy dunyo martabasi uchun ushbu foniy dunyoda harakat qiladi xolos. Islomda insonning o'lishi bu dunyodan u dunyoga o'tgani, foniy dunyodan boqiy dunyoga ko'chishidir. Yangi boqiy dunyoda uni farishtalar kutib olib joylashtiradilar. Qanday joyga munosib ekanini o'ziga bildirish uchun so'roq savol qiladilar.
qo'llaridagi nomayi amollarini ko'rsatadilar. So'ngra unga joy ko'rsatishadi. Bu ishlar qabrdan boshlanadi. Qabr savoli. Vafot etgan odamning qabrda farishtalar tomonidan so'roqqa tutilishiga jazm ila e'tiqod qilish har bir musulmon uchun vojibdir. Mo'min musulmon kishi ikki farishta tomonidan so'roqqa tutilganida iymoni va solih amallari tufayli Alloh taolo unga yordam berib, uni subutli so'z bilan sobit qiladi. U kalimai shahodatni aytishga muyassar bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahobalar radhiyallohu anhumdan kelgan xabarlar asosida qabr azobiga, unda munkar va nakirning bandani Robbidan, dinidan va nabisidan so'roq qilishiga iymon keltiramiz. Qabr jannat bog'laridan bir bog' yoki do'zax chog'laridan bir choh bo'ladi. Qiyomatning alomatlari haqida. Qiyomat qachon bo'lishini Alloh taolodan boshqa hech bir zot bilmaydi. Ammo shu bilan birga qiyomat yaqin qolganda zohir bo'ladigan ba'zi alomatlar haqida ko'pgina ma'lumotlar kelgan. Albatta, bu ma'lumotlar asosan Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida zikr qilingan. Huzayfa G'ifori radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam oldimizga chiqib keldilar. Biz gaplashib o'tirgan edik. Bas u zot nimani gaplashmoqdasizlar? Dedilar. Qiyomatni gaplashmoqdamiz, deyishdi. Albatta, u undan oldingi 10 ta alomatni ko'rmaguningizcha qoyim bo'lmas, dedilar va tutunni, dajjalni, dobbani, quyoshning mag'ribdan chiqishini, Iso ibn Maryam alayhissalomning nozil bo'lishlarini, Ya'juj Ma'jujni, 3 ta yer yutishi, mashriqdagi yer yutishini, mag'ribdagi yer yutishini va Arab jazirasidagi yer yutishini va oxiri Yamandan chiqib odamlarni mahsharga quvlaydigan olovni zikr qildilar. Ushbu hadisni Muslim, Termiziy va Abu Davudlar rivoyat qilganlar. Qiyomat. Qiyomat so'zining ma'nosi tik turishdir. O'sha kunda hamma go'ridan tik turgan holda tiriladigan bo'lgani uchun qiyomat shu nom bilan nomlangan. Qiyomatning bundan boshqa hisob kuni, oxirat, mahshar kuni kabi bir qancha ismlari ham bor. Bundan avval qiyomatning alomatlari bilan tanishgan edik. Qachonki o'sha alomatlarning hammasi yuzaga chiqib bo'lsa, Allohning irodasi bilan bu dunyoning ajali yetadi va qiyomat qoyim bo'ladi. O'shanda butun borliqda hayot tugaydi. Borliqning hozirgi nizomi tamomila buziladi. Hamma yoq ostin ustun bo'lib ketadi. Ana o'sha qiyomat qoyim bo'lganidir. Ha, ichidagi barcha narsalari belgilangan ajalgacha yetib, keyin tamom bo'ladigan bu dunyoning ham ajali yetib, qiyomat qoyim bo'ladi. Qayta tirilish va hashr. Musulmon odam qiyomat kuni dunyodan o'tgan hamma odamlarning qaytadan o'z jasadlariga ega bo'lib, qayta tirilishiga jazm bilan e'tiqod qilmog'i kerak. Zinhor va zinhor odam o'lib, jasadi tuproqqa qorishib, o'tda kuyib yoki hayvonlarga yem bo'lib ketganidan keyin qanday ham qilib tirilar ekan degan xayolga bormaslik lozim. Hisob: musulmon inson qiyomatda bu dunyodagi qilgan amallarining zarra miqdorichasi ham qolmay hisob kitob qilinishiga va o'sha hisob asosida mukofot yoki jazo berilishiga jazm ila e'tiqod qilmog'i kerak. Tarozi va amallarni tortish. Mo'min musulmon kishi qiyomat kuni tarozi bo'lishiga va unda har bir odamning bu dunyoda qilgan amallari o'ta aniqlik bilan tortilishiga jazm ila e'tiqod qilmog'i lozim.
Chunki bu haqda Qur'oni Karim

va hadisi shariflarda hech qanday ta'vilni ko'tarmaydigan ravishda ochiq oydin iboralar bilan xabarlar kelgan. Sirot va undan o'tish. Mo'min musulmon kishi qiyomat kuni jahannam ustiga sirot deb atalgan ko'prik qurilgan bo'lishiga, barcha odamlar undan o'tishga amr qilinishiga, kimdir undan o'tib ketib najot topishiga, kimdir o'ta olmay jahannamga qulashiga jazm ila iymon keltirishi lozim. Shafoat. Shafoat Alloh taologa iltijo qilib, ba'zi osiy mu'minlarni avf qilishini yoki ba'zi mu'minlarni ikrom qilib, jannatga hisob-kitobsiz kiritishini so'rashdir. Shafoat Alloh taolo tomonidan shafoatchiga beriladigan fazldir. Bu sharaf Alloh taolo tomonidan ba'zi bandalariga ularning taqvosi, ibodati va ahli solihligi tufayli beriladi. Shafoat lug'atda boshqa birovga qo'shilib, unga yordam berish va yonini olib uning uchun nimadir so'rashni anglatadi. Ko'pincha shafoat martabasi va hurmati yuqori shaxsning o'zidan pastroq odamni tarafini olib, unga ma'naviy yordam berishi ila sodir bo'ladi. Qiyomatdagi shafoat ham shundandir. Alloh taoloning huzurida shafoat qiluvchilar gunohkorlarga ko'mak beradilar. Jannat va do'zax. Jannat va do'zax inson yetib boradigan oxirgi manzillardir. Inson ulardan biriga yetganidan so'ng unda abadiy qoladi. Ahli sunna va jamoa mazhabi e'tiqodiga ko'ra, bu ikki narsa moddiy bo'lib, ulardagi narsalar ham ruhga va ham jismga oiddir. Ulardagi ne'matlar va azoblar ham jismga, ham ruhga beriladi. Jannat, do'zax va ulardagi barcha narsalar abadiy mavjudotlardir. Ularga tushgan kishilarning qolishi ham abadiy bo'ladi. Faqat ba'zi osiy mu'minlar o'z qilmishlariga yarasha jazoni o'taganlaridan keyin do'zaxdan jannatga chiqariladilar. Arsh. Qur'oni Karimda va hadisi shariflarda zikr etilgan haqiqat sifatida arshga iymon keltirmog'imiz

0: qarishga ehtiyoji yo'q, balki uni o'zi bilgan hikmati uchun yaratgandir. Kursi. Odatda kursi so'zi taxt ma'nosida mulkni, ya'ni podshohlik, sultonlik ma'nosini anglatadi. Kursi haqida ham arsh borasida aytilgan fikrlarni aytish mumkin. U haqda oyat va hadislarda kelgan ma'lumotlar bilan kifoyalanamiz. Ba'zi ulamolarimiz aytganlaridek, Qur'oni Karimning Baqara surasida kelgan uning kursisi osmonlaru yerni qamragan jumlasini Allohning sultoni, podshohligi osmonlaru yerni qamrab olgan deb tushunsak bo'ladi. Aslida esa kursi va unga taalluqli narsalar binobarin ushbu jumla haqida buyuk ulamolarimiz o'zlariga yetgan dalillar asosida bir necha xil fikrlar aytganlar. Jumladan ba'zi ulamolarimiz kursini ilm deganlar. Shunga binoan mazkur jumla uning ilmi osmonlaru yerni qamragan degan ma'noni anglatadi. Ulamolar, biz Allohning arshi va kursisi borligiga iymon keltiramiz. Bu ikki narsa odamlarning taxti yoki kursisiga o'xshamaydi. U ikkisining hajmi, kayfiyati va sifatini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Bizning esa ularni bilishga hojatimiz yo'q. Agar hojatimiz bo'lganida Allohning o'zi bayon qilib bergan bo'lar edi, deydilar. Lauhul Mahfuz va qalam. Mu'min musulmon odam lauh va qalamga ham iymon keltirmog'i vojib. Bu ikki narsa ham g'aybiyot turkumiga kiradi. Lauhul Mahfuz, ya'ni muhofaza qilingan lavhdan murod Alloh taolo xaloyiqni taqdirlarini yozgan narsadir. Qalamdan murod Alloh yaratgan va u bilan mazkur lavhga qadarlarni yozgan qalamdir. Ba'z lavhga, qalamga va qalam vositasida lavhga yozilgan narsalarga iymon keltirishimiz lozim. Albatta, aqidaga oid masalalarda bu kabi ilohiy, ravshan, o'ta ilmiy, aqlga to'g'ri keladigan, bid'at va xurofatdan yiroq, taxmin va gumondan begona, ikkinalishlardan uzoq ta'limotlarga amal qiladigan inson baxtli, saodatli hayot kechirishi turgan gap.
1: Islom o'z radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l.
2: Qur'on bilan hamsafar 10-chi qism. والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدا

Qur'on yodlash bu juda ham ulug' va katta rejadir. U boshqa biror rejaga o'xshamaydi, chunki uning foyda keltirishi kafolatlangan. Hayotingizdagi amalga oshiradigan har bir loyihaning rejasi bo'lishi kerak. Har birining o'z boshlanishi va oxiri bor. Ana shu rejani amalga oshirishda boshlanishidan oxiriga bosib o'tish kerak bo'lgan qadamlar mavjud. Siz mendan, ey Fahd, aytchi, bu rejaning boshlanishi qachon, deb so'rasangiz, men aynan hozir deb javob beraman. Qur'oni Karimni yod olishga qaror qiling. Rejaning oxirini esa o'zingiz belgilaysiz. Bu Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishga qurbingiz yetgan miqdorcha bo'ladi. Loyiha rejasini ham o'zingiz belgilaysiz. Bir kunda Qur'ondan qancha yod olishingiz mumkin? Hisoblab ko'ring. Alloh subhanahu va taoloning kitobidan qancha yodlay olasiz? Bir sahifa, ikki sahifa yoki uch sahifa qancha yodlaysiz? Buni o'zingiz belgilaysiz. Bir haftada necha kun ustoz bilan birga mukammal hofiz yigitni topdik.

Biz hozir Misrning go'zal qishloqlaridan biri Arab al-Ravashida da o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olgan qorilardan birining uyiga tashrif buyurdik. Ular bizni izzat ikrom bilan kutib olishdi. Bu uyda Alloh subhanahu va taoloning kitobi yodlatilar ekan. Bu qori Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olib bo'lgandan so'ng ana shu biz o'tirgan uyda boshqalarga ham Qur'on o'rgatar ekan. Bu Shayx Hassandir. Shayx Hassan, ahvollar qanday? Alhamdulillah, yaxshi. Men boshqalardan ajralib turuvchi deganimda shuni nazarda tutdimki, uning Qur'on bilan bo'lgan hayoti o'zgalarnikidan butunlay boshqacha. Alhamdulillah. Qur'on bilan bo'lgan safaringizning boshi qanday bo'lgan? Qur'on bilan safarim boshi 4 yoshimda bo'lgan. Qur'oni Karimni yod olishdagi qissamning boshi haqida aytsam, Qur'oni Karimni yod olishimdan avval o'sha paytlarda Falastinda urush bo'layotgan edi. Yosh bolaman, televizorda bu xabarlarni ko'rish, eshitish tabiiyki menga ta'sir qilgan. Kunlardan bir kuni otamning oldiga borib, "Ota, bir tush ko'rdim. Unda men dushmanlar bilan, ya'ni Isroil bilan jang qilayotgan emishman. Ularni o'ldirayotgan ekanman, lekin mening qo'limda hech qanday qurol yo'q edi", dedim. Bu tushni 2-marta, keyin 3-va 4-marta ham ko'rdim. Bu tushim 3 martadan ko'p takrorlanganini aytganimda u bir shayxning oldiga borib, "O'g'lim tushida shunday narsalarni ko'ribdi", deb aytsa, shayx unga tushni ta'bir qilib shunday debdi: "O'g'lingga Allohning kitobini yodlatgin. U Qur'on xomillaridan bo'ladi. Mashalloh. Ana shu tush o'ngidan keldi." Otam meni darhol shayxning huzuriga olib borib, "Men o'g'limga Qur'on yodlatmoqchiman", deb aytdi. Bundan so'ng men o'sha shayx bilan yodlashni boshladim va 7 yoki 8 yoshimda to'liq yod oldim. Mashalloh. Qur'onni to'liq yod oldingiz. Ha, to'liq. Yaxshi shayx, bilishimcha siz Qur'onni yod olgandan keyin qiroatlarga ham qiziqishingiz baland ekan va hozir 10 ta qiroatni bilar ekansiz. Ha, tajvid qoidalarini o'rgandim, tuhvatil atvolni, jazariya matnini yod oldim. Keyin fazilatli shayx Hasanayn Jabroildan ijoza oldim. Shundan so'ng Shotibiya, Durra, Toyiba matnlarini yodladim. Hozir kichik qiroat bo'yicha menda san'at bor. 10 ta katta qiroatni o'rganmoqdaman. Mashalloh, taborak ar-Rahman. Alloh subhanahu va taolodan ilmingizni ziyoda qilishini so'rayman. Amin. Ilmlarning eng afzali Qur'on ilmi. Shunday. Endi sizni imtihon qilib ko'ramiz, Shayx Hassan. Alloh sizga baraka ato etsin.

Mashalloh. Men ana shu Qur'on bilan hamsafar dasturimda sizning yoshingizdagi bolalar bilan ko'rishishga harisman. Juda ham xohlayman, chunki sizlarning yoshingizdagi bolalarda Qur'ondan chalg'ib boshqa narsalarga qiziqish ko'proq bo'ladi. Xususan bizning ko'rfazdagi davlatlarda. Hozir sizni ko'rib turgan yoshlarga ularni shijoatlantiradigan bir gapni aytishingizni xohlardim. Ularga qisqa qilib yod olish uchun bir nasihat qiling. Har birimiz otamiz prezident yoki vazir kabi inson bo'lishni orzu qilamiz. Ammo Qur'on homilichi, prezident ham, vazir ham farzandi hofizi Qur'on bo'lishni orzu qiladi. Jamiyatda har qanday inson doktor ham, injener ham, o'qituvchi ham, prezident ham, vazir ham Qur'on hofizi uchun izzat ikromda turishadi. Unga dunyo va oxiratda muvaffaqiyatga erishish uchun shu kifoya qiladi. U oxiratda Alloh taborak va taoloning jannati bilan mukofotlanadi. Lekin Allohning kitobiga amal qilsagina. Chunki hadisda aytilishicha shunday qorilar borki, Qur'on uni la'natlaydi. Shayx mashalloh, juda ham go'zal gaplar. Lekin bugungi kunda ko'pchilik yoshlar bu nasihatlarni bilishadi. Qur'on hofizi Alloh subhanahu va taoloning tanlab olgan bandalari ekanligini, ularning fazilati haqida xabarlari bor. Lekin Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olish uchun vaqtim yo'q deyishadi. Bu shaytondan, chunki shayton qalbimizni egallab oladi. Natijada dunyo bilan mashg'ul bo'lib, oxiratni unutamiz.

Qur'on yodlab Alloh subhanahu va taoloning kitobiga yaqinlashish chog'ida Alloh bilan o'rtangizda bir ahd bo'lishi juda ham go'zal holatdir. Qanday ahd deysizmi? Bu shunday ahdki, har kuni siz Qur'on bilan birga o'tkazish uchun ma'lum vaqt ajratasiz. Chunki siz Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olyapsiz. Ana shu vaqtda sizda har qanday sharoit bo'lmasin, Qur'onni tark qilmaysiz. Bir soat bo'ladimi, yarim soat bo'ladimi, ikki soat bo'ladimi, bu vaqtni o'zingiz belgilaysiz. Ammo shu vaqtni hech qachon tark qilmaysiz. Men ana shu dastur davomida bir kishi bilan uchrashdim. U menga juda ham chiroyli gap aytdi. O'zi omo odam, yoshi katta, yozishni ham, o'qishni ham bilmaydi. Men bir kunda 4 porani takror qilaman. Ana shu 4 porani hech tark qilmayman. Agar 3.5 pora o'qigandan keyin uyqum kelib qolsa ham uxlamayman. Menda yetarli vaqt bor. O'zim maktab qorovuliman. Ertalab o'qituvchi kelgan payt unga 1.5 porani o'qitib olaman. Qaytib turganida ham yana 1.5 porani o'qitib olaman. Uyiga borgandan keyin farzandlarimdan biriga qolgan 1 porani o'qitaman. Uning aytishicha, bo'sh vaqt topib Qur'on yodlar ekan. Keyin maktabdagi birorta bo'sh o'qituvchi topib, unga menga Qur'ondan biror narsa o'qib bering der ekan. U sizga 1 poraning 4dan birini eshitqizib o'qib berar edi. Shundaymi? Ha, men Oktyabr jangida armiyada bo'lganman. Urush tugagandan keyin maktabga qorovul sifatida tayinlandim. Qur'on yodlab turgan paytimda bo'sh vaqtimda bir hisbning 4dan birini yod olar edim. Keyin ustoz topib yodlaganimni tekshirib bering der edim. Bu meni kundalik mashg'ulotim edi. Mashalloh. Har kuni o'zimga ana shunday topshiriq berib olgandim. Bir yilda Qur'onni yod oldim. Alhamdulillah. Yod olganimdan so'ng har kuni 5 boradan takror qilaman. Har kuni 5 bora takror qilasiz? Hozirgacha. Har kuni bomdod namozidan boshlab kechgacha 5 bora o'qiyman. Bu gaplardan shunga guvoh bo'lamizki, Alloh subhanahu va taoloning kitobi go'zaldir. Yana amin bo'lamizki, Qur'on va uni yod olish juda ham go'zal amaldir. Siz ana shu vaqtga katta e'tibor qaratishingiz kerak. So'ng shu vaqtni tark qilmasligingiz lozim. Har qanday sharoitda ham. Ana shu siz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'rtasidagi ahddir.

Ko'pchilik mendan: "Ey Fahd, Qur'on yodlash uchun qancha vaqt ketadi?" deb so'rashadi. Qur'onni bir yilda yodlaymanmi, 2 yildami, 3 yildami yoki 5 yilda? Men doim ularga aytaman: "Bu har bir kishining o'z imkoniyati va qudrati.

vazni bilan 3 yilda uni to'liq yod olasiz. Mana shu men sizlarga tavsiya qiladigan eng munosib vaqtdir. Yodingizda tuting, muhimi qancha muddatdaligida emas. 1 oy bo'ladimi, 2 oy bo'ladimi yoki 5 yil bo'ladimi, bu muhim emas. Eng muhimi o'zingizga reja tuzib oling va Qur'oni Karimni yod olishda ana shu reja bo'yicha harakat qiling. Katta yashil masjid, Turkiya. Nabi sallallohu alayhi va sallam Qur'onni boshqadan, sahobalar roziyallohu anhumdan eshitishni yaxshi ko'rar edilar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning yonlariga borib, u kishining go'zal qiroatini tinglaganlar. Hatto ko'z yoshlari yanoqlarini yuvgan. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhuga esa, "Senga Davud oilasining mizmorlaridan bir mizmor berilgan" deganlar. Hozir men Shayx Adam bilan ko'rishib turibman. Uning qalblarga yetib boradigan juda ham go'zal va xush yoqimli ovozi bor. Biz uning Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan bo'lgan qissasi haqida bilishni xohlaymiz. Shayx Adam, xush kelibsiz. Bizga Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan bo'lgan qissangiz haqida so'zlab bering. Qachon boshlagansiz va qachon tugatgansiz? 8 yoshda edim. Bobom meni qishlog'imizdagi o'zi Qur'ondan dars beradigan maktabga olib borar edi. Men undan Qur'on qiroatini o'rgandim. Boshlang'ich bo'limni tugatganimdan so'ng, bobom meni maxsus Qur'on maktabiga yubordi va u yerda Qur'onni xatm qildim. Qur'onni yodlaganingizda necha yoshda edingiz? 14 yoshda. Uning ovozi menga juda yoqdi. Unda Fotiha surasini tartil bilan qiroat qilib berishini so'ramoqchiman. Biz ko'rfazliklar tartil bilan qiroat qilish bo'yicha ajralib turamiz. Lekin sizlar kabi tahqiq bilan o'qish bizda yo'q. Sizlarning qiroatingiz juda chiroyli.

Fotir surasidagi bu oyatni o'qiganingizda, ey Qur'onni yodlab turgan hofiz, Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi maqomingizni his qilishingiz kerak. Hargiz kasodga uchramaydigan tijoratdan umidvor bo'lurlar. Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan tijorat hargiz kasodga uchramaydi. Bu oyatning tafsirida o'qidim. Bu aynan Qur'on qorilari xususida ekan. Qanday go'zal. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kim Allohning kitobidan bir harf o'qisa, unga hasana bor." Bu hadisni avval ham zikr qildik va bir hasana 10 barobargacha ko'paytirilib beriladi. Xo'p, oddiy Qur'on o'quvchi, ya'ni Qur'onni yod olmagan, balki namozlardan keyin yoki Ramazondan Ramazongacha o'qib qo'yadigan kishi Qur'onga yaqinlikda u bilan birga yashashda hofizul Qur'on kabi bo'la olmaydi. Qur'on hofizi biladiki, agar Qur'onni takror qilib turmasa, u xotiradan qochib ketadi. U Qur'onni necha marta takror qiladi? Men bilan birga bir tasavvur qilib ko'ring. Uning tarozidagi yaxshiliklari qanchalik ko'p bo'lar ekan. Ana shu Alloh subhanahu va taolo bilan bo'ladigan haqiqiy tijoratdir. Bir surani bir marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta va hokazo takror qiladi. Toki umrining oxiriga qadar. Umri qanchalik uzoq bo'lsa, Qur'onni shuncha takror qilaveradi. Shuning uchun ham Qur'onda hargiz kasodga uchramaydigan tijoratdan umidvor bo'lurlar deyiladi. Ularning ajrlari shu qiyinchiliklar uchun to'liq berilishi uchun va yana o'z fazlidan ziyoda qilib beradi. Albatta, u o'ta mag'firatli va shakurdir. Qur'on hofizining maqomi juda ham ulug'. Hali ham Qur'on yodlashni boshlamadingizmi?

0: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: Qiyomat alomatlari haqida. Qiyomat qachon bo'lishini Alloh taolodan boshqa hech bir zot bilmaydi. Bu ulkan haqiqat Qur'oni Karimda ko'p marta ta'kidlangan. Jumladan Alloh taolo A'rof surasida aytadi: Yas'alunaka 'anis-sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيهم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون سندن ساعات قيامت قچان صابت بولش حقدا سورارلار سند Uning ilmi faqat Robbim huzuridadir. Uni faqat O'zigina zohir qiladir. U osmonlar va yerda og'ir ish bo'ladir. Sizlarga faqat to'satdan keladir deb ayt. Xuddi sen uni bilishing kerakdek sendan so'rarlar. Sen uning ilmi faqat Allohning huzuridadir, lekin ko'p odamlar bilmaslar deb ayt. O'limni, oxirat kunini Ulkun har bir odam bu dunyodagi qilmishlari yuzasidan so'roq savol qilinishini o'ylash har qanday shakkok kofirni ham o'ylantirib qo'yadi. Shunday lahzalarda ular oxirat haqida savol bera boshlaydilar. Ba'zi hollarda qiyomat bo'lishiga shak keltirganlaridek, o'z fikrlarini tasdiqlash, qiyomat bo'ladi degan aqidadagilarni ojiz qoldirish uchun so'raydilar. Ba'zi vaqtlarda sinash uchun so'raydilar va hokazo. Quraysh mushriklari ham vaqti-vaqti bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan qiyomat haqida, ayniqsa uning qachon sobit bo'lishi va kelishi haqida so'rar edilar. Sendan soat qiyomat qachon bo'lishi haqida so'rarlar. Ya'ni bo'ladigan bo'lsa qachon bo'lishini aytib ber deb da'vo qiladilar. Bu savoldan qachon bo'lishini aytib bera olmasang, qanday payg'ambarsan, shuni ham bilmaysanmi, degan g'arazgo'ylikni hidi keladi. Aslida, qiyomat Allohdan boshqa hech kim bilishi mumkin bo'lmagan hodisadir. Uning qachon ro'y berishini faqat Allohning o'zigina biladi. Lekin mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sinash, u zotni xijolat qilish uchun qiyomat qachon bo'ladi deb so'roq qiladilar. Agar har bir so'zni Allohdan qabul qilib oladigan haqiqiy payg'ambar bo'lmasa, bunga turli javoblar berish mumkin. Xususan payg'ambarlikni da'vo qiluvchi tabiatan telba va buzuqlar odamlar e'tiborini jalb qilish uchun ularning qiyomatga nisbatan bo'lgan ehtirosli qiziqishidan foydalanishga harakat qilishlari keyingi paytlarda oshkor bo'ldi. Qiyomat falon vaqtida bo'ladi deb qo'yib, so'ng sharmanda bo'lganlari ham juda ko'p. Lekin Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bu savolga qanday javob berishni Allohning o'zi so'zma-so'z

uqtirmoqda. Uning ilmi faqat Robbim huzuridadir. Uni faqat o'zigina zohir qiladir. U osmonlar u yerda og'ir ish bo'ladir. Sizlarga faqat to'satdan keladir, deb ayt. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham odam. U kishi hech qachon g'ayb ilmini bilaman deb da'vo qilmaganlar. U zot uning ilmi faqat Allohning huzuridadir, deydilar. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lishini faqat bir zot, Robbim biladi xolos. Boshqa hech kim bilmaydi, men ham bilmayman. Uni faqat o'zigina zohir qiladir. Qiyomatni yuzaga keltiruvchi zot ham yagona Alloh taoloning o'zidir. Boshqa hech kim bu ishga aralasha olmaydi. U osmonlar va yerda og'ir ish bo'ladir. Uning haqida bilganim shu. Qiyomat osmonlar va yer qancha ulkan bo'lmasin, ularga ham og'ir keladigan darajada ulug' hodisadir. Shuning uchun o'sha kunga tayyorlanish kerak. Sizlarga faqat to'satdan keladir. Bilmay qolasizlar. Avval e'lon qilib, vaqtini tayinlab kelmaydi. U sodir bo'lmasdan bir oz oldin o'zini o'nglab, u yer bu yerini tozalab, hech narsani ko'rmagandek mu'min qobil bo'lib turishga imkon yo'q. Uning kelishiga doim tayyor turish kerak. Uning qachon sodir bo'lishini so'rab yurishdan samara yo'q. Buning ustiga, bu savolga javob beradigan odamning o'zi yo'q. Mushriklarning savoli esa noo'rin. Xuddi sen uni bilishing kerakdek sendan so'rarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining daxillari yo'q narsalarni Allohdan so'ramaydilar. Uning ilmi faqat Allohning huzuridadir, lekin ko'p odamlar bilmaslar deb ayt. Qiyomatning qachon bo'lishi ilmi Allohning o'ziga xos ilmdir. Uni hech kimga, hatto Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham bildirmagan. Urzot faqat qiyomatning qachon bo'lishinigina emas, boshqa g'ayb ilmlarini ham bilmaydilar. Bu bilmasliklari esa ayb emas. Shuningdek, Alloh taolo Ahzob surasida yas'alukan nasu anissa'a qul innama ilmuha indalloh va ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba degan. Ya'ni odamlar sendan soat, qiyomat haqida so'rarlar. Sen uning ilmi faqat Allohning huzuridadir, deb ayt. Nedan bilursan, ehtimol o'sha soat yaqindir, degan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam odamlarni qiyomat soati bilan qo'rqitar. Bu dunyoda qilgan ishlarining jazosini qiyomatda tortishlarini qayta-qayta takrorlar edilar. Qur'oni Karimda ham qiyomat va uning vasfi, undagi dahshatlar haqida ko'plab oyatlar kelgani ma'lum. Alloh taolodan boshqa hech bir zot bilmasligi haqidagi haqiqatni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida ham qayta-qayta ta'kidlangan. Birgina misol keltiramiz. Imom Muslim, Imom Abu Davud, Imom Termiziy va Imom Nasoiy Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Menga otam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytdiki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida o'tirar edik. Birdan huzurimizda oppoq kiyimli va qop-qora sochli odam paydo bo'ldi. Unda safarning asari ko'rinmas edi. Uni bizdan biror kishi tanimas ham edi. U kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tizzalariga tizzasini tekkizib o'tirdi. Ikki kaftini ikki sonlariga qo'ydi va "Ey Muhammad, menga islom haqida xabar ber", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Islom la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh" deb shahodat keltirmog'ing, namozni to'kis ado etmog'ing, zakotni bermog'ing, Ramazon ro'zasini tutmog'ing, agar imkoning bo'lsa Baytullohga haj qilmog'ing, dedilar. Aligoni, qachonki ularning boshiga so'zlangan azob tushganida, biz ular uchun yerdan bir dobba, ya'ni jonivor chiqaramiz.

U ularga, albatta odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradi. Bu hodisa qiyomatning alomatlaridan biridir. Alloh taolo ushbu oyati karimada kofirlar boshiga va'da qilingan so'z, qiyomat azobi tushish chog'ida yerdan bir hayvon chiqarishi haqida xabar bermoqda. Demak, bu ishning bo'lishi muqarrarligiga hech qanday shubha yo'q. Sahih hadisi shariflarda bu hayvon qiyomatning alomatlaridan biri ekanligi, tavba qilsa foyda bermaydigan vaqt bo'lib qolganda chiqishi haqida xabarlar kelgan. Hofiz ibn Kasir shunday yozadi. Bu jonivor oxirgi zamonda odamlar fasodga berilganda Allohning amrini tark qilganlarida va haq dinni o'zgartirganlarida chiqadi. Imom Ahmad ibn Hanbal Huzayfa ibn Usayd al-G'ifori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisi sharifda ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom 10 ta belgi ko'rmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi deb turib, yerdan jonivor chiqishini ham aytganlar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis yod olib, hech yodimdan chiqarmadim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitganman. Qiyomatning birinchi alomatlaridan quyoshning mag'ribdan chiqishi va odamlarga dobba jonivorning chiqishidir. Bunisi choshgoh paytida bo'ladi. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigining orqasidan chiqadi. Shu bilan birga muhaqqiq tafsirchi ulamolarimiz ushbu jonivor haqida keraksiz va asossiz gaplar ko'payib ketganini, ular tafsir kitoblarimizga ham kirib qolganini, ishonchli manbalarga suyanmagan gaplar bo'lgani uchun huwa mastata'u lahu naqban. Bas, ular uni ustiga chiqa olmadilar. Uni teshib ham o'ta olmadilar. Ya'ni Ya'juj va Ma'jujlar Zulqarnayn qurgan radim devor to'siq ustiga chiqa olmadilar va ular uni teshib ham o'ta olmadilar. Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat qilib yordam so'ragan qavmlar omonlikka erishdilar. Zulqarnayn ishni juda ham puxta amalga oshirgan edi. Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu Sufyon as-Savri radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari Ummul mu'minin Zaynab binti Jahsh onamiz quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylaridan yuzlari qizargan hollarida arablarning holiga yaqinlashgan yomonlikdan voy bo'lsin, bugun Ya'juj va Ma'juj radmi saddidan mana shuncha ochildi deb turdilar. Bosh va ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar. Men Ey Allohning rasuli, ichimizda ahli solihlar bo'la turib halok bo'lamizmi dedim. Ha, agar yomonlik ko'paysa dedilar u zot. Shuningdek Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Imom Ibn Moja, Imom Ahmad va Imom Abu Davudning rivoyatlarida ham Ya'juj

0: ularning avvalgilari Tabariya ko'li oldidan o'tayotib, undagi hamma narsani ichib yuboradilar. Oxirgilari o'tayotib, bunda bir vaqtlar suv bor edi, deydilar. Allohning nabisi Iso va uning ashablari qamal qilinadilar. Hattoki ulardan biriga ho'kizni boshi bugungi kunda sizlarning biringizga 100 dinor yaxshi bo'lgandan ham yaxshi bo'lib qoladi. Bas, Allohning nabisi Iso va uning ashablari o'limga rag'bat qilib qoladilar. Shunda Alloh ularga bo'yinlari tomonidan nag'af qurtini yuboradi. Ular bir jon o'lgandek o'likka aylanadilar. So'ngra Allohning nabisi Iso va uning ashablari yerga tushadilar. Ular yer yuzida ularning yog'i va sassig'i yetmagan biror qarich ham joy topa olmaydilar. Shunda Allohning nabisi Iso va uning ashablari Allohga rag'bat qilib qoladilar. Bas Alloh tuyaning bo'yniga o'xshagan qushlarni yuboradi. Ular ularni ko'tarib olib borib, Alloh istagan tomonga tashlaydilar. So'ngra Alloh bir yomg'ir yuboradi. Undan biror loydan yoki jundan bo'lgan uy panada qolmaydi. U yerni yuvib, xuddi oynakka o'xshatib qo'yadi. Keyin yerga samarangni o'stir, barakangni qaytar deyiladi. O'sha kunda odamlar bir anorning o'zini yeb, po'stog'ini soyobon qiladilar. Podalarga baraka kiritiladi. Hattoki bir tuyaning suti bir katta jamoa odamlarga kifoya qiladi. Bir sigirning suti bir qabila odamlarga yetadi. Bir qo'yning suti bir urug' odamlarga yetadi. Ular shundoq holda turganlarida Alloh bir yoqimli shamolni yuboradi. U ularni qo'ltiqlaridan olib, har mu'min va muslimni ruhini qabz qiladi. Keyin odamlarning yomonlari qoladi. Ular eshaklarga o'xshash jinsiy yaqinlik qiladilar. Ana o'shalarning boshida qiyomat qoyim bo'ladi, dedilar. Muslim, Termiziy va Abu Dovud rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Dajjalning tagi past, hech narsaga arzimasligini ham aytdilar. Va shu bilan birga uning fitnasi eng katta fitnaligini ham ta'kidladilar. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasini boshlanishini o'qisin. Bu haqda boshqa rivoyatlar ham ko'p. Jumladan Abu Darda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam kim Kahf surasining avvalidan 10 oyatni ro'yatlasa, Dajjaldan saqlanadi, dedilar. Muslim, Abu Dovud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Tirmiziyning lafzida kim Kahf surasining avvalidan 3 oyatni o'qisa, Dajjal fitnasidan saqlanadi, deyilgan. Boshqa bir rivoyatda kim Kahf surasining oxiridan 10 oyatni yodlasa, Dajjaldan saqlanadi, deyilgan. Ya Allohning rasuli, o'sha bir yilga o'xshash kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi, dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya'ni kun odatdagidan uzoq bo'lib ketgani uchun har 24 soatli vaqtni chamalab, o'shanda lozim bo'lgan 5 vaqt namoz o'qiladi. Qachon boshini eksa qatralar tushadi. Qachon uni ko'tarsa unda lug'lu kabi donalar to'kiladi. Ya'ni Isa alayhisalom pokiza holda tushadilar. U kishidan g'usl va tahoratning suvlari to'kilib turadi. Bas u zot uni izlab Bobulludda topib o'ldiradi. Ya'ni Isa alayhisalom Dajjalni izlab topib, Baytul Maqdisdagi Lud degan joyni eshigi oldida qatl qiladilar. Shundoq bo'lib turganda Alloh Isa alayhisalomga vahiy qilib, albatta men ularga qarshi urush qilishga birortaning ikki qo'li yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bas bandalarimni turga qo'rg'on qilib, o'sha yerga qo'y deydi. O'sha hech kim ularga qarshi tura olmaydigan bandalar Ya'juj
1: Iso alayhissalomning tushlari.
0: Iso alayhissalomning yer yuziga qayta tushishlari qiyomat qoyim bo'lishdan oldin sodir bo'ladigan eng ulkan alomatlardan biridir. Bu haqida Qur'oni Karim oyatlarida ham, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ham yorqin dalolatlar bor. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي

daraxtlar uchunmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, u siz uchun, olihalaringiz uchun va hamma ummatlar uchun deb javob berganlar. Shubhasiz endi seni yengdim. Ka'baning Robbiga qasam, nasorolar Masihga ibodat qilmaydilarmi? Yahudiylar Uzayrga ibodat qilmaydilarmi? Banu Fulon farishtalarga ibodat qilmaydilarmi? Agar uni ana o'shalar ham jahannamga tussalar, bizning va olihalarimizni jahannamda bo'lishiga rozimiz, dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahiy nozil bo'lishini kutib, bir oz jim qoldilar. Mushriklar esa Abdulloh ibn Zab'ari yutib chiqdi deb o'ylab, shodlanib kulishdi. Baqir-chaqir qilib, shovqin ko'tarishdi. Shunda Alloh taolo, albatta bizdan o'zlari uchun yaxshilik qilinganlar, ana o'shalar undan uzoqlashtirilgandirlar, oyatini tushirdi. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar, oyati bilan o'sha hodisani yodga solmoqda va buni Isa alayhissalom haqlarida bahs yuritish uchun muqaddima qilmoqda. Shuning uchun ham keyingi oyatda mushriklarning Isa alayhissalom haqlarida aytgan gaplari keltiriladi va munoqasha qilinadi. Ular, bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi, dedilar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero, ular husumatchi qavmdirlar. Mushriklar Isa alayhissalomni nasorolar xudo sanab ibodat etishlarini misol sifatida keltirib, o'zlarining Allohdan boshqa ilohlarga ibodat qilishlari to'g'ri ekanini isbotlamoqchi bo'ladilar. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi, dedilar. Ya'ni bizning xudolarimiz yaxshimi yoki Isa yaxshimi, dedilar. Ularning bu savolidan ikki xil ma'no chiqadi. Birinchisi, Isa dek zot jahannamga kiradigan bo'lsa, bizning olihalarimiz ham tushsa nima bo'libdi? Ikkinchisi, nasorolar Isoga ibodat qilsa, bizning ba'zilarimiz farishtalarga sig'inamiz. Farishtalar yaxshiroqmi, Isa yaxshiroqmi, degan ma'no chiqadi. Oyatning davomida mushriklarning bu tasarruflarining asl mohiyati fosh etiladi. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Aslida esa, albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz, oyatidan ko'zlangan maqsadni yaxshi bilishadi. Shuningdek, Isa alayhissalom o'zlarini xudo demaganlarini ham aniq bilib turishadi. Lekin mushriklarning tabiatlari buzuqligi uchun ular bo'lar bo'lmas bahonalar topib husumat qo'zg'ayveradilar. Zero, ular husumatchi qavmdirlar. Husumatchilik juda yomon odat bo'lgani uchun ham Islomda undan chetlashish har bir musulmonga qattiq tayinlanadi. Ibn Jarir Tabariy Abu Usama radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir guruh odamlar oldiga chiqqanlarida ular Qur'on haqida tortishib o'tirgan edilar. U zot qattiq g'azablandilar. Xuddi yuzlariga sirka quyib yuborgandek bo'lib ketdilar. So'ngra Alloh kitobining ba'zisi bilan ba'zisini urmanglar. Faqat talashib tortishishga mubtalo bo'lgan qavmgina zalolatga ketadir, deb ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar, oyatini tilovat qildilar. Endigi oyatda Alloh taolo Isa alayhissalom haqiqatlarini bayon qiladi. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Ya'ni Isa faqat bir banda xolos. Xudo ham emas, Xudoning o'g'li ham emas. Boshqa bandalarga o'xshash Xudoning oddiy bandasi xolos. Biz unga ne'mat berdik. Farq shuki, biz unga payg'ambarlikni ne'mat qilib berdik va uni Bani Isroilga misol keltirdik. Ya'ni o'rnak va ibrat bo'lishi

uchun Isoni Bani Isroilga misol qilib qo'ydik. Ey mushriklar, agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Ko'pgina tafsirchilarimiz ushbu oyatdan quyidagicha ma'no chiqarganlar. Ya'ni bu dunyoyu u dunyoda yaratish ishi yolg'iz Alloh taoloning ixtiyorida. U zot nimani xohlasa, shuni yaratadi. Bu ishga hech kim aralasha olmaydi. Shu jumladan Alloh o'zi yaratgan farishtalar ham, mushriklar ham aralasha olmaydi. Farishtalar ham Alloh yaratgan maxluqlardir. Agar Alloh taolo xohlasa, yer yuzida mushriklar o'rniga xalifa qilib farishtalarni yoki aksincha odamlardan farishtalar yaratishi ham mumkin. So'ngra Isa alayhissalom

0: insonning oramizda nabiy yo'q. Albatta u nozil bo'lur. Qachon uni ko'rsangiz, tanib olinglar. O'rta bo'yli, qizg'ish, oq kishi. Ikki sarg'ish kiyim kiygan, xuddi boshidan qatra tomib turganga o'xshaydi. Agar unga hol yetmagan bo'lsa ham, islom uchun odamlarga qarshi urush qiladi. Masihi Dajjalni qatl qiladi. So'ng yer yuzida eminlik voqi bo'ladi. Hatto sherlar tuyalar bilan, yo'lbarslar mollar bilan va bo'rilar qo'ylar bilan bir yaylovda bo'lurlar. Bolalar ilon bilan birga o'ynarlar. Iso yer yuzida 40 yil turadi. So'ngra vafot etadi va janozasini musulmonlar o'qiydi, dedilar. Abu Davud, Al-Hakim va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Aqoid ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar. Ba'zilar yana bir ikkitasini ham qo'shadilar. Ammo kishilar o'rtasida Imom Mahdi haqlarida ko'p savollar bo'ladi. Shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik. Imom Mahdining chiqishlari ham qiyomatning alomatlaridan biri bo'ladi.
1: Bid'at nima? Bid'at so'zi lug'atda bir narsani yangitdan paydo qilish ma'nosini anglatadi. Bid'atning shar'iy istilohi ta'rifiga keladigan bo'lsak, ulamolar bu masalada bir xil fikrga ittifoq qilmaganlar. Mazkur ta'riflarning hammasini jamlab tahlil qilgan mutaxassislar ularni ikki asosiy yo'nalishga taqsimlaydilar. Birinchi yo'nalishdagi ulamolarga Imom Shofi'iy va u kishining mazhabidagi ulamolardan Izz ibn Abdussalam, Navoviy, Abu Shoma, Malikiylardan Qurofi va Zarqoni, Hanafiylardan Ibn Abidin, Hanbaliylardan Ibn Jawzi va Zohiriylardan Ibn Hazm kiradilar. Bu yo'nalishdagi ulamolar bid'atni ibodatlarda bo'lsin, odatlarda bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, Qur'on va sunnatda yo'q va dinda yangi paydo bo'lgan narsa deb ta'riflaydilar. Bu yo'nalishdagi ta'riflarning ma'nosini o'zida to'la aks ettirgan ta'rif Izz ibn Abdussalomning ta'rifi bo'lib, unda shunday deyilgan: bid'at Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan narsadir. Birinchi yo'nalishdagi bid'at bir necha turlarga taqsimlanadi. Birinchi, vojib bid'at. Nahu ilmini o'rganish bid'atning shu turiga kiradi. Chunki bu ilmni bilmasdan Qur'on va sunnatni bilib bo'lmaydi. Bu ikki manbani o'rganish vojibdir. Vojibni bajarishga xizmat qiladigan narsa ham vojib bo'ladi. Demak, Qur'on va sunnatni o'rganish uchun nahuni o'rganish vojib. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu davrlarida nahv ilmini o'rganish borasida birinchi qadam qo'yildi. Ikkinchi, harom bid'at. Qadariya, Jabriya, Murji'a va Xavorij mazhablari. Ular ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan. Ularning hammasi keyin chiqqan va islomga qarshi aqida va fikrlarni o'zlariga shior qilib olgan. Bu mazhablarga yurganlar dindan chiqqan hisoblanadi. 3. Mandub bid'at. Madrasalar tashkil qilish va tarovih namoziga o'xshash narsalar. Bular ham ayni hozirgi holatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vaqtlarida bo'lmagan. Keyin yo'lga qo'yilgan va foydali bo'lgani uchun mandub deb baholangan. 4. Makruh bid'at. Masjidlarni naqshi nigor bilan bezashga o'xshash bid'at narsalar. 5. Muboh bid'at. Namozdan keyin qo'l berib ko'rishish hamda yemoq, ichmoq va kiymoqdan lazzat va chiroyni ixtiyor qilish kabilar. Birinchi yo'nalish tarafdorlari bid'atni mazkur 5 qismga taqsimlanishiga dalillar ham keltirganlar. Birinchi dalil. An Jarir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu qol. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Man sanna fil islam sunnatan hasanatan fa umida biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri ma man amila biha wa la yanqusu min ujurihim shay'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa umida biha ba'dahu kutiba alayhi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim shay'un rawahu ahmad wa muslim wa at-tirmizi wa an-nasa'i wa ibn majah. Jabir radhiyallahu

Allahu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim islomda go'zal sunnat paydo qilsa va undan keyin o'sha sunnatga amal qilinsa, unga o'shanga amal qilganlar ajriga o'xshash ajr, ularning ajridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi. Kim islomda bir yolg'on sunnat paydo qilsa va undan keyin o'sha sunnatga amal qilinsa, unga o'sha amal qilganlarning gunohiga o'xshash gunoh, ularning gunohlaridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi, dedilar. Ahmad, Muslim, Tirmiziy va Ibn Moja rivoyat qilishgan. An Abdurrahman ibn Abdulqari annahu qol: Kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu laylatan fi Ramadana ila al-masjidi. فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري. İkinci delil Abdurrahman ibn Abdin al-Qari radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Umar ibn Khattab radıyallahu anhu bilan Ramazan kecelerinin birinde mescide çıktım. Qarasak odamlar guruh-guruh va tarqoq hollarida, kimdir o'zi namoz o'qimoqda, kimdir namoz o'qisa bir necha kishi unga iqtido qilmoqda. Shunda Umar, menimcha ana ularni bir qori ortiga jamlasam yaxshi bo'ladi, dedi. So'ngra ularni Ubay ibn Ka'bning ortidan jamladi. Keyin boshqa bir kechada men yana u bilan chiqqanimda, odamlar qorilarga iqtido qilib namoz o'qishar edi. Umar, bu qandahim yaxshi bid'at, bu vaqtda uxlab yotganlaridan ko'ra qoyim bo'lganlari afzal, dedi. Kechaning oxirida demoqchi, odamlar kechaning avvalida qoyim bo'lishar edi. Buxoriy rivoyat qilgan. Uchinchi dalil. An Mujahidin radhiyallohu anhu qol: Dakhaltu ana va Urvat ibn Zubayr masjida. فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فقال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة رواه مسلم وأحمد وغيرهما مجاهد رضي الله عنه دان روايات قرنده عروة ابن زبير بلن برغة مسجد كردك Qarasak Abdulloh ibn Umar Oyisha radhiyallohu anhoning hujrasi oldida o'tirgan ekan. Odamlar bo'lsa jamoat bo'lib zuhro namozi o'qimoqdalar. Biz ibn Umardan ularning namozi haqida so'ragan edik, yaxshi bid'at, dedi. Muslim, Ahmad va boshqalar rivoyat qilishgan. Ko'pchilik mazkur ta'rifga oid bid'atni maydalab o'tirmay ikkiga taqsimlab qo'ya qoladilar va bid'at ikki xil bo'ladi. Bid'ati hasana, yaxshi bid'at, va bid'ati sayyi'a, yomon bid'at, deydilar. Ikkinchi yo'nalishdagi ulamolar Imom Malik, Shotibiy, Turtusiy, Hanafilardan Imom Shummuni va Ayni, Shofiylardan Bayhaqiy ibn Hajar Asqaloniy va ibn Hajar Haytami, Hanbalilardan Ibn Rajab ibn Taymiya bo'lib, ularning fikricha bid'atning barchasi ibodatdagisi ham odatdagisi ham zalolatdir. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'riflarning eng mashhuri va jamlovchisi Imom Shotibiyning ta'rifidir. U kishi bid'atni ikki xil ta'rif qilgan. Birinchi, bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurish bilan Allohga ibodat qilishda mubolag'a qasd qilinadi. Bu ta'rifda din javhariga yangi o'zgartirish kiritish haqida, ibodatlarda shariat ko'rsatgan yo'lga o'xshash yo'l paydo qilish haqida so'z borayotgani ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Ikkinchi ta'rif.
bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurishdan shariat yo'liga yurish qasd qilinadi. Imom Shotibiyning ikkinchi tarafi birinchisidan keng bo'lib, unda ibodat va odatlardagi yangi ixtiro qilingan narsalar bid'at ekani ta'kidlangan. Imom Shotibiy bid'at masalasini eng ko'p bahs qilgan olimlardan biri hisoblanadi va bid'atga qarshi turishda eng ashaddiylardan biridir. Haqli ravishda nima uchun Imom Shotibiy bid'atni ikki xil ta'rif qilgan degan savol paydo bo'ladi. Bu savolga ulamolarimiz Imom Shotibiy bunda boshqalarni bid'at ma'nosini keng va tor olganiga e'tibor bergan deb javob berganlar. Imom Shotibiyning birinchi tor ta'rifida bid'at faqatgina ibodatlarda bo'ladi deganlarning fikri. Ikkinchi keng ta'rifda esa bid'at ibodatlarda ham odatlarda ham bo'ladi deganlarning fikri o'z ifodasini topgan. Imom Shotibiyning o'zi esa bid'at faqat aqida va ibodatlarga xos bo'lishiga moyil bo'lgan. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'rifda bizga kerak bo'lgan asosiy ma'no bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l degan jumladir. Demak, musulmonlar ichida yangi paydo bo'lgan narsa bid'at bo'lishi uchun dinning asosiga, javhariga oid bo'lishi shart ekan. Unga ham xuddi shariatning asosiy ibodatlari maqomi berilishi kerak ekan. Quyidagi hadislarda xuddi shu ma'no ko'zda tutilgandir. An Aisha radhiyallohu anha qolat: Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun. Rawahu al-Bukhari va Muslim va Abu Dawud. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim bizning bu ishimizda undan bo'lmagan narsani yangitdan foyda qilsa, u marduddir, dedilar. Buxoriy, Muslim va Abu Dovud rivoyat qilishgan. Ushbu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ishimiz deganlari dinimiz degan ma'nodadir. An Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu qol: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه البخاري ومسلم والنسائي جابر بن لر شكل لمغان كتاب لر يازل مغان وهكذا لر إده Ularning barchasi keyin paydo bo'ldi va barcha musulmonlar, jumladan bid'at ma'nosini tor olgan ulamolar ham bu ishlarni katta quvonch bilan ma'qullaydilar. Mavludning hukmi: yuqorida barcha mazhablarning ko'zga ko'ringan ulamolari ishtirokida bid'atni nimaligini bilib olganimizdan keyin mavludning hukmi haqida ikki og'iz so'z aytib o'tsak ma'qul bo'lsa kerak. Bid'atni ibodatlarda bo'lsin, odatlarda bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, Qur'on va sunnatda yo'q, dinda yangi paydo bo'lgan narsa deb ta'riflaydigan yo'nalishdagi ulamolarimiz gapiga amal qiladigan bo'lsak, mavlud mandub bid'atlar qatoriga kirishi turgan gap. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, mavlud bid'ati hasana bo'ladi. Ikkinchi yo'nalishdagi bid'atni ikki xil ta'rif qilgan va bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurish bilan Allohga ibodat qilishda mubolag'a qasd qilinadi. Bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurishdan shariat yo'liga yurish qasd qilinadi degan ulamolarning gapini oladigan bo'lsak, mavlud umuman bid'at bo'lmaydi. Chunki hech kim hech qachon mavludni dinning javhariga oid narsa demagan va demaydi ham. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'rifga binoan mavlud bid'at bo'lmasa nima bo'ladi degan haqli savol yuzaga kelishi turgan gap.
Har birimiz dunyo sobit, o'zgaruvchan

narsalardan iboratligini yaxshi bilamiz. U sobit narsalarning saboti va o'zgaruvchan narsalarning o'zgarishi bilan obod. O'zimiz yashab turgan yer kurrasini olib ko'raylik. Unda ma'lum va mashhur katta ummonlar, quruqliklar, dengizlar va yuksak tog'lar bor. Ular sobit turadilar. O'zgaruvchan bo'lsalar bo'lmaydi. Shuningdek, mazkur narsalar bilan birga yana soy va daryolar, kichik daraxtzorlar, yer maydonlari va hokazolar bor. Ular o'zgarib turadi, chunki hayot o'zi shuni taqozo qiladi. Dunyo ularning o'zgarishi bilan obod. Xuddi shuningdek, dinda ham sobit narsalar bor. Ular o'zgaruvchan bo'lishi mumkin emas. Masalan, aqida masalalari. Bugun Allohga yoki iymon keltirish lozim bo'lgan boshqa narsalarga ishonib turib, keyin uni o'zgartirib bo'lmaydi. Shuningdek, dinning rukni hisoblangan, asosini tashkil etgan narsalar ham sobit bo'ladi. Bundoq masalalarni Alloh taolo o'zi batafsil bayon qilib, insonning aralashuviga yo'l qo'ymagan. Hayot o'zgar

desek xato qilmagan bo'lamiz. Masolihul mursalaning usuli fiqh ilmidagi istilohiy ma'nosini bilib olish uchun bir oz muqaddima qilishimizga to'g'ri keladi. Islom shariatining barcha ta'limotlari uch xil manfaatni ko'zlagan bo'ladi. Birinchi, zararli narsalarni qaytarish. Bunga erishish uchun besh zaruriy narsani din, mol, jon, obro' va aqlni muhofaza qiladigan ta'limotlar va qonun-qoidalarni joriy qilingan. Ikkinchi, foydali narsalarni jalb qilish. Bunga erishish uchun hayotda hojat tushib turadigan ibodat va muomalat kabi ishlarda odamlardan ortiqcha qiyinchilikni ko'tarish bo'yicha ta'limotlar joriy qilingan. Uchinchi, karamli axloqlar va go'zal ko'rinishlar taqozosi bo'yicha yurish. Bunga erishish uchun tahsiniyat, yaxshilovchi hukmlar joriy qilingan. Ushbu uch turli manfaatlarni shariat e'tiborga olishi yoki olmasligi bo'yicha uch yo'nalish bor. Birinchi, e'tiborli manfaatlar. Bularni shariat e'tiborga olib, ularni saqlash borasida chora-tadbirlar ko'rgan. Misol uchun besh zaruriy narsani din, mol, jon, obro' va aqlni muhofaza qilish uchun ularga tajovuz qiladiganlarga qarshi jazolar belgilangan. Ikkinchi, e'tiborsiz manfaatlar. Bulardan ba'zi bir manfaat bo'lishi mumkin, ammo zarari manfaatidan ko'p bo'lgani uchun o'sha oz manfaati e'tiborga olinmagan. Misol uchun qimor va xamirda pul topish manfaati bor, ammo bu ikki narsaning zarari foydasidan ko'p. Shuning uchun shariatda ularning ozgina foydasidan voz kechilgan. Uchinchi, erkin qo'yilgan manfaatlar. Bular haqida shariatda ma'lum bir ko'rsatma yo'q. Ularni qiyos qiladigan hujjat va dalil ham yo'q. Erkin qo'yilgan manfaatlar ibodatlarda bo'lishi mumkin emasligiga hamma ittifoq qilingan. Ammo ibodatlardan tashqarida, masolihul mursala, erkin qo'yilgan manfaatlarni Hanafiy, Molikiy va Hambali mazhablari shariat manbalaridan biri deb qabul qilganlar. Xulosasini aytadigan bo'lsak, barcha faqihlar masolihul mursalani e'tiborga oladilar va uni ishlatadilar. Zotan, shariatning asosiy maqsadi bandalarning ikki dunyodagi saodatlarini ta'minlashdir. Qur'on va sunnatdagi barcha hukmlar ayni shu maqsadda joriy qilingan. Bandalarning mayda-chuyda manfaatlari esa tugamaydi. Aksincha, vaqt o'tishi bilan yangilanib ham turadi. Shu sababli shariat bular uchun ochiq maydon qoldirib qo'ygan. Qur'on va sunnatda zikr qilinmagan masalalarni ulardan olingan qoidalar asosida ummatning ulamolari hal qilib boraveradilar. Ulamolar bunda islomning foydani jalb qilish, zararni daf qilish qoidasini mahkam tutadilar. Bu jarayon qadimdan bo'lib kelmoqda. Masolihul mursalaning shariat manbalaridan biri bo'lishi uchun uchta shart qo'yilgan. Birinchi, shariat maqsadlariga muvofiq bo'lishi. Masolihul mursala asosida joriy bo'layotgan ish shariatning asl qoidalariga va dalillariga xilof bo'lmasligi shart. Ikkinchi, ma'nosining oxirigacha aql yetadigan va yo'nalishi batafsil idrok qilinadigan bo'lishi. Masolihul mursala tahorat, namoz, ro'za kabi ma'nosini oxirigacha aql yetmaydigan va yo'nalishini hikmatini batafsil idrok qilish imkoni yo'q ibodatlarda joriy qilinmaydi. Uchinchi, zaruriy narsalarni muhofaza qilishga qaratilgan bo'lishi. Masolihul mursala din, mol, jon, obro' va aql kabi zaruriy narsalarni muhofaza qilishga yoki dinda qiyinchilik tug'dirish mumkin bo'lgan narsalarni bartaraf qilishga qaratilgan bo'lishi shart. Masolihul mursala asosida qabul qilingan eng mashhur amallarga usuli fiqh ulamolari Qur'oni Karimni jamlab kitob holiga keltirish, devonlarni tashkil qilish, juma namozida imom minbarga chiqqanda aytiladigan azondan avval bir azon aytish, hibsxonalar qilish kabi ishlarni misol qilib keltiradilar. Jumladan mavlud ham keyinroq masolihul mursala asosida joriy bo'lgan narsalardan biridir.
Katta ulamolar mavlud haqida, mavlud haqida

da ulamolarning gaplariga misol axtarish davomida birinchi bo'lib Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Haytami mashhur Tuhfatul Muhtoj fi Sharhil Minhoj kitobidagi matn e'tiborimni tortdi. Uni o'qib chiqqandan so'ng maqsadni bayon qilish uchun yetarli deb bilib, boshqalarini axtarishdan voz kechdim. Mazkur matnni siz muhtaramlarning e'tiboringizga havola qilishni ma'qul topdim. Chunki mazkur matndan ko'p narsalarni anglab olish imkoni bor.

Faydalı Kitaplar Muallifi, Hicri 848. senenin Recep ayında tavallud topgan, 8 yoshligida Qur'onni xatm qilgan, ko'plab matnlarni yod olgan, yozgan kitoblarining soni 500 tadan oshgan, kitoblarining shuhrati haqida gapirishning hojati ham yo'q. U kishi o'z zamonasining hadisga oid barcha ilmlarida ham peshqadam bo'lgan, 200 ming hadisni yoddan bilgan va yana boshqalarini topsam yoddar edim degan. Qo'shimcha tarzda aytadigan bo'lsak, hammaga ma'lum va mashhur Jalolayn tafsirining ikki muallifidan biri ham xuddi shu Imom Jaloliddin Suyuti bo'ladilar. Endi Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Haytamining mashhur Tuhfatul Muhtoj fi Sharhil Minhoj kitobidagi matnni sharhlashga o'taylik. Sharhdan ajrab turishi uchun matnning asosiga chiziq qo'ydik. Hofiz Suyuti Robiul Avval oyida Mavludun Nabiy qilish haqida uning shar'iy hukmi, bu yaxshi ish yaxshimi yomonmi, qilgan odamga savob bo'lishi yoki bo'lmasligi haqida so'raldi. U kishi quyidagi javobni berdi: mening javobim shuki, aslida odamlarning jamlanib muyassar bo'lganicha Qur'on tilovat qilishlari Nabiy sallallohu alayhi va sallamning risolatlari avvalida ro'y bergan xabarlarni, o'zotning tug'ilishlarida sodir bo'lgan mo'jizalarni rivoyat qilishlari, agar oxirida ular yegulik narsa ulashilib, bunga boshqa narsalar ziyoda qilinmay tarqalib ketadigan bo'lsalar, bid'ati hasanadir. Uni qilgan odamga Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ulug'lagani, u zotning mavludlari munosabati ila xursandchilik izhor qilgani uchun savob beriladi. Hofiz Jaloliddin Abul Fazl Abdurrahmon ibn Abu Bakr ibn Muhammad Suyuti Shofi'iy rahmatullohi alayhining mavlud haqidagi bu fatvolaridan bir necha xulosalar chiqarib olamiz. Birinchi, mavlud bid'ati hasanadir. Mavludda quyidagi ishlarni qilishga ruxsat beriladi. Birinchi, Qur'on tilovati. Iloji bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi va sallam haqlaridagi oyatlarni o'qib, har qavm o'z tilida tafsir qilsa juda ham yaxshi bo'ladi. 3. Nabiy sollallohu alayhi va sallamning risolatlari avvalida bo'lgan xabarlarni rivoyat qilish. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning tug'ilish davrlaridagi jamiyatning jaholat holatini, uzotni xayr va baraka bo'lib tug'ilganlarini ifodalovchi sahih rivoyatlarni o'qib, tarjima va sharh qilib berilsa, xalq ommasi kerakli ma'lumotni olgan bo'ladi. Eng asosiysi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning olamlarga rahmat qilib yuborilganlari, o'zotning risolatni yetkazish yo'lida chekkan zahmatlari, ummat uchun jon fido qilib qayg'urishlari haqida ma'lumot berilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. 4. O'zotning tug'ilishlarida sodir bo'lgan mo'jizalarni rivoyat qilish. Bunda asossiz, mubolag'ali va to'qima xabarlardan ehtiyot bo'lish lozim. Ba'zi kitoblarda ana shunday narsalar aralashib qolganini unutmaslik kerak. Hadis va ishonchli siyrat kitoblarida kelgan xabarlarning o'zi yetarli. 5. Oxirida yegulik narsa ulashish. Bunda ham haddan oshmaslik, isrof va nashariy narsalarga yo'l qo'ymaslik lozim. 6. Boshqa narsalarni ziyoda qilmay tarqalib ketish. Ya'ni yuqorida zikr etilgan narsalardan ortiqcha ish qilmaslik kerak. Bizning odamlarimiz bundan boshqa yana nima bo'lishi mumkin deyishlari turgan gap. Boshqa yerlarda, xususan arablarda turli bid'at va xurofat ishlar bo'lgan. Shuning uchun ham Imom Jaloliddin Suyuti bu shartni alohida ta'kidlamoqdalar. 7. Mavlud qilgan odamga savob berilishi. Mavlud qilgan odam Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ulug'lagani, u zotning mavludlari munosabati ila xursandchilik izhor qilgani uchun savob beriladi. Keyin yana quyidagilarni zikr qilgan. 1. Bo'lib qilgan shaxs Irbilning kattasi, podshohi Malik Muzaffar bo'lgan. Uning huzuridagi mavludga ulamo va sufiylarning ayonlari hozir bo'lar edi.
Sonra Hafız Abul Hattab İbni Dihya

unga Malika Muzaffarga Mavludun Nabiy haqida bir kitob tasnif qildi va Tanvir fi Mavlidi Bashirin Nazir deb nomladi. Imom Jaloliddin Suyutining ma'lumotlari bo'yicha birinchi bo'lib Mavlud marosimini tashkil qilgan odam Erbilning podshohi Malik Muzaffar bo'lgan. Bu gapni boshqa ulamolar ham qo'llab-quvvatlaydilar. Shayx Muhammad Zaki Ibrohim Abjadiyatu Tasavvuful Islomiy nomli kitobida quyidagilarni aytadi. Mavludun Nabiyni birinchi bo'lib nishonlangan shaxs Malik Muzaffar Torg'il Iroqdagi Erbilning podshohi bo'lgan. U Imom Abu Shoma va boshqa ulamolarning roziligi bilan bu ishni qilgan. Dastlabki mavlud marosimlari katta ulamolar va sufiylarning huzurida bo'lgani alohida e'tiborga sazovor qoldir. Yana mavlud haqida kitoblar yozilgani ham bejiz emas. So'ngra Malikiylarning keyingilaridan Fokihoni nomi bilan mashhur bo'lgan Shayx Tojiddin Umar ibn Ali Lahmi Sakandari Hijriy 734 sanada vafot etgan Mavludun Nabiy yomon bid'at ekanini da'vo qilib chiqdi va bu haqida Al-Mawrid fi Kalam ala amal al-Mawlid degan kitob yozdi. O'sha vaqtda oz bo'lsa-da Mavludga qarshi chiqqanlar va hatto bu masalada kitob yozganlar ham bo'lgan ekan. Hofiz Abul Xattob Hijriy 633 sanada vafot etgan. Avval o'sha kitobning matnini to'liq keltirib, keyin birma-bir chiroyli tanqid qildi va balog'atli raddiyalar berdi. Alloh bunday hofizning xayrini bersin. Ammo Mavludga qarshi bo'lganlarga o'z o'rnida va qoyillatib ilmiy javob hamda raddiyalar bergan ulamolar har davrda bo'lgan ekan. Asrning hofizi bo'lmuş Shayxul Islom Abul Fazl Ahmad ibn Hajardan Mavlud haqida so'raldi. U kishi quyidagi javobni berdi. Mavludning asli bid'at bo'lib, uning haqida birinchi 3 asrdagi salafi solihlardan hech narsa naql qilinmagan. Lekin shu bilan birga bu ish yaxshiliklarni va unga zid bo'lgan narsalarni o'z ichiga olgandir. Bas kim yaxshiliklarini olib, yomonliklaridan chetda bo'lsa, bid'ati hasana bo'ladi. Kim bunday qilmasa, bo'lmaydi. Avvalo butun boshli bir asrning hofizi bo'lmuş Shayxul Islom Abul Fazl Ahmad ibn Hajar kimligini bilib olaydik. U kishi hofiz Shayxul Islom Abul Fazl Shahobiddin Ahmad ibn Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Ahmad ibn Hajar Asqaloniydir. Bu zot hijriy hisob bo'yicha 773-852 Meladiy hisob bo'yicha 1372-1449 yillarda yashab o'tgan Hofiz ibn Hajar Asqaloniyning hadis, tarix, fiqh, adabiyot, usuliddin va usulul fiqh bo'yicha yozgan kitoblari 150 dan ziyoddir. Jumladan butun dunyoga mashhur Fathul Bari sharhi Sahihul Buxoriy kitobi ham Hofiz ibn Hajar Asqaloniyning qalamiga mansubdir. U kishining Isoba fi tamyiz sahoba kitobi ham o'z bobida tengi yo'q asarlardan hisoblanadi. Hofiz ibn Hajar Asqaloniyning mavlud haqidagi gaplari ham bu borada asos bo'ladigan gaplardandir. Ulardan quyidagi foydalarni olamiz. 1. Birinchi 3 asrda mavlud bo'lmagani. 2. O'sha vaqtdagi mavludlarda yaxshi va yomon narsalar aralash bo'lgani. 3. Mavludni yaxshiliklarini olib, yomonliklaridan chetda bo'lsa bid'ati hasana bo'lishi. 4. Mavluddan ko'zlangan yaxshi maqsadlardan boshqa narsani aralashtirib bo'lmasligi. Agar yomonliklardan chetlana olmasa, yomon bid'at paydo qilgan bo'ladi. Imom Jaloliddin Suyuti gaplarining davomida yana quyidagilarni aytadi. So'ngra mana bu ishni sobit asosdan chiqarib olish zohir bo'ldi. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاری و مسلم.
Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelib, yahudiylar Ashura kuni roza usini tutayotganlarini ko'rdilar va "Bu nima?" dedilar. "Bu solih kundir. Bu Alloh Bani Isroilni dushmanidan qutqargan kun. O'shanda Musa uning rozasini tutgan," dedilar. Uzot sallallohu alayhi va sallam "Men sizlardan ko'ra Musoga haqliroqman," dedilar va uning rozasini tutdilar, tutishga amr qildilar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Mana shundan muayyan kunda bergan ne'mati va baloni rad qilgan kuni uchun Allohga shukr qilish hamda buni har yili o'sha kunda qaytarib turish joizligi istifoda qilinadi. Allohga keltiriladigan shukr sajda, roza, sadaqa va tilovat kabi turli ibodatlar bilan ado etiladi. O'sha kunda rahmat nabiyi bo'lgan nabiyimizning dunyoga kelishlaridan ham ulug' ne'mat bormi? Shuning uchun Ashura kuni Musoning qissasiga to'g'ri kelgani kabi tayinli bir kunni ixtiyor qilish lozim bo'ladi. Kim buni mulohaza qilmasa, oyning qaysi kunida bo'lsa ham mavlud qilaveradi. Ba'zi birlar bundan ham keng olib, yil bo'yi qiladilar. Bular mavludni asliga tegishli gaplardir. Endi o'sha kunda qilinadigan amallarga keladigan bo'lsak, ular shukr ma'nosini anglatadigan. Avval aytib o'tganimiz tilovat, sadaqa, taom ulashish, nabiyni madh etuvchi va qalblarni harakatga keltiruvchi zohidlik she'rlarini o'qish, yaxshilik va oxirat uchun kerak ishlarni

ular bu iboralarni mavlud qilish tarafdorlari yaxshilab o'rganishlari va ularga amal qilishlari lozim. So'ngra zikr qilindiki, Hofiz ibn Nasiriddin o'zining Virdissadi fi Mavlidil Hadi nomli kitobida quyidagilarni aytadi. Sahih qavlda aytilishicha, har dushanba kuni Abu Lahabdan do'zaxning azobi yengillashtiriladi. Chunki u shu kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilganlaridan mashhur bo'lib, Suvaybani ozod qilgan sher. Ikki qo'li qurisin deb yomonlagan kofirga, jahannamda abadiy qoldirilgan kofirga, Ahmad tug'ilganiga mashhur bo'lgan kofirga, har dushanba azob yengil bo'lsa bu kofirga, umr bo'yi Ahmaddan na mashhur bo'lgan mu'minga ne mukofotu sharaf, ne maqomlar bo'larkin. Yuqorida keltirilgan ma'noni Imom Buxoriyning sahihlarida ham topamiz. Urva aytadi, Suvayba Abu Lahabning cho'risi bo'lgan. Abu Lahab uni ozod qilgan. Bas u Nabiy sallallohu alayhi va sallamni emizgan. Abu Lahab o'rganidan keyin ba'zi ahli uni tushida juda yomon holda ko'rgan. Undan senga nima bo'ldi deb so'ragan. Abu Lahab unga sizdan keyin Suvaybani ozod qilganim uchun mana shu sug'orilganimdan boshqa yaxshilik ko'rmadim degan. Imom Badriddin ayni ushbu rivoyatning sharhida Suhayli zikr qilishicha Abbos radhiyallohu anhu quyidagilarni aytgan deb hadis matnini keltiriladi. Lamma mata Abu Lahab ra'aytuhu fi manami ba'da hawlin fi sharri khalin wa qala ma laqitu ba'dakum rahatan illa anna al-'adab yukhaffafu anni kulla yawm ithnayn qala wa dhalika anna an-nabiyya wulida yawm al-ithnayn wa kanat thuwaybatu basharat aba lahabin bi mawlidihi fa a'taqaha. Abu Lahab urganidan 1 yil o'tib uni tushimda juda yomon holda ko'rdim. U menga, sizdan keyin hech bir rohat ko'rmadim, faqatgina har dushanba kuni mendan azob yengillashtirilmoqda dedi. Buning sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam dushanba kuni tug'ildilar va Suvayba Abu Lahabga u zotning mavludlarini suyunchilagan va Abu Lahab shuning uchun uni ozod qilganligidandir. Boshqa ulamolar ham mavlud qilish joizligiga turli dalillarni keltirganlar. Ammo biz yuqorida zikr qilganlari bilan kifoyalanamiz. Xulosa shuki, ummatning ulkan ulamolari mavludning joizligini ta'kidlaganlar hamda kerakli hujjat va dalillarni taqdim qilgan ekanlar. Nima uchun xilof qilamiz? Mavludga ruxsat bergan ulug' ulamolarning yuqorida zikr qilgan dalil va hujjatlarini bilib-bilmay, mavludga qarshilarning gaplari ba'zan noshar'iy ishlarni ro'kach qilishdan boshqa narsa emasligiga qaramay, bir toifa vatandoshlarimiz mavludga ashaddiy ravishda qarshi chiqishni o'zlarining asosiy mas'uliyatlari deb biladilar. Ular mavlud bid'atdir. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va salafi solihni davrlarida yo'q edi. Keyin paydo bo'lgan yangi narsadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ishlarning eng yomoni yangi paydo bo'lganlaridir. Har bir yangi chiqqan ish bid'atdir. Har bir bid'at zalolatdir. Barcha zalolat do'zaxdadir deganlar. Kim mavlud qilsa u bo'ladi, bu bo'ladi deb takrorlashdan charchamaydilar. O'z-o'zidan bundan nima foyda bor degan savol paydo bo'ladi. Xilofchi toifa bunga nima deb javob beradi, bilmaymiz. Ammo o'zimiz bu ma'noda o'ylab ko'raylik. Mavlud masalasida xilofchi toifaning barcha gaplarini qabul qildik deb faraz qilaylik. Bid'atni yaxshisi yo'q, hammasi zalolat deylik. Musulmon ummatining barchasi qadimdan hozirgacha ittifoq qilib kelgan buyuk haqiqatni inkor qilib, shariatga Qur'on va sunnatdan boshqa manba yo'q ham deylik. Mavlud shu asosda hech narsaga kirmaydigan narsa ham deylik. Ammo ummatning e'tiborli ulamolari ixtilof qilgan masalada talashib tortishish mumkin emas degan qoidaga nima deymiz?

ittifoq qilgan narsamizda hamkorlik qilamiz, ixtilof qilgan narsamizda bir-birimizni uzrimizni qabul qilamiz degan ulug' qoida nima bo'ladi? Axir Allohga da'vat qilish, amri ma'ruf va nahi munkarning bosh odoblaridan biri, munkarligiga ummat ijmo qilgan narsaga qarshi birgalikda kurashib, musulmonlar ixtilof qilgan ijtihodiy masalalarga sho'ng'imaslik emasmidi? Yoki hayotimizda mavluddan boshqa e'tibor beradigan narsa yo'q qolmadimi? Hech bo'lmaganda ochig'ini tan olaylik. Bu masalada musulmonlar jumhuri bilan bir guruh orasida ixtilof bor deylik. Bu kabi masalalarda birinchi malomat bir-birini malomat qilib bo'lmaydi deylik. Eslatma. Hijriy 1430 sana, milodiy 2009 yili katta bir anjumanda Afrika qit'asida joylashgan Ruanda davlatining ichki ishlar vaziri so'zga chiqdi. Bu davlatda musulmonlar oz bo'lsalar ham tinchlik sevar va bag'ri keng bo'lganlari uchun e'tibor va ehtirom qozonibdilar. Ruandada bo'lib o'tgan qonli to'qnashuvda ishtirok etmabdilar. Boshqa dindagi kishilarga insoniy yordamlar beribdilar. Boshqa dindagi vatandoshlarini tinchlikka, yarashuvga, ixtilofni tark qilib, tinch-totuv bo'lib yashashga chaqiribdilar. Vaqti soati kelib, ularning vakili bo'lgan yosh yigit ichki ishlar vaziri bo'libdi. Ruanda ichki ishlar vaziri o'z so'zida hozirda boshqa dindagilar bilan muloqotda bo'lish, ular bilan kelishuv asosida ish yuritish haqida ko'p gapirilayotgani va faoliyat olib borilayotgani to'g'risida eslab o'tib, xuddi shu ishni musulmonlar orasida ham qilish kerakligini ta'kidladi. U musulmonlar arzimagan narsalarda ham bir-birlari bilan ixtilofga berilib ketishlarini afsus bilan ta'kidladi. Vazir o'z so'zining dalili sifatida vatanida bo'lib o'tgan bir hodisani misol qilib keltirdi. Musulmonlar o'rtasida qattiq xilof chiqibdi. Xilof hukumatgacha yetib kelibdi. Hukumat masalani musulmon vazirga havola qilib, o'z dindoshlarini tinchitishni iltimos qilibdi. Ixtilof mavlud to'g'risida ekan. Bir guruh musulmonlar mavlud o'tkazmoqchi bo'lishibdi. Boshqa bir guruh ularga mavlud qilmaysizlar deya qarshi chiqibdi. Ixtilof kuchayib, kechagina hammani ixtilofni tark qilishga chaqirib turgan musulmonlarni yaqindagina qirg'inbarot urush qilib, bir-birining qonini to'kib turgan nomusulmon vatandoshlari tinchlikka va kelishuvga chaqirishi kerak bo'lib qolibdi. Ammo hukumat hikmat bilan ish yuritib, musulmonlar orasida ixtilofga barham berishni musulmon vazirga topshiribdi. Vazir masalani ixtilofchi ikki tarafdan eshitibdi. Bir taraf mavlud qilmoqchi bo'lgan, ikkinchi taraf bu ishga qarshi chiqib mavlud qilmaysan degan. Orada nima bo'lsa bo'lgan, ish hukumatgacha yetib kelgan. Vazir ixtilofchilarga sizlar ham musulmon, men ham musulmon. Ishni musulmon banda sifatida hal qilishga urinaman. Agar ko'nmasangiz, ichki ishlar vaziri sifatida qonun bo'yicha ish tutaman debdi. So'ngra hukmni e'lon qilibdi. Mavlud qilaman deganlar qilaversin. Qarshi bo'lganlar qatnashmasin. Eng muhimi orada ixtilof bo'lmasin debdi. Mavludchilarga yana bir eslatma. Mavlud tarafdorlari e'tibor berishlari lozim bo'lgan ishlar ham anchagina. Avvalo, mavludni haqiqatini va undan ko'zlangan maqsadlarni aniq ravshan bilib olish kerak. Bu haqiqatni boshqalarga ham yetkazish lozim. Eng muhimi, mavlud marosimlari haqida mayda ixtiloflarga barham berish zarur. Ming afsuslar bo'lsin kim, bu xildagi noqulay holatlar ko'pchilikni tashvishlantirishga qaramay havon davom etib kelmoqda. Mahalli qiyom va unda o'qiladigan matn haqidagi ixtiloflar ko'pchilik afsusiga sabab bo'lmoqda. Mavlud yaxshi niyat bilan boshlangan ish bo'lganidan keyin, unda bu kabi noqulay holatlarni yuzaga kelishi tamoman maqsadga nomuvofiq ishdir. Mahalli qiyomda, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilishlari haqidagi xabar o'qilganda, mavlud ishtirokchilarini o'rnidan turishlari juda ham tortishadigan masala emas. Turishni istaganlar tursin, istamaganlar turmasin. Ammo eng muhimi, ixtilof qilmasinlar, bir-birlari bilan janjal qilmasinlar. O'sha paytda
muayyan deb o'qiladimi yoki tala al badrumi degan tortishuv ham xuddi avvalgisiga o'xshash. Tortishishning o'rniga ikkisini ham o'qib qo'ysa ayb bo'ladimi? Kimning aytganini avval o'qish to'g'risida asossiz bahs chiqarish mavridga qarshi bo'lganlarning tegirmoniga suv quymaydimi? Nima qilib bo'lsa ham bu masalada musulmonlar orasida ixtilof qo'zg'almasligi uchun chora ko'rish kerak. Mandub bid'at narsani qilaman deb harom ishga qo'l urmaslik lozim. Mavlud o'tkazishdan maqsad Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini odamlarga tanishtirish ekani aslo yoddan chiqmasin. Mavludda albatta Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bag'ishlangan qasidalarni o'qish shart emas. Xususan davradagilar tushunmaydigan tilda o'qilgan qasida ko'zlangan natijani bermasligi aniq. Agar kimdir birov mavludda albatta ma'lum bir qasidani arab tilida o'qish shart deb aytsa, bu o'sha kimsaning johilligi xolos. Bugungi kun odamlarning ongi ancha yuksak, ma'lumotni qabul qilish imkoniyatlari ham keng. Shuning uchun mavludlarni bugungi kun odamlarning ongiga, saviyasiga moslab o'tkazishni yo'lga qo'yish zarur. Buni hatto mavludin nabiy deb emas, siyrat va risolat haqida suhbatlar deb atash ham mumkin. Va eng muhimi, ushbu suhbatlarni faqat bir kunda yoki mavlud oyida o'tkazish shart deya yangi bid'at paydo qilmaslik zarur. Ammo o'rganishni istasak, o'rgansa arzugulik darajada o'tayotgan mavludlar ham bor. Avvalo bunday mavludlar davradagi tushunadigan tilda o'tkaziladi. Qur'oni Karimdan oyatlar o'qiladi. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bag'ishlangan qasida davradagilar tushunadigan tilda o'qilib, yana sharh ham qilinadi. Salovatlar, duolar so'ngida yana Qur'oni Karimdan oyatlar tilovat qilib, suhbatga yakun yasaladi. Mavludda nimaga e'tibor berish kerak? E'tibor berish lozim bo'lgan eng muhim narsa shuki, mavlud marosimiga kelganlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam haqlarida kerakli ma'lumotlarni olsinlar, o'zlarida lozim bo'lgan ma'rifat hosil qilsinlar. Bid'at xurofatlarga mutlaqo yo'l qo'yilmasin. Barcha yaxshiliklar targ'ib qilinsin. Mavlidi kelganda yana bir necha yil avval mavlud haqida e'lon qilingan, ammo ko'pchilikka yetib bormagan bir maqolani ham e'tiboringizga havola etishga ijozat bergaysiz. Nabiyimiz alayhissalomning mavludlari nurning tug'ilishi. Mana kun o'tib, hafta o'tib,

fikrdir, deydi. Natijada yillar bo'yi davom etib kelayotgan ixtirob yangidan boshlanadi. Yana avval boshdan eski gaplar qo'zg'aladi. Ikki taraf bir-biriga qarshi fatvolar chiqaradi. Bu esa o'z navbatida ikki taraf ham ittifoq qilgan narsaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari va ta'limotlarini xalqqa yetkazish ishini orqaga suradi, zaiflashtiradi. Ko'rinib turibdiki, befoyda tortishuvlarni yig'ishtirib qo'yib, har ikki tomon ixtilof qilayotgan narsalarida o'z fikrlarida qolgan holda ittifoq qilgan narsalari nabiylarining xotimi Muhammad alayhissalotu vassalomning sifatlari-yu siyratlari, vasiyatlari-yu sunnatlarini xaloyiqqa yetkazishga e'tibor bersalar yaxshi bo'lar edi.

o'tgan bir ibratli hodisani eslab o'tish joiz. Yer yuziga islom nurini taratish, insonlarni turli tuzumlar zulmidan islom adolatiga olib chiqish, bandalarga qullik qilish xorligidan Alloh taologa bandalik qilish sharafiga erishtirish uchun chiqqan fotihlardan bir guruhi necha bor urinsalar ham dushman istihkomini zabt eta olmabdilar. O'ylab ko'rsa, avvallari bundan bir qancha qiyin ishlarni ham osonlik bilan amalga oshirar ekanlar. Ammo bir sinf bu sirni tushuna olmay xunob bo'libdilar. Kelishib, tafakkur qilib, bu g'alati ishni sababini topishga qaror qilishibdi. Tuzukroq o'ylab qarasa, o'sha kunlari ba'zi omillarga ko'ra sevimli nabiylari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan biriga amal qila olmagan ekanlar. Hammalari o'zlariga kelib, o'sha tark etilgan nabaviy sunnatga amal qilibdilar va darhol fathu nusrat noil bo'libdilar. Ushbu qissa bugungi kunda nafaqat bitta sunnati nabaviyni, balki hamma sunnat, vojib va farzlarni tark eta turib, nima uchun musulmon bo'lsak ham, Rasulullohning ummati bo'lsak ham muvaffaqiyatga erisha olmayapmiz deya yotganlarning ko'zini ochish kerak. Bundan kelib chiqib, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashmaganlar Alloh taologa muhabbatlari borligini da'vo qilmasinlar hamda Alloh taoloning muhabbatidan umidvor bo'lmasinlar deyish mumkin. Chunki yuqorida zikr qilib o'tirganidek, Alloh taoloning o'zi Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tillaridan agar Allohga muhabbat qiladigan bo'lsangiz, menga ergashing, Alloh sizga muhabbat qiladi demoqda. Insoniyatga ikki dunyo baxt saodatini ta'min etuvchi ilohiy ta'limotlarni olib kelgan, butun olamlarga rahmat etib yuborilgan Rasuli akram Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallamning mavludlarini eslayotgan bugungi kunimizda butun olam u kishining zotlariga, sifatlariga va ta'limotlariga qanchalik muhtoj ekanini asrimizning buyuk aql egalaridan biri, zabardast ingliz mutafakkiri va yozuvchisi Bernard Shaw qanday ifodalaganining eslash o'rinlidir. Agar Muhammad Rasululloh tirik bo'lganida zamonamiz muammolarini bir piyola choy ustida hal qilgan bo'lar edi degan ekan u. Agar buyuk yozuvchining bu so'zlari Bernard Shaw'ga o'xshash g'arbliklar uchun shon sharaf bo'ladigan bo'lsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummatlikni da'vo qilib turib, u kishiga ergashmay yurgan sharqliklar uchun oru nomusdir. Ha, insoniyat bugungi kunda sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ta'limotlariga, u kishining shaxsiy sifatlariga nihoyatda muhtojdir. Birgina husni xulq, odob axloq masalasini olib ko'raylik. Insoniyat bugungi kunda odobsizlik, axloqsizlik botqog'iga botib yotibdi. U hozir Muhammad sallallohu alayhi va sallamda mujassam bo'lgan rostgo'ylik, mehribonlik, juvonmardlik, ahdiga vafo qilish, omonatdorlik, sahiylik, halimlik, shijoatlilik kabi ko'plab yaxshi sifatlar bilan sifatlanishga juda ham muhtoj. Komil inson bo'lmuş Muhammad sallallohu alayhi va sallam komil axloq egasi ham edilar. Bu sifatni vasf etish uchun oddiy inson tili ojizlik qiladi. Bu boradagi vasf insonlarning Robbi tomonidan kelmishdir. Alloh jalla jalaluhu o'zining mahbub rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bu haqda Qur'oni Majidda xitob qilib shunday deydi: va innaka la'ala xuluqin azim, albatta sen ulug' xuluqdasan. Demak, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning axloq odoblari oddiy axloq odob emas, ulug' axloq odobdir. Binobarin, u kishiga ergashganlarning axloq odoblari ham shunday bo'lmog'i darkor. Kishilar nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari, mu'minlarning onasi Oyishayi Siddiqa radhiyallohu anhodan u zoti va barakotning xuluqlari qanday

0: bo'lgani haqida so'raganlarida, kana xuluquhul Qur'an, u kishining xuluqlari Qur'on edi degan ekanlar. Bu degani, u zot Qur'onda kelgan hamma yaxshi sifatlarni o'zlarida mujassam qilgan edilar deganidir. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Qur'ondagi yaxshi sifat va ta'limotlarni nafaqat o'zlarida mujassam qilgan edilar, balki ularni harf-harf o'z ummatlariga tatbiq qilib, ko'rsatib ham bergan edilar. U zotdan bevosita ta'lim olgan sahobai kiromlarning har birlari yer yuzida qadam tashlab yuradigan tirik Qur'onlarga aylandilar. Buning samarasi o'laroq ular qisqa muddat ichida butun dunyoga islom nuri taralishiga sabab bo'ldilar. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bugunga kelib musulmonlar tirik Qur'on bo'lish uyoqda tursin-u, ko'plari Qur'on nimaligini ham, uning birorta surasini ham maromga yetkazib tilovat qilishni ham bilmaydigan holga keldilar. Mahbub Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mavludlarini eslar ekanmiz, u kishiga sodiq ummat bo'lish ahdini yangilaymiz. Mahbub Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mavludlarini eslar ekanmiz, u zotga salovat va salomlar yuboramiz. Alloh taolodan bu dunyoda u kishiga ergashib yashashlikni nasib etishini, bu dunyoda o'zining roziligiga va Rasulining shafoatiga muyassar qilishini so'raymiz. Amin. Ilova. Ushbu maqolalar nashr qilinganidan keyingi davrda dunyoda bo'lib o'tgan ba'zi hodisalar Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, siyratlari, hayotlari va sifatlarini yanada yaxshiroq, teranroq va ko'proq o'rganishimiz zarurligini ko'rsatdi. Musulmon maslardan ba'zi toifa va shaxslar Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqlarida mislsiz nobakorlik va beadoblik qildilar. U zotni shaxslariga nisbatan tuhmat va bo'htonlar uyushtirdilar. Ba'zi nashriyotlar masxarauchi rasmlarni chop ettilar. Turli tuman so'zlarni ko'paytirdilar. Albatta, dunyo musulmonlari bu kabi nobakorlikka qattiq qarshilik ko'rsatdilar va turli chora-tadbirlarni ko'rdilar. Ana o'sha chora-tadbirlardan eng ko'zga ko'rinmagani Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, siyratlari, hayotlari va sifatlarini yanada yaxshiroq, teranroq va ko'proq o'rganish yo'lidagi harakatlar bo'ldi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ayni shu munosabat ila butun dunyo bo'ylab Nabiy sallallohu alayhi va sallamni va u kishining risolatlarini odamlarga tanishtirishga bag'ishlangan bir qancha tashkilotlar tuzildi. Turli tillarda u zotning siyratlari, sifatlari, sunnatlari va ta'limotlarini bayon qiluvchi kitoblar, nashrlar, filmlar va boshqa narsalar chiqarildi. Butun dunyo bo'ylab marosimlari o'tkazildi va o'tkazilmoqda. Bu marosimlarning ba'zilari xalqaro miqyosda o'tkazilayotgani ham ayni haqiqat. Ularda 100 minglab odamlar ishtirok etmoqda. Xuddi shu munosabat ila minglab kishilar islom dinini qabul qilmoqda va Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lmoqda.
1: Islom uz radiosi ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
2: Audio maqola.
3: Alloh taolo bizni mag'firat etsin. Kimning moli ortsa, uning uchun hisob berish ham ortadi. Unutmang, molning haloliga hisob, haromiga azob bor. Kimning zulmi ko'paysa, nihoyasi yomon bo'ladi. Zolim zulm bilan har qancha narsani qo'lga kiritmasin. Biroq mazlumning birgina duosi bilan bor budidan ayrilishi mumkin. Kimning adolati bo'lsa, unga doim muhabbatda bo'linadi. Adolatli rahbarni hamma yaxshi ko'radi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni barchamiz yaxshi ko'ramiz. Nega? Sahoba payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qaynotalari, ashara-i mubashsharalarning biri xulafoyi roshidinlarning biri bo'lganliklari va davlatni adolat ila boshqarganliklari uchun yaxshi ko'ramiz. Kimning ovozi balandlasa, mutoyibasi, kulgusi ortsa, haybati ozayadi. Shuning uchun mutoyiba kulgu me'yorida bo'lishi lozim. Kim tilini tiysa, toyilishdan omonda bo'ladi. Kam gapirgan odam kam xato qiladi. Kimning gapi ko'paysa, xatosi ortadi. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu jim turganimga bir marta nadomat qilgan bo'lsam, gapirganimga ko'p bora nadomat qildim deganlar. Kim ota-onasiga oq bo'lsa, unga ham bolalari oq bo'ladi, chunki bu dunyo qaytar dunyo. Kim namozini tark etsa, jannati uni tark etadi. Kimning tavozisi oshsa, martabasi ham oshadi. Kamtar odamni hamma yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Kim qarindoshlari bilan aloqani bog'lasa, azizligi davom etadi. Umriga, moliga baraka ato etiladi. Kim ulug'likni istasa, tunlarni bedor o'tkazsin. Uyquni kamaytirib, ko'proq ibodat, ilm bilan mashg'ul bo'lsin. Kim ulug'likni istasa, tunlarni bedor o'tkazsin. Uyquni kamaytirib, ko'proq ibodat, ilm bilan mashg'ul bo'lsin. Kim yetimlar, bevalar va miskinlarga yordam qo'lini cho'zish uchun harakat qilsa, u Alloh taoloning yo'lidagi mujohiddek, tuni bilan namoz o'qib, kun bo'yi roza tutgan kishidek bo'ladi. Kimning xulqi go'zal bo'lsa, u payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda batahqiq sizlar uchun Allohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lganlar uchun va Allohni ko'p zikr qilganlar uchun Rasulullohda go'zal o'rnak bor edi deb marhamat qilgan. Ahzob surasi 21-oyat. Kim yetimni kafillikka olsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga jannatda qo'shni bo'ladi. Sahil ibn Sa'd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam men va yetimning kafili jannatda mana bundoqmiz deb ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini juftlab ko'rsatdilar. To'rtovlari rivoyat qilganlar. Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ko'p salovat aytsa, u zot sollallohu alayhi va sallamning shafoatlariga erishadi. Vallohu alam. Alloh taolo hammamizni o'zining hidoyatidan ayirmasin va xotimamizni chiroyli qilsin.

0: Islom o'z radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: 3-bob. Ilohiyat haqida. 188-chi savol. Qazoi qadar duo bilan o'zgaradimi? Qazoi qadarni duo bilan o'zgartirish mumkinmi?
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Bu savolning javobiga oddiygina ha deb qo'yishimiz ham mumkin edi. Lekin bu masala aqidaga bog'liq bo'lib, u haqda to'g'ri tushunchaga ega bo'lishimiz lozimligi e'tiboridan batafsilroq javob berishga to'g'ri keladi. An Thawban radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: La yaruddul qadara illa ad-du'a'u. Rawahul Hakim. Thawban radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qadarni faqat duogina qaytaradi dedilar. Hokim rivoyat qilgan. Ushbu hadisi sharifga ulamolarimiz turlicha sharh berganlar. Biz hozir ulardan ayrimlarini eslab o'tamiz. Bu yerda qadar deganda insonning taqdiriga bitirgan biror yoqimsiz holat nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Ana shunda duo tufayli o'sha yoqimsiz holatning inson uchun yoqimli, manfaatli suratga kelishini qadarning o'zgarishi deb ifodalangan bo'ladi. Yoki umuman qadar insonning taqdiriga azalda yozib qo'yilgan qadar aytilgan bo'lib, duo ham o'sha qadarga bitirgan bo'ladi. Demak, insonning boshiga tushgan o'sha noqulay holat qazoyi qadar bo'lganidek, duo ham qazoyi qadar bo'ladi. Qazoyi qadar bilan bir ko'ngilsiz holatning yetishi bor. Shu bilan birga duo bilan o'sha narsaning ketishi ham bor. U ham qazoyi qadar, bu ham qazoyi qadar. An Abi Huzamata anna abahu haddathahu annahu qol: Ya Rasululloh, أرأيت دواء نتداوى به ورقي نسترقي بها وأتقاء نتقيها هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قدر الله رواه أحمد. أبو خزامر أز أتسدان روايات خلاده. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: Ey Allohning rasuli, aytingchi, qilayotgan ruqyamiz, u bilan davolanayotgan dorimiz va saqlanayotgan saqlanishimiz Allohning qadaridan biror narsani qaytara oladimi? Dedim. U zot: Ular o'zi Allohning qadaridandir, dedilar. Ahmad rivoyat qilgan. Ulamolarimiz ushbu hadisi sharif ma'nolaridan kelib chiqib, ochlik qazoyi qadari, ovqat yeyish qazoyi qadari bilan qaytariladi, bemorlik qadari davolash qadari bilan qaytariladi deya uqtiradilar. Duoning ma'nosi ham xuddi shunday. Alloh taolo dunyoni sababiyat qonuni asosida yaratgan, har bir narsani bir sababga bog'lab qo'ygan. Duo ham ana shunday sabablardan biri. Duoning boshqa sabablardan alohida ajratib ta'kidlanishi uning o'sha boshqa sabablardan ustun turganidandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qadarni faqat duogina qaytaradi deyish bilan o'z ummatlarini ushbu sababni ishga solishga o'ziga xos uslubda targ'ib qilmoqdalar. Agar duoning manfaati bo'lmasa, duoning hech qanday ta'siri va keragi bo'lmasa, Alloh taolo Qur'oni Karimda duo qilinglar deb takror aytmas edi. Va Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ham duo qilmagan bo'lar edilar, hamda siz bilan bizni duo qilishga chaqirmas edilar. Mana shu ma'nolardan kelib chiqib, savolingizga mumkin deb javob bersa bo'ladi. Vallohu a'lam.
1: 4-bob. Nubuvvat haqida. 189-chi savol. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning merojda ko'rgan narsalarini qanday tushunish mumkin? Alloh taolo 18 ming olam va jannat dozoxni yaratib, insonlarni qilgan amaliga qarab jannat yoki dozoxga kiritishi qiyomatga qoldirilgan bo'lsa, Nima uchun payg'ambarimiz merojga chiqqanlarida do'zaxda azoblanayotganlarni va payg'ambarlarni ko'radilar, jumladan o'z ota-onalarini ham? Shuni izohlab bersangiz.
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh alayhissalom merojda ko'rgan narsalar namuna sifatidagi va u zotning o'zlariga xos bo'lgan narsalardir. Bu voqeani qanday kechganligi bizga qorong'i. Ularning ko'rsatilishi ummatlariga ularni vasf qilib berishlari uchun bo'lgan. Shu bilan birga bu hodisa Nabi alayhissalom uchun da'vat yo'lida quvvat va ko'mak bo'lib xizmat qilgan. Me'roj biz bilgan olamdan tashqarida kechgan hodisa. Undagi ishlarni o'z atrofimizdagi narsalarga solishtirib, o'zimiz bilgan o'lchovlar bilan belgilashimiz mantiqsizlik hisoblanadi. Me'rojda siz esga olgandan boshqa ko'plab ajoyibotlar ham bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z ummatlariga ko'rgan narsalarini aytib berganlar xolos. Bizning burchimiz ularga chin dildan iymon keltirish. Zero bu ham g'oyibga iymon keltirishga kiradi. Alloh taolo nimani istasa shu bo'ladi. Alloh o'z rasuliga o'sha narsalarni ko'rsatishni istagan va u bo'lgan. Alloh taoloning qilgan ishiga nisbatan nima uchun deyishni o'zi katta beodoblikdir. Vallohu a'lam.
1: 190-savol. Nabiy va rasullarning ma'sumligini qanday tushunish kerak? Payg'ambarlarning oldingi yu keyingi gunohlari kechirilgan degan jumlalarni qanday tushunish kerak? Ular gunoh qiladilar-u, lekin Alloh ularni kechirib yuboradi debmi yoki ulardan sodir bo'lgan amallar gunoh emas, ummatlariga bir ibrat debmi? Qur'oni Karimda zikr etilgan payg'ambar alayhimussallomlarga xitoban ham gunohlarga tavba qilish ma'nosida bir necha oyatlar bor ekan. Iltimos ustoz, shu haqda tushuntirib bersangiz. Ahli sunna va jamoa e'tiqodimizda payg'ambar alayhimussallomlarni gunohsiz deb bilamiz-ku.
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Nabiy va Rasul alayhissalomlarning oddiy kishilardan ajratib turadigan birdan bir sifatlari ma'sumliklaridir. Ya'ni ma'siyat qilish, shahvatlarga berilish, muruvvatga, odamgarchilikka putur yetkazadigan va insonlik qadrini ketkazadigan narsalardan chetda bo'lishlaridir. Nabiy va Rasul alayhissalomlar odamlarning eng go'zal axloqlilari, eng pok amal qiladiganlari, eng yuragi tozalari va tasarrufatlari eng to'g'rilaridir. Nabiy va Rasul alayhissalomlarning ma'sumliklari ismat tushunchasi asosidadir. Ismat so'zi lug'atda man qilish, saqlash ma'nosini anglatadi. Ismatning shar'iy ma'nosi esa Alloh taoloning o'z rasul va nabiylarini gunoh va ma'siyat hamda munkar va harom ishlarni qilishdan saqlashidir. Shuningdek, Alloh taolo o'z nabiy va rasullarini xulqiy va jasadiy ayblardan ham nafrat qilinadigan kasalliklardan ham asragandir. Chunki Alloh taolo odamlarni o'z zotlariga ergashishga, iqtido qilishga va ularning yo'lidan yurishga amr qilgan. Nabiy va rasul alayhissalomlar barcha basharga yaxshi o'rnakdirlar. Agar ulardan ma'siyat va munkar ishlar sodir bo'lishi joiz bo'lsa yoki mazkur nuqsonlardan birortasi mavjud bo'lsa, u narsalar shariatda bor narsalarga aylanib qoladi. Bu esa mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun ham Alloh taolo o'z nabiy va rasullarini ma'sum qilgan. Alloh taolo barcha nabiy va rasullarini o'zining doimiy inoyati ila o'ragan. Ammo Qur'oni Karimdagi ba'zi oyatlarda ularga gunoh qilish, gunohga mag'firat so'rash, tavba qilish ma'nolarining nisbat berilishi bu tushunchaga zid emas. Nabiy va rasullar alayhissalomga nisbatan berilgan gunohdan murod Alloh taoloning shariatlarida qaytarilgan ishlar emasligi aniq, balki undan boshqa narsalar nazarda tutilgan bo'ladi, deydilar ulamolarimiz. Misol uchun nabiylik va rasululloh maqomida ayb sanalgan ishlarni ularga nisbatan gunoh deyilgan bo'lishi mumkin. Abrorlarning yaxshi amallari muqarrablar uchun gunoh sananadi degan gap ayni shu ma'noni ifoda etadi. Shuningdek, ikki joiz ishning afzalini tanlashda nuqsonga yo'l qo'yish, haqni izlab, ijtihod qilib xato qilish, o'z ixtiyorisiz yaxshilik qilmoqchi bo'lib yanglishib qolish kabi ishlarni nazarda tutgan bo'lishi ham mumkin. Misol uchun, Nuh alayhissalom o'z o'g'illarining suvda g'arq bo'lganini ko'rganda, otalik mehrlari jo'sib, Alloh taologa o'g'lini o'z ahlidan ekanini va ahliga najot va'da qilinganini aytib nida

alayhissalom robbil olaminga yorvorib, qola robbi inni zalamtu nafsi fag'firli, robbim albatta men o'zimga zulm qildim, bas meni mag'firat qil, deya iltijo qildilar. Nabiyimiz alayhissalom islomning rivoji uchun jamiyatdagi yetakchi kishilarning iymonga kelishiga intilar edilar. Bir kuni boyzodagon mushriklarni dinga da'vat qilib turgan paytlarida ko'zi ojiz sahobiy Abdulloh

0: Nabiyimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga oldingi va keyingi gunohlarining mag'firat etilishini va'da qilish bilan birga uzotga gunohingga mag'firat so'ra deyilishida yuqoridagi ma'nolar yanada ta'kidlangandir. Shu bilan birga bunda o'sha va'daning ro'yobga chiqishida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlaridan ham harakat bo'lishi matlubligiga ishora ham bor. Qolaversa, mag'firat so'rash, istig'for aytish insonning bandalik burchidir. Buning uchun gunoh qilish shart emas. Shu bois Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohdan mag'firat so'ranglar. Albatta, men har kuni 70 marta istig'for aytaman deganlar. Rivoyatlarda kelishicha Rasululloh alayhissalotu vassalom nafl namozlarini ko'p o'qib, uzoq tik turganlaridan oyoqlari shishib ketar ekan. U kishiga Alloh sizdan avvalgi yu oxirgi gunohlaringizni mag'firat qilgan bo'lsa ham, shu holatga yetguncha turasizmi deyilganida, u zoti va barakot shukr keltiruvchi banda bo'lmayimmi der ekanlar. Vallohu a'lam.
1: 5-bob. Kavniyot haqida. 191 savol. Jinlar qanday mavjudot?
2: Jinlar to'g'risida. Ular ovqat yeydimi? Ovqatning ustini ochiq qoldirma, jin tegadi, kim bomdod namozga turmasa, shaytoni layin quloqlariga siyadi degan gaplarni eshitamiz. Shu gaplar to'g'rimi? Jinlarda to'y bo'lishi, ular ham farzand ko'rishi, yosh qarilari bo'lishini eshitgandim. Ularda ham aql, jon, og'riqni sezish bormi? Kasal bo'lsa, qayerda davolanishadi? O'lsalar, qayerga ko'miladilar? Ovqat yesalar, qayerdan oladilar? Tirikchilik qilishadimi? Jinlar ilon, odam shaklida ko'rinishi mumkin degandingiz. Ularni o'zimiz bilmagan holda ko'rishimiz mumkinmi? Ular kimlarga ko'proq ko'rinadi? Jinlar inson ichiga kirib olishi mumkinmi? Kirib olsa, qanday chiqariladi?
0: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Mo'min musulmon insonning Qur'onda kelgan har bir xabarga iymon keltirishi farz. Alloh ko'rsatmasin, Qur'ondagi biror xabarga shubha bilan qarash, ishonmaslik kofirlik bo'ladi. Shundan kelib chiqib qaralsa, jin haqida Qur'onda oyat kelishi ularning borligiga iymon keltirishni barcha musulmonlarga farz qiladi. Shu bilan birga bu masala g'aybga oid bo'lgani uchun u haqida faqat oyat hadislarda kelgan ma'lumotlar bilan kifoyalanish kerak. Tajribalarda agarchi boshqa ma'lumotlar kuzatilgan bo'lsa ham, ular aqida sifatida qabul qilinmaydi. Ya'ni oddiy og'zaki xabarlar islom aqidasini ifoda eta olmaydi. Jinlarga suyaklar taom bo'lishi, ochiq qolgan idishdagi narsaga shayton daxl qilishi mumkinligi, bomdodda turmay uxlab yotgan kishining qulog'iga shayton siyishi haqidagi xabarlar hadisi shariflarda kelgan. Ammo bularni qaysi kayfiyatda bo'lishi aniq aytilmagan. Muhimi, bular bor haqiqatdir. Shuningdek, jinlar ham oila qurib farzand ko'rishiga, ularning ichida yosh qarilari bo'lishiga ishora qiluvchi dalillar ham bor. Jinlarda aql va jon bo'lishiga kelsak, agar ularda bu xususiyatlar bo'lmaganida Qur'oni Karim ularni so'zlarini hikoya qilmagan va Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ularni islomga da'vat etmagan bo'lar edilar. Ovqat yeyish uchun tirikchilik qilish shart bo'lmagani kabi, kasaldan tuzalish uchun kasalxonaga bormasa bo'lmaydi degan gap ham yo'q. Dunyodagi insondan boshqa jonivorlar hammasi ham ovqat yeydi, kasal bo'ladi va kasaldan tuzaladi. Lekin buning uchun ular qandaydir ishxonalarga yoki shifoxonalarga muhtoj emas. Alloh taolo o'z hikmati ila ularga o'zlariga yarasha shart-sharoitlarni joriy qilib qo'ygan. Inson o'zi sezmagan holda jinlarni turli shakllarda ko'rishi mumkin. Ammo buning uchun insonda qandaydir bir xususiyat bo'lishi kerak degan gap yo'q. Bu Alloh taoloning irodasiga bog'liq. Jinlarning inson ichiga kirib olishiga kelsak, aksari ulamolar buni rad etadilar va bunga kerakligicha dalillarni keltiradilar. Ammo jin tegishi mumkin. Bunday kishiga doim tahorat bilan yurish, namozlarni imkon qadar jamoat bilan o'qish, ko'proq Qur'on o'qish, zikr qilish, tongda va tunda o'qiladigan duolarni kanda qilmaslik, Qur'on o'quvchi qorilarga dam soldirish

0: kabi ishlar tavsiya etiladi. Savolingizning qolgan qismlari haqida har xil oldi-qochdi gaplar ko'p, ammo ishonchli manbalarda bunday narsalar to'g'risida hech gap yo'q. Siz bilan biz mu'min musulmonlar bu borada dinimiz ta'limotlari bilan kifoyalanishimiz lozim. Shu bois fursatdan foydalanib, jinlar haqida kelgan ayrim ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Ma'lumki, dunyo sirri asrorlarga to'la. Biz hali mohiyatini, sifatini, ta'sirini bilmaydigan hodisalar atrofimizda turib toshib yotibdi. Biror narsa ko'zimizga ko'rinmasa, uni yo'q deyishga haqqimiz yo'q. Har kuni yangi narsalar, mahluqotlar kashf etilyapti. Kecha bilmagan narsalarimiz bugun kashf etilsa, biz uni yo'q edi deya olmaymiz. Balki kecha bu bor narsani biz bilmas ekanmiz, bugun bildik deymiz. Hozirgi kunda o'tgan ajdodlar bilmagan, xayoliga ham keltirmagan qanchadan qancha narsalarni bilyapmiz. Albatta, biz bilgan narsalar ham o'z navbatida keyingi avlodlar uchun o'yinchoqqa o'xshab qolishi ham mumkin. Bu narsalar Alloh taolo insonga bergan qobiliyatlar yordamida kashf qilinmoqda. Bularning hammasi inson idroki chegarasidagi narsalardir. Kelajakda yana ko'p narsalar kashf etilishi turgan gap. Demak, biror narsani bor yoki yo'q deb jazm ila o'zicha hukm chiqarib yuborishga hech kimning haqqi yo'q. Alloh taolo o'z marhamati ila ba'zi bir sirlarni idrokimizni ishga soldirmay bizga bayon etib bersa, biz bandalar shukr qilib uni qabul etmog'imiz lozim. Jumladan jinga ishonish masalasida ham Alloh taolo o'z kalomida siz bilan bizga ma'lumot bergan ekan, uni ixlos bilan qabul etib, unga ishonib iymon keltirmog'imiz darkor. Alloh taoloni bizga bildirishcha, jin deb atalgan mahluqot bor, u olovdan yaratilgan. Iblis ham jinlardan hisoblanadi. Jinlar odamlarni ko'radi, odamlar ularni ko'rmaydi. Jinlarni ham insonlarga o'xshash jamoatlari, qabilalari, guruhlari bor. Ular ham yer kurrasida yashash qobiliyatiga ega. Boshqa sayyoralarda yashash imkonlari ham bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Zalolatga intilgan insonlarni yo'ldan ozdirib, fikrlariga ta'sir o'tkazishlari mumkin. Insonning ovozini eshitib, tilini tushunishadi. Ularning ichida musulmonlari ham, kofirlari ham bor. Ularning ayrim musulmonlari ilm o'rganishadi, Qur'on o'qishadi, ibodatlarni ado etishadi. Qur'oni Karimda jinlarning Qur'on tinglayotganlari haqida ma'lumot bor. O'sha voqea xususida kelgan rivoyatni sinchiklab o'rganib chiqqandan so'ng shu narsa ma'lum bo'ladiki, aynan o'sha safar Muhammad alayhisalomning o'zlari jinlar o'z zotining tilovatlariga quloq osganidan va undan keyingi gaplaridan bexabar bo'lganlar. Qachonki Alloh taolo oyat tushirib xabar berganidan so'nggina bilganlar. Ammo ushbu voqeadan keyin jinlar yana kelib tenglashganda Nabiy alayhissalom bu galgisini bilib turganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qiyotganlarida bir guruh jinlar o'z zotining qiroatlarini tinglab iymonga kirganlari va boshqa hodisalar haqida jin surasi va boshqa suralar tafsirida batafsil keltiriladi. Qur'oni Karim nozil bo'layotgan paytda arab qabilalari jinlarga maxfiy, mavhum xudolar deb e'tiqod qilishar edi. Ular jinlarning nasabi Alloh taologa yetib boradi, uning jinlardan sheriklari bor degan buzuq e'tiqod ham bo'ysunishadi. Shuningdek, arablar jinlar g'oyibdan xabardor, folbin va munajjimlarga osmon sirlarini aytib turishadi degan o'yda edilar. Jin surasi ushbu e'tiqodlarning barchasi bekorchi safsata ekanini ta'kidlaydi. Bu ma'no Nabiyimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflarida ham o'z aksini topgan. An Abi Hurayrata wal Hasan radhiyallohu anhuma anin nabiy sallallohu alayhi va sallama qol: Man ataka hinan awarrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi va sallam. Abu Hurayra va Hasan radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim folbinga yoki munajjimga borsa va ularning aytayotganini tasdiqlasa, batahqiq Muhammadga tushirilgan narsaga kofir bo'libdi. Ahmad rivoyat qilgan. Arablarda jinlarning hukmi yer yuzida o'tadi degan xom xayol bo'lib, agar ulardan birortasi ma'lum bir yerga borib yotib qolmoqchi bo'lsa, ushbu joyning xo'jayini jinidan panoh so'rayman degan ma'nodagi duoni qilar edi. Bizning yurtlarda ham, hatto hozirgi vaqtgacha kishilarda yuqoridagilarga o'xshash turli tuman bid'at xurofatdan iborat buzuq tushunchalar mavjud va ular bu yolg'on e'tiqodga bo'ysunadilar. Ayniqsa keyingi paytda kishilarda ruhiy bo'shliq haddan tashqari ziyoda bo'lganidan bu ma'nodagi gap-so'zlar ko'payib ketdi. Agar ularga quloq osadigan bo'lsak, xuddi butun dunyoni jinlar boshqarib turganga o'xshaydi. Shu bilan birga jinlarni umuman inkor etadiganlar qadimda ham bo'lgan, hozirda ham bor. Ular jin haqidagi har bir so'zni afsona, bekorchi gap deyishadi. Jinlarga oid hodisalarning guvohi bo'lgan kishilarni jinniga, miyasi aynigonga chiqarishadi. Islom esa jin haqida xuddi boshqa masalalardagi kabi ayni haqiqatni bayon qiladi. Islom jin borligini, u haqdagi to'g'ri tasavvurni bayon etib, noto'g'ri tushunchalarni rad qildi. Shu bilan birga jinlardan kutiladigan mavhum qo'rqinch va xavfi xatarini ham inkor etadi. Jinlar haqiqatda bor mavjudotlar bo'lib, asli o'tdan yaratilgan. Jin so'zining lug'aviy ma'nosi esa to'silgan, yashirilgan, ya'ni odamlar ko'zidan to'silgan narsa deganidir. Shu sababli ham u insonlarga ko'rinmaydi. Ular o'zlari ko'rinmay turib, bizlarni va boshqa narsalarni ko'rishlari mumkin. Shu bilan birga turli shakllarga kirishlari ham mumkin. Ularni ichida ham xuddi odamlarga o'xshab iymonli, iymonsiz, yaxshi yomon, hidoyatda yurgani va adashganlari, sodda va firibgarlari bor. Jinlardan ham Qur'onga, Muhammad alayhissalomga iymon keltirib, yaxshi yo'lda yurganlari jannatga, iymonsiz bo'lib yomon yo'lda yurganlari do'zaxga tushadi. Ular odamlarga hech qanday yordam bera olmaydilar. Shuningdek, ular g'ayb sirlarini bilmaydilar. Chunki Qur'oni Karim nozil bo'lganidan so'ng ular bu xislatdan mahrum bo'lishgan. Jinlarning Alloh taolo bilan nasab yo'lidagi bog'liqlariga kelsak, bu haqida har qanday fikr tuhmatdir. Saba surasida bir guruh jinlar Sulaymon alayhissalomga xizmatkor bo'lganlari, u zot hassaga suyanib turib vafot etganlaridan so'ng ham tirik kuzatib turibdi deb o'ylab, mashaqqatli ishda davom etganlari haqida oyatlar bor. Islomdan avvalgi vaqtda jinlar osmonga chiqib, maloikalarni o'zaro suhbatlarini, jumladan yaqin kunlarda sodir bo'ladigan ba'zi ishlar haqidagi ma'lumotlarni yashirincha eshitib, yerdagi folbonu munajjimlarga birga 10 ni qo'shib yetkazishar ekan. Birdan kutilmagan hodisaga duch keldilar. Osmon xabariga quloq osgani chiqsa, ularni yulduzlardan uzilib chiqqan uchqunlar urib haydaydigan bo'lib qolibdi. Ular yerga o'z qavmlari huzuriga qaytib, nima bo'ldi ekan? Bizni uchqunlar quvadigan bo'lib qoldi-ku, deyishdi. Shunda ba'zilari dunyoda biror ulkan olamshumul o'zgarish ro'y bergan bo'lsa kerak, deyishdi. Mashriq va mag'ribni kezib, bizdan osmon xabarini to'sib turgan narsani qidirish zarur degan qarorga kelib, safarga otlanishdi. Rivoyatlarda naql qilinishicha, Nasibin nomi bilan ataladigan joyda yashovchi jinlardan 7 nafari Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam bomdod namozida qiroat qilayotganlarini eshitib to'xtashadi va bizdan osmon xabarini to'sgan narsa shu deb o'z qavmlariga qaytib bo'lgan hodisani aytishadi. Shunda Alloh taolo o'z rasuliga jin surasini nozil qiladi. Jin haqidagi hadislarni jamlab o'rganib chiqilganda ularning vakillari Rasul alayhissalomning huzurlariga kamida 6 marta kelgani ma'lum bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda shunday deyiladi. Kunnama Rasulillah sallallohu alayhi va sallam zata laylatin faqadnahu faltamasnahu fil awdiya wash-shi'abi fabitna bi sharri laylatin bata biha qaumun falamma asbahna إذ هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعرة علاف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم رواه مسلم والترمذي وأحمد Kechalardan birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. U zotni yo'qotib qo'ydik va vodiylardan, daralardan axtara ketdik. Odamlar tunagan kechalarining eng yomonini tunab o'tkazdik. Tong ottirganimizda banagoh u zot Hiro tarafdan kelib qoldilar. Ey Allohning rasuli, sizni yo'qotib qo'yib, izlab topa olmadik. Odamlar tunagan kechalarining eng yomonini tunab o'tkazdik, dedik. Shunda u zot, oldimga jinlarning da'vatchisi kelgan edi. U bilan birga borib, ularga Qur'on o'qib berdim, dedilar. Keyin bizni yetaklab borib, ularning izlarini va gulxanlarining asoratlarini ko'rsatdilar. Ular u zotdan ozuqa so'rashibdi. U zot, qo'lingizga tushgan so'yilishida ustida Allohning ismi zikr qilingan har bir ustuxon siz uchun go'shtdan ham ortiqdir. Har bir tezak ulug'laringizga yemdir, debdilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u ikkisi bilan istinjo qilmang, chunki ular birodarlaringizning taomidir, dedilar. Muslim, Termiziy va Ahmad rivoyat qilishgan. Quyidagi rivoyatda esa ikkinchi qissa hikoya qilinadi. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انطلق النبي وانطلق بي معه حتى انتهى إلى البرازي ثم خط لي خطة فقال لا تبرح حتى أرجع إليك فما جاء حتى جاء السحر فقال صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الجن فقلت فما هذه الأصوات التي أسمعها فقال صلى الله عليه وسلم هي أصواتهم حين ودعوني وسلموا علي ابن مسعود رضي الله عنه دان روايات قلنادا نبي صلى الله عليه وسلم يورب كتلار وميني أزدار بلن برغي يتكلب عدلار نهاية كيني جايغة يتب كردك سنغر منغ بر چزق چزدلار دا عدنغي قايتب كرغنم چه كتب قلما ددلار سهرغة چه كلمدلار Keyin u zot sallallohu alayhi va sallam jinlarga rasul qilib yuborildim, dedilar. U holda men eshitgan ovozlar qanday ovozlar, dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam bu ularning men bilan xayrlashganidagi va menga salom berishgandagi ovozlari, dedilar. Ha, biz yashayotgan olam sir asrorlarga to'la. Hali biz bilmagan mahluqotlar, turli jonzotlar ajoyibotlar to'lib yotibdi. Biz ularning ichida yashab yuramiz, lekin ozginasidangina xabardormiz. Har kuni yangidan yangi kashfiyotlar bo'lib turibdi. Ba'zi narsalarning o'zini, boshqalarining kuchini, uchinchilarning esa ta'sirini anglaymiz xolos. Jinlar ham biz uchun sir bo'lib turgan o'sha narsalarning biridir. Ular haqida Qur'onda va hadisda kelgan xabarlarni tasdiqlash va undan boshqa turli bid'at-u xurofatlarga berilmaslik bizning burchimizdir. Vallohu a'lam.
1: 192 savol. Jin, shayton, arvohlarni ko'rish mumkinmi? Jin, shayton, arvohlar ko'zga ko'rinadimi?
0: Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Diniy adabiyotlarimizda jin va shaytonning odamlarga ko'ringani haqida ma'lumotlar bor. Ammo arvohlarning tirik odamga ko'rinishi to'g'risida e'timodli hech qanday gap yo'q. Vallohu a'lam.
1: 6-bob. Boshqa aqidaviy masalalar haqida. 193 savol. Ob-havo ma'lumotlari g'ayb ilmiga kiradimi? Ob-havo ma'lumotini eshitsa va boshqalarga uni yetkazsa, gunoh bo'ladimi?
0: Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, gunoh bo'lmaydi. Ob-havo ma'lumoti g'aybning xabari emas. Ko'zga ko'rinib turgan omillarni hisobga olib, ilmiy asosda taxmin qilish xolos. Vallohu a'lam.

ko'rsatuvimiz orqali sizlar bilan g'oyibona uchrashib turgan ekanmiz. Buning uchun Robbimizga cheksiz hamdu sanolar va shukrlar aytamiz. Suriyalik mashhur olimlardan Muhammad Xayr Sha'ol hafizahulloh o'zlarini boshlaridan o'tgan, ya'ni o'zlariga kelib bayon qilingan bir voqeani bayon qilganlar. Haysam ismli kishi, tikuvchi odam, u kishiga aytyapti boshidan o'tgan voqeasini. Meni bir tikuv sexim bor edi, ya'ni tikuv korxonam bor edi. O'sha joyda tikuvchilik qilardim. Yon qo'shnimiz vafot etib qoldi. Uni bevasi va 3 yetimi qoldi. Bir kuni ayol ishxonamga chiqdi-da, xabaringiz bor, xo'jayinim vafot etib qoldilar. Qiynalib qoldik tirikchilikka. Uyda xo'jayinimdan qolgan bir chok mashina bor, tikuv mashinasi bor. Shu mashinamizni sizga ijaraga olib kelsam, bizga ijara pulini to'lasangiz, dedi. Aslida tikuv mashinasiga ehtiyoj yo'q edi. Lekin ayolni ko'nglini sindirishni xohlamadim-da, mayli olib keling ko'raylik dedim. Ayol tikuv mashinasini olib chiqdi do'konga. Ya'ni tikuv haligi seximizga. Qarasam, juda ham eski model ekan. Bizning korxonamizda u mashina uchun birorta ish yo'q. Lekin ayolni, yetimlarni, ya'ni bolalarni o'ylab qaytarishga hayo qildim. Qancha so'raysiz opa ijaraga? Qancha pul beray ijaraga har oyga desam, 3000 lira bersangiz yetadi dedi. Xo'p, mana 3000 lira deb pulni berdim, ayol chiqib ketdi. Chok mashinani esa tikuv mashinasini bir chetga olib qo'ydik. 10 yil davomida ijara pulini to'lab turdim, lekin tikuv mashinasidan biror marta foydalanmadik. Bu voqea Suriyada urush boshlanishidan 20 yil avval bo'lgan voqea edi. Demak, 10 yil ishlaganimizdan so'ng ishxonamizni shaharni bir chetrog'iga boshqa binoga ko'chadigan bo'ldik va ko'chayotganimda xodimimga aytdim. O'sha ish yurituvchi ayol kishi edi. Ana u qo'shni ayolni ismi Umujamil. Umujamilni tikuv mashinasini ham olib olinglar, qolib ketmasin dedim. Shunda haligi ish yurituvchi ayol, unga hojatimiz bo'lmasa, ishlatmayotgan bo'lsak, uni olib nima qilamiz dedi. Gap ko'paytirma, ol, gap tamom dedim, deyapti rahbar. Xullas, boshqa binoga ko'chib o'tdik. O yerda bir 10 yilcha ishladik. 10 yilcha ishlaganimizdan so'ng Suriyada urush boshlandi. Biz yashagan, biz joylashgan bino atrofi mintaqa, demak, vayronalar ichida qolib ketdi. Ya'ni urush aynan biz joylashgan hududda bo'ldi. Barcha binolar vayron bo'ldi. Lekin bizning binoyimizga futur yetmadi. Bizning korxonamizga hech qanaqa zarar yetmadi. Shu orada haligi Umu Jamil bilan aloqa uzilib qoldi. Ijara pulini berish kerak, aloqa uzilib qoldi. Manzilini bilmayman. Telefon raqami o'chiq. Ana shunday boshim qotib turgan kunlarning birida haligi ish yurituvchim Yevropaga ishlagani ketgan edi, menga xabar jo'natib qoldi. Bir tush ko'rdim, o'shani sizga aytib bermasam bo'lmaydi. Xo'p, qani gapirchi, nima tush ko'rding dedim. Shunda haligi ish boshqaruvchim ayol aytyaptiki, meni sobiq xodimim aytyaptiki, tushimda menga g'oyibdan bir ovoz keldi. Ummu Jamilning tikuv mashinasining barakoti tufayli sizlarni korxonangizni saqlab qoldik, degan xabar keldi. Keyin voqeani hikoya qilayotgan Haysam Muhammad Xayr Sha'ol hafizahullohga aytyapti. Ishonasizmi, ey doktor? Bizning mintaqada urush bo'lgan bo'lsa ham, atrofimizdagi hamma binolar vayronaga aylangan bo'lsa ham, bizni binoyimiz vayronaga aylanishi u yoqda tursin, hatto korxonamizdan bitta igna ham yo'qolgani yo'q. Ana shunday bir xotirjamlikda, ana shunday xavfsizlikda ishimizni davom ettiryapmiz, deb hikoyani tugatadi. Yon atrofimizga qarasak, qanchadan qancha umujamillar bor. Er vafot etgan bevalar bor. Qiynalgan zaif qo'shnilarimiz bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan muborak bir hadis rivoyat qilingan. Qo'shnisi och ekanini bila turib, o'zi to'q holda xotirjam uxlagan ish kishi menga iymon keltirmabdi deganlar. Boshqa bir hadisda esa Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhuga xitob qilib, "Ey Abu Zar, taomingni suvini biroz ko'paytirgin va u bilan qo'shningni ham yo'qlagin" deganlar.

Uyda pishiryapmiz ovqat. 5 kishilik taom tayyorlayapmiz. Har kunga odatiy hol. O'sha suvimizga bugun biroz ozgina ko'proq suv quyib yuborsak, 6-7 odamga ham ovqat hosil bo'ladi. Ortadi. Va ikkinchini qilib bittasini u qo'shnimizga, bittasini bu qo'shnimizga yoki mahallamizdagi o'sha qo'shnilarimiz orasidagi eng faqirlarga ikkitasini bolamiz orqali yo o'zimiz olib chiqib bersak, qanday baxt, qanday saodat, qancha savob. Bu maxfiy sadaqa deyiladi. Bu Alloh taoloning ulkan ajriga sazovor bo'lish yo'li deyiladi. Bu ko'ngil olish deyiladi. Zero Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda Alloh taologa farz amallardan keyingi eng yoqimli, sevikli, mahbub amal musulmonning qalbiga xursandchilik kiritishdir deb marhamat qilganlar. Namoz qanday buyuk ibodat bo'lsa, namoz Allohga qanchalik mahbub bo'lsa, namozdan keyingi mahbub amal qiynalgan Ummu Jamil kabi qo'shnimizga yoki boshqa bir erkak kishi bo'lsa ham, eri bo'lsa ham, boquvchisi bo'lsa ham, faqir qo'shnimizni holdan xabar olish ularga moddiy ma'naviy ko'mak berish ekan. Bu hammasi o'zimizning qo'limizda. Yaxshilik qilish uchun albatta bir katta mablag' bo'lish shart emas. Bir kosa ovqat bilan ham, ikkita non bilan ham qanchadan qancha deloksiklarning qalbini xushnud qilish, ularning ko'nglini ko'tarish, ularning ko'ziga quvonch ulashish va bu bilan ko'plab savobga erishish mumkin. Bir kishi aytayapti. Mening telefonni quvvatlaydigan qurilmam bor edi. Ya'ni biz tilaytganda, bizni tilda aytganda zaryadkam bor edi. Shu zaryadchigimni olganimga 7 yil bo'ldi. Odatda men bir narsa sotib olsam, telefonmi, telefonga kerakli bir jihozmi, 2-2.5 yilda buzilib, rasvosi chiqar, yaroqsiz holga kelardi. Lekin men o'sha zaryadchigimni kim so'rasa berib turaman. Buni qarangki, hamma manfaatlanadigan, hamma foydalanadigan va albatta foydalanib bo'lgach haqimga duo qilib qaytaradi. Buzilmasin shu qurilmang deb qaytaradi. Ko'ngli ko'tarilib qaytaradimi? Mana 7 yil bo'lyaptiki, hamon hammaga xizmat qilyapti degan ekan. Faqat o'zimiz zirak bo'lsak, xushyor bo'lsak, atrofimizga biroz teranroq nazar tashlasak kifoya. Alloh taolo barchalarimizni qo'limizdan kelganicha yon atrofdagi qiynalganlarga yordam qo'lini cho'zishimizni nasib etsin. Albatta kimgadir yaxshilik qilish uchun ko'p mablag' sohibi bo'lishni kutib o'tirmasdan imkonimiz boricha, imkonimiz doirasida yaxshilik urug'ini atrofimizga ekishimizni, sepishimizni va bu orqali ularni xursand qilib, o'zimiz ham ko'plab savoblarga noil bo'lishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.

Rasululloh o'lmaganlar. U zot Musa ibn Imron kabi robbilari bilan gaplashgani ketganlar. Musa alayhissalom 40 kechaga ketib, qavmlari u zotni o'ldi deb o'ylashganda qaytib kelganlar. Rasululloh xuddi Musa alayhissalom kabi qaytib keladilar. Rasululloh o'ldi degan odamning qo'l oyog'ini chopib tashlayman.

0: İslom uz radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l.
1: Hazratni xotirlab ko'rsatuvi. Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz.

0: Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz.
1: Men Davud David Hunsikerman. 1971-yilda Pensilvaniya shtati, Amerika Qo'shma Shtatlarida tug'ilganman. 1993-yilda islomshunoslik bo'yicha Michigan universitetida bakalavrni tugatganman. Ma'lum muddatdan keyin Washington universitetiga borib, u yerda turkiy tillar bo'yicha bitta magistratura programmasiga kirgan edim. U 1998-yilda bo'lgan. O'sha programmada dasturida o'qiyotganimda ikkita grantga murojaat qilib, ularning ikkalasini yutib olib, O'zbekistonga kelishligimga imkoniyat yaratib bergan edi. O'sha grantlar bilan islomshunoslik, xususan turkiy tillarida yozilgan Qur'on tafsirlari bo'yicha ilmiy ishlarni olib borishlikka imkoniyat bo'ldi. Shuning uchun 1999-yilda O'zbekistonga kelib, yanada til

elchixonada ham ishlagan edim. Hozir esa Washingtonda ishlab turib, konflikt va zo'ravonlikni oldini olish sohasida ishlayman. Aytib o'tganimdek, men tafsirlar bo'yicha ilmiy ishlar olib borayotgan edim. O'sha paytda ko'proq o'sha eski turkiy yozuvidagi tafsirlarga qiziqqan edim. Ya'ni aynan o'sha fondda qo'lyozmalar arxivida qanday asarlar bor bo'lganligini aniqlashga harakat qilayotgan edim. Albatta, Shayx Hazratlarining tafsiri Hilol tafsiri menga juda tanish edi, mashhur bitta asar va Shayx Hazratlarining o'zlari mashhur bo'lganliklari uchun ularni tafsiriga ham ma'lum darajada qiziqqan edim. Lekin u zamonaviy, ya'ni shu davrga oid bo'lganligi uchun ilmiy ishlarim o'sha yo'nalish olib borish niyatida emas edim. Lekin Hazrat O'zbekistonga qaytib kelganliklaridan keyin ular bilan tanishish imkoniyati paydo bo'ldi. Va albatta, tafsir bo'yicha o'qiyotgan bitta o'quvchi uchun, bir talaba uchun Shayx Hazratlari, ya'ni shunaqa katta, buyuk mufassir bilan tanishib olishlik albatta katta sharaf. Shuning uchun bitta tanish orqali ulardan uchrashish, ba'zi bir savollarni so'rashlikka ruxsat so'ragan edim. Shayx Hazratlari xo'p degan edilar va o'sha paytda ularning uyiga borib ma'lum darajada bu narsalardan menga qiziqarli bo'lgan savollarni so'ragan edim. Ularga qay darajada qiziqarli bo'lganligini bilmayman, lekin har holda ular vaqtlarini ayamasdan hamma savollarimga javob berdilar va juda yaxshi kutib olgan edilar. Birinchi tanishuvimiz shunaqa bo'lgan. U taxminan 2000-yilda bo'lgan yoki 2001-mi, ya'ni ularni O'zbekistonga qaytib kelganlaridan ozgina keyin bo'lgan. 2003-yilida men AQSh elchixonasiga ishga kirgandim. U yerga ishga kirganimdan keyin bitta islom va demokratiya bo'yicha Amerikada bitta konferensiya anjuman uyushtirilayotgan bo'lgan. Shuning uchun elchixona O'zbekistondan bitta olimni ham jo'nataylik degan qarorga kelishgan edi. Va albatta, birinchi o'rinda Shayx Hazratlarini muhim rolini bilganligimiz uchun ularni taklif qilgan edik. Hamda albatta, ular diniy idorada ishlamayotganliklari uchun erkinroq ravishda ular bemalol borib kela olishlari mumkin edi. Hamda ular Islomda inson huquqlari degan kitoblari bizga ham ma'lum edi. Albatta, shu konferensiyani mavzusiga to'g'ri keladigan kitob bo'lganligi uchun o'sha ikkita mavzu bir-biriga juda to'g'ri keladi deb ularni u yerga jo'natish qarorga kelindi. Men esa Shayx Hazratlari bilan birgalikda tarjimon sifatida borgan edim. U yerda anjumonga qatnashdik. Dakladlarni, ma'ruzalarni aksariyati ingliz tilida bo'lgan. Ularni Shayx Hazratlariga tarjima qilishimga to'g'ri keldi. Lekin boshqa paytlarda arab tilini biladiganlar ham juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun shu ma'ruzalar o'rtasida, o'sha sessiyalarni o'rtasida u yerga qatnashadigan boshqa qatnashuvchilar bilan ham tanishib oldilar, gaplashgan edilar. Shunday qilib o'sha anjumonni tugatganimizdan keyin boshqa bir ikkita uchrashuvlarimiz ham bo'lgan. Davlat departamentida uchrashuvlarimiz bo'lgan. Diniy erkinlik bo'yicha komissiyasi bilan ba'zi ma'lumotdan odamlar bilan ham uchrashdik. O'zbekistondagi diniy erkinlik to'g'risida gaplashish maqsadida. Shunday qilib, menimcha 4-5 kun ichida safarimiz yakunlandi. Biz O'zbekistonga qaytib keldik. Lekin albatta, Shayx Hazratlari bilan birgalikda shunaqa yo'lda, safarda bo'lishlik mening uchun juda ham katta imkoniyat bo'ldi, katta sharaf bo'ldi. Bitta odam bilan suhbatdosh bo'lish bir narsa, lekin ular bilan birgalikda safarda bo'lishlik bu butunlay boshqa olamda va shunaqa imkoniyatga ega bo'laman, hech ham

o'ylamaganimda va hali ham o'sha paytni juda ham yaxshi eslayman va masalan o'sha safar davomida ba'zi bir muomalalarni ham eslab o'tsam, ota onamni bir necha yildan beri ko'rmagan edim va shuning uchun Washingtonda bo'lganligimizda ota onam Pensilvaniya shtatidan Washingtonga kelib, ya'ni 4 soatlik yo'l bosib kelib men bilan uchrashmoqchi bo'lgan. Sheyx hazratlariga aytdim, mana ota onam kelyapti, ular bilan uchrashaman, agar xohlasangiz siz dam oling, boshqa yani sizga xalaqit berishni xohlamayman. Ular albatta ular bilan tanishaman, ular bilan ko'rish kim keladi deb aytgan edilar va shuning uchun hazrat ular bilan tanishib hazrat ularni judayam yaxshi kutib olib, ular islom dinida bo'lmasa ham hazrat ularga ota onaga kerak bo'lgan hurmatni ko'rsatgan edilar. Hurmatni hech ayamasdan ular judayam yaxshi qabul qilgan edilar va shu ular bilan birgalikda aytganimda bitta restoranda ovqatlandik, keyin ozgina shaharni aylandik, bitta avtobusda Washington muhim obidalariga, Kapitol binosiga, Ahui, shunga o'xshagan joylarni oparadigan avtobus bor edi. Ular bilan birgalikda o'sha joylarni ham aylanib keldik. Oddiy musulmonlarda bo'lmagan xizlatlardan gapirish mumkin, chunki shayx hazratlarida albatta olim kichiklardan kutiladigan xizlatlar bor edi. Shayx hazratlari bilan birinchi marta tanishmaganligimdan oldin, ya'ni o'sha paytgacha men olimlarning o'rtasida bo'lmaganman. Men oddiy musulmonlarning o'rtasida yurganman, lekin hech qachon bitta olim kishi bitta domla bilan o'tirganim yo'q edi. Amerikada o'sha paytda masalan imomlar bor edi, balki Misrda Azharda o'qib kelgan, masalan taravih namozlarini qori bo'lib imomlik qilishgan edi yoki oddiy narsalardan dars berardi, lekin haqiqiy olimlar Amerikada o'sha paytda juda ham kam edi. Shayx hazratlar bilan birinchi tanishganimda men uchun bitta yangilik bo'lgan va olim kishini qanday muomala qilishni ulardan birinchi marta o'rganganman. O'shandan keyin albatta Amerikadagi olimlarimizni ko'payib borib, o'sha xizlatlarni ularda ham ko'ra boshlaganman. Va nafaqat Amerikadagi olimlarimiz, albatta Amerikadagi olimlarimizni ustozlari ham bo'ladi. Yemenda, Mauritaniyada, Turkiyada, Suriyada, boshqa joylarda katta ulamolar ning shogirdlari biz Amerikada hozir ta'lim yetkazib kelishmoqda. Ularni ustozlaridan olgan xislatlarni hazratda ko'rganligimni endi bilib olyapman. O'sha paytda balkim tanimagandirman, lekin hozir bilamanki o'sha olim kishida albatta birinchi o'rinda ilm yetkazishlik intilish bo'ladi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda, uchinchi o'rinda xalqqa ilm yetkazishlik va savodxonligini ortirishlik, ya'ni bu olim odamlarni albatta birinchi o'rinda turgan xohishi bo'ladi va ularni ishlari har doim unga qarab keladi. Va albatta yana bitta xislatni aytadigan bo'lsam, bu sabr taqvatlik. Aytib o'tganimdek, o'sha birinchi marta shayx hazratlari bilan uchrashganimda men kim edim? Men shunchaki Amerikadan kelgan ilmiy ishlarni olib boradigan odam edim. Lekin shayx hazratlari meni qabul qilib, hamma savollarimga aytganimdek vaqtlarini ayamasdan javob berdilar. Ular hech qachon mana 30 minut o'tdi, siz tamom vaqtingiz tamom bo'ldi, chiqib keting deganlari yo'q. Men qancha o'tirib, qancha savolni so'rasam, ularni vaqtlarini ayamasdan javob berishga harakat qildilar. Shu bilamanki shunaqa har xil savollar tushardi shayx hazratlariga va hammasiga chiroylik ravishda sabr taqqatlik bilan javob berganliklarini bilaman. Manbalarni so'ragan edim, masalan qaysi manbalardan foydalangan
kimliklarini so'ragan edim, shunga o'xshagan savollarni so'ragan, aynan shu turkiy tillardagi manbalardan foydalanganliklarini yoki undan foydalanganliklarini so'ragan edim yoki yo'qmi. Unchalik o'sha turkiy tafsirlardan foydalanganlari yo'q ekan. Buning ma'lum sababi ham bor edi, chunki aslida turkiy tillarda tafsir mavzusida juda ham boy bir xazina emas. Ya'ni chunki eski o'zbek turkiy olimlar ko'proq fors tilidagi hamda arab tilidagi tafsirlardan foydalanardi. Xalq uchun ba'zida tarjimalar qilib berishardi yoki qisqacha qilib tafsirlarni qilib berishardi. Masalan, o'sha 30-porani tafsiri, turkiy tafsirlar oldingi paytlarda, oldingi davrlarda kamroq bo'lgan. Shuning uchun shayx hazratlari ulardan unchalik foydalanmagan ekan. Lekin shu ba'zi bir arab tilidagi mashhur As-Suyutining tafsiridan foydalanganliklarini aytgan Durrul Muntur, menimcha agar adashmasam o'sha asarni oti shunaqa, shunga o'xshagan tafsirlardan foydalanganliklarini aytgan edilar. Aytib o'tganimdek, islomda inson huquqlari birinchi o'qigan asarim. Undan tashqari albatta Tafsir Hilol hammasini o'qib chiqqanim yo'q, to'g'risini aytish kerak. Katta asar. Hadis va hayotdan ba'zi bir qismlarini ham o'qiganman, hammasini o'qib chiqqanim yo'q. Albatta o'sha ikkita asardan ko'p foydalanganman. Bitta narsani albatta aytishim mumkin, men o'zbek qorilariga qoyil qolaman. O'zbek qorilariga gap yo'q. Men masalan Turkiyada ham ko'p bo'lganman. Ularning qorilarini eshitsam, baribir turkcha talaffuzi bilan aytishadi. Ya'ni arabcha talaffuzi bilan emas. Lekin o'zbek qorilarini eshitsangiz, albatta xuddi Makka yoki Madina Munavvaradan kelgan odamning tilovatiga o'xshab ketadi.

Yani bu şunçiki yüzeki narsaymaz. Bu Çin yürekten keledi gen narsa. Yani bu ne maytış mümkün. Özbekistan'ın tarihi ge nazar salar degen bo'lsak, O'zbekistonning tarixi nimadan iborat? Imom Termiziy bilan Imom Buxoriydan tortib hozirgi kungacha yoki Saviyat davrigacha, Shuro davrigacha hamma narsa islom asosida bo'lib kelgan. Shuning uchun ham shuncha ko'p olimlarning oromgohlari shu yerda joylashgan. Ya'ni bu O'zbekistonning yeri ulamolarning yeri, ya'ni bu ahli ilmning yeri, ya'ni toprog'i, toprog'ga ham o'sha ilm ham singib ketgan shunday deb o'ylayman. Shuncha avliyolar shu yerda yotgandan keyin albatta buni ta'siri bo'ladi va shuning uchun to'g'ri o'zbek tilida ko'p islomiy asarlar yozilmagan bo'lsa ham buni ya'ni ma'lum sababi bor, chunki o'sha olimlar o'z paytlarida arab tilida yozishgan yoki ba'zida fors tilida balkim bu narsalarni ham yozishgan, lekin bu yerda arab tilini mukammal biladigan va fiqh boshqa diniy sohalardagi fanlarda ko'p va boy xazinani yaratib berishgan. Aytganimdek, 1999-yilda O'zbekistonga birinchi marta kirgan edim. O'sha paytda xalq ko'p narsadan bexabar edi, islom to'g'risida. To'g'risini aytsam, ya'ni men oddiy Amerikadan kelgan musulmon sifatida ko'p odamlar menga murojaat qilardi. Hanafiy mazhabida shunaqami yoki ya'ni dinda bu mavzuda nima deb aytilgan deb savolim menga tushardi. Chunki men ozgina bo'lsa ham Amerikada islomshunoslik bo'yicha o'qiganligim uchun bu narsalarni bilardim. Albatta, olim odam emasman. Lekin shunga qaramasdan odamlar menga kelib, ozgina bilganligim uchun savol so'rashardi. Hozir esa o'sha ahvol yo'q, chunki xalq qayerga murojaat qilishlikni biladi, domlalarga ishonch ortgan va buni muhim omillardan bittasi manimcha albatta Shayx hazratlarini kitoblari, ma'ruzalari va ularni yetkazgan ta'limlari. Ya'ni shu 15-20-25 yil mobaynida Shayx hazratlarini tashabbusi bilan xalq ancha ongini rivojlantirgan va islom dinini qanday o'rganishlikni o'rgangan va bu davom etib bormoqda. Ya'ni agar bir tavsiya bo'ladigan bo'lsa, Shayx hazratining kitoblarini o'qinglar, ma'ruzalarini o'qinglar, ularni shogirdlardan dars olinglar. Shunday qilib albatta to'g'ri yo'lda boshlagan bo'ladi. Olim, haqiqiy olim bo'lsa, o'sha mas'uliyatni juda ko'p sezadi. Chunki u biladiki, agar o'sha odamlarda masalan farzi aynni bilishmasa, ularni jannatga boradigan yo'l to'silgan bo'lgan bo'ladi. Masalan, biror kishi tahorat olishlikni to'g'ri tushunmasa yoki namoz o'qishni bilmasa, u hamma ibodatlari bekorga ketadi va shuning uchun unga to'g'ri ilmni yetkazishlik o'sha olim kishining mas'uliyati bo'ladi. O'sha ilmni yetkazmasa nechta odam halok bo'ladi? Millionlab odam halok bo'lishi mumkin oxiratda. Bu katta mas'uliyat. O'sha mas'uliyatni sezadigan odamni o'zi olim deb hisoblasak bo'ladi. Boshqasi olim deb hisoblamayman. Shuni va o'sha xislatni albatta hazratni ko'rganman. Aytib o'tganimdek, ular har doim qanday kitoblarni xalqning qo'liga yetkazsam bo'ladi yoki o'sha ma'ruza orqali ilmni yetkazsam bo'ladi degan fikr bilan yurgandilar. O'shani shaxsan ko'rganman. Masalan, bizning yashab turgan joyimizda bitta madrasa bor. Bizni domlalarimiz aksariyatda Yemenda o'qigan. Dar Mustafa Habib Umar bin Hafidning madrasasida
o'qishgan.

va Habib Umarning buyrug'i bilan ular Amerikaga qaytib kelib, Amerikada bitta madrasani ochib berishgan. Va o'sha madrasa aslida meni katta bo'lgan joyimda ochilganligi uchun Washingtonda ishlasam ham o'sha 4 soatlik yo'l bosib o'sha Pennsylvaniyada yashashga qaror qildik. O'sha olimlarga yaqin bo'laylik, beradigan darslardan bahramon bo'la olishligimiz uchun uyiga ko'chib qaytib borganmiz. Shundan chiqib mana katta o'g'lim hozir o'sha madrasada o'qiyapti. Birinchi kursini tugatgan, ikkinchi kursga o'tyapti. Hozircha yangi ochilgan madrasa bo'lganligi uchun faqat 2 yillik o'qish, 2 yillik kursni tugatganlar ba'zilari o'sha Yemenga borib, Darul Mustafada o'qishadi yoki Misrga, boshqa joylarga borib o'qishlarini tamomlashadi. Yoki o'sha 2 yillik kursni tugatib boshqa fanlar bo'yicha universitetga kirib o'qiydi. Masalan, mana o'g'lim shunday qilsa kerak. Ya'ni 2 yil o'qigandan keyin arab tilini ma'lum darajada o'rgangandan keyin farda aynni juda yaxshi o'zlashtirib olgandan keyin va umuman ya'ni islomning o'rganib olgandan keyin o'sha boshqa joyga borib boshqa fanlarda o'qisa mayli. Ya'ni lekin uni foyda bor bo'lsin islomda. Shunday maqsad bilan o'sha madrasaga jo'natganmiz. Ko'ramiz, kelajakda u nima bo'lib ishlar, nima uni kasbi nima bo'lishi degan kino rejissyorlikka qisqa gapdi. Kino bo'yicha borib o'qisa kerak, lekin baribir o'sha o'qishga bormasdan oldin uni mustahkam foyda bor bo'ladi degan umid bilan o'sha madrasaga jo'natganmiz va qolgan ikkita o'g'limizni ham u yerga jo'natsa kerak. U yerda kundalik darslar ham bo'ladi, ulardan ham bahramon bo'lamiz. Shokda bo'ldim. Hamma o'zbeklar ham shokda bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni men ish bo'yicha Kipr borgan edim. U yerda bitta mana trening o'tkazayotgan bo'lganman. Internetdan xabar kelib, men birinchi boshida ishonmadim. Ya, bo'lishi mumkin emas dedim. Hozir juda ham yoshlar hali baqovat ularni vafot etganliklari mumkin emas, bu yolg'on deb o'ylagan edim. Keyin bilsam, afsuski yolg'on emas ekan. Albatta, ya'ni har xil o'ylar, fikrlar bo'lganida men hatratsiz bitta O'zbekistonni tasavvur qila olmadim. Shu darajada ehtiyoj bor edi hali O'zbekistonda. Nima bo'lishligini hech ham o'ylamaganim, lekin albatta hozir hammamiz ko'rib turibmizki, ular ham bitta poydevorni poydevorga asos solganlar ekanlar. Yana shuncha narsa o'zlarini vafot etganliklaridan keyin ko'p ishlar hali davom etyapti. Kengayib boryapti. Islom o'z kitoblar ko'p narsa, ya'ni shu chiroyli yonimizdagi chiroyli o'zlarining nomidagi masjidni ko'rib albatta ham odam xursand bo'ladi. Albatta sog'inamiz. Lekin juda ham sog'inmaslik maqsadida kichkina o'g'limizga Muhammad Sodiq degan ismni qo'yganmiz. Chunki u ham 2015-yilda tug'ilganida, tug'ilishidan oldinga ism izlayotgan bo'lganmiz. Keyin Sheyx hazratlari vafot etganliklaridan keyin oilalaridan ruxsat so'rab Muhammad Sodiq deb qo'ysak bo'ladimi? So'rab, xo'p deganidilar. Shunday qilib ya'ni yuragimga eng yaqin bo'lgan farzandim Muhammad Sodiq desam men yolg'on aytgan bo'lmayman. Balkim o'sha otni tashlaganligi uchundir.

0: Hazratni xotirlab ko'rsatuvi. Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz.
1: Islom uz radiosi. Ma'rifat to'lqini.
2: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom uz radiosida tinglang.
3: Bandasiga mehribondir avvalu oxir Xudo. Hayyi sattorul uyub bo'shandayi jurmi gunoh. Kim qadam qo'ysa bu yo'lga pok bo'lgay az gunoh. Oqibat manzilga yetdim, yo'lda tortdim ranjiroh. Ravzai pokinga keldim yo Muhammad Mustafa. Har kishi bul ravzaga kelsa gunohi to'kilur. Vaqti xush bo'lur oning, ro'yi siyohi to'kilur. Bandaning ko'ngliga rahmat, gohi-gohi to'kilur. Gar ziyorat bo'lsa maqbul ranjirohi to'kilur. Ravzai pokinga keldim yo Muhammad Mustafa. Ravzai pokinga keldim xatmi Qur'on qilgali. Ham giribon chok etib didamni giryon qilgali, har gunohim o'rniga 100,000 pushaymon qilgali, osiy ummatlarning mushkulini oson qilgali, ravzai pokinga keldim yo Muhammad Mustafa. Boyi hikmatni quyib qildim yuzimni qiblaga, pok bo'lsam deb gunohdan man kelibman Ka'baga, to'kilur isyonlarim deb kelib erdim Ka'baga. Yetmadi dastim, uzatkim halqahoyi tavbaga, ravzai pokinga keldim yo Muhammad Mustafa. Doimo xavfu rajoda titradim monandi bet, nuri rahmat yog'ilur gar bo'lsa pir mo'yi safed. Bul ulug' dargoh erur, mashrabni qilma noumid. Man ulug' dargohga keldim, yig'ladim dodimga yet. Ravzai pokinga keldim yo Muhammad Mustafa.
2: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom uz radiosida tinglang. Satrlardagi tafakkur xulosalarini Islom uz radiosida tinglang.
4: Mol dunyo rizqning bir bo'lagidir. Yana sog'liq rizqi, farzand rizqi, taom rizqi, barakadagi rizq ham bor. Rizq faqat mol dunyoning o'zi emas. Alloh subhanahu va taoloning har bir ne'mati rizqdir. Shayx Mutavalli Sharoviy.

0: Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, yaxshi gap aytsin yoki jim tursin", dedilar. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Termiziy rivoyat qilganlar. Bu hadisdagi yaxshi gap aytsindan murod shariatga muvofiq bo'lgan gapligi, albatta bu tabiiy holat bo'ladi. Musulmon kishi har doim yaxshi gap gapirishga harakat qiladi. Uni og'zidan faqat shariatga muvofiq, foydali gaplar chiqishi zarur bo'ladi. Agar imkoni bo'lmay qolsa, shar'iy bir uzr bilan yaxshi gap gapirishga imkon bo'lmasa, jim turadi. Lekin aslo yomon gap gapirmaydi. Bu siz bilan biz o'rganayotgan hadisga biz o'ta diqqatli bo'lmoqligimiz kerak. Uni yaxshi o'rganib, hayotimizga tatbiq qilishligimiz o'zimizga ham, boshqalarga ham manfaat bo'ladigan holat bo'ladi. Hozirda ichimizdagi ba'zi bir odamlar ba'zi bir holatlarda yomon gapni gapirib qo'yishadi-da, keyin noiloj qoldim degan vajni keltirishadi. Bu aslida imkoni bor narsa hisoblanadi. Agar yomon gap aytishga zarurat tug'ilib qoladigan bo'lsa, musulmon kishi bu hadisga amal qilaroq jim turishligi talab qilinadi. O'tmishda o'tgan ulug'larimiz bu borada bizga o'rnak bo'lishadi albatta. Ular hayotini mana shu hadis asosida yo'lga qo'ygan, shu hadisga amal qilaroq hayot kechirgan insonlar hisoblanishadi. Ular oz so'zlashni, ko'p fikrlashni, gapirishganda ham faqat yaxshi, foydali narsalarni gapirishga odatlanishgan. O'zlari amal qilish bilan birgalikda boshqalarni ham shunga chorlashgan. Molning, vaqtning isrofi bo'lgani kabi gapni ham isrofi bo'ladi. Musulmonlarning birinchi avlodida tortishuv kam bo'lgan, amal ko'p bo'lgan. Ular gapga baxil, molga sahiy bo'lishgan. Kelasi avlodlar ulardan farqli o'laroq tortishuvga aralashgan, amallari kamaygan, gapga sahiy lekin molga baxil holatga kelishgan. Abu Dardo radhiyallohu anhu shunday deydilar: "Sen og'zingdan ko'ra quloqlaringni ko'proq ishlat. Ko'p eshitib, kam gapirishing uchun senga bir og'iz va ikki quloq berilgan." Abul Hasan Zanjoniy rahmatullohi alayh esa: "Til to'g'ri so'zni so'zlash va Allohning zikrini qilish uchun yaratilgan", deganlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: "Tildan ko'ra qamoqqa hojatliroq narsa yo'qdir", deydilar. Shunday ekan, biz ham mana bu hadisga amal qilaroq, undagi ta'limotlarni hayotimizga tatbiq qilaroq foydali narsalarni gapirishga va ilojimiz bo'lmagan holatda jim turishga harakat qilishligimiz kerak. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir katta hadisda, Mu'oz ibn Jabal bilan safarda ketayotganlardagi hadisda, ko'plab ibodatlarni, namoz, roza, zakot, haj, islomning asosi bo'lgan ibodatlarni, tungi ibodatni, jihodni hammasini bayon qilib, shuni oxirida aytganlarki, mana shularni hammasiga asos bo'ladigan narsani senga aytaymi, deb Muaz radhiyallohu anhuga aytganlarida, "Albatta ey Rasululloh", deganlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llari bilan tillarini tutib, "Mana bu narsani tiygin", degan ma'nodagi gapni aytganlar. Shunda Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Allohning rasuli, biz aytgan narsalarimiz uchun muohaza qilinamizmi? Unga so'roq savol qilinamizmi?" deganlarda, shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabalga qarata: "Onang azangni tutsin ey Muaz, odamlarning tillarini mahsullari ularni jahannamga yuztuban yoki tumshuqlari bilan tushirmasa boshqa nima tushiradi?" dedilar. Mana bu hadisdan ham ko'rinib turibdiki, yuqoridagi zikr qilingan hamma islomni asosi bo'lgan ulug' ibodatlarni ham tilimizdan sodir bo'lgan narsalar savobini ketkazib qo'yishligi, Alloh asrasin, jahannamga yuztuban bo'lib tushishligimizga sabab bo'lar ekan. Shunday ekan, bizdan sodir bo'layotgan har bir gapga ehtiyot bo'lmoqligimiz, noiloj qolgan holimizda hadis sharifga muvofiq jim turmoqligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolo o'rganayotgan hadisimizga amal qilaroq tillarimizni yomon gaplardan tiygan holimizda, og'zimizdan faqat yaxshilik chiqqan holimizda hayot kechirmoqligimizni muvaffaq aylasin.
1: Mutola vaqti. Tohir Malik. Odamiylik mulki. Axloq kitobi. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi unga qiynalib homilador bo'lib ne azobda tuqqandir. Unga homilador bo'lish va uni sutdan ajratish muddati 30 oydir. Endi u qachon voyaga yetib 40 yoshga to'lganida Parvardigorim, Parvardigorim, meni sen rozi bo'ladigan yaxshi amallarni qilishga muvaffaq etgin va o'zing men uchun zurriyotimda ham yaxshilik qilgin. Ya'ni farzandlarimni ham ahli solih bandalaringdan qilgin. Albatta men senga qilgan barcha gunohlarimdan tavba qildim va albatta men musulmonlardandirman dedi. Ahkof 15. Izoh shulkim mazkur oyat karimada har bir inson ota-onaga yaxshilik qilishga buyurilyapti. Bir savol tug'ilishi mumkin. Nega Qur'onda bot-bot ota-onaga mehr-muruvvat ko'rsatish vojib ekanligi uqtiriladi-yu, farzandlarga mehribonlik qilishga buyurilgan oyatlar deyarli uchramaydi? Kalomullohni sinchiklab o'qib o'rgangan kishigina undan bu savolga javob topa oladi. Ma'lumingizki, Qur'onda biron behuda so'z yoki jumla yo'qdir. Alloh taolo mo'min musulmonlarni

qilishga g'ayrat qiladi. Shu maqsad yo'lida har qanday mashaqqatga bardosh beradi. Farzandi haqida xalqdan tarbiya qilgan otasiga rahmat degan olqishni eshitsa, sevinadi. Farzandi orqali ko'zlagan maqsadiga yetishni istaydi. Nevara, evaralar ko'rib, naslining davom etishini orzu qiladi. Bu o'rinda otaning o'g'il ko'rganda quvonishi sababiga izoh berib o'tsak. Albatta, ota uchun qiz farzand ham, o'g'il farzand ham bir xilda suyumli. Ikkovi ham Alloh bergan ulug' ne'mat sanaladi. Ammo o'g'il farzand nasl-nasabni davom ettiruvchi bo'lgani uchun ham otada alohida quvonch uyg'onadi. Quvonch sababini qizlarni kamsitishda deb anglamaslik kerak. Chunki islomda bolalarni ajratish, ya'ni birini ko'proq, ikkinchisini kamroq yaxshi ko'rish durust hisoblanmaydi. Bashir ibn Sa'd roziyallohu anhu o'z o'g'illari Nu'mon ibn Bashirni ko'tarib Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldilar-da,

Birinchi quvvat ona jismidagi qondir. Chaqaloq shu qondan oziqlanib, hayotini saqlaydi. Sut bilan kirgan jon bilan chiqadi degan maqolni qon bilan kirgan jon bilan chiqadi deganimiz to'g'riroq bo'ladi. Bola birinchi so'zni onadan eshitadi va undan o'rganadi. Shuning uchun ham biz ota tili demay, ona tili deb sifatlaymiz. Bolani o'stirishda, tarbiya qilishda otaga qaraganda ona ko'proq hissa qo'shadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, yosh bolalar otadan ko'ra onaga ko'proq mayl etadilar. Ulg'ayganlaridan keyin ham sirlarini avvalo onaga aytib, maslahat so'raydilar. Ona farzandi uchun o'zini fido qilishga tayyor turadi. Muaviya ibn Hayyida roziyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan "Ey Rasululloh, men yaxshiligimni kimga qilsam bo'ladi?" deb so'radim. "Onangga" dedilar. Men bu savolni 3 marta qaytarsam ham Rasululloh "onangga" deyaverdilar. 4-chi marta so'raganimda "otangga va yaqin bo'lgan qarindoshlaringa" dedilar. Farzandda onaning haqqi otanikidan ko'proq bo'lishi bejiz emas. Onasi uni zaiflik ustiga zaiflik bilan ko'taradi. Luqmon surasi 14. oyat degan oyat karimaga diqqat qilsak, buning sababi yanada oydinroq anglaymiz. Ya'ni, ona homiladorlik paytida ham emizish davri deb belgilangan 2 yil mobaynida ham katta qiyinchiliklarni boshdan o'tkazadi. Shoirlarning ilhomiga ham aynan shu holatlar quvvat bergan. Shoirlarning ilhomiga ham aynan shu holatlar quvvat bersa kerak. Qadimdan to shu kungacha ona madhida yozilgan she'rlarning adog'i yo'q. Shulardan bitta bayt eslash vaqti yetdi. Rudaki hazratlari yozadilar: Onangdan boshta olama, oshmasin dardi. Hayot toji yerur, oyog'in gardi. Agar ona qad-qomatini bir daraxtga o'xshatsak, farzand shu daraxtning shirin bir mevasi. Bir yigit ona qadriga yetmas edi. Ona ko'z yoshlari unga ta'sir etmas edi. Bir kuni ona beshikni olib, o'g'li qarshisiga qo'yib dedi: "Ey yoshlik, chaqaloqlik paytini unutgan noinsof. Mana bu beshikni ko'ryapsanmi? Chaqaloq chog'ingda shu beshikka mixlanib, tungi uyqularni men o'zimga harom etdim. Beshikda yotganingda yuzingga bitta pashsha yoki chivin qo'nsa, uni quvishga imkoning bo'lmay yig'lar eding. Men seni xirra pashshalardan asrab, beshigingni tebratar edim. Yig'idan to'xtamasang, seni yechib olib bag'rimga bosardim. Seni deb barcha mashaqqatlarga chidadim. Kuch-quvvatimni sening kamoling uchun sarf etdim. Mana endi katta bo'lib, kuch-quvvatga to'lding. Chaqaloqlik, bolalik, yoshlik paytlaringni unutib qo'yding. Endi esa meni ranjitayapsan. Lekin bir kun kelib, albatta bu dunyodan o'tasan. Qabrning tubiga, qorong'ulik qariga kirasan. O'shanda Allohdan rahmat nuri ololmaysan." Biz beshiklarni ko'p ko'ramiz. Ammo qachondir shu kabi beshikda yotganimizni, onamiz tullari bedor alla aytib chiqqanlarni o'ylab ko'ramizmi? Agar o'ylamasak, eslamasak, unda noinsof farzand ekanmiz. U holda uyimiz to'riga beshik suratini chizdirib, ostiga "unutma" degan xitobni yozdirib qo'yganimiz lozimdir. Bayon qilinmish rivoyatda Sharqning buyuk mutafakkiri Sa'di onalik haqqining nozik jihatlariga e'tiborni tortganlar, dunyoda vali ne'matlarini bilmaganlar haqqa isyon qilgan bo'lishadi. Onalarga xizmat qilish esa jannatiy amallardandir. Shubhasizki, ona haqqini to'laligicha bekami ko'z ado qilmoq bu dunyoda mumkin emas. U beshikdagi go'dagini ming turli niyozlar bilan o'stirishi farzandi ustidagi eng katta haqidir. Bir kishi Muhammad alayhissalomdan "Men onamni ko'tarib Makkani ziyorat qildirdim. Haqqini ado qildimmi?" deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam unga javob qildilar: "Yo'q. U seni quchog'ida olib yurganda farzandim unib o'ssin, katta bo'lsin deb o'ylagandi. Sen esa ko'tarib yurgan paytingda
onangning o'limi haqida o'ylaydi.

o'ylarding. Farzandlardan o'tinchimiz shuki, onalaringiz huzurlarida turganingizda Sa'diyning beshik haqidagi rivoyatlarini doimo yodda tuting. Bir birodarimizning hikoyalari g'oyat ta'sir qilgan edi. Shuni siz azizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Hayit arafasida onam bilan birga bozorga tushdik. Niyatimga ko'ra, eng avval onajonimga yangi mahsi olib berdim. O'sha yerning o'zida yangi mahsini kiydirib qo'ydim. Keyin kavushlarni ham yangiladim. So'ng taglik patak olib kelib, kavushlariga soldim. Keyin Turkiyaning eng yangi paypog'idan ham olib berdim. Onajonim turayotganlarida, endi ro'mol olib bersam, bosh oyoq sarpo qilgan bo'larkanman deb hazillashdim. Onam ha-ha deb kulib qo'ydilar. Gap so'zlarimizni eshitib turgan Maqsudos, onaxon bu yigit o'g'lingizmilar deb so'radilar. Ha dedilar onam. Shunda Maqsudos, hozir juda ulug' ish ro'y berdi. Rozilik bilan shunday jilmaydingizki, mana shu kulgingiz o'g'lingiz uchun yer-u osmonning gulga to'lganidan ham yaxshiroq bo'ldi. Dunyoda Allohga iymon keltirgandan keyin ota-onaning xizmatini qilib, dilini xushnud etishdan ulug'roq ish bormi? Ko'rib turibmanki, o'g'lingiz xizmatingizni sidqi dildan qilyapti. Men bu ishlarga qiyomatda guvohlik beraman. Hozir shu yerda farzandingiz haqqiga duo qiling. Chunki shu soatda Allohning dargohi ochiq turibdi inshaalloh, degan gaplarni aytdi. Men Maqsudozning oddiy odam emas, balki ilm egasi ekanini angladim. Gaplaridan qalbim sel bo'lib oqdi. Onajonim shu bozorning o'rtasida uzoq duo qildilar. O'sha voqeadan so'ng qachon onamning xizmatlarini qilsam, avval hech his etmaganim bir ajib ulug'vorlikni sezadigan, charchog'im tarqaydigan, tanim rohatlanadigan, dilim yayraydigan bo'ldi. Ishqilib Allohim, meni bu rohatdan bemavrid judo etib qo'ymasin-da. Bu hikoya kishini o'yga toldiradi. Tasavvur qilaylik. Ayni damda qancha ota-ona sovuq uylarda, sovuq yolg'izlikdan yoki farzandlarining sovuq muomalalaridan didirab

0: arqonni uzdi. Bu holatni ona mehri arqonni uzdi deb sifatlasak ham bo'lar. Siz yuvosh ko'ringan mushukning bolasini olishga urinib ko'ringchi. Talamasmikin? Onalarga xos bo'lgan mehr faqat o'z farzandlariga atalmagan. Ular begonalarga, hatto din va millatini farqlamay mehr ko'rsatadilar. Deylik, bir musofir siznikida qo'noqda ekanida xastalanib qoldi. Albatta, siz uning holidan xabar olasiz. Ammo onangiz yoki buvingiz sizdan ko'ra ko'proq achinadilar. Davolash uchun zarur hamma choralarni bajaradilar. Musofir minnatdorlik belgisi sifatida hadiya bersa olmaydilar. Shunday emasmi? Bu ham ona qalbidagi mehrdan. O'tgan asrning 70-yillarida o'zbek kinochilari Hamza haqida ko'p qismli bir film ishladilar. Yolg'onga asoslangan bu bema'ni tomosha Moskva televideniyasida ham ko'rsatildi. Shu tomoshada bir voqea bor. Hamzaning rus xotini homilador bo'ladi. O'zbek ayollari uni o'rab olishib, qiynashadi. Bu fojiani ko'rib, dahshatdan seskanib ketdim. Dahshat. O'zbek ayollarining zulmida emas. Dahshat yolg'onning ekranda bu qadar uyatsizlarcha aks etishida edi. Men o'sha paytda Moskvada rus adiblari bilan dasturxon atrofida o'tirgan edim. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Hamkasblarga bu voqeaning tuhmatdan iborat ekanini aytmoqqa chog'langanimda, ulardan biri mushkulimni oson qildi. Homilador ayolni faqat aqldan ozgan erkak qiynashi mumkin. Aqldan ozgan ayol ham homiladorga bunaqa zulm qilmaydi, dedi. Bu voqeani eslashimdan maqsad, fitratida mehr bo'lgani uchun onalardan zulm kutmaymiz. Ammo qani endi hayotda shu ammo bo'lmasa? Hayotda farzandidan kechuvchi nopok onalar ham bor. Onalik huquqidan mahrum qilinuvchilar ham bor. Jamiyat faqat o'z nafsi uchun yashayotgan aroqxo'r yoki fohishalarni ona degan sharafli nomdan mahrum qiladi. Ayrimlar bolani tug'ib, so'ng undan yuz o'giradilar. Ayrimlar esa bolani tug'ilmasdan avval o'ldiradilar. Buni tibbiy tilda abort deyishadi. Biz qotillik desak to'g'ri bo'ladi. Otasini o'ldirganlar padarkush deyiladi. Farzandini o'ldirganlarchi? Farzandkushmi? Afsuski, farzandkushlarga bu hayotda, bu jamiyatda jazo yo'q. Qiyomatdagi jazo esa tayin. Farzandini o'ldiruvchilar yoki kechuvchilar o'z gunohlarini, aniqroq aytsak, buzuqliklarini berkitish uchun shunday yovuzlikni amalga oshiradilar. Jahiliyat zamonida arablar ko'p farzand ko'rsalar, boqa olmaymiz deb o'ldirar ekanlar. Alloh bunday bandalarga qarab, bolalaringizni qashshoqlikdan qo'rqib o'ldirmangiz. Biz sizlarni ham ularni rizqlantiramiz, deb amr qiladi. Bu oyati karima faqat o'tmish arablarga emas, bugun abort deb atalmish qotillikdan qaytmayotgan ayollarga ham taalluqli. Ana shunday iymonsiz ayollarga Sahl ibn Hanzaliyaning so'zlarini ibrat sifatida eslatsak. U zot hech farzand ko'rmagan ekanlar. Allohga munojat qilib der ekanlarki, Alloh taolo menga chala tug'ilsa ham bir farzand bersa-yu, keyin uni rahmatiga olsa va men farzand dog'iga sabr etib, shunga Allohdan bo'ladigan savobni umid qilsam. Bu men uchun butun dunyodan va undagi hamma narsalardan yaxshiroq bo'lar edi.
1: Qadrli tinglovchilar, siz yozuvchi Tohir Malikning
0: odamiylik

0: Mulki asarining birinchi faslidan parcha tingladingiz. Asarning davomini kelgusi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin.
1: Islom o'z radiosi. Tinglang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.

0: Aziz do'stlar, sizlarni fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan ilmiy asari 39 jildlik Hadis va hayot turkumining Abu Bakr va Umar roziyallohu anhum nomli 21 jildini tinglashga taklif etamiz. Kitobni muallifning o'zi o'qigan.
1: Hazrati Umar radhiyallohu anhuning vaqfi. Imom Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Termiziy va Nasoiylar Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Umar Xaybardan yerga ega bo'ldi. So'ng u haqda maslahat qilish uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, men Xaybardan yerga ega bo'ldim. Men hech qachon undan nafisroq molga ega bo'lmaganman. Uni nima qilishga amr qilasiz?" dedi. U zot sallallohu alayhi va sallam, "Agar xohlasang, aslini tutib qolib, foydasini sadaqa qilasan," dedilar. Bas Umar uni sotmasligi, sotib olinmasligi, meros qilinmasligi va hadya qilinmasligi sharti bilan sadaqa qildi. Umar uni faqirlarga, qarindoshlariga, qullarga, Allohning yo'liga, ibn sabilga, mehmonga sadaqa qildi. Kim unga vali nozir bo'lsa, ma'ruf yo'l bilan undan yesa yoki do'stiga yig'ilsa gunoh emas. Uni o'ziga mulk qilib olmasa bo'ldi. Xaybar yeri musulmonlarga bo'lib berilganida Umar radhiyallohu anhuga ham undan ma'lum miqdor tekkan. Imom Abu Davud Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Muayqib yozdi, Abdulloh ibn Arqam guvoh bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu Allohning bandasi Umar, ya'ni Amirul Mu'minining vasiyat qilgan narsasidir. Agar unga bir narsa bo'lsa, Samig, Sorma, Ibn Akva va undagi qul hamda Xaybardagi 100 ulush undagi rafiqi edi va Muhammad sallallohu alayhi va sallam unga taom uchun bergan vodiydagi 100 vasaqlarga bir vasaq 130 u 1560 kilogram. Hafsa umrining oxirigacha qaraydi. So'ngra uning ahlidan fikr egasi

kotiblari Muayqib radhiyallohu anhu amarga oshirganlar. Abdulloh ibn Arqam radhiyallohu anhu esa bunga guvoh bo'lganlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu vaqf hujjatida yozdirib qo'ygan narsalarning ba'zilarini sharh qilib o'tishga to'g'ri keladi. Agar unga bir narsa bo'lsa jumlasi u vafot etsa ma'nosini anglatadi. Samig va Sarma ibn Akva Umar radhiyallohu anhu ning Madinai Munavvaradagi ikki ko'chmas mulkining nomi. Xaybardagi 100 ulush, ya'ni Xaybarning yerlari musulmonlarga bo'lib berilganida Hazrat Umarga o'lja sifatida tekkan ulush. Avvalgi rivoyatda zikr kelgan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning maslahatlari bilan vaqf qilingan yer xuddi shu yerdir. O'sha paytda vaqf qilingan bo'lsa ham hujjatga keyin kiritilgan. Vodiydan murod Madina bilan Shom orasidagi Madinaga qarashli qishloq joy. Muhammad sallallohu alayhi va sallam unga taom uchun bergan vodiydagi 100 vasaq, ya'ni mazkur vodiydan chiqadigan mahsulni ham Rasul sallallohu alayhi va sallam haqdor musulmonlarga bo'lib berganlarida Hazrat Umar radhiyallohu anhuga har yili 100 vasaq miqdorida berilishi tayin qilganlarini anglatadi. Hafsa umrining oxirigacha qaraydi. Jumlasi Hafsa unga nozir, boshqaruvchi bo'ladi degan ma'noda yozilgan. Musulmonlar islom ta'limotlariga amal qilgan paytlarida islom olamining turli nuqtalarida bevo bechora, kambag'al, yo'lovchi, talibi ilm, hoji, qarindosh urug' va boshqalar foydasiga qilingan vaqflar juda ham ko'p bo'lgan. Ana shu vaqflar mazkur sohalar uchun doimiy daromad manbai bo'lib xizmat qilgan. Hatto adashib qolgan, sog'ligi yo'qolgan hayvonlar, it-mushuklarga atalgan vaqflar ham bo'lgan. Shuning uchun mazkur toifalarga qarashli moliyaviy muammolar doimiy ravishda muvaffaqiyat bilan hal qilib kelingan. Agar vaqf ishlari shariatda ko'rsatilganidek yo'lga qo'yilganida edi, bugungi kundagi ko'pgina muammolar oson hal etilgan bo'lar edi. Ayniqsa beva bechoralar, faqir fuqaro va muhtoj toifalarning ahvollari nihoyatda yaxshilanar edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning xavflari. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Alloh taoloning azobidan nihoyatda darajada qo'rqib turadigan inson edilar. U kishi o'zlarining fazillari va qilgan amallariga hech qachon suyanib qolmas edilar. Doimo Alloh taoloning rahim qilishini tilab turar edilar. Abu Nuaym Hulya kitobida Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Agar bir nido qiluvchi osmondan nido qilib, "Ey odamlar, albatta sizlarning barchangiz faqat bir kishidan boshqangiz jannatga kiruvchidarsiz" desa, "Men o'sha odam emasmikimman" deb qo'rqaman. Agar bir nido qiluvchi nido qilib, "Ey odamlar, albatta sizlarning barchangiz faqat bir kishidan boshqangiz do'zaxga kiruvchisizlar" desa, "Men o'sha odam bo'lsam" deb umid qilaman, dedi. Ibn Asakir Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhu Abu Musa radhiyallohu anhu bilan uchrashib qoldi va "Ey Abu Musa, seni boshqa amallaring yaxshisi yomoni bilan, yomoni yaxshisi bilan 3-3 foydanga ham emas, zararinga ham emas bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan amallaring xolis qolishi xursand qiladimi?" dedi. Abu Musa, "Yo'q, ey amirni mu'minlarning amiri, Allohga qasamki, men Basraga kelganimda botir keng tarqalgan ekan. Men ularga Qur'onni va sunnatni ta'lim berdim. Ular ila Allohning yo'lida jang qildim. Men o'shalar ila u zotning fazlini umid qilaman" dedi. Umar radhiyallohu anhu, "Lekin amalimdan yaxshisi yomoni bilan, yomoni yaxshisi bilan 3-3 mening foydamga ham emas, zararimga ham emas bo'lib chiqishini va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan amalimni o'zimga xolis bo'lishini xush ko'raman" dedi. Hafiz Abu Bakr Abu Dunyo rivoyat qiladilarki, bir kecha Hazrat Umar Odil o'z odatlariga ko'ra Madinai Munavvara ko'chalarini aylanib yurgan ekanlar. Musulmonlardan birining hovlisi yonidan o'tib ketayotsalar, hovli egasini namoz o'qiyotganini eshitibdilar. To'xtab, qiroatiga quloq solibdilar. Uy egasi va

0: قرن عقب إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع جيد كندا حضرت عمر كعبان ربسي إلى قسم كي بو حق قسم تردبتلر و إشكلردن تشوب دوارغا سيانب قلبتلر بر مدد شو حالدا تروب سن اويلرغا قايتفتلر شندن كيين بر آي كسر بولو ياتكنكرلر يوقلاب كرگرلر او كشنه نما بلن آغرياتكرلرنا بلماسكرلر قرآن حضرت عمرنين پاك و تأثيرچان قلبلرغا انا شندي تأثير كورسدكن إده Yegan ne'matlar mas'uliyati xavfi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'zlariga va musulmonlarga berilgan ne'matlarning mas'uliyatidan ham nihoyatda qattiq xavfda bo'lar edilar. U kishida mol-u dunyo ila faxrlanish tuyg'usi o'rniga, uning shukrini keltira olmaslikdan, u bilan xavluqib ketishdan xavf bor edi. Imom Bayhaqi Misvar ibn Mahrama radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga Qodisiyadan bir tup o'lja keldi. U o'ljalarni ag'darib ko'rar ekan, ularga nazar solib yig'lay boshladi. U bilan birga Abdurrahman ibn Auf bor edi. Abdurrahman unga: "Ey mu'minlarning amiri, bugun xursandlik kuni, bugun surur kuni", dedi. Umar: "To'g'ri. Ammo manavular qay bir odamga berilsa, uning ortidan albatta adovat va yomon ko'rishni qoldirgan", dedi. Imom Ahmad, Bazzor va Abu Ya'lolar Abu Sinon Du'ali radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. U kishi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuni oldilariga kirsa, bir guruh avvalgi muhojirlar bilan o'tirgan ekan. Umar zambil yoki jundan to'qilgan idishga o'xshash Safat nomli idishni olib kelishga odam yubordi. Idishni Iroqning qal'asidan olib kelishdi. Uning ichida uzuk bor edi. Ba'zi bolalar uni olib og'zlariga solishgan edi. Umar ulardan tortib olib yig'lay boshladi. Uning oldidagilar: "Seni nima yig'latmoqda? Alloh senga fathni bergan, dushmaningdan ustun qilgan va ko'zingni quvontirgan bo'lsa", dedilar. Umar: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dunyo kimga fath qilinsa, albatta Alloh azza va jalla ularning orasiga qiyomatgacha adovat va yomon ko'rishni soladi", deganlarini eshitgan edim. "Men ana shundan qo'rqmoqdaman", dedi. Hazrati Umarning zohidliklari. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu barcha yaxshi sifatlari bilan birga oliy darajadagi zohid ham edilar. U kishi radhiyallohu anhu mol-u dunyoga mutlaqo o'ch emas edilar. Imkonlari bo'lsa ham dunyoning o'tkinchi havaslariga qiziqmas edilar. Balki oddiy xalq qatori bo'lish uchun qo'llaridan kelgan barcha ishni qilar edilar. Imom Tabari Salim ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lganidan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhuga ta'yin qilingan maoshni olishda davom etdi. Ammo uning hojati ko'paydi. Muhojirlardan bir guruhi to'plandilar. Ularning ichida Usmon, Ali, Talha va Zubayr radhiyallohu anhumlar bor edilar. Zubayr Umarga uning maoshini ziyoda qilishimiz haqida gapirsak bo'lar edi, dedi. Ali: "Bu avvalroq bo'lishi kerak edi. Yuringlar, boraylik", dedi. Usmon: "U Umardir. Kelinglar, o'ziga bildirmasdan uning nimasi borligini o'rganaylik. Hafsa radhiyallohu anhoning huzuriga borib so'raylik hamda bu gapni birovga aytmasligini tayinlaylik", dedi. Bas ular Hafsa radhiyallohu anhoning oldiga kirishdi va hech kimni nomini aytmasdan bir guruh odamlar gapirdi deb xabarni Umarga aytishni so'radilar-da, uning oldidan chiqib ketdilar. Hafsa Umarning huzuriga borib, haligi masala bo'yicha gaplashdi. Umarning yuzidan g'azab alomatlari sezildi. "Ular kimlar?" dedi Umar. "Sizning fikringizni bilmasdan avval ularni kimligini bilishga yo'l yo'q", dedi Hafsa. "Ularni kimligini bilsam, albatta yuzlari qorayadi. Sen men bilan ularning orasidasan. Alloh haqqi, rostini ayt. Sening uyingda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qandoq liboslari bor edi", dedi Umar. bo'yalgan ikki kiyim, mehmonlar kelganda va xutba qilganda kiyar edilar, dedi Hafsa. Sening huzuringda u zot noil bo'lgan eng yaxshi taom nima? Dedi Umar. Hafsa, arfa non qilib, issiqligida yog' idishimizning ostida qolganini ustidan qo'yib, yumshoq va yog'li qilar edik. U zot uni yaxshi ko'rib yer edilar va taom hisoblar edilar, dedi. Sening huzuringda u zotning eng yaxshi to'shaklari nima edi? Dedi Umar. Bizning bir qalin kiyimimiz bor edi. Uni yozda to'rt burklab tagimizga solar edik. Qish bo'lganda esa yarimini tagimizga solib, yarimini ustimizga yopar edik, dedi Hafsa. Shunda Umar, ey Hafsa, ularga aytib qo'y. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ortiqcha narsalarni o'z o'rniga qo'yganlar. Men ham ortiqcha narsalarni o'z o'rniga qo'yaman. Men va ikki sohibim xuddi bir yo'lga tushgan uch kishiga o'xshaymiz. Birinchisi zodi rohilaga ega bo'lgan holida o'tib ketdi. Boshqasi uning ortidan ergashdi. Uning yo'lidan yurib borib ortidan yetib oldi. So'ngra unga uchinchisi ergashdi. Agar u ikkisining yo'lini lozim tutsa, vazodlariga rozi bo'lsa, ularga yetib olib birga bo'ladi. Agar ularning yo'lidan boshqa yo'lga yursa, ular bilan jamlana olmaydi, dedi. Ibn Asakir Hasan Basri radiyallahu anhudan rivoyat qiladi. Basraning Jobi masjididagi bir majlisga kelsam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir to'p sahobalari Abu Bakr va Umar radiyallahu anhumolarning zohidliklarini, Alloh ularga islomda fath qilgan narsalarini va husn siratlarini eslashib o'tirgan ekanlar. Men ul qavmga yaqinlashdim. Qarasam ichlarida Ahnaf ibn Qays Tamimi radhiyallohu anhu ham bor ekan. Uning quyidagilarni aytayotganini eshitdim. Umar ibn Xattob bizni bir guruh lashkar ila Iroqqa yubordi. Alloh bizlarga Iroqni va Fors yurtlarini fath qildi. Bu yerda Fors va Xurosonning narsalariga ega bo'ldik. Ulardan kiyim kiydik. Umarning oldiga kelsak, u bizdan yuzini yugurib, o'g'irib oldi va bizga gapirmay qo'ydi. Bu ish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalariga og'ir botdi. So'ng Umarning o'g'li Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuni oldiga keldik. U masjidda o'tirgan ekan, unga mu'minlarning amiri Umar ibn Xattobdan bizga yetgan jafodan arz qildik. Abdulloh, mu'minlarning amiri ustingizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kiymagan, u zotdan keyingi xalifa Abu Bakr Siddiq kiymagan kiyimlarni ko'rdi, dedi. Biz uyimizga borib, ustimizdagi kiyimlarimizni yechdik va uning oldiga u bizning ustimizda avval ko'rgan kiyimlarimizni kiyib keldik. U o'rnidan turib, har birimizga alohida-alohida salom berdi va har birimiz bilan alohida-alohida quchoqlashib ko'rishdi. Xuddi bizni bundan oldin ko'rmagandek muomala qildi. Biz unga o'ljalarni taqdim qildik. Umar ularni bizga teng taqsimlab berdi. Umarga o'ljalarning ichida xurmoni sariyohga bulab tayyorlangan sariq, qizil, sulol taomi oriz bo'ldi. U uni tatib ko'rdi. Unga ta'mi va hidi juda yaxshi ko'rindi. Shunda u yuzini bizga o'g'irib qarab, "Ey muhojir va ansoriylar jamoasi, albatta sizlardan o'g'il otasini, aka-ukasini ushbu taom uchun o'ldirishi mumkin", dedi. Va uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam borliklarida qatl bo'lgan muhojir va ansoriylarning bolalariga berishga amr qildi. So'ngra Umar turib keta boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari ham turib, uning izidan yura boshladilar. Ular bir-birlariga, "Ey muhojirlar va ansorlar jamoasi, mana u odamning zohidligiga va kiyimiga nima deysizlar? Alloh bizga uni rahbarligida Kisro va Qaysarning yurtlarini, yerning mashriqi va mag'ribini fath qilganidan buyon nafslarimiz zaiflashdi. Uning oldiga arab va ajam elchilar kelib turibdi. Ular uning ustida 12 yamoqlik to'nni ham ko'rib turibdilar. Agar siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari jamoasi, ya'ni kattalarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan turli mavqiflarda va janglarda birga bo'lganlarimiz, avvalgi muhojirlar va ansorlarimiz undan ushbu tonni bir yumshoqroq, ko'rimliroq kiyimga almashtirishini, unga ertalab bir idishda taom berilishini va kechqurun bir idishda taom berilishini, undan uning o'zi ham, u bilan hozir bo'lgan muhojir va ansorlar ham yeyishini so'rasangiz yaxshi bo'lar edi, dedilar. Qavmining barchasi bir ovozdan Umarga bu gapni Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhudan boshqa odam ayta olmaydi. Bu ishga odamlarning ichida faqat o'sha jur'at qilishi mumkin. Yoki qizi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Hafsagina aytishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maqomlari tufayli Umar unga ham biror narsa deya olmaydi, dedilar. Ular bu haqda Aliga gap ochdilar. Ali, buni men qila olmayman. Yaxshisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalariga aytinglar. Ular mu'minlarning onalari, bu ishga jur'at qiladilar, dedi. Ular Oyisha va Hafsa radhiyallohu anhalar birga o'tirganlarida ulardan iltimos qildilar. Oyisha, buni mu'minlarning amiridan men so'rayman, dedi. Hafsa, menimcha u bu ishni qilmasa kerak, senga tushuntirib ham beradi, dedi. Oyisha, ey mu'minlarning amiri, gapirishimga izn bering, dedi. Umar, ey mu'minlarning onasi, so'zla, dedi. Oyisha, albatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z yo'llari ila jannatga va rozilikka ketdilar. Uzot dunyoni xohlamadilar. Dunyo uzotni xohlamadi. Shuningdek Abu Bakr ham uzotning izlaridan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tiriltirganlaridan, murtadlarni qatl qilganlaridan, ahli botilning hujjatlarini yo'q qilganlaridan, raiyatga adolat qilganlaridan, molni barobar taqsim qilganlaridan, xaloyiqni Robbisini rozi qilganlaridan keyin o'z yo'llariga ketdilar. Alloh ularni o'z rahmatiga va roziligiga qabz qildi. Ularni o'z nabiyisi alayhissalomga Rafiqul A'loga qo'shdi. Ular dunyoni xohlamadilar. Dunyo ularni xohlamadi. Endi batahqiq Alloh sizning qo'lingiz ila Kisro va Qaysarning xazinalarini va yurtlarini fath qildi. Sizga ularning mollari olib kelindi. Sizga mag'rub va mashriq yaqin bo'ldi. Allohdan yana ziyoda qilishini va islomni qo'llashini so'raymiz. Oldingizga ajamlarning elchilari kelmoqda. Arablarning hay'atlari kelmoqda. Sizning ustingizda esa mana u ton. Uni 12 yeridan yamab olgansiz. Endi siz uni bir yumshoqroq, ko'rimliroq kiyimga almashtirsangiz, sizga ertalab bir idishda taom berilsa va kechqurun bir idishda taom berilsa, undan o'zingiz ham, siz bilan birga hozir bo'lgan muhojir va ansonlar ham yesalar yaxshi bo'lar edi, dedi. Shu payt Umar qattiq yig'ladi va sendan Alloh nomi ila so'rayman. Qani, menga aytchi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning yoniga borgunlaricha bug'doy nonga 10 kun yoki 5 kun yoki 3 kun to'yganmilar? Yoki tushlik va kechki taomni jamlaganmilar? Dedi. Yo'q, dedi Oyisha. Shunda Umar unga qarab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yerdan bir qarich ko'tarilgan dasturxonda taom qo'yilganini bilasanmi? O'zot taom keltirishga amr qilsalar yerga qo'yilar edi. Yana amr qilsalar dasturxonni yig'ishtirib olinar edi, dedi. Oyisha va Hafsa ikkovlari Allohning nomi ila aytamizki, to'g'ri, dedilar. U ikkovlariga qarab, ikkovingiz ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalarisiz. Mu'minlarning onalarisiz. Ikkalangiz barcha mu'minlarda, xususan menda haqlaringiz bor. Siz bo'lsangiz meni dunyoga targ'ib qilgani kelibsizlar. Albatta men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'polligidan badanlariga botadigan jundan bo'lgan chopon kiyganlarini yaxshi bilaman. Ikkovingiz ham bilasizlarmi, dedi. Allohning nomi ila aytamizki, to'g'ri, deyishdi. Ey Oyisha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sening uyingda bir arqoqli jun choponi ustida uxlaganlarini bilasanmi? O'sha chopon kunduzi gilam, kechasi to'shak bo'lar edi. Biz u zotning oldilariga kirsak, yonboshlarida bo'yraning izi ko'rinar edi. Ey Hafsa, esingdami? Sen o'zing menga o'zotga ikki qavat joy solib berganingda, joy yumshoqligidan Bilolning azonigacha uyg'onmaganlarini, so'ngra esa ey Hafsa, nima qilib qo'yding? Bu kecha menga o'rinni ikki qavat solib beribsan, tong otguncha uxlabman, menga dunyoning nima keragi bor edi? Meni yumshoq to'shagida mashg'ul qilishingizni nima keragi bor edi? Deganlarini aytib bergan eding-ku. Ey Hafsa, sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning avvalgi-yu keyingi gunohlari mag'firat qilinganini bilmasmiding? Uzot och xonlarida kech kiritar edilar. Tunni sajdada o'tkazar edilar. Alloh uzotni o'z rahmati va roziligi ila qabz qilganicha kechayu kunduz ruku va sajda qilgan hollarida, yig'lagan va tazarruq qilgan hollarida bardavom bo'ldilar. Umar xushta'm taom yemaydi. Yumshoq kiyim kiymaydi. O'zining ikki sahobdan o'rnak oladi. Tuz va zaytdan boshqa ikki taomni jamlab yemaydi. Har oyda odamlar yegan go'shtdan ortiqcha go'sht yemaydi, dedi. Ikkovlari chiqib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalariga bo'lgan gaplarni xabarini berdilar. Umar Allohga yo'liqqunicha o'sha holda bardavom bo'ldi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning zohidliklari haqida bunga o'xshash rivoyatlar ishonchli roviylar tomonidan ko'plab keltirilgan. Bu haqda Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning bu darajadagi zohidliklari o'zlarining shaxsiy istihodlari ekanligini va o'z shaxslariga tegishli ekanligini aytib o'tmoq kerak. Ko'rib o'tganimizdek, boshqa sahobalar ham u kishini bu yo'ldan qaytara olmaganlar.
1: Umar radhiyallohu anhu ning husni xulqlari. Sirtdan qaraganda Hazrati Umar radhiyallohu anhu dag'al, uncha-muncha narsani pisand qilmaydigan kishi bo'lib ko'rinadilar. Ammo u kishining barcha tasarrufatlari islom odob-axloqlari doirasida bo'lar edi. Aslini olganda, islom nuqtai nazaridan qaraganda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu husni xulqli inson hisoblanganlar. U kishining husni xulqlari boshqalarga o'rnak bo'ladigan darajada edi. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Buhayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qiladi. Amakim Xaddosh radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir jomdan taom yeb turganlarini ko'rib, o'sha jomni hadiyaga so'rab olgan edi. Mazkur idish biznikida turar edi. Umar radhiyallohu anhu kelib, uni menga olib chiqinglar der edi. Biz unga Zamzam suvidan quyib Umarga tutar edik. U undan ichar va boshiga hamda yuziga quyar edi. Keyinroq uyimizga o'g'ri tushib, boshqa narsalarimiz bilan o'sha idishni ham o'g'irlab ketdi. O'sha o'g'rilikdan keyin Umar radhiyallohu anhu biznikiga kelib, uni olib chiqishimizni so'radi. Biz, ey mu'minlarning amiri, boshqa narsalarimiz bilan birga uni o'g'ri olib ketdi, dedik. U kishi, ha, Alloh otasini, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning idishlarini o'g'irlab ketibdi-ya, dedi. Allohga qasamki, uni so'kmadi ham, la'natlamadi ham. Imom Buxoriy, Ibn al-Munzir, Ibn Abi Hatim, Ibn Murdavay va Bayhaqiylar Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Uyayna Ibn Hisn radhiyallohu anhu kelib, o'z akasining o'g'li Al-Harr ibn Qays radhiyallohu anhu nikiga tushdi. U Umar radhiyallohu anhu o'ziga yaqin oladigan kishilardan biri edi. Qorilar qari bo'lsalar ham, yosh bo'lsalar ham Umarning majlisi va maslahati sohibi edilar. Uyayna jiyaniga, "Ey jiyan, mana bu amirning huzurida sening obro'ying bor. Menga u bilan ko'rishishga izin olib ber," dedi. U izin so'ragan edi, Umar izin berdi. U esa kirib borishi bilan, "Hoy Umar, Allohga qasamki, sen menga ko'p narsa bermaysan, oramizda adolat bilan hukm qilmaysan," dedi. Umarning g'azabi chiqdi. Uning adabini berib qo'yishga o'tmoqchi bo'ldi. Shunda Al-Harr, "Ey mu'minlarning amiri, Alloh taolo o'z nabiyiga kechirimli bo'l, yaxshilikka buyur va jahillardan yuz o'g'ir degan albatta mana bu johillardan dedi. Allohga qasamki, u o'sha oyatni tilovat qilgan edi, Umar darhol to'xtadi. U Alloh azza va jallaning kitobiga tez to'xtaydigan odam edi. Ibn Sa'd rahmatullohi alayhi Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Qachon Umarning g'azabi chiqqanda, uning oldida Alloh zikr qilinsa, u zotdan qo'rqitirsa yoki biror kishi uning oldida Qur'ondan biror oyat o'qisa, darhol qilmoqchi bo'lib turgan ishini bilmaganga olib ketaverishini ko'rar edim. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Aslamdan rivoyat qiladi. Bilal radhiyallohu anhu: "Ey Aslam, Umar bilan qandoqsizlar?" dedi. "Juda yaxshi. Faqat uning g'azabi chiqqanda ulug' bir ish bo'ladi," dedim. "Uning g'azabi chiqqanda oldida bo'lsang g'azabidan tushguncha Qur'on o'qi," dedi Bilal radhiyallohu anhu. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Malik ad-Dardan rivoyat qiladi. Bir kuni Umar menga qichqirib ustimga darrani ko'tardi. "Allohni esga solurman," degan edim. Darrani otib yuborib, "Batahqiq buyukni esimga solding," dedi. Umar radhiyallohu anhu ning tavozi'lari. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'ta sodda va tavozuli inson bo'lganlar. Albatta, u kishi o'zlaridagi bu oliy sifatni ham islomdan olganlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning tavozulari haqida ko'plab rivoyatlar kelgan. Ulardan ba'zilari bilan tanishib chiqsak, ko'pgina foydalarga ega bo'lsa kerak degan umiddamiz. Ibn Asakir va Ibn Muborak Aslam radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Shomga tuya minib keldi. Odamlar bu haqida o'zaro gapira boshladilar. Shunda Umar: "Nima? Ular nasibasi yo'qlarning markablariga o'xshashni ko'zlagan ekanmilar?" dedi. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Hizom ibn Hishamdan, u esa o'z otasidan rivoyat qiladilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning bir asida unni saryoqqa aralashtirib tayyorlanadigan taomni qorayotgan ayolning oldidan o'tib ketayotganini ko'rdim. U: "Bundoq qilib qoralmaydi," dedi-da ayolning qo'lidan aralashtirgichni olib, "Mana bundoq qilinadi," deb qorib ko'rsatdi. Imom Marvazi Zirdan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Eidga yalang'oyoq ketayotganini ko'rdim. Imom Dinavri Muhammad ibn Umar al-Mahzumiydan, u o'z otasidan rivoyat qiladilar. Umar ibn Xattob jamoat namozga deb nido qildi. Odamlar jamlanib ko'payganda minbarga chiqdi. Allohga o'ziga yarasha hamd sano aytdi va u zotning nabiyisiga salovatlar aytdi. So'ngra: "Ey odamlar, men o'zimning Bani Mahzumlik xonalarimni qo'ylarini boqar edim. Ular menga bir siqim xurmo va mayiz berar edilar. O'sha bilan kunimni o'tkazar edim," dedi-da minbardan tushdi. Shunda Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu: "Ey mu'minlarning amiri, o'zingizni o'zingiz ayiblashdan boshqa gap aytmadingiz-ku," dedi. Umar unga: "Sho'rin qurusin, ey ibn Auf. Men o'zim xoli qolgan edim, nafsim menga: "Sen mu'minlarning amirisan, sendan afzal odam kim bor?" dedi. Men nafsimga o'zining kim ekanligini eslatib qo'ydim," dedi. Imom ad-Dinavri Hasandan rivoyat qildi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu havo issiq kunda boshiga ridosini qo'yib borar edi. Bir bola eshak minib o'tib qoldi. U bolaga: "Hoy yigit, meni ham o'zing bilan olib ket," dedi. Bola yerga sakrab tushib: "Mening, ey mu'minlarning amiri," dedi. "Yo'q, avval sen min, men orqangga mingashaman. Nima? Meni yumshoq joyga mindirib, o'zing qattiq joyga minmoqchimisan?" dedi Umar. U bolaning orqasiga mingashib oldi. Madinaga ham uning orqasiga mingashgan holda kirib bordi. Odamlar unga hayrat bilan nazar solar edilar. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Sinan ibn Salama al-Huzaliydan rivoyat qiladi. Madinada bolalar bilan hurmat ergani chiqdik. Birdan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu darrasini ko'tarib kelib qoldi. Bolalar uni ko'rib, xurmozoning ichiga qochib ketishdi. Men turaverdim. Izorimda o'zim tergan xurmolar bor edi. "Ey mu'minlarning amiri, buni shamol tushirgan," dedim. U izorimdagi xurmaga nazar soldi, meni urmadi. Ey mo'minlarning amiri, hozir bolalar oldimdan chiqib xurmolarimni tortib olishadi dedim. Olishmaydi, qani yur, dedi-da meni uyimizga olib borib qo'ydi. Hazrati Umar Zokir. Umar radhiyallohu anhuning hayotlariga sirtdan nazar soladigan bo'lsak, u kishida zokirlik sifatini topa olmaymiz. Aslida esa biz xato qilayotgan bo'lamiz. Chunki u kishidagi zokirlik sifatini axtarayotib, o'zimizning noto'g'ri o'lchovimizni ishga solgan bo'lamiz. Chunki biz zikr yoki zokir deganda nim qorong'i xilvatga kirib olib, ko'zini yumib, ma'lum bir so'zlarni tinmay takrorlab o'tiradigan shaxsni tushunamiz. Aslida esa zokir qayerda bo'lsa ham, qandoq holda bo'lsa ham, qachon bo'lsa ham Allohni zikr qiluvchi shaxsdir. Zokir doimiy ravishda o'z qalbini, ruhini poklab yuruvchi taqvodor insondir. Ana shu ma'noda Hazrati Umar sufilarning imomlaridan edilar. Hozirgacha davom etib kelayotgan ba'zi tariqatlarning payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga yetib boradigan silsilasida u kishi asosiy halqa bo'lib turadilar. Zokirlik ma'nosini to'g'ri tushunishimiz uchun Umar radhiyallohu anhu ning muborak hayotlarining

şe'a min şey'in ba'du demoqligi kifoya qilar edi, dedi. Bu rivoyatda zikrning yo'lini bilmagan odam o'zini avora qilishi mumkinligi zohir bo'lmoqda. Ba'zi kishilar zikr sig'alarini yoki uslubini bilmay o'zlarini avora qilishlari mumkin ekan. Ana shularga Hazrat Umarga o'xshash tajribali, yaxshi biladigan zokirlar o'rgatib turar ekanlar. Imom Tirmiziy Umar radhiyallohu anhuning quyidagi gaplarini rivoyat qiladilar. Albatta, duo osmon bilan yerni orasida to'xtatilgandir. Undan biror narsa toki o'z nabiying alayhissalomga salovat aytmaguningcha ko'tarilmas, dedilar. Zokirlik uchun Alloh taoloning zikridan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovat aytish muhim o'rin tutadi. Umar radhiyallohu anhu bu ishni ahamiyatini kishilarga tushuntirish uchun yuqoridagi gapni aytmoqdalar. Bu ham zokirlik umidida yurganlar uchun ta'limdir. Ibn Abi Shayba va Abu Ubayd rahmatullohi alayhilar quyidagi rivoyatni keltiradilar. Umar bir odamning fitnadan panoh so'rayotganini eshitib qolib, Allohum, men o'zingdan manovining dafzaridan panoh so'rayman. Sen Robbingdan u zot seni ahl va mol bilan rizqlantirmasligini ham so'raysanmi? Sizlardan kim fitnadan panoh so'raydigan bo'lsa, uning zalolatga ketishidan panoh so'rasin, dedilar. Kerakli ma'lumotga ega bo'lmay turib, zokirlikka o'zini urganlar, zikrni noto'g'ri qilishlari bilan birga, Alloh taolodan ba'zi narsalarni so'rashni ham o'rniga qo'ya olmasliklari mumkin ekan. Har bir kishi fitnalardan saqlanishini xohlaydi. Lekin panoh so'rash lozim bo'lgan fitnani aniq bilish kerak ekan. Zohiriy lafzlarda mol ham farzand ham fitna deyilgan. Yuqorida zikri kelgan shaxs ham ana shundoq odamlardan ekan. U Allohdan mol va farzand bermaslikni so'rabdi. O'zicha shunday qilsam fitnadan xoli bo'laman deb o'ylabdi. Umar radhiyallohu anhu uning xatosini to'g'rilab, boshqalarga ham qandoq qilib fitnadan panoh so'rashni o'rgatibdilar. Umar radhiyallohu anhuning o'zlari duo qilishni juda ham joyiga qo'yar edilar. Tarixchilarimiz u kishini duolaridan ko'plab namunalar rivoyat qiladilar. Ibn Sad rahmatullohi alayh Jami' ibn Shaddoddan u o'z qarindoshidan rivoyat qiladilar. Umar radhiyallohu anhuning 3 kalima bor. Ularni aytsam, amin denglar. Allohum, albatta men zaifman, quvvatli qil. Allohum, albatta men qo'polman, yumshoq qil. Allohum, albatta men baxilman, saxiy qil, deganini eshitdim. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Sa'ib ibn Yaziddan rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhuni ochlik yili bir kuni ko'rdim. U ertalab xoksor bo'lgan, tazarru qilgan holida ustida ikkita tizzasiga yetmaydigan burd ila chiqdi. Baland ovozda istig'for aytdi. Ikki ko'zidan tinmay yosh oqib, yuzlariga tushar edi. Uning o'ng tomonida Abbos ibn Abdulmuttolib radhiyallohu anhu bor edi. O'sha kuni u qiblaga qarab ikki qo'lini osmonga ko'tarib duo qildi. O'z Robbisiga baland ovozda iltijo qildi. U duo qildi. U bilan birga odamlar ham duo qildilar. So'ngra u Abbosning qo'lidan ushlab turib, Allohum, albatta biz senga rasulingning amakisini shafoatchi qilurmiz, dedi. Abbos uning yonida uzoq turdi. Abbos ham duo qilar, uning ham ikki ko'zidan yosh oqar edi. Bu juda ham mashhur qissadir. O'shanda yomg'ir yog'ib sirobchilik boshlanib ketgan. Bu yerda ham Umar radhiyallohu anhuning ruhiy pokliklari oliy darajada bo'lganligi, duolari Alloh taolaning huzurida maqbul bo'ladigan inson ekanliklariga yorqin dalil bor. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Abu Usaydning mavlosi Abu Saiddan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob xuftondan keyin kechasi masjidni aylanib chiqar, namoz o'qimayotganlarni chiqarib yuborar edi. Umar kuni Nabiy alayhissalomning sahobalaridan bir guruhining oldidan o'tdi. Ularning ichida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ham bor edi. Umar unga, "Ana ular kim?" dedi. "Ahlingizdan bir guruhi, ey mu'minlarning amiri," dedi Ubay. "Namozdan keyin sizlarni nima tutib qoldi?" dedi Umar. "Allohni zikri qilib o'tirdik," dedi Ubay. Umar ular bilan o'tirdi. So'ngra o'ziga eng yaqin o'tirgan odamga, "Qani, bir duo qil," dedi. U duo qildi. Keyin ularni hammasidan birma-bir duo qilishni so'rab chiqdi. Navbat menga keldi. Men uni yonida edim. U menga, "Qani, sen ham," dedi. Meni titroq tutib qoldi. Umar ham mening holimdan xabardor bo'ldi. So'ngra u, "Allohumma mag'firlana
Allah

Ahim marhamna desang ham bo'laverar edi, dedi. Keyin Umarning o'zi duo qila boshladi. Ichimizda eng ko'p ko'z yoshi qilgan va eng katta yig'lagan uning o'zi bo'ldi. Oxirida ana endi bo'ldi, dedi. So'ng odamlar tarqaldilar. Albatta, bunda xorga erishish uchun inson yetarli darajada ruhiy riyozat qilgan, ruhiy ma'naviy yuksakliklarni yuqori cho'qqisiga chiqqan bo'lishi kerak. Umar radhiyallohu anhu ana shunday zotlarning peshqadamlaridan edilar. Imom ibn Abi Hatim Yazid ibn Asondan rivoyat qiladi. Shomda bir obro'li odam bor edi. U Umar radhiyallohu anhuning oldiga kelib turar edi. Umar radhiyallohu anhu uning kelmay qolganini mulohaza qildi va falonchiga nima bo'ldi, deb so'radi. Odamlar, ey mu'minlarning amiri, u anavi ichimlikka berilib ketdi, dedi. Shunda Umar o'z kotibini chaqirdi va yoz. Umar ibn Xattobdan falonchi ibn falonchiga salomun alayka. Albatta men sen uchun o'zidan boshqa ilohi ma'bud yo'q bo'lgan Allohga hamd aytaman. U gunohni mag'firat qiluvchidir. U tavbani qabul qiluvchidir. U iqobi shiddatli zotdir. U quvvat sohibidir. Undan boshqa ilohi ma'bud yo'q. Qaytib borish ham faqat uning o'zigadir, dedi. So'ngra o'zi bilan birga turganlarga, birodaringiz uchun Allohga duo qilinglar. U qalbi ila qabul qilsin. Alloh uning tavbasini qabul etsin, dedi. Umar radhiyallohu anhuning maktubi haligi odamga yetib bordi. U maktubni qayta-qayta o'qiy boshladi. U gunohni mag'firat qiluvchidir. U tavbani qabul qiluvchidir. U iqobi shiddatli zotdir. U zot meni uqubatdan ogohlantirdi. Meni mag'firat qilishni va'da qildi, dedi. U haligi narsalarni ko'p marta o'ziga o'zi qaytardi. So'ngra yig'ladi. Keyin ichishni butunlay tashladi. Uning xabari Umar radhiyallohu anhuga yetganda, mana shunday qilinglar. Qachon bir birodaringizni toyilganini ko'rsangiz, uni to'g'rilanglar va ishontiringlar. Allohga duo qilib uning tavbasini qabul qilishini so'ranglar. Uni ziddiga shaytonga yordamchi bo'lmanglar, dedi. Haqiqiy musulmon, zokir, sufi shundoq bo'ladi. Uning vazifasi kishilarni so'kish, kufri yoki fasiqligi haqida fatvo chiqarish emas, balki ularni to'g'ri yo'lga boshlashdir. Ravilarning ta'kidlashlaricha, Hazrati Umar radhiyallohu anhu xastalarga Fotiha surasini o'qib dam solsalar, darhol ta'sir qilar ekan. U kishining vafotlaridan keyin bu ishni boshqalar qilsa, avvalgi natija chiqmabdi. Shunda sirdan xabardor bo'lgan kishilar, Fotiha surasi-ku o'rnida turibdi, ammo uni o'qiydigan Umar qani, degan ekanlar. Umar radhiyallohu anhuning vafotlari Imom Buxoriy, Muslim va Termiziy rahmatullohi alayhimlar Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Umar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fitna haqidagi hadislarini kim yoddan biladi, dedi. Huzayfa, men o'z zotning kishining ahlidagi, molidagi va qo'shningizdagi fitnasini namoz, roza va sadaqa yuvib yuboradi deganlarini eshitganman, dedi. Men bu haqda so'rayotganim yo'q. Men dengiz mavjudek mavjlanadigan fitna haqida so'rayapman, dedi Umar. Uning qarshisida yopilgan eshik bor, dedi Huzayfa. U ochilurmi, sindirilurmi, dedi Umar. Sindirilur, deb javob berdi Huzayfa. Undoq bo'lsa, qiyomat kunigacha yopilmas ekanda, dedi Umar. Biz Masruqdan undan so'rachi Umar eshik kim ekanligini bilarmikan, dedik. U so'radi. Huzayfa, ha, ertadan oldin kechasi bo'lishini bilgandek bilar edi, dedi. Fitna so'zi lug'atda sinov va o'zimiz tushunadigan deqda so'ragan edilar. Shuning uchun ham Huzayfa radhiyallohu anhuning gaplaridan keyin men bu haqda so'rayotganim yo'q. Men dengiz mavjudek mavjlanadigan fitna haqida so'rayapman, dedilar. Musulmonlar orasida chiqadigan fitnaning dengiz mavjudek mavj urishini Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytgan edilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Huzayfa radhiyallohu anhuga o'sha vasfni eslatdilar. Huzayfa radhiyallohu anhu bu hadisni ham yaxshi bilan edilar. U kishi Hazrati Umar bu fitna haqida nima uchun so'rayotganlarini ham tushunib yetdilar. Shuning uchun u kishining tinchlantirib, uning qarshisida yopilgan eshik bor, dedi. Ya'ni ey Umar, o'sha dengiz mavjidek mavj uradigan fitnaga men aralashib qolamanmi, deb

qo'rqmagin. U bilan sening orangda yopiq eshik bor degan edilar. Bu eshik bir shaxs ekanligini hadisni davomidagi Umar eshikni kim ekanligini bilarmikan degan jumlasidan bilib olamiz. Shuning uchun ham Hazrat Umar Huzayfa radhiyallohu anhu ga u ochilurmi, sindirilurmi deb bergan savollari o'sha yopilgan eshik bo'lgan shaxs o'zi vafot etadimi yoki boshqalar tomonidan o'ldiriladimi degan ma'noni anglatar edi. Bu savolga Huzayfa radhiyallohu anhu sindirilur deb javob berdi. Bu bilan u o'sha fitnaga eshik bo'ladigan shaxs o'ldiriladi demoqchi edi. Hazrat Umar ma'noni tushunib yetdilar va undoq bo'lsa qiyomat kunigacha yopilmas ekanda dedilar. Haqiqatda ham shundoq bo'lib chiqdi. Hazrat Umar davrlarida hech qanday fitna chiqmadi. U kishidan keyin Hazrat Usmon radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. U zotning xilofatlari oxirida fitna chiqdi. Fitnachilar u kishini o'ldirdilar va shu tufayli fitna musulmonlar orasida dengiz mavjudek mavjlandi. Qanchadan qancha buyuk sahobiylar, ulug' musulmonlarning qonlari to'kildi. Turli tuman firqalar, guruhlar yuzaga chiqdi. O'sha fitnaning asari hozirgacha islomga, musulmonlarga zarar yetkazib kelmoqda. Musulmonlar o'zlarini 1500 yillik tarixlarida hech qachon tashqi dushmandan mag'lub bo'lmaganlar. Har doim o'z ichlaridan chiqqan fitna tufayli mag'lub bo'lganlar. Ushbu hadisni Huzayfa radhiyallohu anhudan eshitib o'tirgan kishilar fitnaga eshik bo'lib turgan odam kimligini Hazrat Umar bilarmidilar yoki yo'qmi degan xayolga bordilar. So'ng mashhur tobiinlardan Masruq rahmatullohi alayhiga bu haqida Huzayfa radhiyallohu anhudan so'rashni taklif qildilar. Ular bu haqda biz Masruqqa undan so'rachi Umar kim ekanligini bilarmikan, eshik kim ekanligini bilarmikan dedik dedilar. Masruq Huzayfa radhiyallohu anhuga bu savolni berdi. Huzayfa radhiyallohu anhu bu savolga javob berib, "Ha, ertadan oldin kechasi bo'lishini bilgandek bilar edi" dedi. Demak, Hazrati Umarning o'zlari bilib turib, yana so'rashlaridan maqsadlari boshqalarni ham xabardor qilish va bu masalani yana ham ta'kidlab olish ekan. Ha, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mazkur hadis shariflariga suyangan holda o'zlarining boshqa birov tomonidan o'ldirishlarini bilar edilar. O'zi aslida niyatlari ham shahid bo'lish edi. Imom Buxoriy aslamdan rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhu: "Allohim, meni o'z yo'lingda shahid bo'lish ila rizqlantirgin va o'limimni Rasuling sallallohu alayhi va sallamning yurtida qilgin" der edi. Ismoili Hafsa radhiyallohu anhodan rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhuning: "Allohim, o'z yo'lingda qatl bo'lishni va o'z nabiying yurtida vafot etishni nasib et" deganini eshitdim va bu qanday ham bo'lar edi dedim. Alloh qachon xohlasa uni olib kelur dedi u. Alloh Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning bu duolarini qabul qilgan edi. Allohning irodasi bilan shu narsa sabit bo'ldi. 23 hijriy sanada Hazrat Umar radhiyallohu anhu odatdagidek hajga bordilar. Imom Muslim Sa'id ibn Musayyib radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Minodan qaytganidan keyin Abtohda tuya cho'ktirdi. So'ngra chalqancha yotgan holda ikki qo'lini osmonga ko'tarib, "Allohim, yoshim ulg'aydi, quvvatim ozaydi, ra'iyatim tarqaldi, bas meni o'zingga zoya qilmay olgin" dedi. Ibn Sa'd Zuhri radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu odatda ihtilom yoshiga yetgan asirlarni Madinaga kirishlariga izin bermas edi. Mug'ira ibn Shu'ba Kufada amir bo'lib turganda maktub yozib, unga o'zining bir necha hunarlarini biladigan g'ulomini eslatdi. Uning Madinaga kirishiga izin so'radi. O'z maktubida u odamlarga manfaatli bo'lgan ko'p ishlarni biladi. U temirchi, naqqosh, najjordir degan edi. Umar uni Madinaga yuborishga izin berdi. Mug'ira unga har oy 100 dirham topib berishni shart qildi. U Umarning oldiga kelib, xarojni ko'pligidan shikoyat qildi. Umar, "Xarojing ko'p emas" dedi. U qattiq achchig'i chiqqan holda qaytib ketdi. Bir necha kundan keyin Umar uni chaqirib,
agar istasam shamol bilan tortadigan tegirmon qilib berishing mumkinligini aytishdi, dedi. U Umarga peshonasini burishtirib qaradi-da, men senga bir tegirmon qilib beray-ki, tillarda daston bo'lsin, dedi. U qaytib ketganidan so'ng Umar o'zi bilan birga bo'lgan odamlarga, hozirgi qo'l menga do'q uryapti-ku, dedi. So'ngra Abu Lu'la'a ikki boshli xanjar yasadi. Qorong'ida kelib masjidni burchaklaridan biriga bekinib oldi va Umar odamlarni namozga uyg'otib keladigan paytini poylab turdi. Hazrat Umar unga yaqinlashganda 3 marta xanjar urdi. Imom Buxoriy Amr ibn Maymundan rivoyat qiladi. Umar isobaga uchraganda men bilan uning oramizda faqat Abdulloh ibn Abbos bor edi xolos. Umar odatda ikki safning orasidan o'tsa, to'g'rilaninglar, der edi. To'ki saflarda kamchilik ko'rmaganda oldinga o'tib takbir aytar edi. Odamlarning jamlanishi uchun surai Yusuf nima, Nahl nima yoki shularga o'xshashni qiroat qilar edi. U takbir aytganidan so'ng Abu Lu'la chavoqlaganda meni o'ldirdi yoki yedi it deganini eshitdim. Ajam kofir pichoq bilan ikki tomonga tashlanib boraverdi. Kimning oldidan o'tsa, o'ng tomonda bo'lsa ham, chap tomonda bo'lsa ham pichoq sanchar edi. U 13 kishini pichoqladi. Ulardan 7-tasi o'ldi. Buni ko'rgan musulmonlardan bir kishi uning ustiga chopon tashladi. Ajam kofir tutilishini bilgandan keyin o'zini so'yib yubordi. Umar Abdurrahmon ibn Avfni qo'lidan ushlab oldinga o'tkazdi. Umarga yaqin turganlar men ko'rgan narsani ko'rdilar, ammo masjidni boshqa tarafidagilar nima bo'lganini bilmas edilar. Ular Umarning ovozi yo'qolib qolganini bildilar xolos. Ular subhanalloh deyishar edi. Abdurrahmon ibn Avf ularga yengil namoz o'qib berdi. Ular namozdan chiqqanlarida Umar, "Ey Ibn Abbos, qarachi, meni qatl qilgan kim ekan?" dedi. U bir muddat aylandi-da, qaytib kelib, "Mug'iraning g'ulomi," dedi. "Hunarmandmi?" dedi Umar. "Ha," dedi Ibn Abbos. "Alloh uni qatl etsin. Men uni ma'rufga amr qilgan edim. Mening o'limimni islomning da'vo qilmaydiganning qo'lida qilgan Allohga hamd bo'lsin. Sen bilan otang Madinada ajam kofirlarining ko'payishini yaxshi ko'rar edinglar," dedi. "Agar xohlasangiz shunday qilaman, ya'ni ularni o'ldiraman," dedi Ibn Abbos. "Bekor aytibsan. Ular tilingizda, gaplaringdan, qabilangizga qarab namoz o'qiganlardan va hajingizni ado etganlardan keyinmi?" dedi Umar. Uni ko'tarib uyiga olib borishdi. Biz ham birga ketdik. Xuddi odamlarga o'sha kungiga o'xshash musibat yetmaganga o'xshar edi. Birov hech gap emas desa, boshqasi biror gap bo'ladimi deb qo'rqaman, der edi. Unga ivitirgan xurmo suvi berildi. Ichgan edi, qonidan oqib chiqdi. So'ngra sut berildi. Sut ham jarohat yeridan oqib chiqdi. Shunda odamlar uning o'lishini tushundilar. Biz ham uning oldiga kirdik. Odamlar kelib unga maqtov so'zlarini ayta boshladilar. Bir yosh yigit kelib, "Xursand bo'ling, ey mu'minlarning amiri. Alloh sizga bergan bashoratlar ila Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobasi bo'ldingiz. Qadimdan o'zingiz bilgandek islomda bo'ldingiz. So'ngra vali bo'ldingiz va adolat qildingiz. Keyin esa shahidlik," dedi. Umar, "Bu mening foydamga ham, zararimga ham bo'lmasligini istar edim," dedi. Yigit ortiga qaytib ketayotganda uning izori yerga sudralib ketayotgani ma'lum bo'ldi. Umar, "Menga yigitni qaytaringlar," dedi. Va unga, "Ey birodarimning o'g'li, kiyimingni ko'tarib ol. Bu kiyiming uchun poklikdir, Robbing uchun taqvolikdir," dedi va gapida davom etib, "Hay Abdulloh ibn Umar, mening qarzlarimga nazar sol," dedi. Hisob qilishgan edi 86 mingcha chiqdi. "Agar oli Umarning moli yetsa, qarzni ularning molidan ado qil. Yetmasa Bani Adi ibn Ka'bdan so'ra. Agar ularning ham mollari yetmasa, Qurayshdan so'ra. Ulardan boshqalarga o'tma. Mening zimmamdagi bu molni ado qil. Mu'minlarning onasi Oyshaning oldiga borib, Umar sizga salom aytdi degin.
mo'minlarning amiri

demagin. Men bugun mo'minlarga amir emasman. Umar o'zining ikki sohibi ila dafn qilinishiga izin so'raydi degan, dedi Umar. U Abdulloh ibn Abbos borib salom berdi va izin so'radi. So'ngra uning oldiga kirsa, o'tirib olib yig'layotgan ekan. U Oyishaga, Umar ibn Xattob sizga salom aytadi va o'zining ikki sohibi ila dafn qilinishiga izin so'raydi, dedi. U kishi, Oyisha, o'zimga saqlagan edim, endi albatta bugun uni o'zimdan ustun qo'yaman, dedilar. U qaytib kelganida, mana, Abdulloh ibn Umar qaytib keldi, deyildi. Nima bilan kelding, dedi Umar. Siz yaxshi ko'rgan narsa bilan izin berdilar, dedi Abdulloh. Alhamdulillah, men uchun bundan ko'ra muhimroq narsa yo'q edi. Bas, qachon qazo qilsam, meni ko'tarib boringlar. Va salom beringda, Umar ibn Xattob izin so'raydi degin. Agar menga izin bersa, meni kiritinglar. Agar rad qilsa, meni musulmonlarning qabristoniga qaytarib olib boringlar, dedi. Mo'minlarning onasi Hafsa binti Umar keldi. U kishi bilan ayollar birga keldilar. Biz ularni ko'rganimizda o'rnimizdan turdik. U kishini uning oldiga kirib bir muddat yig'ladi. Erkaklar izin so'radilar. U kishi ular uchun ichkariga kirib turdilar. Biz u kishining ichkaridagi yig'larini eshitdik. Imom Tabaroning rivoyat qilishlaricha Al-Misvar ibn Mahrama kirib keldi. Hazrat Umar radhiyallohu anhuning ustidariga choyshob yopib qo'yilgan. Hamma jim, boshini quyi solib o'tirar edi. Al-Misvar, "Holi qandoq?" dedi. O'tirganlar, "Ko'rib turganingdek," deyishdi. Bu kishini namozdan boshqa narsa ila o'ziga keltirib bo'lmaydi. Agar o'ziga kelishi mumkin bo'lsa, faqat shu bilan bo'lishi mumkin, dedi Al-Misvar. Shunda ba'zilar, "Ey mo'minlarning amiri, namoz!" dedi. Shunda birdan jussa harakatga kelib Hazrat Umar, "Haq, yo Alloh, namoz bo'ldimi? Kim namozni tark qilsa, islomda uning haqqi bo'lmas," deb jarohatlaridan qon oqib turib namoz o'qidilar. Imom Muslimning rivoyatida kelishchi odamlar, "Ey mo'minlarning amiri, vasiyat qiling, o'rningizga xalifani tanlang," dedilar. U kishi, "Sizlarning ishingizni tirigimda ham, o'ligimda ham ko'taramanmi? U ishdan mening nasibam ozgina bo'lishini, foydamga ham, zararimga ham bo'lmasligini xohlar edim. Agar o'rnimga xalifa tayin qilsam, mendan yaxshi shaxs tayin qilgan, ya'ni Abu Bakr. Agar sizlarni shundoq tark qilsam, mendan yaxshi shaxs sizlarni shundoq tark qilgan, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam," dedi. Abdulloh ibn Umar, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ni zikr qilganida o'z o'rniga birovni tayin qilmasligini bildim," dedi. So'ngra Umar, "Bu ishga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rozi hollarida vafot etgan kishilar Ali, Usmon, Zubayr, Sa'd, Talha va Abdurrahmonlardan Ibn Auf boshqani haqli ko'rmayman. Sizlarga Abdulloh ibn Umar guvoh bo'ladi. Uning o'ziga amirlikdan hech narsa yo'q. Bu uning uchun ta'ziyaga o'xshagan bir narsa. Agar amirlik Sa'dga yetsa, yaxshi. Agar undoq bo'lmasa, sizdan kim amr qilinsa, undan yordam olib tursin. Men uni ojizlik yoki xiyonat yuzasidan ishdan olganim yo'q," dedi. Keyin u kishi, "O'zimdan keyingi xalifaga avvalgi muhojirlarning haqqini bilmog'ini, ularning hurmatini qilmog'ini vasiyat qilaman. Unga diyorga joylashgan va iymonga ixlos qilgan ansorlarga yaxshilik qilmoqni vasiyat qilaman. Ularning yaxshisidan yaxshiligini qabul qilmog'ini va yomonini af qilmog'ini vasiyat qilaman. Unga barcha yurtlar ahliga yaxshilik qilmog'ini vasiyat qilaman. Ular islomning yordamchilaridir, mol yig'uvchilardir, dushmanning achchig'ini chiqaruvchilardir. U faqat ulardan ortib qolgan narsani ularni roziligi bilangina olsin. Men unga arobiylarga yaxshilik qilishni vasiyat qilaman. Chunki ular arablarning aslidirlar. Islomning moddasidirlar. U ularning mollarining hoshiyasidan olib faqirlariga bersin. Men unga aholining zimmasidagilarga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zimmasidagilar uchun ahdga vafo qilishni, ularni himoya qilib urushishni, taqvodlardan tashqari narsani taklif qilmaslikni
vasiyat qilaman, dedi. Abu Nuaym, Ibn Sa'd, Tabaraniy va boshqalar Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Umar radhiyallohu anhu pichoqlanganida u kishining huzuriga kirib, "Ey mu'minlarning amiri, xursand bo'ling. Albatta Alloh siz bilan shaharlarni qurdi, nifoqni daf qildi, rizqni taratdi," dedim. U kishi, "Sen menga amirlik bo'yicha maqtov aytmoqdamisan, ey Ibn Abbas?" dedi. Men, "Undan boshqasida ham," dedim. U kishi, "Mening jonim qo'lida bo'lgan zot ila qasamki, men unga qandoq kirsam shunday chiqishni istardim. Ajr ham bo'lmasa, gunoh ham," dedi. So'ngra Umar radhiyallohu anhu, "Meni o'tkazinglar," dedi. O'tirib olib Ibn Abbas

0: qo'y dedi. Men yerga qo'ydim. U kishi: agar Robbim meni rahmatiga olmasa, menga voy bo'lsin. Mening onamga voy bo'lsin dedi. Ibn Abu Dunyo Yahya ibn Abu Rashid al-Basriydan rivoyat qiladi. Umar o'z o'g'liga: kafanimda isrof qilmanglar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uning badaliga undan ko'ra yaxshi narsani beradi. Agar undan boshqacha bo'lsam, meni silib oladi va silishni zudlik bilan qiladi. Qabrimni ham iqtisodli qilinglar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uni ko'zim yetadigan joygacha keng qilib qo'yadi. Agar undan boshqacha bo'lsam, uni menga tor qilib qovurg'alarimni bir-biriga kiritib yuboradi. Men bilan ayol kishi chiqmasin. O'zimda yo'q narsa bilan meni oqlamanglar. Chunki Allohning o'zi menga eng yaxshi meni eng yaxshi biluvchi zotdir. Qachon chiqsangiz tez yurib boringlar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, men o'zim uchun yaxshi bo'lgan narsaga tezroq taqdim qilingan bo'lasizlar. Agar undan boshqacha bo'lsa, yelkangizga ko'tarib olgan yomonlikni tezroq tashlagan bo'lasizlar, dedi. Shundoq qilib, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu vafot etdilar. U kishining vafotlari Islom ummati uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan keyingi ikkinchi katta musibat edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning janozalarini u kishining o'zlarining vasiyatlariga binoan Suhayb Rumiy radhiyallohu anhu o'qidilar. Imom Buxoriy Amr ibn Maymundan rivoyat qiladi. U kishi qabz ruh bo'lganlaridan keyin ko'tarib olib chiqdik, yurib bordik. Abdulloh ibn Umar salom berdi va Umar ibn Xattob izin so'raydi, dedi. Oyisha uni kiritinglar dedi. U kishi kiritildi. O'sha yerga ikki sahoblarining yoniga qo'yildi. Imom Buxoriy ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. O'shanda Ali radhiyallohu anhu: Alloh seni rahmat qilsin. Alloh seni ikki sahobing bilan birga qilishini umid qilaman. Chunki men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'p marta men Abu Bakr va Umar bilan bo'lgan edim. Men Abu Bakr va Umar bilan qilgan edim. Men Abu Bakr va Umar bilan ketgan edim deganlarini eshitganman. Men Alloh seni ikki sahobing bilan birga qilishini umid qilaman, dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga suiqasd qilinganida 23 hijriy sananing Zulhijja oyidan 3 kun qolgan seshanba kuni edi. Chorshanba kuni dafn qilindilar. Barcha ulamolarimiz va tarixchilarimiz Islom ummatiga Nabiy sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyingi yetgan eng katta musibat Umar radhiyallohu anhuning vafotlari orqali yetgan musibat bo'ldi, dedilar. O'sha paytda bu xabardan butun Islom olami larzaga kelgan edi. Katta sahobalar ham qattiq yig'lagan edilar. Darhaqiqat, Nabiy alayhissalom va Abu Bakr radhiyallohu anhuning ishlarini shonli davomchisi, Islom ummati uchun mislsiz ishlarni qilgan zafardast xalifa bu dunyoni tark etgan edi. Alloh taoloning inoyatigina bunday shaxsni o'sha vaqtda butun boshli bir ummatga taqdim qilishi mumkin edi, xolos. Umar radhiyallohu anhu o'zlarining mislsiz fidokorliklari, topqirliklari, tadbirkorliklari, ilmlari, siyosatlari va boshqa xislatlari ila Islom jamiyatining qisqa vaqt ichida dunyoning yetakchi jamiyatiga aylanishiga sababchi bo'ldilar. Barcha tarixchilar Hazrat Umar radhiyallohu anhuni dunyodagi eng mashhur hukmdorlar ro'yxatining avvalgi qatorlarida zikr etadilar. Yaqinda g'arbda olib borilgan ilmiy tadqiqotlardan so'ng tarixda insoniyatga eng ko'p foyda yetkazgan 100 kishining ro'yxati tuzildi. Mazkur ro'yxatning birinchi sirasida Nabiy sallallohu alayhi va sallam turgan bo'lsalar, 4-chi sirada Hazrat Umar radhiyallohu anhu joy olganlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsin.
1: Azizlar, siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkumining Abu Bakr va Umar roziyallohu anhum nomli 21-jildini tingladingiz.

0: Islom uz radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l.
1: Hikmatli rivoyatlar. Odobdan emas. Xotini bilan noiloj ajrashayotgan bir solih kishidan uning nima aybi borligini so'rashibdi. Shunda u: "Birovning aybini so'rab nima qilasiz? Agar u bilan qayta yarashib ketsam, o'z xotinimning ayblarini boshqalarga fosh qilgan bo'laman. Yarashmasam, begona bir ayolning aybini ochib, sharmanda qilgan bo'laman. Unisi ham, bunisi ham odobdan emas" degan ekan.
0: Hikmatli rivoyatlar.
2: Kasb va tavakkul. Bu masala ham oldingilari bilan uzviy bog'langandir. Qazoyi qadardan boshlab to oxirgi masalagacha hammasi bir-birini to'ldirib keladigan masalalardir. Alloh taolo hamma narsaning qadarini belgilab qo'ygan bo'lsa, kasbning nima keragi bor deydiganlar ham mavjud. Alloh taologa tavakkur qiladigan bo'lsak, hech narsa qilmay yotaversak bo'laveradi-da deydiganlar ham bor. Ba'zi mutasavvuflar tavakkul hamma narsaning sababini axtarmay, Alloh taologa ishonib topshirishdir. Kim bir ishni tadbirini qilmoqchi bo'lsa, ma'lum bir natijaga erishish uchun o'zicha chora, vosita izlasa, Alloh taologa ishonmagan va suyanmagan bo'ladi. Bu esa iymonga ziddir, deydilar. Bunga o'xshash gaplarni xohlagancha keltirish mumkin. Boshqa islomiy aqidalarni anglashda toyilish bo'lgani kabi, ushbu masalada ham toyilish bo'lganini afsus va nadomat bilan aytishimiz mumkin. Keling, bu masalani jiddiyroq o'rganib chiqaylik. Ulamolarimiz kasbni ta'riflab, kasb maqsadni hosil qilish uchun sa'y, ko'shish qilish va sabab bo'ladigan narsalarni ishga solishdir, deydilar. Shuningdek, ular tavakkul ta'rifida tavakkul dunyo va oxirat ishlarida foydani jalb qilish va zararni daf qilishda qalbning Alloh taologa sidqi dildan e'timod qilishidir, deydilar. Ahli sunna va jamoa mazhabi bo'yicha tavakkul qalbga va kasb a'zolariga bog'liq ish. Asboblarni ishga solmaguncha tavakkul hosil bo'lmaydi. Tasavvuf imomlaridan biri Sahl Tistiri rahmatullohi alayh tavakkul va kasb haqida quyidagi ajoyib fikrlarni aytgan. Kim harakatga, ya'ni sa'y va kasbga til tekkizsa, batahqiq sunnatga til tekkizgan bo'ladi. Kim tavakkulga til tekkizsa, batahqiq iymonga til tekkizgan bo'ladi. Tavakkul Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hollaridir. Kasb u zotning sunnatlaridir. Kim u zotning hollariga amal qilsa, zinhor sunnatlarini tark qilmasin. Bu haqiqat Qur'oni Karim oyatlaridan va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflaridan olingandir. An Anas radhiyallohu anhu qala rajulun ya rasululloh a'qiluha aw atawakkal أو أطلقها وأتوكل قال أعقلها وتوكل رواه الترمذي أنس رضي الله عنه دان رواية قرنده بر كشي أي الله نين رسوله أولو من تشاول ابترو توكل قليم ياكي قوي وارب توكل قليم ديده بس أزاد ون تشاول ابترو كيين توكل قل ديدلر ترمذي رواية قرنده Bir kishi o'z ulovini mingan holda Rasul sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldi-da, o'z otga qarab murojaat qilib: "Ey Allohning rasuli, ulovimni tushablab turib tavakkal qilaymi yoki qo'yib yuborib tavakkal qilaymi?" dedi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni tushovlab turib, "Keyin tavakkal qil" dedilar. Bu hadisi sharifdan tavakkal qilish bilan birga sabab bo'ladigan ishlarni ham puxta ravishda olib borish lozimligi kelib chiqadi. chunki tavakkal qalb ishi. Bu narsa bandaning qalbiga, niyyati va e'tiqodiga bog'liq amal. Voqelikdagi ishlarni yuzaga kelishi esa Alloh taolo tomonidan jismga va uning a'zolarining amaliga bog'liq qilingan. Muaviya ibn Qurra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Umar ibn Xattob ahli Yamandan bir guruh odamlarga yo'liqib qolib, "Sizlar kimsizlar?" deb so'radi. "Tavakkal qiluvchilarimiz," deyishdi. "Yo'q, sizlar tekinxo'rsizlar. Tavakkal qiluvchi oldin donni yerga sepib qo'yib, keyin Allohga tavakkal qiladi," dedi. Tavakkul Qur'oni Karimda qandoq bayon qilinganini o'rganib chiqsak, bu ma'noda eng oliy ta'limni olgan bo'lamiz. Imom Buxoriy Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilarki, u kishi aytdilar: "Yaman ahli hajga ozuqa olmay kelishar, biz tavakkal qiluvchilarmiz," deyishar edi. Makkaga kelgandan so'ng odamlardan tilamchilik qilishga tushishardi, dedilar. Bir rivoyatda yamanliklar: "Allohning uyini haj qilamizu, bizni och qo'yarmidi?" deyishar ekan. Bu albatta har bir narsaga tayyorgarlik ko'rib yurishga buyuradigan islom ta'limotiga xilofdir. Shuningdek, hajni ham Allohga minnat qilishga kiradi. Shuning uchun ham Alloh taolo ham ruhiy, ham moddiy ozuqa bilan ozuqalanib olishga amr qilib, va tazavvadu fa inna khayra az-zadi at-taqva wattaquni ya ulil albab, ya'ni ozuqa oling. Eng yaxshi ozuqa taqvodir. Menga taqvo qiling ey aql egalari, degan. Alloh taolo Tavba surasida va alallohi falyatawakkalul mu'minun, ya'ni mu'minlar faqat Allohning o'ziga tavakkal qilsinlar, degan. Mu'minlar doimo ikkilanganlarida ham, zaiflashganlarida ham, qiyin holga tushib qolganlarida ham faqat Allohning o'ziga tavakkal qilsinlar, shunda najot topadilar. Bu ham musulmonlar uchun katta hayotiy qoidadir. Alloh taolo Ali Imron surasida fa iza azamta fatawakkal alalloh, ya'ni azmi qaror qilganingdan so'ng Allohga tavakkal qil, dedi. Bu qoidaga payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Uhud g'azotida aynan rioya etdilar. Avvalo o'z fikrlariga zid bo'lsa ham shurodagi ko'pchilikning maslahatiga ko'ndilar. Ko'nib shunga azmi qaror qilganlaridan so'ng haligi ko'pchilik o'z fikridan qaytsalar ham payg'ambar alayhissalom qaytmadilar. Allohga tavakkal qildilar. Ishning oqibati yaxshi bo'lmasligi ma'lum edi. Ammo shuroning qaroriga qanday munosabatda bo'lish lozimligi to'g'risida dars berish uchun shunday qildilar. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Albatta Alloh tavakkal qiluvchilarni sevadir. Allohga tavakkal qilishlik ulug' sifat. Ammo tavakkal Alloh iroda qilganidek to'g'ri holda bo'lishi kerak. Ba'zi kishilar tavakkalni noto'g'ri tasavvur etadilar. O'ylamay, chora-tadbir ko'rmay, sabablarini axtarmay, ko'rkorona harakatni tavakkal deb tushunuvchilar ko'p. Bu mutlaqo noto'g'ri tushunchadir. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Uhud urushida qilgan tavakkallarini olib ko'raylik. Mushriklar askar tortib Uhudga yetib kelganlarini eshitishlari bilan tezda musulmonlarni yig'ib shuro majlisi o'tkazdilar. Shuro qabul qilgan qarorga o'zlari birinchi bo'lib amal qilib, hujrayi saodatga kirib ustma-ust ikkita savut kiyib chiqdilar. E'tibor beringa, Allohga tavakkal qiluvchilarning eng ulug'i, birinchisi bo'lgan Muhammad alayhissalotu vassalom urushga ketayotganlari e'tiboridan bir emas, ikkita savut kiyib chiqdilar. Odamlarni jihodga qattiq targ'ib qildilar. Manzilga tezroq, osonroq va tinchroq yetuvchi yo'lni biladigan odamni topib, unga yo'l boshlashni topshirdilar. Yetib borgandan keyin ham dushmanning holini, kuch-quvvatini yaxshilab hisob-kitob qildilar. So'ngra o'z jangchilari bilan birma-bir tanishib, hammani joy-joyiga qo'ydilar. O'ng qanoti va chap qanotlarda kimlar bo'lishini belgilab, ularga amr tayinladilar. orqaning himoyasiga Abdulloh ibn Jubayr roziyallohu anhu boshchiligidagi kamonchilarni qo'ydilar. Xullas kalom, urushga zarur bo'lgan chora tadbirlarni keragidan ham ortiqroq ko'rib qo'ydilarki, hatto hozirgi zamon harbiy mutaxassislari ham bu ishlardan hayratda yoqa ushlamoqdalar. Ammo Allohga tavakkal bu ishlardan ayri emas, balki barchasini bog'lab turgan bir ishdir, barchasini harakatga keltirgan bir kuchdir. Har bir ishda, chora tadbirda Allohni vakil deb e'tiqod qildilar. Agar qalbda vakillik ma'nosida, nusrat kutish ma'nosida sal bo'lsa-da Allohdan boshqa tomonga moyillik sezilsa, uni Allohga tavakkal deb bo'lmaydi. Afsuski, ko'pchilik tavakkalni dangasalikka, chora kutmay, ko'rmay kutib yotsa ham ish o'zi bo'laveradi degan tushunchalarga aylantirib olishgan. Keyingi oyat Allohga tavakkal qilishning haqiqatini bayon etishda davom etadi. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اگر سیزگه الله نصرت برسه سیزدن غالب کلوچی یوق اگر سیزن تشلب کویسه اوندن اوزگه کم هم یاردن برر ایده مومنلر فقط الله گگنه tavakkal qilsinlar. Islomiy tasavvur bo'yicha hamma narsa Allohning irodasi va belgilangan taqdiri bilan bo'ladi. Bu taqdir esa yer yuzida insonning faoliyati orqali yuzaga chiqadi. Alloh taolo har bir ishni o'z sababi bilan yaratgan. Sabab vujudga kelsa, natijaga erishiladi. Bu hol ha deb takrorlanaverganidan odamlar natijaga erishish uchun asosiy omil uning sababini vujudga keltirish deb o'ylaydigan bo'lib qolganlar. Lekin o'zlarining ham, sabablarning ham xoliqi Alloh taolo ekanini esdan chiqarib qo'yganlar. Aslida esa hamma narsa Allohning irodasi va xohishi bilan bo'ladi. Ushbu oyatda bu haqiqat urush, jang misolida bayon qilinmoqda. Agar sizga Alloh nusrat bersa, sizdan g'olib keluvchi yo'q. Urushda g'alaba qozonishning asosiy omili Allohning nusratidir. Urushda g'olib chiqish uchun zarur choralarni ko'rgan taraf, biz chorani ko'rib qo'ydik, albatta g'olib bo'lamiz degan g'ururga ketib qolmasligi kerak. Bizdan talab qilingan choralarni ko'rib qo'ydik, endi Allohga tavakkal qilib urushamiz va Alloh nusrat bersa g'olib kelamiz degan e'tiqodda bo'lish kerak. Agar sizni tashlab qo'ysa, undan o'zga kim ham yordam berar edi? Bunday bo'lishidan Alloh o'zi saqlasin. Mu'minlar faqat Allohgagina tavakkal qilsinlar. Ana o'shandagina ular Allohdan o'zga birovdan biron narsa umid qilish dardidan xalos bo'ladilar. Alloh taolo boshqa bir oyatda Anfal surasida aytadi. Innamal mu'minun allazina iza zukirallohu vajilat qulubuhum va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan va ala rabbihim yatawakkalun. Albatta Alloh zikr qilinsa qalblari titraguvchi, oyatlari tilovat etilsa iymonlarini ziyoda qilguvchi va robbilariga tavakkul qiluvchilargina mo'minlardir. Oyatda mo'minlarning bir necha sifati zikr qilingan. Oyati karimaning albatta degan ta'kid bilan boshlanayotgani diqqatni tortadi. Alloh zikr qilinsa qalblari titraguvchilar mo'minlardir. Demak, mo'minni ajratish uchun Allohni zikr qilish kerak ekan. Alloh zikr qilinganda qalbini titroq bosib undan qo'rqib turgan odam mu'min bo'ladi. Ya'ni, masalan, biron ishni Alloh buyurgan qilish kerak deyilsa, Allohdan qo'rqib o'sha ishni bajarishga kirishgan odam mu'min bo'ladi. Oyatlari tilovat etilsa iymonlarini ziyoda qilguvchilar mu'minlardir. Ya'ni, Allohning oyatlari tilovat qilinganda iymoni ziyoda bo'ladigan inson mu'mindir. Qalbiga Qur'on ta'sir etadigan, iymonini baquvvat qiladigan inson mu'mindir. va Robbilariga tavakkul qiluvchilargina mo'minlardir. Ya'ni faqat Alloh taologagina qaytadigan, unigina ko'zlaydigan, undangina faloh tilaydigan, undangina hojatlarini ravo qilishni so'raydigan, ungagina rag'bat qiladigan, u xohlasa bo'ladi, xohlamasa bo'lmaydi deb e'tiqod qiladigan kishilargina mo'minlardir. Bu degani, dunyodagi ishlarga aralashmay, sababini axtarmay turaverish kerak degani emas. Mo'min har bir ishni rejaga solib, puxta o'ylab, turli sabablarni topib, keyin qiladi. Lekin o'sha tadbirlarning o'zigagina suyanib qolmaydi. Fikr, reja va tadbirlar natija berdi ham demaydi. Aksincha, har qanday holatda ham Allohga suyanadi. Natijani Allohdan deb biladi. Alloh taolo Tavba surasida aytadi: "Qul lan yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana va alallohi falyatawakkalul mu'minun." Sen bizga Alloh yozib qo'ygan narsadan o'zga sizin har yetmaydi. U bizning xojamizdir. Mo'minlar Allohgagina tavakkal qilsinlar deb ayt degan. Ya'ni bizga nima yetsa ham Allohdan yetadi. Alloh taolo bizga nimani bitgan bo'lsa o'shani ko'ramiz. Ammo oqibatimiz yaxshi bo'lishi Alloh bizga g'alabani yozib qo'ygani oydek ravshan. O'sha g'alabaga erishish yo'lida duch kelinadigan qiyinchilik va mashaqqatlar bizni nasr g'alabaga eltuvchi vositalardir. Shu tarzda Alloh bizni sinab ko'radi. U bizning xojamizdir. U bizga doimo yordam beradir. U bizni doimo o'zi saqlaydi. Mo'minlar Allohgagina tavakkal qilsinlar. Ha, ular faqatgina Allohning o'zigagina suyansinlar. Allohning qazo-yu qadariga ishonish va unga tavakkal qilish tayyorgarlik va harakatga zid emas, balki Allohning amrini bajo keltirishdir. Allohning amrini bajarmagan va harakat qilmaganlar hech qachon tavakkal qilmagan, suyanmagan bo'ladilar. Alloh taolo boshqa bir oyatda mo'minlar faqat Allohgagina tavakkal qilsinlar degan. Bu doimiy haqiqatdir. Har zamon va har makonda mo'minlar faqat Allohga suyanadilar. Undan o'zgaga emas. Ularning qalblari undan boshqaga burilmasin. Ular undan o'zgadan yordam ham, himoya ham so'ramasinlar. Alloh taolo boshqa bir oyatda va malana alla natawakkala ala Alloh va qad hadana subulana va lanasbiranna ala ma adaytumuna va ala Allohi falyatawakkalul mutawakkilun. Ya'ni nima uchun biz Allohga tavakkal qilmas ekanmiz? Holbuki u bizni yo'limizga hidoyat qildi. Bizga bergan azorlaringizga albatta sabr qilamiz. Tavakkal qiluvchilar faqat Allohgagina tavakkal qilsinlar dedilar. Bu oyati karimada Allohga tavakkal qilishning, har bir narsada unga suyanish, undan izn olish, unga yolborish, undan madad kutishning asosiy boisi o'z ifodasini topgandir. Ayni chaqda bu ma'no ajoyib bir uslub, inkoriy savol uslubi ila bayon etilmoqda. Nima uchun biz Allohga tavakkal qilmas ekanmiz? Ey kofirlar, aytinglarchi, nima uchun biz o'z Robbimizga tavakkal qilmas ekanmiz? Bu dunyoda yashashdan maqsad ikki dunyo saodatiga erishishmidi? O'sha saodatga erishish uchun uning yo'lini topish kerakmidi? Alloh taolo bizga o'sha yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Holbuki u bizni yo'limizga hidoyat qildi. Biz uning inoyati ila saodat yo'limizni topdik. Endi bizga hech narsa ta'sir qilmaydi. Shu yo'ldan sobit qadam boraveramiz. Bu saodatga erishish yo'lida bizga bergan azorlaringizga albatta sabr qilamiz. Bu borada biz ikkilanmaymiz ham, bo'shashmaymiz ham. Tavakkal qiluvchilar faqat Allohgagina tavakkal qilsinlar. Alloh subhanahu va taolo Nahl surasida aytadi: "Innahu laysa lahu sultanun illa alladhina amanu va ala rabbihim yatawakkalun." ya'ni albatta iymon keltirganlar va o'z robbilariga tavakkal qilganlarga u shaytonning sultoni yo'q degan. Shayton qancha urinmasin, qancha vasvasa qilmasin, Allohga iymoni bor odamni yo'ldan ura olmaydi. Chunki mu'min odamning qalbi Allohga bog'liq bo'ladi. Allohga bog'liq qalbga esa na vasvasa ta'sir qiladi va na g'ulg'ula tushadi. Allohgagina tavakkal qiladigan, faqat ungagina suyanadigan mu'minlar boshqa tomonga umuman qiyo boqmaydilar. Shuning uchun ham shayton mu'minga va Allohga tavakkal qiluvchi shaxsga sultoni hukmini o'tkaza olmaydi. Alloh taolo Furqon surasida aytadi: "Va tavakkal alal hayyil ladzi la yamut va sabbih bihamdihi va kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira." Va barhayot o'lmaydigan zotga tavakkal qil hamda uni hamdu sano ila poklab yod et. Bandalarining gunohlaridan o'ta xabardor bo'lishda uning o'zi kifoyadir. Doimo barhayot va hech o'lmaydigan zot yagona Allohning o'zidir. Banda faqat o'sha zotga tavakkal qilishi, suyanishi lozim. Ana o'sha eng ishonchli suyanishdir. Chunki Allohdan o'zga har bir narsa o'ladi, yo'q bo'ladi. Allohdan o'zgaga suyangan esa baqosiz narsaga suyangan bo'ladi. Bu bilan ish bitmaydi. Shuningdek, bergan ne'matlari uchun hamdu sano aytishga loyiq zot ham Alloh taoloning yagona o'zidir. Zero undan boshqa ne'mat beruvchi yo'qdir. Unga noshukur bo'lib, boshqalarga hamd aytganlar katta xato qiladilar. Shuning uchun ham mu'min banda Alloh taoloni doimo barcha nuqsonlardan poklab yod etmog'i lozim. Bu ishni qilmaydigan kofirlar katta xato etadilar. Ularning amali o'zlari uchundir. Oxir oqibatda gunohlari uchun Allohning huzurida javob berishlari turgan gap. Chunki bandalarining gunohlaridan o'ta xabardor bo'lishda uning o'zi kifoyadir. Alloh taolo Shura surasidagi oyatda va ma indallohi khayrun va abqa lillazina amanu va ala robbihim yatawakkalun, ya'ni Allohning huzuridagi yaxshi va boqiy narsalar esa iymon keltirgan va robbilariga tavakkal qilganlar uchundir degan. Allohning huzuridagi yaxshi va boqiy qadar qiymatli narsalarga erishish uchun quyidagi sifatlarni o'zida mujassam qilgan jamoaning a'zosi bo'lish kerak. Birinchisi, iymon keltirgan bo'lish. Iymon yuqorida eslatilgan mu'minlarga xos sifatlarning asli va asosidir. Umuman iymon dunyodagi barcha yaxshi sifatlarning asosidir. Agar iymon bo'lmasa, boshqa hamma yaxshi sifatlarni zarracha ham foydasi bo'lmaydi. Iymon bo'lmasa, dunyo va undagi narsalar to'g'ri tushunilmaydi. Iymon bo'lmasa, dunyo haqidagi tasavvur ham, undagi tasarruf ham mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun iymonsiz biror yaxshi ish qilib bo'lmaydi. Qilganda ham asossiz qandaydir g'araz bilan qilingan bo'lgani uchun savoblar daftaridan o'rin olmaydi. Insonning dunyo, hayot haqidagi tasavvuri va undagi tasarrufi faqat iymon bilan to'g'ri bo'lishi mumkin. Shu sababdan hamma narsaning haqiqatda yaxshi bo'lishi uchun iymon shartdir. Shu sababdan ham Alloh taoloning huzuridagi yaxshi va boqiy narsalarga ega bo'lishga sazovor jamoaning eng bosh sifati o'laroq iymon zikr etilmoqda. Ikkinchisi, robbilariga tavakkal qilgan bo'lish. Alloh huzuridagi yaxshi va boqiy narsalarga ega bo'lishga sazovor jamoaning iymondan keyingi ikkinchi sifati robbilariga tavakkal qilishdir. Har bir narsada faqat Alloh taologa suyanishdir. Bu esa haqiqiy tavhiddir. Mu'min musulmon o'zining fikrida ham, zikrida ham, tasavvurida ham faqat Alloh taoloning o'zigagina tavakkal qiladi, suyanadi. Uning Allohdan o'zga hech bir suyanchig'i yo'q. biror narsada Allohdan boshqaga suyanish tauhidga zarar yetkazadi, shirkka olib keladi. Shuning uchun ham barcha narsada faqat Allohga tavakkal qilish, suyanish iymondan keyingi eng muhim sifat hisoblanadi. Ammo ba'zi kishilar tavakkulning ma'nosini yaxshi tushunmaydilar va bu ma'noda kelgan ba'zi oyat va hadislarni noto'g'ri ta'vil qiladilar. Bunga bir ikkita misol keltirishimiz ham mumkin. An Umar radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: "Law annakum tawakkaltum 'ala Allohi haqqo tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa tarawhu bitanan." Rawahu at-Tirmiziy va Ahmad va al-Hakim. Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Agar sizdan Allohga haqiqiy tavakkal qilganingizda och ketib to'q qaytadigan qushdek rizqlangan bo'lur edingiz," dedilar. Tirmiziy, Ahmad va al-Hakim rivoyat qilgan. Ba'zi kishilar xushga rizq bergan Xudo bizga ham rizq beradi, o'ziga tavakkal qilib turaversak bo'ldi degan fikrga boradilar. Aslida hadis sharif bu ma'noning ziddiga kelgan. Bu hadis sharifda agar bandalar Alloh taologa haqiqiy tavakkal qilsalar, suyansalar, xuddi hech qanday jamg'armaga ega bo'lmagan qushlarga kerak bo'lgan paytda kerakli rizqni bergani kabi ularga ham rizq berishi turgan gap ekanligi haqida so'z bormoqda. O'ylab ko'radigan bo'lsak, ertalab uyg'ongan har qanday qush qorni ochib ichiga qapishgan holda bo'ladi. Shu bilan birga uning hech qanday jamg'armasi ham, ko'zga olib qo'ygan rizq manbasi ham bo'lmaydi. Ammo u rizq topish maqsadida uyasidan chiqadi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin qarasangiz, qorni qappayib qaytib kelayotgan bo'ladi. Dunyodagi barcha hayvonotlarning holi shu. Agar bandalar Alloh taologa haqiqiy tavakkal qilsalar, u zot ularga ham g'aybdan rizq berishi turgan gap. Faqat qush uyasidan chiqib o'z rizqini topishga harakat qilganidek, bandalar ham kerakli harakatni qilmoqlari shart. Alloh taolo hatto qushlarga va qurt qumisqalarga ham o'zlari harakat qilmasalar, ularning rizqini yotgan joyiga olib kelib bermaydi. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. رواه الشيخان والترمذي. ابن عباس رضي الله عنه دن روايات قرنده. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Mening ummatimdan 70 mingi jannatga hisobsiz kirurlar. Ular doim solishni talab qilmaydiganlar, shumlanmaydiganlar, tamg'a qizdirib bosmaydiganlar va Robbilariga tavakkal qiladiganlar," dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. Demak, jannatga hisobsiz kiradiganlardan bo'lish uchun 4 sifatga ega bo'lish kerak ekan. Birinchisi, dam solishni talab qilmaydigan, ya'ni jahiliyatni shirkdan iborat dam solishini talab qilmaydigan. Islom ijozat bergan dam solishni o'z-o'zidan shifo beradi deb e'tiqod qilmaydigan, balki shifo Alloh taolo tomonidangina bo'ladi deb e'tiqodda bo'ladigan. Ikkinchi, shumlanmaydigan, ya'ni falon narsa bo'ldi, endi yomonlik yetsa kerak, piston narsa ko'rindi, u shum qadam edi, endi ishlar chatoq kabi e'tiqodlarni qilishdan yiroq bo'lish kerak. Bu dunyodagi barcha yaxshilik ham, yomonlik ham faqatgina Alloh taoloning irodasi ila bo'ladi degan qat'iy ishonch bilan yashash kerak. Uchinchi, tamg'a qizdirib bosmaydigan. Bunda ham ba'zi yaralariga tamg'a qizdirib bosib davolaganda, jahiliyatdagi kabi tamg'a qizdirib bosish shifo beradi degan. Alloh taologa shirk keltirishdan iborat bo'lgan e'tiqodni qilmaslik ko'zda tutilgan. 4-chi, Robbilariga tavakkal qiladigan. Hamma narsada faqat Alloh taologagina suyanadigan. Ana o'sha 4 sifatni o'zida mujassam qilgan kishi jannatga hisobsiz kiradigan 70,000 kishi ichida bo'lar ekan. Mana shu hadis sharifni hujjat qilib, davolanish yaxshi emas, Alloh taologa tavakkal qilib turaverish kerak degan kishilar ham bo'lgan. Ammo muhaqqiq ulamolar bu noto'g'ri ekanligini, bu hadis sharifdagi dam solish shirk asosidagi islom qoidalariga xilof ravishdagi dam solishligini ta'kidlaganlar.
3: Rizq masalasi. Ahli sunna va jamoa mazhabi ulamolari ta'rifida Alloh taolo odamlar va hayvonlardan iborat o'z mahluqotlariga bergan va ular manfaat oladigan dunyoviy va uxroviy har bir narsa rizqdir. Alloh taolo oqil va oqilmas, katta yoki kichik har bir insonga, har bir hayvonga bergan va ular manfaatlanadigan taom, ichimlik, kiyim yoki maskan ularning rizqidir. Shuningdek, Alloh taoloning ularni yaxshilikka muvaffaq qilishi, taatlarga yo'llab qo'yishi ham rizqdir. Alloh taolo Hud surasida aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allohi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin." Ya'ni yeryuzida urmalagan narsa borki, ularning rizqi Allohning zimmasidadir. U ularning turar joylarini ham, borar joylarini ham bilur. Hammasi ochiq-oydin kitobdadir. Yeryuzida urmalagan narsa: odamzod, hayvonot, hasharot, qurt, qumursqa va boshqa jonzotlardir. Shularning hammasiga Alloh taolo rizq beradi. Hammasining yurgani, turgani, tug'ilgani va boshqa holatlarini biladi. Bularning hammasi ochiq-oydin va ravshan kitobda yozilgan hamdir. Rizq ikki qismga taqsimlanadi: halol rizq va harom rizq. Bunga dalil Baqara surasidagi quyidagi oyatdir: "Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ya'ni: "Ey iymon keltirganlar, sizlarga rizq qilib berganimiz pok narsalardan yenglar va Allohga shukr qilinglar, agar unga ibodat qiladigan bo'lsalaringiz." Allohning o'zi mu'min bandalariga rizq qilib bergan narsalaridan pokini yeb lazzatlangan bandalar rizq bergan zotga, Allohga shukr keltirishlari zarurligini anglatmoqda. Mu'min inson Allohning amriga binoan doimo pok narsani yeydi. Bu ilohiy amr uning foydasi uchundir. Pok ozuqa ila oziqlangan inson sog'-salomat bo'ladi. Alloh taolo Ankabut surasida aytadi: "Va kayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allohu yarzuquha va iyyakum va huwa as-sami'ul alim." O'z rizqini ko'tara olmaydigan qanchadan qancha jonzotlar bor. Ularga ham, sizlarga ham Alloh rizq beradir va u o'ta eshitguvchi va o'ta biluvchi zotdir. Dar haqiqat o'ylab ko'radigan bo'lsak, ko'pgina jonzotlar rizqqa muhtoj bo'lganida uni tanovvul qilishdan boshqa narsani bilmaydi. Rizq topish uchun harakat ham qilmaydi. Rizqni o'zi bilan ko'tarib ham yurmaydi. O'ziga rizq jamg'armaydi ham. Faqat rizq kerak bo'lganida uni tanovvul qiladi xolos. Ammo rizq topolmasdan birortasi ochiqib o'lib ham qolmaydi. Rizqini terib yeb yuraveradi. Faqat insongina rizq to'plashni odat qilgan. Ilohiy ta'limotlardan uzoq bo'lgan ko'pgina odamlar hayotni rizq roz uchun kurashishdan iborat deb o'ylaydilar. Ular o'zlari esa rizqni o'zimiz topmoqdamiz deb gumon qiladilar. Aslida esa ularga ham, sizlarga ham Alloh rizq beradir. Ya'ni o'z rizqini o'zi ko'tara olmaydigan o'sha jonzotlarga ham, insonlarga ham rizqni Alloh taolo beradi. Alloh taolo Taloq surasida: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib" degan. Ya'ni kim Allohga taqvo qilsa, u zot uning yo'lini ochib qo'yadir va unga o'zi o'ylamagan tarafdan rizq berar. Ya'ni kim Alloh buyurganini qilib qaytarganidan qaytsa, bu dunyo va u dunyoning qiyinchiliklaridan chiqadigan yo'lni Allohning o'zi ko'rsatib qo'yadi. Taqvodor shaxsning mushkulini doimo Allohning o'zi yengil qilib turadi. Shu bilan birga unga o'zi o'ylab xayoliga kelmagan tomondan rizq-u roz yetkazib beradi. Odatda kishilar rizq-u rozim serob bo'lsin degan maqsadda taqvodan voz kechishadi. Bu esa aksincha natijaga olib keladi. Ushbu oyat karimaning ma'nosidan kelib chiqadigan qoidaga binoan taqvodorlik qiyinchiliklarning osonlashishi va rizqning o'ylamagan tarafdan kelishiga sabab bo'ladi. Odam ishlab topib, o'zi manfaat olmagan narsalar unga rizq bo'lmaydi. Misol uchun, odam o'rganidan keyin merosxo'rlariga qolgan narsalari uning rizqi emas. O'sha narsalardan manfaat oladigan merosxo'rlarning rizqidir. Alloh taolo tomonidan bandaga beriladigan har bir narsa rizq ekanini payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadisi shariflardan ham tushunib olamiz. An Abi Kabshata al-Anmariyyu radhiyallohu anhu an-nabiy sollallohu alayhi va sallam qol: "Thalathatun uqsimu alayhinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu." Qol: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سوى رواه الترمذي أبو كفشة الأنماري رضي الله عنه دان روايات قلندا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اش نرسگه قسم شمان Bandaning moli sadaqa ila nuqsonga uchramas. Banda bir zulmga uchrasa-yu unga sabr qilsa, albatta Alloh uning izzatini ziyoda qilur. Banda tilanchilik eshigini ochsa, albatta Alloh unga faqirlik eshigini ochar. Yoki shunga o'xshash bir kalima. Men sizga bir hadis aytaman, yodlab olinglar. Albatta dunyo to'rt nafarnikidir. Bir bandaga Alloh molini ham, ilmini ham rizq qilib bergan. U bu bilan Robbisiga taqvo qilur, silayi rahim qilur, undagi Allohning haqqini bilur. Bu eng afzal darajadir. Bir bandaga Alloh ilmni rizq qilib beribdi-yu, molni rizq qilib bermabdi. U sodiq niyatli bo'lib, agar ma'lum bo'lganida falonchining amalini qilar edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining ajri barobardir. Bir bandaga Alloh molni rizq qilib beribdi, ammo ilmni bermabdi. U ilmsiz ravishda molini to'g'ri kelgan tomonga sochadi. U bilan Robbisiga taqvo qilmaydi, silayi rahim qilmaydi. Undagi Allohning haqqini bilmaydi. Bu eng yomon darajadir. Bir bandaga Alloh molni ham, ilmni ham rizq qilib beribdi. U esa agar molim bo'lganida falonchining amalini qilar edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining gunohi barobardir, dedilar. Tirmiziy rivoyat qilgan. Bu hadis sharifda molga qo'shib ilmning ham rizq deb atalishi e'tiborga sazovordir. Shu bilan birga banda Alloh taolo tomonidan berilgan rizqqa nisbatan qilgan tasarrufiga binoan turli darajalarga erishishini ham bilib olmoqdamiz. Rizqni taqvo bilan Alloh taoloning roziligi uchun sarflagan banda oliy darajaga erishadi. Rizqni ilmsiz ravishda to'g'ri kelgan tomonga sochgan, u bilan Robbisiga taqvo qilmagan, silay rahim qilmagan, undagi Allohning haqqini bilmagan banda esa eng yomon darajada bo'ladi. Imom Ibn Abi Dunya va Al-Hakim rivoyat qilgan hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Ruhul Qudus mening ko'nglimga, nafs o'z rizqini to'laligicha olmaguncha zinhor o'lmas. Allohga taqvo qilinglar, talab rizqni go'zal qilinglar. Rizqning kech qolishi sizni uni Allohga ma'siyat ila talab qilishga olib bormasin. Albatta, Allohning huzuridagi narsaga faqat u zotga to'at qilish ila erishiladi, degan ma'noni soldi, dedilar. Bu hadis sharifdan ham bir necha muhim foydalar olamiz. Birinchisi, har bir jon rizqini to'la olishi muqarrar ekani. Ikkinchisi, talabi rizqni taqvo asosida halol yo'l bilan qilish zarurligi. Uchinchisi, rizqi kech qolsa haromga qo'l urish mumkin emasligi. Alloh taoloning huzuridagi narsaga erishaman degan odam u zotga to'at qilmog'i lozimligi. Imom Bayhaqi Abu Dardo radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisi sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam quyidagilarni aytadilar: Albatta, rizq bandani xuddi ajali uni quvgandek quvib yuradi. Demak, rizq adashib ketishi mumkin emas ekan. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis sharifda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Albatta, Alloh pokdir va pokdan boshqani qabul qilmas. Albatta, Alloh mu'minlarga, rasullarga amr qilgan narsani amr qilgan. Ey payg'ambarlar, pok narsalardan yenglar va solih amal qilinglar. Albatta, men nima amal qilayotganingizni o'ta bilguvchiman, degan, dedilar. Ahli sunna va jamoa mazhabi rizqni pok va nopokka taqsim qilgan bo'lsa ham, Alloh taolo faqatgina halol, pok rizqnigina qabul qilishini ta'kidlaydi. Ajr savob ham shunga bog'liq. Alloh taolo harom, nopok rizqni qabul qilmaydi, balki uni sababidan jazolaydi, azob beradi. Mo'min kishi rizq Alloh taolodan ekanligiga iymon keltirgandan keyin ochko'z bo'lmaydi va haromga qo'l urmaydi. U halol, pok yo'l bilan rizqini terib yeyishni yo'lga qo'yib, qanoat bilan saodatli turmush kechiradi.

0: Muhtaram tinglovchilar, navbatdagi dasturimiz Hikmatli dunyo deb ataladi. Unda siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining dinimizga oid savollarga bergan javoblarini tinglashingiz mumkin.
1: Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadislaridan birida imkoningiz bo'lsa, farzandlaringizni erta uylantiring va turmushga bering degan ekanlar. Agar farzandlarimiz kech oila qursalar, bu biz, ya'ni ota-onalarning aybi bo'ladimi yoki taqdirmi?
2: Shu savolda kelgan ko'chirma ma'nodagi hadis aniq bo'lmasa ham, lekin ma'no bor. Albatta, oila qurish iqtidoriga ega bo'lgan o'g'il-qizlarni vaqtida tezroq nikohli bo'lib oila qurishlari matlub narsa. Bunda ota-onalarning ham demak vazifalari bor. Bu targ'ib qilingan narsalardan hisoblanadi. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra oila qurish ma'nosi kechga surilgan bo'lsa, ota-onalar shunga e'tibor bermasdan, mas'uliyatni tushunmasdan yoki qandaydir boshqa bir bahonalarni qilib qasddan kechga sursalar, albatta aybdor bo'ladilar. Ota-ona harakatini qilsa-yu, hamma tarafdan sabablarini axtarib, Xudodan tilab urinib turgan bo'lsa ham, ish yuzaga chiqmayotgan bo'lsa, unda aybdor bo'lishmaydi. Alloh subhanahu va taoloni o'zidan yordam so'rashdan boshqa ilosi qolmaydi. Urinmasdan, harakat qilmasdan bolasini uylab joylash, oila qurishiga hech qanday rag'bat bildirmasdan o'tirib, bu ham taqdirda deyish albatta to'g'ri emas. Unda ota-ona aybga yo'l qo'ygan bo'lishadi.
3: Shom namozidan keyin Qur'on o'qib bo'lmaydi deyishdi. Chindan ham shundaymi?
2: Namozlardan keyin o'qiladigan tilovati Qur'onlar namozga hech qanday aloqasi yo'q narsalar. Ya'ni namozni amallaridan hisoblanmaydi. Faqat bizi diyorlarimizda savobni ko'proq olish, Qur'onni yaxshiroq o'qish, ko'proq eshitish hamda o'tganlarga bir bag'ishlab qo'yish maqsadida joriy qilib odatga aylanib qolgan bir holat. Bunday qiroatlarni namozdan hisoblamaslik lozim. Namoz salom berish bilan tugaydi. Bu namozdan keyin qilinadigan odamlar odatiga aylanib qolgan savobli ishlardan biri hisoblanadi. Ana shu narsa urf bo'lib turganda sharoitga qarab bizi diyorimizda odamlari shom namozidan keyin odatdagi boshqa namozlarda qiladigan qiroatlarini qilmaydi.

0: qilganlari uchun shu narsa joriy bo'lib qolgan. Bu degani shomdan keyin Qur'on o'qib bo'lmaydi degani emas. Balki masjidlarda odamlar shomdan keyin Qur'on o'qishga odatlanmaganlar desak bo'ladi. Xorazmda o'qishadi. O'rganishib qolgan shunga. Mana shu narsani biz tushunishimiz kerak, anglab yetishimiz kerak.
1: Bir kuni masjidga borgan edik, yonimizdan it o'tib ketdi. Uning dumi kiyimimizga tegdi. Shunda kiyim harom bo'ldimi, yo'qmi deb ikkilanib qoldik. O'sha yerdagi domla og'zi bilan tegmasa harom bo'lmaydi dedi. Shundaymikan? Bunday paytda namoz o'qiyversa bo'ladimi yoki yuvish kerakmi?
0: Yo'q, o itning dumi yoki boshqa bir qila tegsa kiyimni alohida yuvishni keragi yo'q.
2: Kesak yeyish islomda harommi?
0: Kesak yeyish sog'liqqa zarar, mumkin emas. Shuning uchun fiqh kitoblarimizda ham bu narsani alohida ta'kidlagan. Bu kasallik bo'ladi. Odamni sog'lig'iga zarar yetkazadi va sog'liqqa zarar yetkazuvchi har bir narsa islomda ruxsat berilmagan hisoblanadi.
1: Duo qilayotganda ikki kaft orasi ochiq bo'lishi zararli emasmi? Yoki albatta ikki kaft orasi bir-biriga tegib turish kerakmi?
0: Zararli emas. Yoki albatta ikki kaft bir-biriga tegib turish kerakmi? Tegib turishi shart emas.
2: Mevasiz daraxtlarni kesish mumkinmi?
0: Bu savol ham mubham savol. Bir taraflama javob berib bo'lmaydigan savol. Mevasiz daraxtlar qurib qolgan bo'lsa, mevasi yo'q bo'lsa, yana qandaydir bir narsaga xalaqit berayotgan bo'lsa, kesishga ruxsat. Lekin behudadan behudaga, isrofgarchilik ma'nosida, qandaydir yana boshqa bir ma'nolarda kesish mumkin emas.
1: G'usl qilgandan so'ng tahorat qilmasdan turib namoz o'qish mumkinmi?
0: Mana shu savol. Hamma, demak, tahorat kitobi, tahorat to'g'risida ma'lumot bo'lgan kitoblarda chiqqan. Lekin odamlarimiz ko'plari kitob o'qimaydi. Nimani bo'lsa so'rash orqali bilishga harakatda bo'lib so'rashaveradi. Ana shu kitoblarning hammasida g'usl katta tahorat hisoblanadi. Niyat qilib g'usl qilgan odam tahorat qilishining keragi yo'q. O'sha g'usl bilan namozini o'qib, Qur'on qiroatini qilib, boshqa qilib yurish mumkin deyilgan. G'uslda tahorat qilish sunnat.
2: Namozda chalg'imaslik uchun ko'zini yumib namoz o'qish mumkinmi?
0: Ko'zini yumib namoz o'qish makruh deyilgan. Namozda chalg'imaslik uchun ko'zni emas, aqlni, dilni yumish kerak. Dunyodan, zeb-ziynatdan va boshqa har xil hoyi-havasdan yumib, faqat Allohga qalbni, vujudni yuzlantirsa, ko'z bilan ko'rgan narsa keyin ta'sir qilmaydigan, charg'itmaydigan bo'ladi.
1: Sutning qaymog'ini olib sotish gunoh emasmi?
0: Bu savol ham ajoyib bir savollardan. Qandoq qilib sutni qaymog'ini olib sotish gunoh bo'lishi mumkin? Axir hozir bozorlarda hamma yerda qaymoq sotilib turibdi. Asrlar osha shu narsa bo'lib kelyapti. Nima uchun sutni qaymog'ini olib sotish gunoh bo'lar ekan? Agar bu savolning tagida sutni qaymog'ini olib, keyin o'zini qaymoqli sut deb sotish mumkinmi desa, bu boshqa gap. Aldamchilik bo'ladi, u gunoh bo'ladi. Lekin sutning qaymog'ini oddiy tarzda olib sotish hech qachon gunoh bo'lmaydi.
2: Biz qarz olib do'kon ochdik. Keyin u qarzdan uzilib ketdik. Lekin bugungi kunda o'sha qarz berib turgan kishi do'kon foydasidan menga ham berasizlar demoqda. Bu to'g'rimi?
0: Shartnomada do'kon sherikchilik asosida qurilyapti. Pul palonchidan, mehnat bizdan. Tutgan do'kon bitgandan keyin teng sherik bo'lamiz yoki palon.
1: Odatda uyali aloqa telefonlarining ekraniga hamma o'zi istagan yozuvni yozib qo'yadi. Ba'zilarida esa Alloh degan lafzni ko'ramiz. Keyin esa o'sha telefon bilan turli joylarga, masalan, hojatga kirib ketishadi. Bu to'g'rimi?
0: Albatta, Alloh degan yozuv ustida turgan narsa bilan hojatxonaga kirish mutlaqo noto'g'ri. Buni mulohazasini qilish kerak. Albatta, bunday Allohning nomi, Baytulloh yoki shunga o'xshagan narsalarni suratlarini ihonat qilish, pastga urish, nopok joylarga yaqinlashtirish mumkin emasligini mutlaqo unutmasligimiz kerak. Doimo mana shu qoidaga

0: amal qilib, harakat qilib borishimiz lozim.
1: Asr namozi vaqtidan so'ng shomgacha uxlab bo'lmaydi yoki uxlagan odam bir qo'yni ustunga bog'lab, keyin uxlasin deyishadi. Bu gap haqiqatga qanchalik yaqin?
0: Qo'yni ustunga bog'lab qo'yib uxlasa asrdan keyin bo'ladi degan gap mutlaqo haqiqatdan yiroq gap. Lekin asrdan keyin uxlamaslik haqidagi tavsiyalar, tabiblarning tavsiyalari mana shu paytlarda inson uxlasa yaxshiroq bir dam olishi mumkin emasligi jismoniy ma'noda, balki quyosh botayotgan bir paytida noqulay bir payt bo'lib uxlagan odam o'zi ezilgan bir holatda, ko'ngli g'ash holatda uyg'onish holatlari tajribadan o'tgan bo'lganligidan asrdan keyin uxlashni tavsiya qilinmaydi. Shar'iy odob kitoblarida ham mana shu narsalar bo'ladi. Odob, ya'ni uyquni odoblarida asrdan keyin uxlamaslik to'g'risida tavsiyalar bor.
2: Islom dinida chilla saqlash ma'nosi bormi? Masalan, yangi kelin kuyovlarining chillasi tuqqan ayolning chillasi kabilar.
0: Dinimizda chilla saqlash to'g'risida ko'rsatmalar yo'q. Bu bizdagi mu'min musulmon kishilarni odati, yangi kelin kuyovlar, yangi farzand tug'ilgan holatlarda nihoyatda ehtimomga, e'tiborga sazovor bir holat bo'lganligidan, nozik bir yangicha holat bo'lganligidan o'zini ehtiyotlab turish ma'nosida aytilgan gaplar, lekin diniy tushuncha, diniy ta'limot, diniy ko'rsatma bu haqida yo'q.
1: Shariatda eri xotiniga yoki aksincha xotini eriga qon berishi mumkinmi?
0: Mumkin. Qon berishda farq yo'q. Er xotinmi, aka ukami, hatto boshqa millat, boshqa dindagilarga qon bersa, qon olsa ham bo'ladi. Faqat bizning shariatimizda patvo shuki, qonni sotish mumkin emas. Shundoq bersa bo'laveradigan narsa.
2: Qizimni uzatganmiz. Kuyovim kasal ekan. Shu sababli meni bugungi kunda urf bo'lgan boshqa erkakning donorlik qilish masalasi qiziqtiradi. Shar'iy jihatdan bu mumkinmi? Va bunday holatda tug'ilgan bolaga kim ota hisoblanadi?
0: Bu mutlaqo mumkin emas. Ya'ni boshqa odamning donorlik qilishi degani, agar boshqa odamning erkaklik urug'idan olib, urchitib, birovni xotiniga o'shini homilasi haqida qo'yib qo'yish bo'lsa, bu mutlaqo bo'lmaydi, zina hisoblanadi, mumkin emas. Xo'p, kuyov kasal bo'lsa, o'sha kasalligi ma'nosida bola bo'lmayotgan bo'lsa-yu, lekin o'sha kuyovning o'zining urug'ligidan olib, urchitib, sunniy urchitib keyin bola bo'lsa, bu joiz. Ammo birovning urug'ligidan olib, birovning xotiniga qo'yish mutlaqo joiz emas, zino hisoblanadi, katta gunoh bo'ladi. Unda bolani otasi kim u bu deb yurishga hech qanday o'rin qolmaydi.
1: Arab tilida duo qilsa-yu, uning mazmunini bilmasa, bu duo ijobat bo'ladimi?
0: Albatta bo'ladi. Avvalo, arab tilida duo qilayotgan inson mazmunini umumiy tarzda bo'lsa ham biladi. Agar bilmasa ham, Alloh inshaalloh qabul qiladi. Chunki rivoyatlarda kelganki, Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh Alloh taoloning tushlarida bir qancha marta ko'rganlar. Ana shu ko'rishlaridan birida o'zlari aytadilar, men Allohdan so'radim tushimda, kalomingni o'qiganiga savob bo'ladimi? Albatta savob bo'ladi. Ma'nosini tushunib o'qisaqmi yoki tushunmay o'qisa hammi deganda, tushunib o'qisa ham, tushunmay o'qisa ham degan javobni olganlari bor. Duo bu aslida insonni ma'lum bir so'zlarni aytishi emas. Bu talab bo'ladi, so'zlarni aytish. Duo insonning vujudi bilan, qalbi bilan, ruhi bilan Alloh taologa yo'nalishi va iltijo qilishidir. Ana shu iltijosini o'zini ichida tutgan holda Allohga butun vujudi bilan berilsa ham duo hisoblanadi. Albatta, so'z qilib aytish shart emas. Ana shu ma'noda demak, bu savolga javob bersak xato qilmagan bo'lamiz.
2: Bir dugonam namozxon ayol, ikki farzandi bor, lekin eri narkoman. Bunday er bilan yashash shart emas, desam, dinimizda erga hurmatli bo'lish kerak, uning iznidan chiqish mumkin emas, deydi. Shu kabi erlarning iznidan chiqmaslik dinimizning buyrug'imi? Va dugonam qanday yo'l tutishi maqsadga muvofiq bo'ladi?
0: Albatta, ikki farzandlik mu'mina muslima ayolning eri bunday holatga tushib qolishi katta musibat. Alloh taolo bu oilani ana shu musibatdan o'zi qutqarsin. Mazkur buyuk bir dardga, katta bir nuqsonga duchor bo'lgan erkakni Alloh taolo shu darddan xalos qilsin. Bu narsadan yuz o'girib, sog'ayib yaxshi bir holatga chiqishlarini nasib etsin. Endi er mana shu holatga tushib qolganda ayolni holati qanday bo'lishini biz bilmaymiz. Ehtimol shu ayol erlaridan xabar olmagan ma'noda yoki ba'zi bir qattiqroq chora ko'rmaganlar ma'nosida erini shu holga kelishlarida hissalari bo'lishi ham mumkin. Ya'niki nuqson ga yo'l qo'yganliklari e'tiboridan. Endi mana shu holatga tushibdi. Ana shu inson hozir o'zi agar tuzalmoqchi, to'g'ri yo'lga tushib ketish niyati bo'lsa, ayol albatta yordam berishi, ana shu to'g'ri yo'lga tushib o'zini o'nglab olishi uchun qo'lidan kelgan harakatini qilishi yaxshi bo'ladi. Ammo er bunday holatni xohlamasa, hozirgi holidan ham battar bo'lib boraversa, o'zini ham, oilasini ham o'ylamaydigan bo'lsa, farzandlarini ham o'ylamaydigan bo'lsa, unda ayolning o'zini xohishi o'zi bilan bo'ladi. O'zini, demak, tushunchasiga qarab, sharoitidan kelib chiqib tasarruf qilsa haqqi bo'ladi.
1: Hanafiy mazhabida farz va vojib namozlarda bir surani tayin qilmoq makruh deyishadi. Vitr namozida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ala, Kofirun, Ixlos suralarini o'qir ekanlar. Agarda ushbu 3 surani vitr namozida tayin qilib o'qib yursak, gunohkor bo'lmaymizmi?
0: Hanafiy mazhabida farz namozlariga, demak, ma'lum suralarni tayin qilib, bomdodda shuni o'qiladi. Peshinda shu, asrda shu, shomda, xuftonda deyish makruh deyilgan. Chunki turli suralarni o'qib turgan yaxshi va Rasululloh akram alayhissalotu vasallam ham shuni qilganlar. Ammo vitr yoki sunnat namozlarida yoki ba'zi bir nafil namozlarida demak tayin qilmasdan tayin qilganliklari hadislarda kelgan. Shundan bittasining ma'nosi mana savolni o'zida ham keltdi. Vitr namozida A'la, Kofirun, Ixlos suralarini o'qir ekanlar. Bunda gunohkor bo'lmaydi. Qaytib payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlariga amal qilgan bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, buni qilish kerak. Shuningdek, bomdod namozining sunnatida ham Kofirun va Ixlos suralarini payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'qiganlar, doim odamlar shuni o'qishadi. Xuddi shu ikki surani tavof namozidan keyin o'qish ham tavsiya qilingan. Demak, bir narsani makruh yoki ubu deyilgan bo'lsa, uni hammasini umumlashtirib olmaslik kerak. Agar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qilgan bo'lsalar, u narsani qilaversa hech qachon gunohkor bo'linmaydi.
2: Gulnora ismini ba'zi ota-onalar o'zgartirish kerak deb aytishadi. Chunki u do'zax guli degan ma'noga ega emish. Lekin men lug'atda o'qiganimda bu forscha anor guli degan ma'noga ega deb yozilgandi. Endi Gulnora ismini o'zgartirish kerakmi?
0: Ming afsuslar bo'lsin kim. Ba'zi bir ota-onalarimizdan mana shu gap chiqqani haqiqat. Bu savol kelguncha ham bir necha marta mana shu ma'noda gaplar bo'lganida tushunmovchilik oqibatida aytilganligi uchun kishilarni ajablanishlari ham bo'lganida. Haqiqatdan bu, ya'niki Gulnora degan ism do'zax guli deyishi noto'g'ri. Arabchada gul degan ism yoki so'z yo'q. Nar so'zi do'zax, olov so'zini anglatadi. Lekin mana shu savol beruvchi muhtaramning lug'atda o'qiganlari va farscha so'z bo'lib gulnoraning ma'nosi anor guli degani ekanligi to'g'ri. Ana shu e'tibordan bu ismni o'zgartirish kerak emas. Yuqorida otinoyilar aytgan, ba'zilari aytgan ma'no mutlaqo to'g'ri emasligini aytib o'tishimiz kerak.
1: Biz oilamiz bilan har juma kuni kichik xatm qilamiz, ya'ni Qur'ondan ayrim suralarni o'qiymiz. Bu to'g'rimi? Va kichik xatm degan tushuncha bormi?
0: Bu tushuncha bor. Xatmi sag'ir deb atashadi. Bu tushuncha bor. Qur'onni hammasini boshidan oxirigacha o'qimasdan ma'lum bu suralarini o'qib, shuni xatmi sag'ir, kichik xatm deyish bor. Misol uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarida kelganki, Ixlos surasi Qur'onning 3dan 1iga to'g'ri keladi. Ana 3dan 1iga to'g'ri kelsa, Ixlos surasini 3 marta o'qisa, 3ta 3dan 1 qo'shilsa 1 butun bo'ladi degan ma'noda. Ana shu niyat bilan o'qib, Qur'oni Karimni to'liq o'qigan savobiga erishish ma'nolarini tushunganlar ham bor. Bu demak tushuncha borligini yana bir bor ta'kidlab aytamiz.
2: Kiril alifbosida o'qilgan Qur'on xatm hisoblanadimi?
0: Hisoblanmaydi. Chunki u yerda kiril alifbosida Qur'oni Karimni tajvidi bilan qoyaning qoidasi bilan ado etishni mutlaqo imkoni yo'q. Kiril alifbosiga da Qur'oni Karimni yozishga o'zi ruxsat ham yo'q. Lekin bizni xalqimizni ichida arab alifbosini o'qish qiyinligidan, o'qitish qiyinligidan, namoz farzligidan, demak odamlar o'ziga kerakli joyini tezroq yodlab namozga ishlatish ma'nosida ruxsat berilib, shunga urf qilib o'rganib qolgan bo'lsak ham, lekin har bir imkoni bor, qo'lidan kelgan, zehni o'tadigan odam albatta Qur'oni Karimning o'z harflarini o'rganib, ana shu harflar ila talaffuz qilib, tajvid bilan Qur'onni hech bo'lmasa namozga kerakligini o'rganmog'i lozim, labud, farz, qarz.
1: Biz birodarlar bilan bir masalada ixtilof qilib qoldik. Mahsini oyoqdan yechsa tahorat ketadi va boshqatdan tahorat qilish kerakmi yoki faqat oyoqni yuvish yetarlimi?
0: Mahsini oyog'ini yuvgan to'liq tahorat bilan kiyib yurgandan keyin tahorati ketgan bo'lsa, undan keyin tahorat qilib mahsiga masx tortgandan tortib yurgan bo'lsa-yu, vaqti kelib mahsini yetsa, shunda oyoq yalang bo'lish bilan haligi mahsini tutib turgan holati ketadida, darhol oyog'ini ham yuvib olsa tahorati to'liq bo'lib qoladi. Qaytadan boshdan oyoq tahorat qilishning keragi yo'q.
2: Qazo namozlarining sunnatini o'qish mumkinmi?
0: Qazo namozlarining sunnatini o'qish demak tavsiya qilinmagan, faqat farz va vojib namozlarini qazo qilinadi. Bomdod namozining ham sunnati ham farzi qazo bo'lib ketsa, sunnatini ham qazosini o'qish to'g'risida demak ko'rsatmalar bor.
1: Men 55 yoshdaman. Bundan 20 yil avval erim bilan ajrashgandik. Lekin shar'iy emas, balki zaksdan. Yaqinda ular vafot etdilar. Men idda tutishim kerakmi?
0: Shar'iy ajrashmagan bo'lsa, ya'ni o'zlari ajrashmoqchi emas, taloq qilish niyati yo'q va shunga o'xshash holatlar bilan nimadir boshqa bir sababga ko'ra faqat zaksni bekor qilib qo'yish ma'nosida bo'lgan bo'lsa, albatta idda o'tiriladi. Unaqa uzoq muddat birga yashamaslik yoki boshqa bir holatlar idda o'tirmaslikka sabab bo'lmaydi. Idda o'tirishi uchun shariat qoidalariga muvofiq ravishda ajrashgan bo'lishi kerak. Niyatlari o'shunga to'g'ri bo'lishi kerak. Ana shu holatda endi unda o'zi iddasi o'sha vaqtda chiqib ketgan bo'ladi.
2: Mening turmushga chiqmagan singlim bor. U biz bilan bir uyda yashaydi. Aytingchi, men unga zakot bersam bo'ladimi?
0: Zakot berish bu holdagi shart shuki, zakot beruvchiga zakot oluvchi nafaqaxo'r bo'lmasligi kerak. Ya'ni zakot beruvchi kishi zakot oluvchi kishining nafaqasidan mas'ul bo'lmasligi kerak. Mana bu yerda demak aka singlisiga nafaqa bermoqchi. Shunda singil akani qaramog'ida yashab turgan bo'lsa, boshqa vaqtda ham aka buni nafaqasini berib, qornini to'ydirib, ustini but qilishdan mas'ul bo'lmasa, zakot qilish zakotni bersa bo'ladi. Lekin shu mas'uliyatda bo'lsa, endi shundoq ham o'zi nafaqa berib turgan odam zakotini bera olmaydi, yaxshi bo'lmaydi. Oddiy holatlarda nafaqasi bo'lmasa, singlisini masalan uyi bor, yashab yuribdi-yu, biroz qo'li qisqaroq, aka singlisiga nafaqa zakot bersa bo'ladi.
3: Azizlar, siz Hikmatli dunyo deb nomlangan dasturimizni tingladingiz.
4: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
3: Juma ma'ruzalari.
5: Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muborak kunlarda masjid sari bosib kelgan qadamlarimiz uchun Alloh hasanotlar yozsin. Bandalik bilan bilib-bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Alloh taolo kalomida marhamat qilgan. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloh ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله تعالى bu oyat kalimasida mu'min bandalarga xitob qildi. Ey mu'minlar, ey iymon keltirgan bandalar, Allohga taqvo qiling. Har bir nafs, har bir inson ertagi kuni uchun yuborgan narsasiga nazar solsin. Allohga taqvo qiling. Albatta Alloh taolo sizlarni qiladigan ishlaringizdan xabardor zotdir. Bu oyat karimasida Alloh taolo mu'min bandalarga xitob qilib, qayta-qayta ularni taqvoga buyurdi. Qur'oni Karimda juda ham ko'p joylarda Alloh taolo bandalarini taqvoga buyurgan. Taqvo deb ko'p gapiramiz, ko'p eshitamiz. Taqvo o'zi nima? Ba'zilarimiz xabarimiz bordir, ba'zilarimizning xabarimiz yo'qdir. Bugungi suhbatimiz taqvo buyuk fazilat deb nomlangan. Demak, bugungi suhbatimizda shu mavzu xususida so'z bo'ladi. Taqvo mu'min musulmonlarga yarashadigan ulug' ziynatdir. U Allohning sevgili bandalariga beriladigan ne'matdir. Shuning uchun suhbatga diqqat qilib quloq solamiz. Bilishlikka harakat qilamiz. Bilganimiz faqat bilish emas, balki amalda tatbiq qilmoqligimizga Alloh barchamizni muyassar aylasin. Shuning uchun faqat bilayin demasdan, bilayin, amal qilayin, taqvodorlardan bo'layin degan niyatlarni oldimizga qo'yishligimiz kerak. Taqvo shunday bir ulug' fazilatki, oxirgi paytlarda bu juda ham kamayib ketdi. Ba'zi insonlar taqvodorlarni ko'rib, bu odam taqvodor deb havas qilish uyoqda tursin, bu odam taqvodorda deb bir-birlariga ishora qilib kamsitib qo'yadilar. Yo'q, qaniydi hammamiz taqvodor bo'lsak. Qaniydi hamma mu'min musulmonlar ana shu ziynatni olganlarida edi. Bu hammasi taqvo nima ekanligini bilmaslikdan. At-taqvo minal viqoyati va hiya fardus siyana. Taqvo viqoya so'zidan olingan, bu kuchlik saqlanishdir degan ma'noni ifoda qiladi. Qattiq saqlanishdir degan ma'noni ifoda qiladi. Va fi shariati va taqvo hiya an yaj'al al-insan baynahu va bayna ma yakhafuhu wiqayatan taqih. Shariatimizda taqvoga ulamolarimiz ta'rif beradilar. Taqvo degani inson o'zi bilan u qo'rqadigan narsaning o'rtasiga parda qo'yishligidir. Ana shu parda uni saqlaydi dedilar. Inson o'zi bilan qo'rqadigan narsasining o'rtasidagi saqlaydigan bir to'siq saqlaguvchini qo'yishligidir deb ta'rif berdilar. Taqvo to'g'risida sahobiylar ulug' so'zlarni aytganlar. Ana shunday zotlardan birlari Hazrat Ali karramallohu vajha bo'ladilar. U zot aytadilar: "At-taqvo al-khawfu min al-jalil wal-amal bima fi at-tanzil war-ridha bil-qalil wal-isti'dad li-yawm ar-rahil." Taqvo degani u Alloh taolodan qo'rquvdir. Qur'oni Karimga amal qilishdir. Allohning bergan ozgina qismatiga rozi bo'lishdir. Dunyodan oxiratga rihlat qiladigan kuni uchun tayyorgarlik ko'rishdir dedilar. Ana taqvoga shunday ulug' bir ta'rifni berdilar. Taqvodor odam demak Alloh taoloning azobidan qo'rquvchi bo'ladi. U qancha amal qilmasin, amaliga takya qilmaydi. Balki qilgan amalini u oz sanaydi. Men hali hech narsa qilganim yo'q deydi. Agar Alloh fazliga olmasa, o'zi rahmat nazari bilan qaramasa holimga voy deydi. Uni amali ziyoda bo'lgan sari Alloh taoloning azobidan qo'rquv ziyoda bo'lib boraveradi. U bizning tushunchamizda men qoyil qilib qo'yganman hammasini degan tushunchamiz bor, u noto'g'ri tushuncha. Chunki eng qoyil qilib qo'ygan, amalni eng qoyil qilib qo'ygan zot payg'ambarimiz bo'ladilar. Payg'ambarimiz taqvodorlarning eng

tasbih. Yerga tegaman deydi u tasbih. Hamma ko'ryapti. Yo'q, taqvodor odam qiladigan amalida riyo qilmaydi. Odamlar ko'rib qo'ysin demaydi. Uning qilgan hatto nafl ibodatini birov ko'rmaydi ham, bilmaydi ham, eshitmaydi ham. Taqvodorning qilgan ibodatini, o'qigan nafl namozini kerak bo'lsa, o'zining jufti haloli ham ko'rmaydi. Shunda riyodan ehtiyot bo'lgan bo'ladi. Manmanlikdan ehtiyot bo'lgan bo'ladi. Yahya ibn Muaz rahimahulloh aytadilar: "Inson agar faqirlikdan qo'rqqanidek jahannam otishidan ham qo'rqsaydi, shubhasiz jannatga kirardi." Faqirlikdan qo'rqqanidek jahannamdan qo'rqsa edi. Mol bilan ketib qoldi. Endi nima bo'ladi bu yog'i? Degan xavf bor. Qo'rqinch bor. Ana shu qo'rqinch, jahannamdagi qo'rqinch ham shunday bo'lganda edi u jannatga kirardi. Hali u to'g'rida o'ylab ham ko'rganimiz yo'q. Sulaymon ad-Daroniy rahimahulloh aytdilar: "Qo'rquvdan yiroq bo'lgan qalblar albatta harob bo'lgusidir." Qalbda Alloh taoloning azobidan qo'rqinch taqvodor odamning qalbidan joyini oladi. Shoh Kirmoniy aytdilar: "Taqvo alomati parhezkorlik va parhezkorlik alomati shubhali holatlardan yiroqda bo'lishdir." Parhezkorlik taqvoning bir belgisi. Parhezkorlikning alomati shubhalik narsalardan uzoq bo'lish. Mo'min musulmon halol narsalar hammasi ma'lum, harom narsalar hammasi ma'lum, o'rtasida shubhali ishlar bor. Harom narsalardan mo'min musulmon qochadi. Hatto shubhali narsadan ham qochadi. Dinimizning buyrug'i. Va yaqulu Rasul sallallohu alayhi va sallam: "La yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun." Rawahu at-Tirmidhiy. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Banda taqvodorlarning darajasiga yetmaydi, muttaqilardan bo'lmaydi, toyinki bunda zarari yo'q, hech qisi yo'q degan narsani tark qilmagunicha." Chunki o'sha narsada zarari yoki hech qisi bo'lib qolishi mumkin. Buni hech qisi yo'q, zarari yo'q degan narsani tark qilmaguncha, demak shubhali narsani tark qilmagunicha muttaqilardan bo'la olmaydi dedilar. Qur'oni Karimda taqvo to'g'risida juda ham ko'p kelgan va taqvo ko'p o'rinlarda bayon qilingan. Ana shu o'rinlardan biri Bismillahir Rohmanir Rohim: "Zalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin." Alloh taolo marhamat qildi Baqara surasida: "Bu kitob, unda hech qanday shak shubha yo'q. U muttaqilar uchun hidoyatdir." Bu Qur'oni Karim to'g'risida aytilgan Allohning kalomi. Qur'oni Karimda hech qanday shak shubha yo'q. U muttaqilar uchun hidoyatdir. Qur'oni Karimdan hidoyat topadiganlar muttaqilar bo'ladi. Hidoyat topadigan, lazzat topadigan, halovat topadiganlar muttaqilar, taqvodorlar bo'ladi. Amri ma'ruf bo'lgan paytda telefonda masjidda gaplashib o'tirish mutlaqo durust emas. Mutlaqo durust emas. Biz qayerda o'tiribmiz? Nima bo'layapti? Vaholanki masjidning hurmati kirgan paytda u narsalar o'chiriladi. O'chiriladi. O'zi bor yo'g'i bir 15-20 daqiqa shu yerda ibodat uchun kelganmiz. Ibodat qilib, zikr qilib, oxiratni eslab, bandalikni joyiga qo'yib chiqib ketishlik kerak. Niyatni ulug' qiling. Niyatni ulug' qiling. Qur'oni Karimni o'qigan odam hidoyat topadi. Qachon? U taqvodor bo'lsa. Ba'zilar yengil sanab, buncha marta o'qib chiqdim, tafsirini ham buncha marta o'qib chiqdim deb qo'yadilar. Gaplarda shunday ma'lum bo'ladiki, hali hech qanday bir
ta'siri bo'lmagan. Nega ta'siri bo'lmadi? Banda o'zini malomat qilsin, hali muttaqi bo'lolmadi. U muttaqilar uchun hidoyatdir dedi Alloh taolo. Ba'zida o'rni kelganda aytib qo'yishlik kerak. Qur'oni Karim qayerda o'qilsa, u bir marosimda bo'ladimi? U namozning ichida bo'ladimi? U namozning tashida bo'ladimi? Qayerda o'qilsa, uni eshitishlikka bandani holati darrov o'zgarish kerak. A'uzu billahi minash shaytonir rojim deb qori boshlagan zohoti banda o'zgarish paydo qilish kerak o'zida. To'xta. Hozir Xudoning kalomidan o'qiladi. Biz uzatilgan oyog'ini yig'ganimiz yo'q. E'tibor ham qilganimiz yo'q. Qur'on o'qilyapti, bir-birlar bilan pichillashib gaplashyaptilar. Qur'on o'qilyapti, telefon jiringlasa, unga javob beryaptilar. Biz Qur'onning nimaligini bilganimiz yo'q. Uni ehtiromini qila olganimiz yo'q. Nega? Chunki taqvo yo'q. Asosiy negiz u yo'q. Agar taqvo bo'lsa, avzuni boshlagandan eshituvchi boshqacha holatga tushadi. Uning ko'ngli jimirlaydi. Qalbi inziladi. Titroq bo'ladi. Bu oddiy so'z emas. Bu bandaning so'zi emas. Bu yaratganning so'zi. O'zgacha ehtiyot bo'ladi. Hatto harakatlarni to'xtatadi. Choy ichayotgan bo'lsa qo'yib qo'yadi qo'ldagini. Nega? Shu 5 daqiqa agar Qur'on o'qiydigan bo'lsa, yo bir 2 daqiqa o'qiydigan bo'lsa, chiday olmasligi mumkin-da. Kuni bilan roza tutishga chidagan 2 daqiqa Qur'on o'qilayotgan paytda o'zini ushlab turishga chiday olmasligi mumkinmi? Bismillahir Rohmanir Rohim va sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati val ardu u'iddat lil muttaqin. Alloh taolo kalomida Robbingizdan bo'lgan mag'firatga va yer kengligi yer osmonlarchalik bo'lgan jannatga shoshiling. U muttaqilar uchun tayyorlab qo'yilgandir. Jannat taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan. I'dilu huwa aqrabu lit-taqvo. Alloh taolo marhamat qildi. Adil bo'ling, adolatli turing. U taqvoga yaqinroqdir. Taqvoli odamlar adil turadilar. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Alloh yuhibbul muttaqin. Yo'q, kim ahdiga vafo qilsa va taqvo qilsa, bas Alloh taolo taqvo qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'layin desak, ana shu ziynatni so'raylik. Taqvo har bir yaxshilikka undovchi Alloh taoloning bandasiga beradigan ulug' ne'mat. Hamma yaxshilikka undaydi, hamma yomonlikdan qaytaradi. Taqvodor odam joy tanlamaydi. Taqvodor odam zamon tanlamaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom bir muborak so'zlarida ittaqilloh hayfima kunta dedilar. Alloh taologa taqvo qil, qayerda bo'lsang ham dedilar. Ulamolarimiz bu so'zlarini sharhlab aytadilar. Mu'min odam, taqvodor odam qayerda bo'lsa ham taqvodor bo'ladi. Qachon bo'lsa ham u zamon ajratmaydi. U makon ajratmaydi. Insonlarning ichida bo'ladimi? U taqvoning talabida bo'ladi. U shariatdan chiqmaydi. O'zi yolg'iz bo'ladimi? U taqvoning talabida bo'ladi. Hisoblagichlar bor. Gazdur, to'kdur, suvdur. Bitta yamta kelib, shuncha to'lab o'tirasizmi? Orqaga bunda aylantirib bersam, ancha narsadan qutulasiz deydi. Makriga darrov ilinamiz. Ha, xo'p, yaxshi. Katta narsadan bizni ozotib ketadi. Lekin biz oxiratda katta narsa yutkazganimizdan xabarimiz yo'q. U bizga bamisoli jahannamning olovini tashlab ketyapti. Yo'q, taqvodor odam to'xta. Mayli hech kim ko'rmayotgan bo'lsa ham, Xudo ko'rib turibdi deydi. Hech kim bo'lmasa ham o'zini ehtiyot qiladi. Unda inson doim martabalik bo'ladi. Bu dunyoda ham,
oxirati ham. Bu dunyoda taqvodor odam ishsiz yurmaydi. U odamni ishga oladiganlar navbat turadi. Ishga kirish uchun bu odam navbat turmaydi. U odamni ishga oladiganlar navbat turadi. Nega? Chunki birovning haqqiga xiyonat qilmaydi. Oxiratdan qo'rqadi, oxirat azobidan qo'rqadi, Xudodan qo'rqadi, taqvosi bor. U odamga hamma intiq. Shu odamni ishga olsa. O'shandaqa odam hozir nodir bo'lib qolgan. Ularni ish qurib yuradi orqasidan. Yana to'g'rimi? Bu dunyoda ham martaba egasi, oxiratda ham martaba egasi. Inna akramakum indallohi atqakum. Alloh taolo sizlarning Allohning huzurida eng mukarramingiz, eng taqvodorrog'ingizdir dedi. Qarang, oxiratda Xudoning nazarida ham odam mukarram, bu dunyoda ham mukarram. Hazrat Umar roziyallohu anhu bir hovlining devorining orqasida o'tib ketayotganlarida ona bilan qizning munozarasi quloqlariga chalindi. Ona aytayaptiki, qiziga haligi sog'ingan sutga suv qo'sh, sal ko'paysin dedi. Qizi aytdi, "Ey ona, bu to'g'ri kelmaydi. Nega? Eshitmadingizmi kecha Umarning jarchisi hamma yoqqa jar soldi, sutga suv qo'shilmasin deb. Men qo'shmayman" dedi. Shunda onalari, "Ey hozir Umar ham yo'q, jarchisi ham yo'q, qo'sh. Seni kim ko'radi?" dedi. Shunda haligi qiz, "Umar ko'rmasa ham Umarning Robbisi ko'rib turibdi" dedi. Ana shu so'z shu qizga berilgan baho edi. Uning salohiyatini Hazrat Umar sezib, o'g'illari Osimdan sovchi qo'ydilar shu qizga. Bir og'iz so'z bilan bu dunyoni o'zidan martaba topdi. Oxiratga endi naqd. Unda shak yo'q. O'g'illari Osimga sovchi qo'ydilar, Osim o'sha qizga uylandilar. Ana shu oiladan bir qiz dunyoga keldi. Shu qizdan Umar ibn Abdul Aziz 5-chi xulofoi roshidin degan sifatga loyiq bo'lgan zot dunyoga keldilar. Nimaning orqasidan? Taqvoning orqasidan. Payg'ambarimiz alayhissalom qayerda bo'lsang ham taqvo qil dedilar. Taqvodor odam joyning farqi yo'q. Zamonning farqi yo'q. Taqvo bo'lmasa-chi? Unga ham farqi yo'q. Unga ham farqi yo'q. Masjidda o'tiribmanmi, boshqa joyda o'tiribmanmi, farqi yo'q. Qayerda bo'lsang ham taqvo qil dedilar. So'zlarining davomida va atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bir yomonlik qilib qo'ysang, orqasidan darrov yaxshilik qil, o'sha yomonlikni yaxshilik o'chirib yuboradi dedilar. Bandamiz ba'zan xato bo'lib qoladi. Uning yechimini Rasululloh mehribon payg'ambarimiz bayon qildilar. Orqasidan darrov bir yaxshilik qilib qo'ysak, o'sha yomonlikni o'chirib yuboradi dedilar. Ulamolarimiz buni misol qilib aytadilarki, bu bamisoli kir bo'lgan kiyim. Kir bo'lgan kiyimni o'z holiga tashlab qo'ysangiz, toza bo'lib qolmaydi. Yuvish kerak uni. Haligi qilingan xatoni ham o'z holiga tashlab qo'ysangiz o'chib ketmaydi, uni yuvish kerak dedilar. Yuvishning yo'li orqasidan bir yaxshilik qilib qo'yish. So'zlarning oxirida va xoliqin nasa bi xuluqin hasan. Odamlar bilan muomala qilganingda go'zal xulq bilan muomala qilgin dedilar. Payg'ambarimiz so'zlarining oxirida odamlar bilan muomala qilganingda go'zal xulq bilan muomala qilgin. Shu so'zlardagi bitta nuqtaga nazaringizni tortmoqchiman. Odamlar bilan dedilar. Taqvodor odam odam ajratmaydi. U musulmonmi muomala qilayotgan odam, g'ayriddinmi, qorami, oqmi, qarindoshmi, begonami, farqi yo'q. Hamma bilan chiroyli xulq bilan, go'zal xulq bilan muomala qiladi. Go'zal xulq bilan uning taqvosi kamoliga yetadi. Agar go'zal xulqi bo'lmasa, u taqvo ruhi yo'q, joni yo'q narsaga o'xshaydi. U taqvodan naf yo'q, manfaat yo'q. Taqvo go'zal xulq bilan mukammal bo'ldi. Rasulullohning muborak so'zlaridan ana shuni anglaymiz. Go'zal xulq egasi ikki dunyoning yaxshiligini olib ketadi. Bu dunyoning ham, oxiratning ham.
Nega mu'min musulmonlar boshqalarga ibrat bo'la